رادیو ایران زمین صدای هواداران مقاومت ایران در استکهلم. رادیو ایران زمین انعکاس دهنده اخبار و تحلیل های سیاسی در رابطه با وضعیت ایران و مقاومت ایران. رادیو ایران زمین از دوشنبه تا جمعه هر هفته از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر بر روی موج FM ردیف 94.2 مگاهرتز در شهر استکهلم قابل شنیدن است.

سی خرداد گرامی باد. 45 سالگرد مقاومت انقلابی سراسری، روز شهیدان و زندانیان سیاسی، سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش ملی ایران 1366، سرآغاز انقلاب ایدئولوژیک درونی مجاهدین 1364.

با درود به همه شهیدان و شورشگران ضد دیکتاتوری و وابستگی، ضد شیخ و شاه، ضد ارتجاع و استعمار. ارتش آزادی تنها راه برای آزادی است.

0: بهداری عملیات بزرگ چلچراغ برای فتح شهر مهران. عملیات بزرگ چلچراغ فتح شهر مهران توسط ارتش آزادی بخش ملی ایران 29 خرداد 1367. یک صد رشته نبرد ارتش آزادی بخش ملی ایران سرانجام در فتح مهران با ریختن زهر آتش بس به حلقوم دجال ضد بشر به ثمر نشست.
1: عملیات بزرگ چلچراغ با 2 میلیارد دلار غنیمت و خسارت به دشمن، طلسم جنگ توسعه طلبانه ضد میهنی خمینی برای صدور ارتجاع با شعار فتح قدس از طریق کربلا را در هم شکست. جنگ ضد میهنی که منتظری هم گفت باید از آن توبه کنیم، در طرف ایران 1 میلیون کشته و 2 میلیون معلول و مجروح و 4 میلیون آواره و بیش از 1000 میلیارد دلار خسارت بر جای گذاشت.
2: خمینی از سال 1361 متوالیاً قطعنامه‌های سالانه شورای امنیت ملل متحد برای آتش بس و خاتمه دادن به جنگ را رد می‌کرد و می‌گفت اگر این جنگ 20 سال هم طول بکشد ما ایستاده‌ایم. اما ارتش آزادی بخش کار را به آنجا رساند که احمد خمینی بعداً گفت امام وقتی در معادلات به این نتیجه رسیدند که قطعنامه را قبول کنند، من جام زهر قطعنامه را می نوشتم. من کنار امام بودم. امام مرتب مشتشان را بر روی پایش می زدند و آخ می گفتند. بعد از پذیرش قطعنامه 598 چند روز امام به درستی نمی توانستند راه بروند.
0: من باز می گویم که قبول این مسئله برای من از زهر کشنده تر است.

0: آخوند خاتمی و سپس کمال خرازی در آن زمان به ترتیب ریاست تبلیغات سپاه جنگ ضد میهنی را بر عهده داشتند و با گوشت و پوست فرزندان ملت ایران تنور جنگ خمینی را می‌کاندند. در روزگاری که هیچ کس یارای در افتادن با خمینی و مقابله با جنگ ضد میهنی را نداشت، رهبر مقاومت ایران آقای مسعود رجوی پرچم صلح و آزادی را به اهتزاز درآورد و با شعار صلح و آزادی به مقابله با خط خمینی، یعنی جنگ جنگ اختناق، روی آورد. همزمان مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران به برگزاری هفته‌ها و ماه‌های صلح در داخل ایران مبادرت کردند و طلسم جنگ افروزی خمینی و شعار توسعه طلبانه فتح قدس از طریق کربلا را در عرصه اجتماعی در هم شکستند.
1: هیچ کس غیر از منافقین در داخل کشور وجود ندارد که بعد از خرمشهر اطلاعی یا بیانیه‌ای داده بشه که جنگ باید خاتمه پیدا بکنه. برخلاف ادعای فعلی احزاب سیاسی، هیچ کس، و هنوز هم من میگم هیچ سندی وجود ندارد که بعد از اتمام عملیات بیت المقدس که منجر به آزادسازی خرمشهر بشه، گروه سیاسی خواهان وضعیتی باشه که امروز اعلام میکنه.
0: ماه سال 1361، شش ماه پس از عقب نشینی قوای عراقی از خاک میهنمان، در خرداد همان سال بیانیه صلح بین مسئول شورای ملی مقاومت ایران و نایب نخست وزیر عراق امضا شد و همگان فهمیدند که صلح در دسترس است، اما رژیم خمینی از آن روی برمی‌تابد. اسفند ماه 1361 طرح صلح شورای ملی مقاومت ایران به تصویب رسید و متعاقباً طرف عراقی آن را به عنوان مبنای قابل قبول برای آغاز مذاکرات صلح پذیرفت. به این ترتیب طلسم جنگ خمینی به لحاظ سیاسی در هم شکسته شد. در قدم بعد مقاومت ایران یک جنبش جهانی حمایت از صلح به راه انداخت که بیش از 5000 حزب و شخصیت سیاسی در سراسر جهان به آن پیوستند.

فرمود که یکی هست و نیست جز او، وحده لا اله الا هو. عملیات بزرگ چلچراغ با تمسک به چلچراغ حقیقت و وفا و ایمان، امیر مؤمنان علی علیه السلام. عملیات این بار هم از نظر کمی و هم به لحاظ کیفیت به نسبت عملیات آفتاب کاملا متفاوته، چندین برابر بیشتر، چه به لحاظ کمیت و چه به لحاظ کیفیت. باید دید که آیا ما از پسش برخواهیم آمد یا بر نخواهیم آمد. نظر شما چی حالا؟

0: امروز سومین روزی است که عملیات بزرگ چلچراغ با استعانت از امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام آغاز شده و ما در ساعات پایانی اون هستیم و رزمندگانی که در جبهه‌های مختلف این منطقه رو تسخیر کردند و 3 روز مستمرن رزم و حماسه داشتند متعاقباً به پایگاه‌هاشون برخواهند گشت. جزئیات عملیات رو بعداً در اطلاعیه‌های ستاد فرماندهی ارتش آزادی بخش خواهید شنید.
1: اطلاعیه ستاد فرماندهی ارتش آزادی بخش ملی ایران درباره عملیات بزرگ چلچراغ.

پخش در پایان اخبار.

0: خانم مریم رجوی، ضرب و شتم زنان بی پناه بلوچ و بازداشت شماری از آنان در فاریاب کرمان قلب هر ایرانی آزاده ای را به درد می آورد. از جوانان غیرتمند به ویژه در کرمان و سیستان و بلوچستان می خواهم از زنان محروم و دردمند این منطقه حمایت کنند. رژیم جنایتکار و غارتگر آخوندها در حراس از نارضایتی انفجاری عمومی کمترین اعتراضی را بر نمیتابد، اما از این تشبثات رذیلانه ترفی نمیبندد و از آتش خشم مردم گریزی ندارد.
1: سرکوب وحشیانه زنان بلوچ توسط وحوش خامنه‌ای. به گزارش شبکه‌های اجتماعی، ماموران جنایتکار نیروی سرکوبگر انتظامی چهارشنبه 27 خرداد به زنان معترض بلوچ در روستای پشموکی فاریاب در استان کرمان وحشیانه یورش بردند. وحوش خامنه‌ای این زنان هموطن بلوچ را با باتوم مورد ضرب و شتم قرار دادند. شماری را مصدوم و تعدادی را بازداشت کردند. این زنان در اعتراض به گسترش فعالیت‌های معدن طلای تفتان و پیامدهای آن بر زندگی مردم منطقه تجمع کرده بودند. به گفته معترضان، تردد مستمر کامیون‌های معدن از ساعات اولیه صبح تا نیمه‌های شب آرامش روستا را مختل کرده و زندگی روزمره ساکنان را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. منابع محلی می‌گویند فعالیت‌های معدن طی سال‌های اخیر آسیب‌های گسترده‌ای به منابع آبی منطقه وارد کرده و خشک شدن بخشی از منابع آب، کشاورزی، دامداری و معیشت بسیاری از خانوارهای محلی را با بحران روبرو کرده است.
2: مسعود رجوی، 21 خرداد 1405. بارها و بارها گفته ایم و تکرار می کنیم که از عقب نشینی و زهر خوردن اتمی رژیم همچون زهر آتش بس در جنگ 8 ساله بقایت استقبال می کنیم و خواهشمندیم کینگ مشتبای صفاک نیز مانند دیو جماران شاه سلطان خمینی زهر بخورد و واپس به تمرگد. سرنگونی رژیم بر عهده ما و خلق ما و ارتش آزادی است و هیچ نیازی به دخالت خارجی نیست. درباره مذاکره و عقب نشینی و زهر خوردن رژیم آخوندی، مسعود رجوی، 7 آبان 1386. گفته ایم و تکرار می کنیم که می خواهیم رژیم هرچه سریع تر پس بنشیند. در این صورت قیمت هرچه کمتری می پردازیم. از این رو با قطع و یقین می گوییم بفرمایید عقب بنشینید. خواهش می کنیم عقب بنشینید و واپس به تمرگید. در این صورت مردم ایران و جوانان مبارز و مجاهد این میهن خوب می دانند شما را با ارتش قیام چگونه جارو کنند و به زبال دان تاریخ بریزند.
3: 1. پس از 36 سال و 9 ماه از سلطنت خامنه‌ای، ولی فقیه کینگ مجتبی خامنه‌ای دوم بر تخت ولایت نشست. ولایت فقیه هم موروثی شد. حاصل سیاسی آن قبل از هر چیز پس زدن و پرتاب بچه شاه به عقب است. یعنی تا وقتی آن یکی هست و تعیین تکلیف نشده، قیمت این یکی در بازار سیاست داخلی و منطقه‌ای و بین المللی کیفاً کمتر است. اگر کسی میخواست بچه شاه را بر تخت بنشاند، با باید او را بلافاصله پس از هلاکت خامنه ای صدا می زد و به رسمیت می شناخت. اما یک هفته گذشت، نه از بالا و نه از پایین خبری از صدا و رضا نشد. خبرگان مشتبه را در یک هفته آیت الله کرد و بر تخت نشاند، در حالی که حتی یک روز هم نباید به خبرگان فرصت می دادند. این نکته را زودتر از همه حسن روحانی رئیس جمهور اسبق رژیم و شاهزاده حسن خمینی دریافتند و سریع و خاضعانه بیعت کردند.

0: در زور آزمایی های پیشین هم دیدیم که خامنه ای در مقام ولایت رقیبان قدرتمندی مانند اکبرشاه و خاتمی و موسوی و روحانی را که تقاضای رفراندوم هم داشت یکی پس از دیگری در هم پیچید و کنار گذاشت. اکنون در جنگ شاهزادگان هم دیدیم که مشتبه حسن و رضا را در هم پیچید. این معنی مشخص انتخاب بچه خامنه ای در عرصه سیاسی و جنگ جانشینی در میان ورثه شیخ و شاخ است. اما آیا این به معنی پایان ماجراست؟ خیر، جنگ قدرت پایانی جز مرگ ندارد، مگر اینکه از اساس فکر کسب قدرت را به کناری گذاشته و همچون مقاومت ایران از روز نخست آری از هر گونه ابهام و تکلف و تعارف، همچنان که مریم تأکید کرده است، بنا را بر انتقال قدرت و رأی ملت بگذاریم.
1: در مورد آینده ایران من پیوسته تأکید کردم ما به دنبال کسب قدرت نیستیم، بلکه در پی انتقال اون به صاحبان حقیقی یعنی مردم ایران و
0: همچنان که مریم تأکید کرده است بنا را بر انتقال قدرت و رأی ملت بگذاریم.
1: در مورد آینده ایران من پیوسته تأکید کردم ما به دنبال کسب قدرت

دو، جنگ بشر دوستانه که تک کلام بچه شاخ است، منتهای ابتذال و دجالیت است، مضحک و حاکی از فقدان بینش سیاسی و تاریخی است. جنگ ها برای منافع مشخص صورت می گیرند و نقطه عزیمتی جز این ندارند. 3. جنگ و بمباران فرصت قیام نمی دهد. حتی برعکس، رژیم از آن به عنوان سپر بلا برای بستن شکاف ها و اجالتن برون رفت از سایر بحران ها یا سرپوش گذاشتن بر آنها استفاده می کند. 4. فرضیه فروپاشی هوایی و خود به خودی که عمود خیمه شاهپرستان و مرکز ثقل بافته های میانتوهی بچه شاه است، به کلی باطل و موهوم است. نشان می دهد که او از مبانی و ساختار رژیم ولایت فقیه و تاریخچه آن بی اطلاع است و از آن فهمی ندارد. این رژیم از هوا فرو نمی پاشد، از زمین و توسط یک نیروی مشخص فرو پاشانده و سرنگون می شود. فروپاشی خود به خودی و قیام خود به خودی جواب ندارد. 5. سرنگون کردن رژیم ولایت فقیه نیازمند نیروی جنگنده و رزم‌آور بر روی زمین است. تشکیلات و سازمان رزم و ایدئولوژی مشخصی هم می‌خواهد. گارد جاویدان کاغذی نیست که بتوان آن را یک شبه با پروپاگاند و هوچیگری درست کرد. اگر میشد چرا با 47 سال تأخیر؟

خاطرات من از شاه سابق و ساواک و خطرات پهلوی در شرایط کنونی به قلم پروفسور هرتا دویبلر گملین. خانم پروفسور هرتا دویبلر گملین وزیر پیشین دادگستری آلمان طی مقاله‌ای در بروکسل سیگنال می نویسد: من خاطرات زنده ای از سفر شاه به برلین در 2 ژوئن 1967 دارم. در آن زمان من به عنوان یکی از نمایندگان دانشجویان دانشگاه آزاد برلین به عنوان ناظر در تظاهرات دانشجویان در برابر شهرداری شونبرگ شرکت کردم، جایی که شاه برای یک دیدار تشریفاتی نزد هاینریش آلبرت شهردار وقت رفته بود تا دفتر طلایی برلین را امضا کند. همانطور که عکس‌هایی که اکنون در دسترس هستند نشان می‌دهد، تعداد دانشجویان تظاهر کننده در برابر شهرداری برلین زیاد نبود و محل تظاهرات عملاً محصور شده و توسط شمار زیادی از ماموران پلیس برلین به دقت تحت نظر بود. اما ظاهراً این مراقبت و محاصره برای ساواک پلیس مخفی شاه کافی نبود. ماموران ساواک که تظاهرات دانشجویان دانشگاه آزاد برلین را نوعی توهین به مقام سلطنت می دانستند، از روی موانع به روی صفوف تظاهر کنندگان پریدند و دانشجویان، زنان و مردان جوان را با چماق‌های بلند چوبی کتک زدند. امروز من همه اینها را به یاد می آورم، زیرا در ماه‌های اخیر تحولی نگران کننده پدیدار شده است. امروز رضا پهلوی از طریق کارزارهایی بسیار سازمان یافته و دارای تأمین مالی قابل توجه خود را تسهیل کننده گذار معرفی می کند. این امر پرسش های فوری و مهمی را درباره منابع حمایت مالی و پشتیبانی سیاسی پشت این تلاش ها مطرح می سازد.

خانم گمرین با یادآوری سرکوب و شکنجه و اعدام در دوران دیکتاتوری سلطنتی می‌افزاید، رژیم شاه با سرکوب سیستماتیک مشخص می‌شد. از جمله آزار و تعقیب مخالفان سیاسی، وکلا، دانشجویان، هنرمندان و استفاده گسترده از شکنجه و کشتار. این سوء استفاده‌ها مستقیماً به رشد نیروهای انقلابی و قیامی دامن زد که به سقوط شاه انجامید و در نهایت زمینه را برای ظهور رژیم کنونی فراهم کرد. هر تلاشی برای بازنویسی این سابقه سرکوبگرانه که مربوط به رژیم گذشته است، نه تنها نادرست است، بلکه بنیانهایی را که یک آینده دموکراتیک باید بر آنها بنا شود، تضعیف می‌کند. تظاهراتی که ماه گذشته در گرنسبورگ برگزار شد، نمونه از این گونه تلاش‌هاست. در آنجا گروه‌های سازمان یافته هوادار ساواک به طور علنی نمادها و نشانهای مرتبط با ساواک، پلیس مخفی بدنام شاه را به نمایش گذاشتند و مطالب مربوط به آن را توضیح کردند. و عملاً سازمانی را ستایش کردند که مترادف با سرکوب، شکنجه و قتل است. کارنامه ساواک در نقض حقوق بشر به خوبی مستند شده است.

جام جهانی فوتبال در میان 31 خرداد 1377 مقابله مجاهدین با شعبده اصلاحات برای تثبیت نظام و بهره برداری آخوند خاتمی از مسابقه فوتبال با آمریکا برای مالکشی قتل عام و دیگر جنایت‌های رژیم و سرکوب مقاومت ایران با کمک دولت وقت فرانسه. مجاهدین و مقاومت ایران در شرایطی به پا خواستند که دجالیت و فریب اصلاحات در رژیم اصلاح ناپذیر ولایت فقیه سیاسیون و فضای عمومی را مسخ و مات کرده بود. سیاست‌های استعماری و خطوط اپورتونیستی کیسه‌ها دوخته بودند، بی‌وقفه برای اصلاحات پوشالی کف می‌زدند و به مجاهدین اخطار و هشدار خشونت پرهیزی می‌دادند. مجاهدین قبل از مسابقه با شماری از بازیکنان در محل اقامت آنها در ایتالیا مخفیانه دیدار و مشورت کردند. آنها گفتند حضور گسترده مجاهدین در لیون مایه پشت گرمی است و تأکید کردند نمیخواهند انگ رژیمی بخورند. بعد از مسابقه نیز به طور خصوصی پیام قدردانی دادند.

خبرگزاری کلیسای پروتستان آلمان. نمایندگان کلیسا علیه اعدام‌ها در ایران اعتراض می‌کنند. رژیم از فضای جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب استفاده می‌کند. تظاهرات بزرگ پاریس به اقدام علیه اعدام‌ها فراخوان می‌دهد و از جمهوری دموکراتیک طبق برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی حمایت می‌کند. خبرگزاری کلیسای پروتستان آلمان در بیانیه 30 اسقف و رهبر مذهبی از کشورهای مختلف جهان در محکومیت اعدام‌ها در ایران و در حمایت از تظاهرات بزرگ 30 خرداد در پاریس نوشت: سه رئیس پیشین شورای کلیسای پروتستان آلمان از موضع‌گیری بین‌المللی 30 تن از نمایندگان کلیساها و خاخام‌ها علیه موج کنونی اعدام‌های سیاسی در ایران حمایت می‌کنند. دفتر اسقف پیشین ایالت هانوفر روز چهارشنبه اعلام کرد هاینریش بتفورد شتروم، رئیس شورای جهانی کلیساها، اسقف ولفگانگ هوبر و اسقف مارگوت کسمان این فراخوان را امضا کردند. مناسبت این اقدام، گرد همایی بزرگ بین المللی انجمنهای ایرانی در روز شنبه در پاریس است. این بیانیه به ابتکار روان ویلیامز، اسقف اعظم پیشین کانتربری تهیه شده است. او می نویسد که هیچ تردیدی نمی تواند وجود داشته باشد که اعدام‌های سیاسی در ایران رو به افزایش است. مقام های رژیم از فضای جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب استفاده می کنند. اقلیت های مذهبی در معرض آسیب قرار دارند. همان گونه که این بیانیه با استناد به گزارشی از دبیرکل سازمان ملل متحد برجسته می کند، مسیحیان نیز از قربانیان نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران هستند. در طول سالها بسیاری از کشیشان مسیحی در ایران به دلیل موعظه مسیحیت یا پافشاری بر اجرای آزادانه آیین‌های عبادی مسیحی بازداشت شده یا حتی به قتل رسیدند. هدف تظاهرات بزرگ پاریس فراخوان جامعه بین‌المللی به اقدام علیه اعدام هاست و تظاهر کنندگان از برپایی یک جمهوری دموکراتیک در ایران حمایت می‌کنند، همان گونه که در برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران تشریح شده است.

0: النا نوادو دل کامپو، عضو کمیسیون حقوق زنان و برابری در پارلمان اروپا، معاون هیئت نمایندگی برای روابط با کشورهای آمریکای مرکزی.
1: El 20 de junio, decenas de miles de iraníes se reunirán en París para ser la voz del pueblo iraní en favor del cambio y de un futuro democrático.
0: در 20 ژوئن ده ها هزار ایرانی در پاریس گرد هم خواهند آمد تا صدای مردم ایران برای تغییر و آینده‌ای دموکراتیک باشد. من از قلب اسپانیا و از پارلمان اروپا از راهپیمایی بزرگ ایران آزاد حمایت می‌کنم و در همبستگی با زنان و مردم شجاع ایران می‌ایستم که علی‌رغم خطرات و فداکاری‌های زیاد روزانه علیه رژیم اعتراض می‌کنند. این جنبش مردمی گسترده دیکتاتوری مذهبی کنونی را که کشور از آن رنج می‌برد رد می‌کند. شورش‌های سراسری، گسترش عملیات و فعالیت‌های شورشگران، مقاومت زندانیان سیاسی، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام و سایر فعالیت‌های ضد رژیم نشان می‌دهد که تغییر دموکراتیک زنده و در دسترس است. به ویژه به این دلیل که مردم یک جایگزین دموکراتیک قابل اعتماد دارند. رژیم با درگیر کردن کشور در یک وضعیت دائمی جنگ و گروگان گرفتن اقتصاد جهان تلاش می‌کند این واقعیت را به تأخیر اندازد. برای 4 دهه حاکمان تهران مانع اصلی آرمان‌های دموکراتیک ایرانیان بودند. امروز آنها همچنین ثبات منطقه و صلح جهانی را تهدید می‌کنند. بنابراین مبارزه مردم ایران مبارزه ماست و پیروزی آنها پیروزی همه کسانی خواهد بود که برای آزادی و صلح ارزش قائل هستند. من بیش از 10 سال است که خانم رجوی و شورای ملی مقاومت ایران را می شناسم و به حمایت از مبارزه آنها برای یک ایران آزاد و دموکراتیک ادامه خواهم داد.
2: کارلو چیچولی، نماینده پارلمان اروپا از ایتالیا.
3: Parteciperò sabato 20 a Parigi alla grande manifestazione organizzata dalla resistenza iraniana.
2: روز شنبه 20 ژوئن در پاریس در گرد همایی بزرگی که توسط مقاومت ایران برای ایرانی آزاد برگزار می شود، همراه با هزاران نماینده و شخصیت از اروپا، ایالات متحده و جهان غرب در دفاع از آزادی مردم ایران حضور خواهند داشت. امیدوارم توافقات صلحی که در حال تثبیت با ایران هستند، زمینه ساز آزادی مردم ایران، پیروزی دموکراسی و پایان یافتن دیکتاتوری آخوندها باشد.
4: رویترز. بامداد پنجشنبه ترامپ و پزشکیان یادداشت تفاهم را به انگلیسی و فارسی امضا کردند. این یادداشت تفاهم 14 ماده‌ای آتش‌بس اعلام شده در آوریل را برای 60 روز دیگر از جمله در لبنان تمدید می‌کند و شامل بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تنش‌های منطقه‌ای می‌شود. شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان. یادداشت تفاهم اسلام‌آباد توسط رؤسای جمهور هر دو کشور امضا و توسط من به عنوان میانجی تایید شده است. یادداشت تفاهم بلافاصله لازم الاجرا خواهد شد. به عنوان اولین گام، ایران فوراً تنگه هرمز را بازگشایی می‌کند و آمریکا بلافاصله محاصره دریایی را لغو خواهد کرد. ماکرون، رئیس جمهور فرانسه. پرزیدنت ترامپ امشب در کاخ ورسای توافق بین ایران و ایالات متحده را امضا کرد. این توافق راه را برای صلح پایدار هموار و امکان بازگشایی تنگه هرمز را فراهم می کند. آسوشیتد پرس. این یادداشت تفاهم تعهد به تمامیت ارضی لبنان در مواجهه با تهاجم اسرائیل را تایید می کند. اسرائیل تاکید کرده که به اشغال بخش‌های وسیعی از لبنان ادامه خواهد داد. رویترز. ترامپ تهدید کرد در صورت عدم رعایت تعهدات از سوی ایران، حملات را از سر خواهد گرفت. قیمت نفت در پایین ترین حد خود از زمان آغاز جنگ ایران. قیمت نفت خام برنت صبح پنجشنبه 1.59 دلار کاهش یافت و به 77.96 دلار در هر بشکه رسید. ترامپ در پاسخ به مخالفان یادداشت تفاهم. این احمق‌ها که فکر می‌کنند من در مورد ایران به اندازه کافی سختگیر نبودم، در حالی که بازار سهام به بالاترین حد خود رسیده و قیمت نفت در حال سقوط است، یا حسودند یا آدم‌های بدی هستند یا احمقند.

0: تلویزیون رژیم 28 خرداد.
1: متن یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران در دقایق نخست بامداد پنجشنبه 28 خرداد به امضای رؤسای جمهور ایران و آمریکا رسید. آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در فاصله زمانی کوتاهی متن یادداشت این تفاهم را به صورت دیجیتال و غیر حضوری امضا کردند.

0: سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایران گفت استفاده از تنگه هرمز برای تهدید منافع ملی ایران موجب شد ایران طبق موازین بین الملل تدابیری اتخاذ کند. آقای بقایی در گفتگو با شبکه خبر افزود سازوکار اجرایی این طرح با عمان و دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس در حال تدوین است تا چارچوب اداره آینده و ارائه خدمات دریایی در تنگه هرمز مطابق با حقوق بین الملل و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی تعیین شد.
1: ما با آمریکا پیروز شدیم. بر رژیم صهیونیستی پیروز شدیم در حوزه نظامی. در حالی که اونا قدرت‌های اول جهان بودن. اینا پارامترهای متعددی دارن. ما اجازه ندادیم به نه هدفی که رژیم و آمریکا خودشون اینها رو بیان کردن تا نه که با چه اهدافی شروع کردن جنگ رو، به هیچ کدوم از اون اهداف نرسیدن.
2: به گزارش کاخ سفید، رئیس جمهور آمریکا عصر چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاریس گفت هدف اصلی توافق با رژیم ایران جلوگیری از دستیابی این رژیم به سلاح هسته‌ای است. این توافق همچنین به درگیری‌های فعلی پایان می‌دهد و به بازگشایی تنگه هرمز منجر می‌شود. ترامپ افزود این یک یادداشت تفاهم است و اگر در 60 روز انجام نشود ما به بمباران برمی‌گردیم. من نمی‌خواهم این کار را انجام دهم، اما شاید مجبور شوم، چون هرگز اجازه نخواهیم داد آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند، نه سلاح هسته‌ای تولید کنند و نه آن را تهیه کنند. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت بسیار واضح است که برای من باز شدن تنگه هرمز در درجه اول مهم است، اما اهمیت آن بسیار کمتر از بندی است که میگوید آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.
3: آسوشیتد پرس 28 خرداد گزارش کرد توافق موقت از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌خواهد که بدون توضیح بیشتر بر کاهش اورانیوم در ایران نظارت کند. این توافق احتمالاً مخالفت‌های شدیدی را در واشنگتن به دنبال خواهد داشت و به نظر می‌رسد که شکست بزرگی برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل باشد که با آشکار شدن جزئیات در داخل کشور از سوی رسانه‌ها و مخالفانش و حتی برخی از متحدانش مورد انتقاد قرار گرفته است.
2: رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند وانگ یی وزیر خارجه چین از توافق آمریکا و ایران استقبال کرد و در تماس تلفنی با عباس عراقچی گفت کلید گام بعدی این است که همه طرف‌ها به تعهدات خود عمل کنند و عوامل سردرگمی مختلف را از بین ببرند. به گزارش شینهووا وزیر خارجه چین گفت مسئله ناوبری در تنگه هرمز باید به درستی مدیریت شود و به نگرانی‌های مشترک جامعه بین‌المللی باید به درستی پاسخ داده شود.
3: خبرگزاری رویترز در گزارشی از وضعیت مردم ایران پس از یادداشت تفاهم برای پایان جنگ نوشت برخی فکر می‌کنند خشم اقتصادی می‌تواند موج‌های جدیدی از اعتراض علیه دولت را برانگیزد. برخی دیگر انتظار سرکوب مجدد را دارند. سرکوبی مشابه سرکوب خونین در آخرین موج تظاهرات گسترده در ژانویه امسال. رویترز افزود اطمینان کمی وجود دارد توافقی که قرار بود به جنگ پایان دهد تابستان امسال دوام بیاورد.
2: به گزارش اسکای نیوز 28 خرداد پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در مورد توافق با رژیم ایران گفت این توافق پس از ماها بمباران و محاصره غیر قابل نفوذ حاصل شد. ایران در موقعیتی قرار گرفت که مجبور شد به میز مذاکره بیاید. آنچه رئیس جمهور ترامپ از ابتدا در مورد آن به روشنی گفته این است که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. اگر طبق جدول زمانی این مذاکرات ایران به آنچه که میگوید یعنی دست کشیدن از سلاح هسته‌ای، واگذاری مواد هسته‌ای و بستن تأسیسات هسته‌ای عمل نکند، وزارت جنگ آماده است تا دوباره شروع به کار کند. ما ترجیح می دهیم این کار را نکنیم، اما برای آن آماده ایم. هگست افزود وقتی محاصره به طور کامل باز شود عقب نشینی خواهیم کرد و اجازه می دهیم تجارت جریان داشته باشد، اما اگر ایران رعایت نکند ما می توانیم محاصره سخت را دوباره اعمال کنیم. ما مدت زیادی است که در آن منطقه پایگاه داریم. بسیاری از این موارد به همین شکل باقی خواهند ماند و ما بررسی خواهیم کرد که به چه تعداد نیرو در منطقه نیاز داریم و بر اساس آن برنامه ریزی خواهیم کرد. اکست به خبرنگاران گفت چه وضعیت نظامی و چه مشوق‌ها برای اطمینان از اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد همه مبتنی بر عمل کرده است. اینجا هیچ بخششی وجود ندارد، هیچ اعتمادی وجود ندارد، همه چیز راستی آزمایی است و وزارت جنگ از همه اینها پشتیبانی می کند.
3: رویترز عصر پنجشنبه خبر داد در حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان 3 نفر کشته شدند. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه نقشه‌ای منتشر کرد که منطقه کنترل نیروهایش در جنوب لبنان را گسترش می‌دهد. این در حالی است که پیمان موقتی که روز چهارشنبه برای پایان دادن به جنگ ایالات متحده و اسرائیل با رژیم ایران امضا شد، خواستار پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان و تضمین تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان توسط طرفین است. روزنامه النهار لبنان نیز نوشت علی‌رغم توافق امضا شده بین واشنگتن و تهران، صحنه لبنان همچنان در ابهام است.
2: ادامه خبرها. قالیباف رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده رژیم در مصاحبه با تلویزیون حکومتی درباره مذاکراتش با هیئت آمریکا گفت من در پایان آن 21 ساعت مذاکره در اسلام آباد متوجه شدم مهمترین موضوع آنها هسته ایست. هر جلسه 3-4 ساعت بوده. برای هسته ای تا میخواست بگوید که صحبت کنیم، گفتیم نگاه کنید من ممنوعم برای اینکه سر این موضوع صحبت کنم. وی همچنین گفت حالا مذاکرات که شروع بشود شاید 2-3 ماه طول بکشد و شاید 5 ماه طول بکشد.
1: ما میدونیم بعد بولن. ما معلومه با کی داریم صحبت میکنیم. ما هم میدونیم که داریم با قاتل رهبر شهیدمون طرف ما هستن. با قاتل شهید سلیمانی، با قاتل فرزندان اینجا. حالا روز بحث میکردیم با یکی از دوستان که خب انتقام بگیریم، خونخواهی کنیم، همینطوره. اگر ما خون خواهیم که انشالله هستیم همه این ملت خونخواهی امام رو بخواهیم، خونخواهی امام آزادی قدسه. 100 تا نتانیاهو بند کفش رهبری نمیشه. با این غیرت بیستیم، با این نگاه بیستیم، با این آرمان بیستیم و این کار رو انجام بدیم. خونخواهی رهبر عزیز ما ایه که اونا دارن مسلم شیعیان ما در جنوب لبنان از تاریخ اسلام اونا اونجا هستن. خب اونا رو از همه سرزمینشان روندن. خونخواهی امام شهید ما ایه که اینا رو برگردونیم سر جاشون. اونایی که برای ایران جنگیدن. من نمیخوام یه حرفا رو توی زبان بزنم. شما حالا نگاه کنید اونهایی که میگفتن نه غزه نه لبنان، بدونید که لبنان 4000 شهید برای ایران اسلامی داد، به اندازه بیش از کل جنگ ما که شهید دادیم در طول اینجا. اونا 104 روز جنگیدن، ما 38 روز جنگیدیم.
3: به دنبال امضای تفاهم نامه توسط ترامپ و پزشکیان، رجونیوز رسانه نزدیک به سعید جلیلی نوشت بررسی دقیق‌تر متن تفاهم نامه از وجود دام‌ها و ابهامات حقوقی مهمی پرده برمی‌دارد که می‌تواند دستاوردهای حداقلی توافق را هم بی‌اثر کند. آمریکا با استفاده از ادبیات فنی مسیر را برای ادامه فشار تحریمی باز گذاشته است. توافق تنها مانع از وضع تحریم‌های جدید یعنی ایجاد یک قانون یا دستور اجرایی تازه می‌شود، اما هیچ محدودیتی برای افزودن افراد، بانک‌ها یا شرکت‌های جدید به فهرست تحریم‌های موجود ایجاد نمی‌کند. این یعنی آمریکا می‌تواند بدون نقض تفاهم با افزایش مصادیق تحریمی فشار اقتصادی را حفظ کرده یا حتی افزایش دهد. راجونیوز می‌افزاید علاوه بر این متن حاوی تناقضات ساختاری است که موضع حقوقی ایران را تضعیف می‌کند. اولا در توافق هیچ تفکیکی بین تحریم‌های کنگره و تحریم‌های دولت آمریکا صورت نگرفته و کاخ سفید متعهد به لغو تحریم‌هایی شده که اساساً در حوزه اختیاراتش نیست. ثانیاً این توافق به معنای به رسمیت شناختن ناخواسته اعتبار همان قطعنامه‌های تحریمی است که ایران آنها را تمام شده می‌دانسته است.
2: نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس رژیم، همزمان با امضای تفاهم‌نامه نوشت: متن تفاهم منتشر شده دقیقاً همان متنی است که در چند روز گذشته مورد نقد و ابراز نگرانی دلسوزان قرار گرفت. وی دو روز پیش از این نوشته بود: جنبندی متن توافق، تنگه هرمز بلافاصله بدون محدودیت و عوارض باز می شود. رفع تحریم ها مبهم. آزادسازی پول های مسدود شده مبهم. منفعت ایران از صندوق 300 میلیارد دلاری مبهم. باید برای پایان جنگ مذاکره کنیم. مواد هسته‌ای هم باید رایخ شود. آیا این متن منافع ملی را تأمین می کند؟ هموطنان گرامی، اخبار این ساعت را در همین جا به پایان می بریم و همین شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.

0: جنگ اخیر و تحولات بعد از اون یه بار دیگه بحث بر سر آینده ایران و راه‌های تغییر رو به مرکز توجه آورده. از یه طرف رضا پهلوی از جنگ اخیر به عنوان جنگ آزادی بخش یاد میکنه و از طرف دیگه معاون رئیس جمهور آمریکا هر گونه برنامه ریزی برای روی کار آوردن رضا پهلوی رو رد میکنه. این مواضع چه معنایی دارن و چه تصویری از چشمانداز تحولات ایران رو ارائه میدن؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با دکتر سینا دشتی. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و در خدمت هستم.
0: قربان شما. آقای دکتر دشتی، همونطور که دیدیم جی دی ونس در واقع اعلام کرد که آمریکا، در واقع رئیس جمهور آمریکا، هرگز به دنبال جایگزین کردن رضا پهلوی در واقع با رژیم نبوده. این موضع‌گیری رو چطور ارزیابی می‌کنید و چه پیامی به نظر شما برای حامیان این جریان داره؟
1: ببینید، این تفاهم‌نامه رو اگر که اوایل تشکیلش و شکلش می‌خواستن بحث کنن کی می‌خواد امضا کنه، گفتن قالیباف امضا کنه و همین آقای ونس. بعد الان به این نقطه رسوندنش که نه، از طرف رژیم پزشکیان که رئیس جمهورشه و از طرف امریکا خود آقای ترامپ امضا می‌کنه. یعنی جدیت بحث رو و جدیت تحولات رو میخواستن به این صورت متمرکزتر نشون بدن. این تحول بسیار مهمی هست، حالا اینکه طول عرضش و عواقبش چی خواهد بود واردش نمیشیم، ولی در همون لحظه اولش این توافق، این بحث رو روی میز گذاشتن به این صورت که نه تنها این رضا پهلوی این فرد رو اساساً وارد بازی و وارد معاملات نکردن، بلکه گفته از اولم کسی نبوده که روش حساب شده. این یه حالتی هست که حتی اگر این تفاهم هم شکست بخوره، وضعیت سوختگی رضا پهلوی قابل احیا نیست. از این راز مهمه که ببینید، یک وقتی پروژه‌ای ساختن که می‌خواستن مثلا آلترناتیو باشه از خارج، که ریشه در مبارزات مردم ایران نداشته باشه، بلکه بخوان سرهم بندیش بکنن، بالاخره در تندباد حوادث، در پیچهای تندی که پیش میاد، در مقابله با جدیت شرایطی که هست، این سرهم بندی ها به هم میریزه و کاملا از بین میره. اونا مدعی بودن که این باند این رضا پهلوی که امریکا از اون حمایت میکنه، بقیه قدرت‌های منطقه‌ای هم از اون حمایت میکنن، و الان مشخص شده که هم چیزی نیست. به تبع تأثیرش به طور مضاعف روی این سیستم ای هست که اینها همیشه به مسئله دستیابی به قدرت به مسئله یک حاصل یک تحولاتی در بالا، معاملاتی در بالا، نه از پایین، نه از مردم. اینها هیچ وقت اعتقادی به حرکت‌های توده‌ای، جنبش‌های مردم اینا نداشتن. این اصلا مسئله شو سرنگونی می‌شد. اینا فقط می‌خواستن یک قدرت دولتی رو جایگزین این که قدرت دولتی دیگه ای بکنن، و این زحمت کارم باید امریکا میکشید که اینا رو برداره و این آقا رو برداره بذاره به عنوان سرآمد دولت پادشاهی فلان در کاخ نیاوران یا هر جای دیگه.
0: بله.
1: وقتی خب این طرف بیاد میگه که من سرخورده شدم از این چیز و انتقاد میکنه و حالت وا رفته در حقیقت به زبان روشن بخوام عرض کنی، در مصاحبهش با تایم، در مصاحبهش با تایم لندن، دقیقاً این شکلی میگه، انگار میگه تمامی اون چیزی که روش حساب کرده و بافته بافته بافته همه کاملا پودر شده و بر زمین ریخته. این فرقی هست بین یک مقاومت واقعی و یک آلترناتیو پوشالی. شکافی که بین این تبلیغات هست و اون چیزی که اتفاق افتاده الان قابل همومدن نیست، قابل رفو کردن و توجیه کردن نیست. حالا یه سری حرفایی میزنن، یه سری حرفایی که از مثلا سایز اینا خارجه، که بله مبارزه ادامه خواهد یافت. خب تو این 40 سال چه مبارزه، چه مبارزه شما کردی که الان میخوای ادامه بدی؟ فحاشی به بقیه، توهین به تمامی نیروهای سیاسی، توهین به ضرب و شتم مردم، حتی قتل، این کارهای شما بوده، بخواید دوباره ادامه بدین؟ اونم نمیتونید ادامه بدین. جایگاه واقعی این پهلوی در رابطه با حوادث ایران و تحولات ایران در آینده علی‌القاعده یک دستگاه سوخته و کاملا به نظر من از این لحظه به بعد، قبلش میشد فکر کنید که باش بازی میکنن، میارنش جلو میبرنش عقب با توجه به تحولات، ولی این چیزی که از این بر موضع‌گیری بسیار رسمی معاون رئیس جمهور امریکاست، یعنی نفر دوم کشور میاد اینو میگه که اصلا ما قرار نبوده واسه طرف اصلا حساب کنیم، این جایگاه سیاسی این فرد چون استراتژیش این بوده که با کمک امریکا به تخت و تاج برسه، یعنی هیچ، تموم شده است، کاملا یک سرخوردگی کامل قدرت سیاسی است. البته میگم چون اینا اهل مبارزه نبودن، اهل دعوا نبودن، یه زمانی میگفتن شاه باید اونقدر شجاع باشه که بره وسط دو تا شیر یه تاج میذاشتن بره با این شیرها بجنگه و تاج خودش در بیاره، این همش میگه آقا بیاین بقیه بکنن کشور گشایی که من برم راه تختم باز بشه، در همچین شرایطی با این حرف این موضعش کاملا از دست رفته است.
0: بله آقای داشتی، در واقع اگه یادتون باشه رضا پهلوی جنگ اخیر رو به عنوان یک جنگ آزادی بخش توصیف میکرد و دیگه صدایی هم که اون موقع میگفت، این نگاه رو شما چطور ارزیابی میکنید و در ادامه این در واقع تجربه این جنگ به نظر شما چه درسی درباره مسیر واقعی به ما میده، مسیر واقعی تغییر و در واقع سرنگونی و یک ایران آزاد به ما میده؟
1: یادم یاد شعر مولوی میفته که میگه این شغاله رفت کوزه رنگرزی رنگ بهش پاشید و اینا، گفت این منم طاووس علیین شده. این حرفای جنگ آزادی بخش اصلا از سایز این فرد خارجه. این یه زمانی همش میگفت خشونت پرهیزی و مبارزه مدنی و دستبند سبز و بنفش و اینا به خودش آویزون میکرد، الان این حرفایی که بخواد بزنه که مبارزه مسلحانه و اینا باشه، جنگ آزادی بخش، جنگی که دیگران براش انجام بدن نه که خودش واردش بشه، اینا خب واقعیت که تبلیغات با حرفای بی محتوا است. پیامدهای این جنگی که 44 روزه و 12 روزه رو عرض میکنم برای این مردم چی بوده؟ ما سر رژیم بذاریم کنار، برای این مردم چی بوده؟ زیر فشار این جنگ چقدر جانهای بیگناه از دست رفت، از اون شاگردای مدرسه میناب، از غیر نظامی های مختلف، از شهرها چقدر خسارات دیدن، همین رو داشتیم.
0: بله.
1: تخریب زیر ساختی داشتیم. الان همین میگن همین امروز بخوان نفت رو وارد بکنن، اینقدر این صنعت لطمه دیده از لحاظ جنگی که اصلا امکان صدور نفت به اون صورت نیست، چند ماه باید طول بکشه. تخریب زیر ساختهایی رو گفتیم، فشار معیشتی، گرونی وحشتناک، قیمت داروها، کم بودن داروها، واقعا مردم دارن له میشن تو این شرایط. این عواقب این جنگ بوده. رژیم چی کار کرده؟ رژیم اومده اختناق رو علنی کرده، حکومت نظامی گذاشته شبها تو خیابونا تحت عنوان حیدر حیدر رو این حرفا که میزنن، ولی در واقعیت حکومت نظامی برای جلوگیری از سازماندهی قیام‌ها در شب بوده، اومده این کار رو انجام ده. اعدامان هر 3 ساعت یه بار اعدام کرده یه نفر، هر 3 ساعت یه بار یک نفر از دیما تا الان داره اعدام میکنه. خب این دستگاه رو بچینیم یک جا، فقط یک مثال، واقعا یک مثال، وصیت‌نامه فرمانده مجاهد وحید بنی عامریان، اینو بذارین اون نسل مجاهد خم، نسل کانون‌های شورشی، این دستگاه ارزشی که اون پدیده‌ها رو می‌آفرینه و یکی دوتا هم نیست، اون آواز خواندنشون در زیر چوبه دار تمام دنیا رو تکون داده. این وصیت‌نامه وحید بنی عامریان هم به چند زبان سوئدی، نروژی اینا ترجمه شده، اصلا جاهایی رو راه باز کرده. این که یک مشعلی رو که یه زمانی از تاریخ ما، از دوران حرس کمانگیر تا مشروطیت تا محمد آقا حنیف، الان این ممالک کانون سوزان و آتشین اینو در جامعه ایران رها کرده و خیلی ها تحت تاثیر واقع شدن، از افراد مختلف، از گروه های سیاسی مختلف، هر کسی که ذره انسانیت توش باشه. ببین مقایسه کنید این در دستکار، این چی میگه؟ میگه من حاضرم که هیچ نیستم که شما رو ول کنم که شما هر بخوام با هر کاری میخواین بکنید تو این کشور بکنید، من با شما مبارزه خواهم کرد در هر شرایطی. اون یکی دیگه که هوادار مجاهدین بوده، علی یونسی، میگه عفو، میگه عفو، نه حرفا چی نمیزنیم، ما هیچ چیز شما نمیخواد. زیر توی زندان زیر بند بعد باهاشو میدن. اون خواهرم پریسا کمالی در زندانی از اینجوری پیام میده. خب این دوتا تفاوت این دو دستگاه به قدری زیاده که نیازی به توضیح نیست. فقط به هر ناظر بی‌طرف، ناظر منصفی بگید آقا مقایسه کنید، این مسیری هست که اینا رو توضیح چیز میکنه، این مسیری هست که معذرت میخوام با فحاشی، با بیادبی، با نابود کردن فرهنگ سیاسی گفتگو در بین نیروهای سیاسی حرکت کرده. این دوتا رو میگه میشه با هم مقایسه کرد؟ اصلا انگار شما یک الماس رو بیدید با یک سنگ قیرآلود. اینه که الان مشخص میشه، اینه که الان خودشون نشون میده. و امیدوارم که واقعا میگم شخصا امیدوارم که ما بتونیم بخشی از دینمون رو به این قهرمانان مجاهد، از اونایی که الان هستن چه در اشرف سه، چه در داخل ایران، چه در هیئت کانونای شورشی، در زندان ها و تمام شهیدان زنده که با ما هستن، بخش رو در این تظاهرات روز شنبه در پاریس نشون بدیم که بابا ایران یک کشور کثرت‌گرای دموکراسی خواه متعلق به دوران نوین هست، دوران گالسکه و شاه بازی و تخت و تاج و عمامه و به سلطنت مطلق فقیه تموم شده. حالا این به خاطر شرایط خارجی یه سری اینا به خودشون دارن هی کلکل میکردن، الان تمام باد اون بادبادک نه تنها بادش خارج شده، بادبادک از 6 تا سوراخ شده دیگه، قابل تربیم نیست. پس راه هست، راهبر هست، مسعود و مریم رجوی هستند، مجاهدین هستند، کانون شورشی هست، ارتش آزادی بخش هست. در مقابلش هم یه دم فکر کردن که مردم ایران هیچی ندارن، به اینا خودشون رو بسته بودن به دم تحولات خارجی که بقیه بیان براشون یه کار رو انجام بدن. اون سرنوشت ایناست، سرنوشت این برای خودش تعیین میکنه، خودش میسازه.
0: بله، با تشکر از توضیحات روشنگرانتون و حضورتون در این برنامه، علی رغم همه مشغله‌ای که الان شما اشاره هم کردین به تظاهرات بزرگی که در پیش داریم، و خیلی ممنون از حضورتون و وقتی که اختصاص دادیم به این برنامه.
1: سپاسگزارم از زمانی که در خدمتتون.
0: بله.

0: سلام سلام به شما بینندگان خوب برنامه موج نو. ببینم شما درباره مفهوم آنتیتز چیزی شنیدید؟ ریشه آنتیتز کلمه یونانی آنتیتیتنای به معنای مقابل قرار دادنه. آنتیتز یعنی نقطه مقابل، یعنی تضاد، یعنی نقیض یک ایده یا گزاره. هگل در دیالکتیک خودش از سه مرحله حرف میزنه: اول تز، دوم آنتیتز و سوم سنتز. تز وضعیت اولی است. آنتیتز گزاره‌ایه که در تضاد با تز قرار میگیره و اون رو به چالش میکشه. سنتز هم حاصل رویارویی تز و آنتیتزه.
1: دوستان سلام، این مقدمه مناسبی برای شروع برنامه امروز موج نو بود. امروز میخواییم درباره آنتیتز رژیم ولایت فقیه حرف بزنیم. میخواییم از سطح به عمق بریم و بگیم راستی چرا مجاهدین معتقدن که آنتیتز یا برابر نهاد رژیم ولایت فقیه هست. برای درک این مفهوم لازم نیست حرفای تئوریک بزنیم و تحلیلای ذهنی بکنیم. فقط کافیه اون چیزی که رژیم ولایت فقیه میگه رو فهرست کنیم، در مقابلش ببینیم مجاهدین چی میگن. اما این موضوع خیلی خیلی گسترده‌ایه. آخوندها در همه زمینه‌ها حرف زدن، مجاهدین هم اندیشه‌هاشون پهنه‌های مختلفی رو در بر میگیره. ما چطور میخوایم این کار رو انجام بدیم؟ چطور میخوایم این مقایسه رو انجام بدیم؟ در چه زمینه‌هایی؟ اول یک ویدیو با هم ببینیم، شاید یک جورای این کار رو برامون ساده تر بکنه.
2: برای تحلیل دو گفتمان یا بررسی دو جریان سیاسی میشه مدل‌های عمیقی با بررسی‌های جزئی ترسیم کرد. اما 7 شاخص اساسی هست که میتونه به یک بررسی کلی منجر بشه. اینکه هر جریان سیاسی فکری در رابطه با این 7 عنوان چه مواضع و اندیشه هایی داره؟ 1. منبع مشروعیت قدرت. 2. رابطه دین و دولت. 3. آزادی های فردی. 4. نگاه به زن. 5. نگاه به جامعه و اقشار آن. 6. اقتصاد. 7. رابطه با جهان.
1: عالیه. ما اونچه که رژیم ولایت فقیه درباره این 7 عنوان میگه رو با اونچه که مجاهدین در همین رابطه میگن در برابر هم میذاریم و تلاش میکنیم به یک تصویر واقعی از این تضاد و رویارویی برسیم. خب اول منبع مشروعیت قدرت. در واقع مشروعیت، منبع قدرت و ساختار اون مهمترین تفاوت هست که در واقع همه موارد بعدی به نوعی تحت تاثیر همین موضوع. پس بذارید تفاوت این دوتا رو، یعنی بین مجاهدین و رژیم آخوندی، خوب بررسی کنیم. از همون روزی که خمینی ولایت فقیه رو پای گذاشت، یک سوال در برابر مردم ایران قرار گرفت: قدرت باید از آسمون بیاد یا از رأی مردم؟ آقا چه کسی حق حکومت کردن داره و منبع واقعی قدرت کجاست؟
3: مجاهدین و مقاومت ایران از همون روز اول حرفشون این بود که مشروعیت هیچ حکومتی از آسمون نمیاد، از ارث پدرم نمیاد، از ژن برتر هم نمیاد. این مردمن که باید حاکم بر سرنوشت خودشون باشن.
1: بریم به 14 اسفند 1358. مسعود رجوی در میتینگ بزرگ رشت به روشنی نگاه مجاهدین در رابطه با نحوه توزیع قدرت در جامعه و جلوگیری از تمرکز اون رو توضیح داده.
4: اولین مسئله برای یک ملتی که در مقابل طغیان و ظلم قیام کرده همین است که مردم احساس کنند که در سرنوشت خودشان دخالت دارند. چرا طغیان می کنند؟ چون همه چیز از آنها سلب شده است. چرا در مقابل ظلم قیام می کنند؟ برای اینکه می بینند در امور اقتصادی، زندگی، اداری، کار و کسب و در همه چیز مطلوب الاختیار هستند. اولین درخواستشان این است که آن چیزی که از ایشان سلب شده با آنها برگردد، یعنی مردمی که هیچ اختیاری در سرنوشت زندگیشان، در سرنوشت زندگی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اخلاقی خودشان نداشتند، زندگیشان را به دست بگیرند. این مسئله باید به مردم ارائه بشود تا مردم شروع کنند سرنوشتشان را به دست بگیرند. راهش چیست؟ راهش همین شوراهاست. مردم بتوانند در یک دهی، در یک شهری، در یک کارخانه، در یک مؤسسه دور هم جمع بشوند و در تعیین مقدرات خودشان صاحب رأی باشند. وجود شورا مهمتر از اصل آرایی که از شورا بیرون می‌آید است، چون به انسان‌ها، انسان‌های محروم، انسان‌های مستضعف و انسان‌هایی که از مسیر و سرنوشت خودشان رانده شدند این حق را به آنها می‌دهیم و این شخصیت به آنها برمی‌گردد.
3: این مدل پیشنهادی مجاهدین برای اداره کشوره. مجاهدین میگن حکومت باید دست مردم باشه، دست شوراهای مردمی. حالا آخونده چی میگن؟
5: آخونده میگن مردم چی کارن؟ مشروعیت حکومت ماوراییه، حکومت حق نایب امام زمانه. حالا نایب امام زمان از نظر آخونده کیه؟ یه آخوند دجال دزد جانی که نشسته اون بالا همه چیرم تو خودش گره زد.
6: هزار کسی واجد شرایط باشه تا ارز نه از طرف امام نباشه صلاحیت هم داشته باشه، همه مردم هم قبولش داشته باشه، او حق حکومت کردن رو اونها نداره. مردم چه کارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن هم شرایطی رو؟
3: این تئوری شیخ یعنی آخوند برای حکومت و مشروعیت قدرتشه. حالا یه نگاهی هم بندازیم به تئوری شاه. شاه هم میگه سلطنت ودیعه است الهی. اینها، این اصل 35 متمم قانون اساسی رژیم سلطنتیه. سلطنت ودیعه است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده است. مجاهدین میگن منبع مشروعیت مردم هستن و بس.
5: رژیم آخوندی میگه ولی فقیه بالاتر از رأی مردمه، تا آخر عمر هم حاکمه، کسی حق تغییرشو نداره، درست مثل شاه.
3: مجاهدین میگن هیچ کس مادام العمر نیست، بالاترین مقام کشور باید با رأی مردم انتخاب بشه، با رأی مردم هم بره.
5: رژیم آخوندی میگه ولی فقیه نماینده خدا روی زمینه.
3: مجاهدین میگن هیچ انسانی نماینده خدا برای حکومت بر مردم نیست، ملاک رأی و اراده مردمه.
5: رژیم آخوندی میگه مردم فقط در چارچوبی حق انتخاب

0: مخالف. رژیم آخوندی میگه ساختار قدرت باید دست شبکه ای از آخوندهای حکومتی از امام جمعه ها تا حوزه ها باشه. مجاهدین میگن حکومت باید جمهوری و مبتنی بر حاکمیت مردم باشه، نه سلطنت نه ولایت فقیه. حکومت باید دست شوراهای مردمی باشه.
1: رژیم آخوندی میگه حفظ نظام اوجب واجباته، اگه مردم هم نخوان نظام باید حفظ بشه. مجاهدین میگن مردم حق دارن برای هر چیزی خواهان رفراندوم بشن، هیچ کس بدون رضایت مردم مشروعیت نداره.
2: رژیم آخوندی میگه که بمب اتمی یکی از پایه‌های قدرتشه. پول کشور رو خرج میکنن برای برنامه اتمی یا میفرستن برای نیروهای نیابتی. اما مجاهدین میگن که ما نه به بمب اتمی نیاز داریم و نه به نیروهای نیابتی. پول مردم باید صرف انرژی پاک و آموزش بشه.
3: رژیم آخوندی هم بچه های بیت میگن که حضرت آقا رهبر این کشوره و مقدس، و هر کس هم بخوادش نقلی داشته باشه اشغالی بگیره ازش بابا طرف. بچه های دربار هم همین، بچه های دربار هم میگن حالا حضرت شاهنشاه مقدسه و شما حق ندارید بهش نقدی داشته باشید و بخواید حرفی بهش بزنید که سر کارتون با ماست. و در مقابل اینا جمهوری خواهان قرار میگیرن که بچه های سازمان مجاهدین خلق که اسم سرخی دارن و خط قرمز شاه اللهی و حزب اللهی حساب میشه، اینا میگن شما حق دارید هر کس که میخوای نقد داشته باشی، هیچ کس مقدس نیست و میتونی هر چقدر که دوست داری نقد داشته باشی و به حقت برسی.
4: رژیم آخوندی میگه که قدرت باید نسل به نسل داخل ساختار ولایت فقیه منتقل بشه، اما مجاهدین میگن هیچ قدرتی نباید موروثی یا انحصاری باشه، برای همین شعارشون نه شاه نه شیخه.
0: یکی از تفاوت‌ها در ساختار قدرت بحث تفکیک قواست. تفکیک قوا یکی از مبانی دموکراسیه. حالا اینکه یعنی چی و ریشه‌اش از کجاست رو با هم بشنویم.
5: ایده تفکیک قوا عمدتاً توسط شارل دو مونتسکیو، فیلسوف فرانسوی قرن 18، در کتاب معروف روح القوانین در سال 1748 به صورت سیستماتیک تدوین شد. مونتسکیو میگه هر کس که قدرت مطلق داشته باشد تمایل به سوء استفاده دارد و تنها راه جلوگیری از اون تقسیم قدرته. اهمیت این اصل در جلوگیری از استبداد، حفاظت از حقوق شهروندان و ایجاد پاسخگویی. قوه قضاییه قوانین رو تفسیر و نظارت میکنه، قوه مقننه قانون میسازه و قوه مجریه اون رو اجرا میکنه. این جدایی تصمیم گیری ها رو عادلانه تر و حکومت رو مسئول تر می کنه. بدون تفکیک واقعی قوا، دموکراسی به سرعت به سمت اقتدارگرایی حرکت می کنه. بنابراین، حفظ استقلال قوا ضامن بقای آزادی و حاکمیت قانون در هر جامعه ایه.
0: حالا ببینیم شاه و شیخ و مجاهدین در مورد تفکیک قوا چه نظری دارن؟ رژیم آخوندی میگه قضاییه باید دینی باشه و قوانین شرعی توش اجرا بشه. قوانین شرعی هم تحت هدایت ولایت فقیهه. عیناً همین رو بچه شاه هم توی دفترچه گزارش گفته. رئیس نهاد قضاییه رو رئیس مهستانش تعیین میکنه که همون پادشاهه. مجاهدین میگن تفکیک قوا، اولا که مقام مادام العمر و دارای مسئولیت تو مملکت نداریم، ثانیا دولت هیچ نفوذی در قوه قضاییه نداره و نباید داشته باشه، یعنی قضاییه میتونه بالاترین مقام مملکت رو به محاکمه بکشه. رژیم آخوندی میگه رهبر فرمانده کل نیروهای مسلحه. بچه شاه هم توی دفترچش میگه یه شاه مادام العمر که رئیس مهستانم هست فرمانده کل نیروهای مسلحه.

مجاهدین میگن ارتش و نیروهای مسلح باید تحت امر رئیس جمهور و دولت باشه. رئیس جمهوری که چیه؟ با رأی مردم انتخاب میشه و تغییر هم میکنه. حالا بریم سراغ شاخص دوم، یعنی رابطه دین و دولت. رژیم آخوندی میگه حکومت اسلامی، دین رسمی اسلامه و قوانین اون بر مملکت حاکمه. مجاهدین میگن دین از دولت جداست. تو برنامه‌های قبلی موجنو مفصل در این رابطه صحبت کردیم. رژیم آخوندی در دادگاه‌هاش احکام شرع آخوندی رو برای متهمین صادر میکنه. مجاهدین هیچ کدوم از این احکام آخوند ساخته و مجازات‌ها رو قبول ندارن و معتقد به قوانین حقوقی شناخته شده در عرصه بین المللی بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشرن. رژیم آخوندی شرط استخدام در بسیاری از مشاغل رو اعتقاد به اسلام گذاشته، از جمله ریاست جمهوری، قضاوت، خیلی از مشاغل و مناسب دیگر رو. مجاهدین این حرفا رو قبول ندارن. اعتقادات کسی به کسی ربطی نداره و هیچ کس هم نباید به خاطر دین و مذهب و عقیدش تبعیضی رو بخواد تحمل کنه. سومین زمینه که راجع بهش صحبت کردیم آزادی بود. آزادی‌های فردی و اجتماعی و سیاسی. رژیم آخوندی میگه حجاب اجباری. مجاهدین میگن آزادی پوشش. از روز اول هم همینو گفتن. همون سال 57 وقتی که خمینی حجاب رو اجباری کرد، مجاهدین اومدن بیانیه دادن، رسما اعلام کردن. گفتن آقا تحمیل هر گونه پوشش اجباری بر زنان مغایر آزادی های دموکراتیک و حقوق اجتماعی زنانه. بعد هم زنان مجاهد در حالی که با حجاب بودن رفتن و در تظاهرات علیه حجاب اجباری شرکت کرد.

0: رژیم آخوندی گفت آزادی احزاب نداریم، حزب فقط حزب الله. شاه پرستم همینو میگه، شاه گفت حزب فقط رستاخیز. الانم بازمونده هاش میگن هر کی نگه جاوید شاه یا چپیه یا ملا. تازه خود شاه ملعون هم که کشور رو ملک تلق خودش میدونست، خیلی راحت جلوی دوربین میشست میگفت با هر کس که مخالف من باشه کاملا بیرحمم.
1: به همون اندازه‌ای که کسی به مملکت خیانت بکنه محال من بگذارم، برای اینکه حق ندارم. اصلا سوگندی که من یاد کردم برای حفظ این مملکت، این درش مستطره. کسی که به این مملکت پس خیانت بکنه، با سوگندی که من خوردم باید نسبت به این شخص کاملا بیرحم باشم.
0: اما مجاهدین بارها گفتن آزادی، آزادی همه اندیشه ها و احزاب، از مارکسیست و مسلمون تا لیبرال، هر اعتقاد دیگه ای. اصلا یکی از دلایلی که خمینی باشون بد شد این بود که مشارکت در سرکوب بقیه رو نپذیرفتن. رژیم آخوندی به جرم مخالفت، به جرم اهانت، به جرم تشویش افکار عمومی، خلاصه به جرم اینکه یه چیزی میگه که اونا خوششون نمیاد، مردم رو به بیدادگاه میبره و اعدام میکنه. مجاهدین میگن آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی انتقاد. اصلا کسی رو نمیشه به جرم کلمه، به جرم گفتن یه چیزی، به جرم اعتراض دستگیر و محاکمه کرد. آزادی بیان تا مرز قیام مسلحانه. رژیم آخوندی میگه رسانه حکومتی زیر نظر رهبر اداره میشه، اصلا رئیس رسانه ملی رو اون تعیین میکنه. مجاهدین میگن رسانه حکومتی دیگه چه صیغه‌ایه؟ رسانه باید آزاد باشه، نه وابسته به حکومت. رژیم آخوندی میگه سانسور، فیلترینگ. مجاهدین میگن ارگان سانسور. اصلا چنین ارگانی نباید وجود داشته باشه. دسترسی آزاد به اینترنت.
2: طرح ما برای آینده پیریزی یک قضایه مستقل و پویا و آزاد است. طرح ما دفاع از ارزش‌های دموکراتیک و آزادی و برابری و حریم زندگی خصوصی آحاد مردم ایران است. طرحی که در آن هیچ کس خودسرانه دستگیر نمی شود. شکنجه ممنوع است. از هیچ متهمی حق دفاع و داشتن وکیل سلب نمی شود. اصل براءت محترم شمرده می شود و هیچ کس و به خصوص هیچ زنی در برابر خشونت و تعدی و نقض آزادی از دسترسی به عدالت محروم نیست. طرح ما برای آینده ایران این است که هیچ کس به خاطر اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا به خاطر دست برداشتن از آن، آزادی، حقوق و جان خود را از دست ندهد. طرح ما این است که در پناه قانون تمام جامعه از امنیت حقیقی برخوردار باشد و همه در برابر قانون مساوی باشند. بله، ما در پی نظم تازه‌ای هستیم بر اساس آزادی، دموکراسی و برابری.
0: اما میرسیم به شاخص بعدی که خیلی هم مهمه. اون هم عبارت است از نگاه به زن. بذارید از چند تا مسئله قانونی شروع کنیم. رژیم آخوندی میگه زنان در بسیاری از مشاغل نمیتونن وارد بشن، مثل قضاوت، مثل رهبری. یه نمونه رو از خامنه‌ای ملعون ببینید که میگه وظیفه اصلی زن خونه‌داریه و هر کارم که میکنه نباید خللی در اون وارد بشه.
3: زن در این مشاغل میتوانه حضور پیدا کنه، اما بایستی جوری باشه که از اون مشغله مهم اساسی زنانه، یعنی خانه‌داری و فرزند آوری، بایستی محروم نشه.
0: نظر شاه درباره زنان رو هم که حتما شنیدین، اگه نشنیدین اینو ببینید.
4: I'm quoting your majesty. In a man's life women count only if they are beautiful, graceful and know how to stay feminine. You may be equal in the eyes of the law but not in ability. You have never produced a Michelangelo or a Bach or even a great cook. You are schemers, you are evil, all of you. Oh, your majesty, you said all these things.
5: Not with the same words, no.
0: البته جا داشت پیشا پیش از بابت پخش این مزخرفات از همه شما بینندگان عزیز و به خصوص زنان هموطنمون عذرخواهی کنیم. اما خلاصه برای نشون دادن عمق عقب افتادگی این شاه باید یادآوری میکردیم. تازه شاه پرستا میگن شاهشون میخواسته ایران رو متمدن کنه، لابد با همین افکار ارتجاییش. البته این شاه از دل قانون اساسی بیرون اومده که به صراحت نوشته ژن پادشاهی به فرزند ذکور، یعنی فقط مرد منتقل میشه. اما مجاهدین در نقطه مقابل این فرهنگ منحط و زن ستیز حرفشون یه چیز دیگه است. حرفشون اینه که زن هر جایی که مرد بتونه وارد بشه میتونه وارد بشه. جنسیت نباید هیچ محدودیتی برای فرد ایجاد کنه. مجاهدین نه تنها به این مسئله اعتقاد دارن، بلکه خودشون اون رو رو در روی رژیم آخوندی عملی کردن. تمام ساختار فرماندهیشون رو به زنان واگذار کردن. رئیس جمهور برگزیده مقاومت یک زن، خانم مریم رجوی. مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران یک زن، خانم زهرا مریخی. شورای مرکزی مجاهدین تماما از زنان ذی صلاح انقلابی تشکیل شده و امروز زنان در ساختار این سازمان سنگین ترین مسئولیت های سیاسی، نظامی و عملیات رو بر عهده داشتند و دارند.

0: و اما بشنوید از ادامه ماجرا.
1: رژیم آخوندی میگه ارث زن نصف مرده. مجاهدین اینو قبول ندارن و زن و مرد رو برابر میدونن. رژیم آخوندی میگه دختران میتونن از 13 سالگی ازدواج کنن و یا حتی با صلاح پدر و یا جد پدری زیر 13 سال هم ممکنه. مجاهدین قاطعانه با ازدواج زیر سن قانونی مخالف هستن.
2: رژیم آخوندی فقط به مرد حق طلاق میده. اما از نظر مجاهدین زنان هم باید حق طلاق داشته باشن. یعنی هر لحظه که نخوان میتونن همسرشون رو ترک کنن. این جزو حقوق ذکر شده در بیانیه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی و کمیسیون زنان شورای ملی مقاومته. از نظر رژیم آخوندی زن بدون اجازه شوهر اجازه سفر نداره. از نظر مجاهدین زنان برای سفر کردن نیازی به اجازه همسر ندارن.
0: از همه اینا مهمتر در دیدگاه آخوندها زن منشأ گناهه. موجود دست دوم طفیلی ضعیف است. اما از نظر مجاهدین این نگاه کثیف و مرد سالار و جنسیت زده است که با فرافکنی زن رو مقصر میکنن. مجاهدین در زمینه نگاه به زن مباحث مبسوطی دارن که خانم رجوی بارها اون رو مطرح و تشریح کرده.
3: یک، جایگزین فاشیسم دینی به واسطه مبارزش با شاه و شیخ و پایبندی عملی به مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی اعتبار پیدا می کند. دو، نیروی شایسته جایگزینی نه تنها متکی به یک جنبش سازمان یافته است، بلکه در ساختار مبارزاتیش زنان نقش تعیین کننده دارند. سه، برنامه ها و هدف های دموکراتیک برای آینده ایران از برپای جمهوری دموکراتیک تا آزادی های فردی و اجتماعی، حقوق برابر زنان، حقوق بشر، جدایی دین و دولت و حقوق ملیت های ستمزده، بله همه اینها یک کل به هم پیوسته است و شرط عملی شدن اونها نقش رهبری کننده زنان است. و چهار، بدون رهبری زنان نه تغییر دموکراتیک در ایران امکان پذیر است، نه بعد از سرنگونی رژیم انتقال آرام، منظم و دموکراتیک قدرت متصور است و نه از دموکراسی و عدالت و توسعه حقیقی اثری خواهد بود.
0: اخیراً ورکشاپ یا نشست کارگاهی برگزار شد که عنوانش بود رهبری زنان، ضرورت یک ایران آزاد و جمهوری دموکراتیک. زنان آزاده در این ورکشاپ به بیان تجربیات خودشون پرداختن در مبارزه برای آزادی و برابری و همینطور تأثیراتی که گرفته بودن از زنان مجاهد. اگه موافق باشید در این قسمت از برنامه بخشی از صحبت‌های یکی از شرکت کنندگان در این ورکشاپ رو با هم گوش کنیم.
4: من در مورد تجربه شخصی خودم چیزهایی که از مسئله برابری جنسیتی زن و مرد در مقاومتی و از خانم مریم رجوی یاد گرفتم این بود که برام معیار بود ببینم که تو چقدر به زن احترام گذاشته میشه در جنبش ها و گروه های سیاسی مختلف، چقدر به زن و با توجه به فعالیتم توی فضای مجازی می دیدم که با رکیک‌ترین الفاظ به زنها توهین میشه و زنها رو تحقیر میکنن، واقعا گروه هایی که مدعی دموکراسی و آزادی هستن. و می دیدم که تنها جایی که این اتفاق نمیفته در خانواده مقاومت هستش و خودم به شدت به این موضوع حساس بودم. اینو در مقاومت خانم رجوی به ما یاد داده که زن مالک سرنوشت خودشه، مالک ازدواج خودش، طلاق خودش، مالک همه امور زندگی خودشه، میتونه در عرصه سیاسی وارد بشه و تصمیم بگیره، بها بپردازه با هر طریقی که خودش میدونه، هر طریقی میخواد، با ازدواجش، با طلاقش، با فدا کردن خانواده، اینا رو خانم رجوی یاد داده، یعنی یک تابوی بزرگی رو شکسته که واقعا خاریه به چشم هم رژیم ایران و هم سلطنت طلبها. من هیچ وقت به یک گروه سیاسی که به زن توهین میکنه نمیتونم اعتماد کنم که به آزادی پایبند باشه، به خاطر اینکه آزادی فقط از با رعایت کرامت انسانی و با این دیدگاه که ما به انسانها ورای اینکه زن هستن یا مرد هستن نگاه کنیم، ورای جنسیتشون نگاه کنیم و فقط به انسانیت آدمها. و همچنین یاد گرفتم که یک انسان با حقوقی طبیعی و با آزادی از بد و تولد زاده میشه. آزادی انسان‌ها فقط به با حجاب بودن و بی حجاب بودن محدود نمیشه، دامنه وسیعی داره که ما باید سطح توقعمون رو از آزادی واقعا بالا ببریم و بدونیم آزادی بسیار گسترده‌تر از بی حجاب بودن و با حجاب بودنه. انتخاب نوع پوشش واقعا چیزیه که هر انسانی باهاش زاده میشه. متشکرم.
0: میرسیم به پنجمین معیار، نگاه به جامعه و نحوه اداره اون و برخورد با اخشار. رژیم آخوندی بیانیه جهانی حقوق بشر رو اصلا قبول نداره. مجاهدین اون رو کمترین مبنا برای رعایت حقوق بشر میدونن و پایبندی خودشون رو به صورت 100% به اون اعلام کردن. رژیم آخوندی اعدام میکنه، سلطنت هم قبلا اعدام کرده و الان هم خواهان اعدام و مرگ برای گروه های دیگه است. مجاهدین میگن حکم اعدام باید لغو بشه. رژیم آخوندی از تمرکز قدرت دفاع میکنه، ملیت ها و حقوقشون رو به رسمیت نمیشناسه. سلطنت هم دقیقا همینه، همه ملیت ها رو تجزیه طلب میدونه. مجاهدین عمیقا به پلورالیسم یعنی تقسیم قدرت به رعایت حقوق ملیت ها و خودمختاری معتقدند. مجاهدین به حکومت شوراها معتقدند و تصمیم گیری توسط شوراها، شورای محله، شورای شهر، شورای دانشگاه و غیره. یکی دیگه از مهمترین مسائل جامعه اقتصاده. حالا ببینیم نگاه شاه و شیخ و مجاهدین به این قضیه چجوریه. رژیم آخوندی میگه اقتصاد در اختیار نهادهای حکومتی و شبه دولتیه. خودش میگه خصولتی. یعنی چی؟ یعنی تمامی سرمایه ها دست پاسداراست. دولتی بودن از این نظره که اونا خودشون حاکم هم هستن و خصوصی بودنش هم از این نظره که ملک خصوصی شونه. نظر مجاهدین چیه؟ همونی که حضرت علی گفته بود، این که حق مردم رو از کابین و مهر زنان شما هم که شده باید بیرون کشید و به صاحبانش برگردوند. مجاهدین در یک کلام به نفی استثمار، به اعاده حقوق کارگر معتقدند. این همون حرفی بوده که مسعود رجوی از روز اول زده.
5: مشکلات اقتصادی ما در قدم اول از مجرای سیاست قابل حل هستند. به عبارت دیگه اقتصاد مردمی در قدم اول ملازم با یک سیاست مردمی، یعنی همکاری و اشتراک عمل همه مردم، همه اقشار. آخه مردم تا وقتی خودشون رو نبینن که بسیج نمیشن. چرا؟ از خدا بپرسیم. خدا اینطور خواسته. خدایی که انسان رو خلیفه و جانشین خودش در زمین قرار داده. انسان نه ماشین است و نه حیوان که نافهمیده و ناخواسته کار بکنه. قوای طبیعی انسان جز در شرایط آگاهانه و آزادانه به ثبوت نخواهد رسید، شکفته و بالنده نخواهد شد. پس بگذاریم حالا که علاج دردهای اقتصادی و اجتماعی رو در قدم اول از مجرای یک سیاست مردمی، از طریق اشتراک عمل و بسیج تمام صفوف خلق پیدا کردیم، شرح علاج دردها رو در یک کلام خلاصه بکنیم: شورا.
0: در طرح 10 ماده خانم مریم رجوی بند 8 در همین رابطه اینطور اومده: عدالت و فرصت‌های برابر در اشتغال و در کسب و کار و بازار آزاد برای تمام مردم ایران، احقاق حقوق کارگر و دهقان، پرستاران، کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان. سازمان مجاهدین خلق ایران در فروردین 1358 در بیانیه تحت عنوان برنامه مرحله‌ای و انتظارات حداقل، خواسته های خودش رو به این شکل بیان کرد.
6: اعمال حق کامل حاکمیت ملی بر جمیع منابع ملی و به ویژه نفت و ابطال کلیه قراردادهای ننگین استعماری در این رابطه. بنیانگذاری ارتش مردمی. تضمین آزادی کامل مطبوعات، احزاب و اجتماعات سیاسی با هر عقیده و مرام. تأمین کامل حقوق سیاسی و اجتماعی زنان فارغ از هر محدودیت استثماری طبقاتی. رفع ستم مضاعف از همه شاخه‌ها، تنوعات قومی و ملی وطنمان در کلیه استان‌های کشور و تأمین جمیع حقوق و آزادی‌های فرهنگی و سیاسی برای آنها در چارچوب وحدت و یکپارچگی تجزیه ناپذیر کل کشور. استقلال کامل دانشگاه‌ها و مدارس عالی و اداره آنها تحت نظر شورای دانشگاه با مشورت دانشجویان و کارمندان. لغو کلیه مقررات ضد کارگری و تدوین قانون جدید کار با نظر خود کارگران. دهقانان محروم ایران به هیچ مرجع دولتی بدهکاری ندارند. قطع هر گونه تحمیل دولتی و شهرداری ها به بازاریان و اصناف و کمک به احیای بازار و صنایع ملی. تأمین کامل معیشت، مسکن و تحصیلات کارمندان جزء دولتی و دوایر خصوصی و خانواده آنها، به خصوص آموزگاران و دبیران، و لغو تمام دیون آنان به مراجع دولتی. استمرار و مداومت در بسیج توده‌های مردم به منظور مواجهه قاطع دست جمعی با تمام مشکلات و تنگناهای سیاسی، اقتصادی و نظامی احتمالی.
0: حالا یه سوال. من میگم این چیزایی که گفتی مجاهدین بهش اعتقاد دارن خیلی خوبن، زیادی خوب و قشنگن، ولی از کجا معلوم که بهش وفادار باشن؟ از کجا معلوم که بهش عمل کنن؟ همه حرف خوب بلدن بزنن، مگه اینطور نیست؟ ببین، اولا ما برای اینکه راجع به کسی قضاوت بکنیم بجز مواضع اون راه دیگه‌ای نداریم. ما که نمیتونیم نیت قلبی کسی رو مثلا دماسنج بزنیم که، اما یک سری نشونه هایی هست که میتونیم ازشون نتیجه بگیریم. اولا اینکه گفتی همه حرف خوب میزنن تا یه جایی، درسته مهران؟ حرفای کلی آره، همه حرفای خوب میزنن، اما وقتی به جزئیات میرسه مجبورن ماهیت خودشون رو نشون بدن. با این حساب پاسخ خیلی ساده است. مجاهدین میگن جمهوری دموکراتیک، رژیم آخوندی اینو نمیگه، میگه ولایت فقیه. بقایای سلطنت هم میگن سلطنت مادام العمر. مجاهدین میگن خودمختاری ملیت ها، رژیم آخوندی اینو نمیگه، بقایای سلطنت هم نمیگن، و خیلی موارد دیگه. پس اگه میخوای نیت واقعی رو بفهمی، کلیات رو بذار کنار و مورد به مورد بررسی کن. و بعدش همین که عمل هر جریان سیاسی، چه در قدرت باشه و چه نباشه، بیانگره اینه که چقدر به حرفاش معتقده. رفتار رژیم آخوندی که مشخصه، یه نگاه هم به رفتار بقایای سلطنت بندازین که همه چیز مشخص میشه. مثلا توی همین تظاهرات هاشون، بذار یه کلیپ با هم ببینیم. پیشاپیش عذرخواهی میکنم از پخش این کلیپ.
7: که نمیذارین شاهزاده برگرده، که نمیذارین درسته، لاتون کردن، چه کارتون کردن؟
8: شده باشه بدتر از جمهوری اسلامی با شماها میجن، به خون ریزیش باشه کف خیابون اونم نیست.
9: هم دیگه سر و کارشون با سواکه. سواک هر جریان هستیم. چه شکلی هست؟
10: ببین ما بدتر از این هاییم، بدتریم.
11: شاهو نمیخوای؟ تو میخوری شاهو نمیخوای؟ تو
10: مرگ مرگ نمازه ملا جمی مجاهد
12: یه هیچ جایی از بزار شما پنجان نیست.
0: حالا اینا رو بذارید کنار رفتار مجاهدین در تجمعاتشون، همه پرچم ها، همه اندیشه ها، ادب، نزاکت. به قول یکی از دوستان میگفت تظاهرات مجاهدین جای خانواده است. بازم بذارید به رفتار نگاه کنیم.
13: مجاهدین هر چی میگن خودشون درون خودشون عملی کردن. مجاهدین از حقوق زنها فقط حرف نمیزنن. مجاهدین از ساختارشون تمام قدرت و هژمونی رو به زنها دادن. مجاهدین از آزادی اعتقاد فقط حرف نمیزنن. مجاهدین خودشون درون خودشون اعتقاد و انتقاد از خود دارن. انتقاد پذیری رو یک ارزش میدونن. باید تربیت شود.
14: مجاهدین فقط حرف آزادی اندیشه رو نمیزنن. مجاهدین به صورت عملی با همه افکار و عقاید تو جبهه خلق دوست هستن. تو تجمعات اونا از کرد و بلوچ و ترک و مارکسیست و لیبرال و چپ و بقیه همه هستن و هیچ کس با هیچ کس هم مشکلی نداره.
0: و آخرین شاخص برای اینکه بدونی چه کسی به حرفی که میزنه وفاداره و چه کسی نیست، نگاه کن ببین چقدر برای اون حرف هزینه داده. واقعا چه کسی بیشتر از همه در مبارزه با این رژیم هزینه داده در مقابل رژیم آخوندی؟ حتی سال 57 آخوندها تنها قشری بودن که کمترین هزینه رو در مبارزه با شاه داده بودن. یا همین الان بقایای سلطنت ماکسیموم هزینه‌ای که تو مبارزه پرداخت میکنن اینه که همدیگر رو فالو آنفالو میکنن. بله، در واقع مجاهدین و رژیم آخوندی فقط دو گزینه یا دو مدل حکومتی نیستن، دو مسیر تاریخی هم. یک مسیر ادامه دیکتاتوری دینی، سرکوب، فساد، اعدام، تبعیض و غارته. مسیر دیگه جمهوری دموکراتیک، جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، حقوق ملیت‌ها، آزادی احزاب و حاکمیت مردم. نبرد اصلی امروز ایران نبرد میان گذشته و آینده است و به همین دلیله که کانون‌های شورشی، قیام برای آزادی و خیزش مردمی تنها یک اعتراض سیاسی نیستند، بلکه فریاد نسلی هستند که میخواد ایرانو از چنگال دیکتاتوری دینی آزاد کنه.

0: حالا با مرور همین رویارویی تاریخی بین مجاهدین و دیکتاتوری ولایت فقیه میشه به تصویر کاملتری از مفهوم تز و آنتیتز رسید. و اینکه وقتی میگیم مجاهدین آنتیتز این رژیم هستن، این حرف میشه در چه رویارویی تاریخی و عقیدتی داره. برای پایان این برنامه بخشی از سخنرانی مسعود رجوی از میتینگ آینده انقلاب در بهمن 1358 رو در نظر گرفتیم که نشون میده از همون روز اول معیارها و برنامه‌های مجاهدین در نقطه مقابل معیارها و برنامه‌های این رژیم قرون وسطایی قرار داشته. برنامه 10 ماده خانم مریم رجوی هم حرفی متعلق به امروز و متناسب با منافع سیاسی روز نیستش، بلکه یک خواستگاه تاریخی داره. ما با شما خداحافظی میکنیم و با هم میبینیم فرازی از سخنرانی مسعود رجوی رو در میتینگ آینده انقلاب در دانشگاه تهران به تاریخ بهمن 58. خدا نگهدار، به امید دار
1: که اگر معیارهای عملی به میان بیاند چقدر راه‌ها و تشخیص‌ها ساده خواهد بود. خواست‌هامون هم همون برنامه است. اجازه می‌خوام سرخطش رو باز هم بخونم که ما چه می‌خواهیم، با حول چند نکتهش توضیح بدم. شوراهای مردمی، استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت مردم، آزادی کامل احزاب، عقاید و مطبوعات، حقوق ملیت ها، به خصوص در رابطه با مسئله کردستان. یک نکته بسیار باریک تر از مو هست که نبایستی ازش بگذاریم و اون کلمه خود مختاری است. این کلمه برای مردم اونجا مقدس شد. سالهای سال بهشون ستم شده بود. ما بایستی موضع خودمون روشن بکنیم. آیا نسبت به کلمات حساسیم؟ آیا باید جنگ کلمات راه انداخت؟ اگر برای مردم این کلمه مقدسه، بایستی مفهوم و چارچوبش رو روشن کرد و بهشون گفت و داد. و بعد مسئله برابری زن و مرد. هر چقدر میخواین از حقوق مادر و اهمیت مادر و احترام به مادر صحبت بکنید، همش درست. ولی بیان یک مقداری هم حقوق مساوی سیاسی و اجتماعی زن رو بهش بدید تا درجه دوم تلقی نشه. بعد مساوات اسلامی تشیع و تسنن بود. ماده 9 زمین برای دهقان و کار برای کارگر بود و ماده 10 مسکن، بهداشت و تحصیلات برای همه. اینها رو برای این میخونم که ما روش هستیم و خواهیم بود.

0: اما کارزار فراخوان به شرکت در تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در 3 خرداد برابر با 3 ژوئن که در پاریس برگزار میشه، ببخشید در برابر با 20 ژوئن که در پاریس برگزار میشه، ابعاد خیلی گسترده‌ای داره. یک قلم 3000 شخصیت برجسته بین‌المللی از 5 قاره از 55 کشور با صدور بیانیه‌ای از مقاومت ایران حمایت کردند، به شرکت در این تظاهرات هم فراخوان دادند. اما تعداد خیلی زیادی از شخصیت‌ها به صورت شخصی با درج فراخوان‌های خودشون در اینترنت و فضای مجازی و پلتفرم‌های مختلف از مقاومت ایران حمایت کردن و به شرکت در این تظاهرات فراخوان دادن. در این قسمت خیلی کوتاه فقط چند تن از شخصیت‌های سیاسی از استرالیا که به شرکت در تظاهرات فراخوان دادن رو به شما معرفی کنیم. یکی از شخصیت‌های برجسته سیاسی که به شرکت در تظاهرات 3 ژوئن فراخوان داده، بخشید 20 ژوئن فراخوان داده، آقای پیتر مورفی هستن. پیتر مورفی یکی از چهره‌های فعال در میان حامیان استرالیایی دموکراسی در ایران هستند که بارها به صراحت از خانم مریم رجوی و دولت موقت شورای ملی مقاومت ایران حمایت کرده و بر لزوم پایان دادن به اعدام‌ها و هر گونه دیکتاتوری چه از نوع سلطنتی و چه مذهبی در ایران تاکید کرده. آقای مورفی با اعتقاد به اینکه ایران باید به دست مردم خودش اداره بشه، به جمع فراخوان دهندگان برای تظاهرات بزرگ ایران آزاد در تاریخ 20 ژوئن 2026 در پاریس پیوست. شخصیت بعدی آقای فیل گلدنینگ هست، باز هم از چهره‌های برجسته استرالیایی در حوزه حقوق بشر و عدالت اجتماعی هستند. ایشون به عنوان رئیس شورای پناهندگان استرالیا و مدیر مرکز ادموند رایس برای عدالت و آموزش اجتماعی، یکی از شخصیت‌های مهم در دفاع از جوامع تحت ستم بود. آقای گلدنینگ حمایت قاطع خودش رو از خانم مریم رجوی و دولت موقت شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرده، به توقف تمامی اعدام‌ها در ایران فراخوان داده و هر گونه دیکتاتوری چه سلطنتی چه مذهبی در ایران رو رد میکنه. حضور اون هم در جمع فراخوان دهندگان این گرد همایی بزرگ در تاریخ 20 ژوئن در پاریس نمادی از همبستگی جهانی با آرمان‌های مردم ایران برای دستیابی به آزادی و دموکراسی رو برجسته میکنه. چهره برجسته بین‌المللی که از مبارزه مردم ایران برای آزادی حمایت میکنه، به سراغ چهره از جامعه مذهبی و مدنی استرالیا، آقای برایان میدوی، کشیش ارشد در گریس کامرا و رئیس شبکه کلیساهای کراس لینک در استرالیا است. ایشون با سابقه طولانی در دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران فعالیت میکنن. کشیش مدوی هر از حامیان دولت موقت شورای ملی مقاومت ایران هستند، برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی و همچنین از فراخوان دهندگان به تظاهرات بزرگ 30 خرداد در پاریس. یکی دیگه از چهره‌های سرشناس در این فهرست کشیش بیل کروز هستند، بنیانگذار بنیاد بیل کروز در استرالیا، شخصیتی که سالهاست در عرصه فعالیت‌های خیرخواهانه و اجتماعی حضور درخشان داشته و در زمینه حمایت از حقوق بشر و عدالت و یک چهره شناخته شده در این عرصه هستش. کشیش کروز هم با حمایت قاطع خودش از خانم مریم رجوی و شورای ملی مقاومت ایران و الزام پایان دادن به اعدام ها و هر نوع دیکتاتوری چه نوع سلطنتی و مذهبیش در ایران ایشون تاکید کردن و از این موضوع حمایت میکنن و از جمله به شرکت در تظاهرات 30 خرداد در پاریس هم فراخوان دادن. و ما آخرین شخصیت استرالیایی که در این گزارش به اون میپردازیم، یکی از چهره‌های سرشناس سیاسی و پارلمانی استرالیا است، خانم دکتر مردیت برگمان هستند، شخصیت آکادمیک و سیاسی که ریاست پارلمان نیو ساوت ولز و در سالهای 1999 تا 2007 رو در کارنامه خودش داره. دکتر برگمان با حمایت قاطع خودش از خانم مریم رجوی و دولت موقت شورای ملی مقاومت ایران بر ضرورت پایان دادن به اعدام ها و هر نوع دیکتاتوری چه از نوع سلطنتی و چه مذهبیش در ایران ایشون هم تاکید کرده و البته به شرکت در تظاهرات 30 خرداد در پاریس هم فراخوان داد. یه گزارش خیلی کوتاه بود از فراخوان این شخصیت ها که گوشه ای از کارزار جهانی فراخوان به شرکت در تظاهرات 30 خرداد در پاریس که قطعا با عزم دست اندرکاران و شرکت کنندگان و چنین پشتوانه هایی و حامیانی که از سراسر جهان بین المللی صدای مردم ایران رو بر بام جهان تنین انداز میکنه. این واقعیت رو که مردم ایران خواهان یک جمهوری دموکراتیک هستند یک بار دیگه در واقع به سب میرسونه. البته این حمایت ها با تلاش و کوشش خیلی زیاد اعضا و یاران و همراهان مقاومت ایران به دست میاد. اجازه بدید که همینجا هم به نروژ بریم و تلاش هایی که این روزها اونجا در جریان هست رو کمی بشنویم. در همین خصوص دعوت کردیم از خانم دلارام دشتی که مهمان این قسمت از برنامه روی خط ایران باشن. خانم دشتی سلام میکنم به شما، خیلی خیلی سپاسگزارم که در این شرایط بسیار میدونم که در واقع در تلاش فوق العاده هستن هموطنان، باز این فرصت و وقت رو ما دادین که ما کمی گزارشی از شما داشته باشیم که اوضاع از چه قرار.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و در خدمتتون هستم.
0: بخواهم داشتیم برای اینکه کوتاه هم بگیم، برای ما بگید که الان در واقع چه فضایی وجود داره، فعالیت ها چه هست و چشمنداز چه هستش در راستای در واقع این فعالیت هایی که برای این گرد همایی بزرگ سالانه مقاومت ایران هست امسال.
1: امسال فضای فعالیت ها با سالهای گذشته تفاوت خیلی خیلی اساسی داره و فکر می کنم این تفاوت ها هم به دلیل تاریخی 30 خرداد هست که در آستانه 45 سال 30 خرداد هستیم و همینطور تأسیس شورای ملی مقاومت هستیم و همونطور که هموطنانمون گفتن و من هم تأکید میکنم 30 خرداد نقطه عطف تاریخی بود توی مبارزات مقاومت ایران و سازمان مجاهدین و هم از 30 خرداد واقعا نقطه خط ابطال بر حکومت آخوندی کشیده شد. و همچنین اگه بخوایم در شرایط حال رو در نظر بگیریم، در شرایطی هستیم که در واقع جنگ هاست و هیچ وقت مردم ما و مقاومت ایران در چند جبهه نجنگیدن. مردم داخل با وجود جنگ خارجی همینطور مورد هجوم، سرکوب، اعدام و فشار اقتصادی در داخل کشور هستند و از طرفی هم ما در خارج از کشور شاهد گروه های قلابی هستیم که خودشون رو اپوزیسیون نام گذاشتن یا برای این تلاش میکنن که ادامه حکومت مذهبی رو بتونن براش جون بخرن، براش زمان بخرن و یا اینکه فکر میکنن که باید به دیکتاتوری گذشته بازگردن. و این شرایطی هستش که هیچ وقت ایران عزیزمون توش نبوده و خیلی مبارکه، چون که نشون دهنده این هستش که مردم ما و مقاومت ایران در سمت درست تاریخ ایران وایستادن. پیامی که ایرانیان آزاد در آستانه 30 خرداد از همیشه روشنتر، واضحتر خواهند داد این هستش که نه به شاه، نه به شیخ، آری به یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر رأی مردم. این شعار واقعا شعاری هستش که فراگیر هست و بخش بزرگی، بسیار بزرگی از جامعه ایران و از ایرانیان خارج از کشور خواهان این هستند. نروژ هم مانند کشورهای دیگه واقعا توی سطح و یه مدار دیگه فعالیتاشو داره میگذرونه. خب این شرایط رو همه میدونیم، شرایط اقتصادی هست، مرخصی از کار هست، زمان امتحانات بچه ها هست، زمان امتحانات دانشگاه هست، دوستانمون هستن که به قول معروف حقوق روزانه میگیرن یا راننده تاکسی هستن یا به صورت خصوصی برای خودشون کار میکنن که باید حتما روزانه کار کنن که معاش خودشون رو به دست بیارن، ولی توی این شرایط همه دست به دست هم دادن که واقعا کهکشانی بی نظیر با حضور 10,000 ایرانی در پاریس ایجاد کنن. امسال واقعیتش اینه که بیش از هر زمان دیگه‌ای میخوایم به مردم ایران این پیامو برسونیم که یک مقاومت سازمان یافته و ارتش آزادی بخش آماده تر از همیشه، منسجم تر از گذشته در کنار مردم زخم خورده ما ایستاده. مقاومتی که حاصل دهها سال فداکاری، زندان، رنج و اینی که خون بهترین هاشو، بهترین فرزندانشو فدای این سرزمین کرده. در واقع مجددا میگم 30 خرداد یا عید مقاومت برای تک تک ماها که با افتخار در این روز شرکت میکنیم، روز تجدید عهدی هستش با شهیدانمون، با زندانیان سیاسیمون، و روزی هستش که ما میخوایم به سراسر جهان اعلام کنیم که راه حل آزادی مردم ایران نه جنگ خارجیه و نه بازگشت به گذشته قلابیه، بلکه مردم ایران حق اینو دارن که به یک جمهوری دموکراتیک و انتخاب مردم بر مردم برسن. و این پیامی هستش که انتظار میره که ده ها هزار ایرانی توی پاریس میدون بوان فریاد بزنن روز شنبه. من از همین، از این موقعیت میخوام استفاده کنم، کسانی که هنوز بین دو شک هستن و مسلماً که مشکلات جدی هست، مسلماً که شرایط سخته، مسلماً بعضی ها مشکل اقتصادی دارن، ولی اینو به قول معروف به اون پیام برادرمون فرمانده وحید بذاریم که چه افتخار بزرگی هست که در کنار مقاومتی باشیم که به قول معروف اهل عمل هستش، و بیایید که اهل عمل باشیم و کهکشانی بسازیم که به قول معروف دوستانمون رو شاد کنه و دشمنانمون رو کورتر و کورتر. ممنون ازتون.
0: ممنونم خانم دشتی، مطمئنم که این حرفای هم صمیمانه و هم قاطع شما و حرفایی که ازش اراده کاملا درش دیده میشه بسیاری از شک ها رو برطرف خواهد کرد. در حال همه هموطنان آزاده چشم به این دوختن که در روز جمعه مقاومت ایران چطور از مردم ایران و خواسته برحق اونها دفاع خواهد کرد، و چشم ها به اون روز دوخته شده. در حال بخش روز شنبه،
1: روز شنبه بله. ببخشید،
0: دقیقاً روز شنبه
1: کمتر از 72 ساعت دیگه،
0: انقدر هیجان این روزها بالاست که شاید دوست داریم زودتر برسه. در حال ممنونم که با همراه بودین خانم دشتی، برای همه تلاش ها و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
1: ممنون از شما، خیلی ممنون که این وقت رو به من دادید که پیامی رو به مردمم برسونم.
0: بسیار عالی،
1: وقتتون بخیر باشه.
0: همچنین وقت شما بخیر. بنابراین عزیز، در همین رابطه این روزها بسیاری از هموطنانمون در تکاپو هستن، همچنان مثل خانم دشتی همه هموطنان دیگر رو و سایر هموطنان رو فرا بخونن به این اقدام ملی و میهنی. بعضی از این فراخوان‌ها رو همکارانم گردآوری کردن که با هم می‌بینیم.

با سلام و درود به هموطنان عزیزم در داخل و خارج از کشور، داریم به سالروز تاریخی 30 خرداد نزدیک میشیم. روز بزرگی که در اون مقاومت چند دهه اخیر مردم ایران علیه فاشیست و استبداد به یک سرفصل تبدیل شد. امروز یعنی روز 30 خرداد سال 60 من و تیم تحت مسئولیتم وظایف مختلفی داشتیم. چند تا از بچه های تیم در صحنه خود تظاهرات حضور داشتن و در این بین وحید عزیز با شلیک پاسداران کمیته چی تیر خورد، مجروح شد و بعد فلج شد. مجتبی عزیز، مجتبی قفاری و مهدی عزیز هم سالها بعد در نبردهای ارتش آزادی بخش خونین بر خاک افتادن در داخل خاک کشور. محمد گرجی عزیز سالها زندان بود و من از سرنوشتش خبر ندارم و مرتضی گرجی هم بعد از چند سال زندان بر اثر ایست قلبی درگذشت. ظاهراً از اون تیم توزیع نشریه در شرق تهران فقط من زنده موندم. حالا بعد از 45 سال باز هم برای بزرگداشت اون روز بزرگ، مقاومت ایران در تدارک برگزاری تظاهرات عظیم در پاریس روز 20 ژوئن مصادف با 30 خرداد سال 405 هستش. من هم همراه با خیلی عظیم هموطنانم از گرایشات مختلف فکری، سیاسی و عقیدتی و همینطور ملیت‌های مختلف هموطن در این تظاهرات حضور به هم می‌رسونیم، شرکت می‌کنیم و فریاد آزادی سر می‌دیم. آزادی رویای ناتمام نسل ما و خلق ما برای دفاع از ارزش‌های والایی که در برنامه 10 ماده خانم رجوی سمبولیزه می‌شه، برای نفی فاشیسم مذهبی حاکم و برای نفی آلترناتیو های فیک استعماری، برای محکوم کردن اعدام زندانیان سیاسی و برای آرزو کردن روزهای بهتر و دنیای بهتر برای مردم ایران بدون ملا و بدون فاشیست و استبداد از هر نوعش. بنابراین بعد ما پاریس، میادگاه عاشقان آزادی و آزادی خواهان ایران زمین، زنده باد صلح آزادی.

3000 شخصیت بین المللی در حمایت از مسیر صلح و آزادی. در شرایطی که نظام بحران زده آخوندی در بحران مذاکره و انزوای جهانی دست و پا می زند، مقاومت ایران همزمان با 45 سال مقاومت سراسری گامی بلند در مسیر همبستگی و صلح و آزادی برمی دارد. انتشار بیانیه مشترک 3000 شخصیت برجسته جهان در آستانه تظاهرات بزرگ 20 ژوئن در پاریس نمایش یک اجماع بی‌نظیر جهانی است. حضور رؤسای جمهور و نخست وزیران سابق از کشورهای مختلف نظیر استونی، اسلوواکی، اکوادور، کاستاریکا، تونس، یمن، ایتالیا، لهستان، رومانی، مالت، ایسلند، لیتوانی، کوزوو و اسلوونی و همراه بیش از 1500 پارلمانتر و 80 برنده جایزه نوبل و سفرای پیشین وزن و جایگاه این اقدام تاریخی را نشان می‌دهد. این بیانیه مستقیما دست روی مغز استراتژی سرکوب ولایت فقیه می‌گذارد و با اشاره به موج جدید اعدام‌های سیاسی تصریح می‌کند در هفته‌های اخیر شماری از زندانیان به خاطر عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و یا شرکت در قیام دیماه گذشته اعدام شدند. هدف جلوگیری از قیام و جذب جوانان به کانون‌های شورشی است. شخصیت‌های برجسته جهان با غیرقابل توجیه خواندن سکوت جهانی خواستار اقدام فوری سازمان ملل برای توقف این جنایات شده و تأکید می‌کنند ما مبارزه شجاعانه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی را تحسین می‌کنیم. همانطور که مردم ایران در قیام‌های خود نشان دادند به دنبال آینده‌ای مبتنی بر جمهوری دموکراتیک هستند و هم دیکتاتوری دینی و هم حکومت اقتدارگرای شاه را رد می‌کنند. مردم ایران به دنبال پیشرفت هستند، نه بازگشت به گذشته. مرزبندی قاطع شخصیت‌های بین‌المللی با هر گونه ولایت دینی و سلطنتی، خط بطلانی بر تمام نقشه‌های استعماری و آلترناتیوهای فیک و فانتزی است. این موضع‌گیری اوریان تغییر رژیم را یک ضرورت حیاتی برای صلح و امنیت جهانی دانسته و حق تعیین آینده را در صلاحیت مردم و مقاومت سازمان یافته ی آنان می داند. پافشاری 3000 شخصیت جهانی بر طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی چشمنداز ایران آزاد فردا را در برابر دیدگان جهان روشن می کند. آنان در تشریح طرح 10 ماده‌ای رئیس جمهور برگزیدی مقاومت می نویسند طرح 10 ماده‌ای که خواستار آزادی بیان و اجتماعات، جدایی دین و دولت، برابری جنسیتی، لغو اعدام، به رسمیت شناختن خودمختاری برای ملیت‌های تحت ستم در ایران متحد و ایران غیر هسته‌ای است، شایسته ی حمایت ماست. این طرح تاکنون توسط بیش از 4000 قانونگذار در هر دو سوی اقیانوس اطلس تایید شده است. بیانیه با برجسته کردن استقلال این جبهه تأکید می‌کند شورای ملی مقاومت ایران به عنوان قدیمی‌ترین ائتلاف دموکراتیک و مستقل همواره اعلام کرده است که به دنبال حمایت مالی یا حضور نیروهای خارجی در خاک ایران نیست. این همبستگی نشاندهنده پیشروی مقاومت ایران در مسیر صلح و آزادی و انزوای هرچه عمیق‌تر ولایت بحران زده و درهم شکسته فاشیسم دینی است.

0: بعد از شکست مفتزهانه خامنه‌ای تو جریان انتخابات، بعد از سوختن اپوزیسیون‌های فیک که خودش توی خارج می‌ساخت، یک ها می‌بینی تمام فضای مجازی پر شده از خزعبلاتی که علیه مجاهدین خلق اینا شاه و شیخ با همدیگه پاسکاری می‌کنن. یعنی هر وقت خامنه‌ای یه سیلی محکم توی بناگوشش می‌خوره، تمام دستگاه تحت امرش رو بسیج می‌کنه علیه مجاهدین. یه مقدار عجیبه. بریم تو اسلاید بعدی توضیح میدم. ببینید وقتی میگم لجن پراکنی علیه مجاهدین، منظورم نقد کردن یا سوال کردن نیست. مثلا یه بار شما میگی که چرا مجاهدین سال 60 مبارزه مسلحانه رو شروع کردن؟ خب میشه اینو توضیح داد، بحث کرد چرا شروع کردن. اما شاه و شیخ از این حرفا نمیزنن. 40 ساله وقتی اینا میخوان راجع به مجاهدین حرف بزنن، یک جمله نمیگن که توهین به شعور مخاطب نباشه. مثلا یه روز تمام فضای مجازی رو پر میکنن از این عکس، میگن که اینها کسایی هستن که الان اینجا دولا شدن تا جای پای رهبرشون رو ببوسن. خب یعنی چی واقعا؟ خب عکس رو یه خورده بزرگتر میکنی، میبینی که اینا دارن وداع میکنن با همرزمشون که توسط همین رژیم کشته شده. بریم اسلاید بعدی چند نمونه دیگه بزن. بعد یه عکس میزنن مال فیلم سینمایی همین رژیمه. این بازیگرها رو نگاه کنید، اسمش مریم نیچرفتاره. بعد مینویسن مجاهدین دارن کودکان رو میندازن توی چاله. چرا اینقدر حرفای چیپ و ارزون میزنید آخه؟ فیلم میسازه وزارت اطلاعات، بعد اونو به عنوان سند علیه مجاهدین رو میکنید. بعد توی همین پیج مینویسن که شما لباستون رو براتون مشخص میکنن که چی بپوشین. یعنی چی؟ الان مثلا من این لباسو پوشیدم، این کروات آبی رو چه میدونم زدم، یعنی یه نفر اومده بالا سر من گفته این کروات رو بزن. چرا اینقدر حرفای سبک میزنید علیه مجاهدین؟ یعنی یه چیزی نمیگن که حتی قابل طرح باشه، جایی قابل اثبات که بماند. بریم اسلاید بعدی، بیشترش هم هست. یا مثلا میگن که مجاهدین اینترنت ندارن. الان من نمیدونم، دارم با نیروهای ماورالطبیعی با شما صحبت میکنم، چیه یعنی اینترنت نیست پس چیه؟ یا مثلا میگن مجاهدین توی زندانن. بعد نمیپرسه طرف آخه کیو زندان کرده؟ مجاهدین تو اروپا هن، تو کشورهای مختلف هستن، بعد تو خیابون هم میرن تظاهرات. یعنی چی؟ مثلا تو اروپا یه عده رو زندانی کردن، بعد اینجا مگه شهر هرته؟ دولت نداره، پلیس نداره، خب طرف مجاهده تو تظاهرات تو این کشور تو اون کشور. اگه اینقدر اذیته خب میره. 40 سال برید حرفهای شاه و شیخ رو علیه مجاهدین سرجم کنید، توی برگ کاغذ بنویسید، به خدا خندتون میگیره، خندتون میگیره. بعد وقتی میخوان خیلی سیاسی بشن، میگن مجاهدین خمینی رو آوردن، منتها چون قدرت بهشون نرسید با خمینی دعواشون شد، قهر کردن. مگه صرف نونواییه که مثلا توش وایس دادن در قدرت بهشون نرسید قهر کردن؟ خب مجاهدین یه بله میگفتن به خمینی، همه چی در اختیارشون بود. آخه راجب شاه هم همینطور حرف میزنن. وقتی میخوان استدلال کنن که زمان شاه چقدر خوب بود، قشنگ همینطور حرف میزنن. پریروز سالگرد درگذشت مصدق بود، راجب مصدق هم همینطور حرف میزنن. یک کلمه حرف مصدق قش میکرد. یعنی چی آخه؟ آخه برید یه خورده تاریخ بخونید، برید لای دو سه صفحه. من یه دوست داشتم دو سه صفحه کتاب خون نمرد، جدی میگم. منتها شاه و شیخ که با آگاهی و شعور و منطق میونه ای ندارن، که هدفشون جفسازی علیه نیروی انقلابی، علیه آزادی خواه هاست، برای اینکه شکستهاشون رو جبران کنند. این هم داستان مردم ایرانه با شاه و شیخ در طول 100 سال.
1: با امضای رسمی تفاهم نامه اسلام آباد بین رؤسای جمهور آمریکا و رژیم ایران، مرحله جدیدی در تحولات سیاسی منطقه شروع شده. توافقی که به جنگ پایان داده، اما همزمان سوالهای مهمی رو درباره آینده رژیم، سرنوشت بحران هسته‌ای، واکنش باندهای حاکمیت و چشمانداز تحولات داخلی ایران به وجود آورده. در حالی که رژیم تلاش میکنه این توافق رو به عنوان پیروزی معرفی کنه، تو داخل حاکمیت شاهد تشدید اختلافات و در خارج هم از شاهد این هستیم که تردیدها و مخالفت‌های جدی نسبت به اون داره شروع میشه. از طرف دیگه این تحولات یه بار دیگه این سوال رو مطرح کرده که آیا توافق و پایان جنگ میتونه بحرانهای رژیم رو حل کنه یا برعکس موانع رو از برابر قیام و اعتراضات مردم ایران کنار میزنه. امشب میخوایم به این سوال بپردازیم که نگاه درست به تفاهم نامه و دوران بعد از اون چیه. همراه هستیم با آقای صلاح عبدالله نژاد. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
2: با تشکر از شما حسین که این فرصت رو دادید.
1: درود بر شما. آقای عبدالله نژاد، تفاهم نامه رژیم و آمریکا در واقع چطور باید این تفاهم نامه رو ارزیابی کرد و این در واقع توافق یا تفاهم چه تأثیری بر جریان‌هایی داره که زمانی چشم به جنگ خارجی برای رسیدن به قدرت دوخته بودن؟
2: خب ما برای اینکه به این تفاهم نامه نگاه کنیم، اول از همه باید از زاویه منافع مردم ایران به این موضوع نگاه کنیم. از اونجایی که این جنگ هزینه اصلیش بر دوش مردم ایران بوده، پس پایان این جنگ قبل از هر چیز به نفع مردم ایران، صرف نظر از محتوای این تفاهم نامه هر چی که باشه، چون بالاخره گرونی و فقر و بیکاری که بر سر این جنگ هرچی هم بیشتر شده باشه، بالاخره از جیب مردم میره، چون رژیم که تو این رابطه مشکلی نداره، اصلا مشکلش و درد چندومش مردم ایران هم نیست، مشکل اصلیش حفظ نظام خودشه. خب واقعیت اینه که رژیم توی این 45 سال 47 سال گذشته بقاش بر اساس صدور ارتجاع، صدور توریسم و جنگ افروزی و اینا بوده. و همین دلیل با جامعه بین‌المللی مشکلات جدی داره و این تفاهم نامه که البته برای 60 روزه ولی خب قابل تمدید هم هست، ولی مشکل رژیم و با جامعه بین‌المللی قطعا حل نخواهد کرد، به دلیل همون مبانی که گفتیم، چون سیاستش اصلا بقای این رژیم بر اساس صدور توریسم و ارتجاع ناز بنا شده و از اونها هرگز دست نخواهد کشید. نکته مهم دیگه، این تفاهم نامه البته یک ضربه جدی هم به تمام جریاناتیه که آینده ایران رو به جنگ خارجی گره زده بودن و وابسته به اون میدونستن. به طور خاص منظورم شاه پرستاست که تصور میکردن که با حمله خارجی میتونن راه بازگشت به قدرت و سلطنت و اینا براشون فراهم بشه، ولی در عمل دیدیم که از طریق جنگ خارجی همچون چیزی متصور نیست و سرنگونی رژیم راهکار مشخص خودشو داره. بنابراین بچه شاه که خواهان این جنگ، اسمش رو گذاشته بود جنگ بشر دوستانه، و خواهان این شده
1: در راه است
2: و حتی خواهان این شده بود که به اصطلاح چیزهای استراتژیک، حملات استراتژیک صورت بگیره به زیربناهای اقتصادی اینا، برای همه به خاطر بود که این به قدرت برسه. و البته یادمون نره تا دیروز هم که خب این کاملا سیاست خشونت پرهیزی و میگفت مال من اصلا سیاستم روشم نافرمانی مدنی، حالا چه شد یک دفعه اینجوری طرفدار جنگ و اینا شده بود. البته بگذاریم از این که قبلش هم دستبند سبز میپوشید. خب در واقع باید بگم که این تفاهم نامه نه فقط بحران رژیمو حل نمی کنه، بلکه اون پروژه هایی هم مثل بچه شاکه سرنوشت ایران رو به جنگ خارجی گره زده بودن به طور کامل با بن‌بست مواجه کرده.
1: بله، اما بپردازیم به واکنش های سیاسی که مشخصا توی آمریکا بوده. این واکنش ها در واقع چی بوده و در واقع چه چیزی رو درباره آینده این تفاهم یا توافق در واقع نشون میده به نظر شما؟
2: خب میدونی که هم دموکرات ها هم جمهوری خواه یک سری نکات و حرفایی و اعتراضاتی به محتوای این تفاهم نامه دارن. البته جمهوری خواه ها تندو تیزتر تو این رابطه، به همین دلیل تو کنگره هم خواهان توضیح در این رابطه شدن، یعنی یک سری اختلافات سر این موضوع تو خود آمریکا هم هست. بنابراین یک اجماع کامل تو واشنگتن تو رابطه این تفاهم نامه وجود نداره و بحثای جدی در رابطه با پیامدهای این در جریانه. در واقع واکنش های کنگره هم خب تا حالا همین نشون میده، این نشون میده که این امضای تفاهم نامه یک نقطه شروعه نه یک نقطه پایان و تازه آغاز یک ماجراست و باید ببینیم که بحران بین رژیم و غرب به چه شکل پیش میره، چون این مذاکراتی که تو 60 روز آینده در جریانه، همه تحلیلگرا و همه رسانه‌های خارجی روی پیچیده بودنش تاکید کردن.
1: بله، اجازه بدین که یک بخشی از در واقع صحبت های دیشب قالیباف رو با هم ببینیم و بشنویم و بعد من سوال دیگه دارم که ازتون بپرسم.
3: میخوام بگم ما همه امروز اون سنگر رو از بچهای لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم.
2: در مذاکره ای که یک روش مبارزه هست، وادادگی وجود نداره. در کناری که وادادگی وجود نداره، شعار زدگی هم وجود نداره. دیدیم از وقت شعار میدیم، شعار اگه یه بار دادی، دو بار دادی، دشمن میفهمه به تعبیر امروز خالی بندیه، تهدیدی تو خالیه، دشمن رو جسورتر میکنه، دشمن رو پرروتر میکنه.
1: بله. اجازه بدین قبل اینکه من سوالامو بپرسم یک کامنتی به دستمون رسید که اون رو بخونم. بعد هموطنی نوشتن که کسانی که روی جنگ برای رسیدن به قدرت حساب کرده بودند از این تفاهم ضربه می‌خورند، چون تعیین کننده نهایی نه جنگ بلکه توازن قوا و اراده مردم است. که در واقع عطف به سوال قبلیمون. آقای عبدالله نژاد، در واقع بعد از این کلیپی که از قالیباف دیدیم، این تفاهم نامه چه تأثیری بر روی تضادهای درونی رژیم میذاره و مشخصا چه تأثیری روی بحران جانشینی به نظر شما خواهد داشت؟
2: ببینید، خب بعد از این تفاهم‌نامه تضادهای درونی رژیم و اختلافات درونی باندهای رژیم وارد یک مرحله جدیدی شده. خب تا زمانی که جنگ جریان داشت، تحت پوشین که الان جنگه، در واقع سرپوش می‌ذاشتن بر اختلافاتی که در درون باندهای رژیم بود. به محض اینکه موضوع تفاهم نامه اینا یه مقدار جدی‌تر شد، دیدیم دیگه تو صحنه و تو خیابون، حتی شعار مرگ بر عراقچی و نمیدونم از اون چیزا میدادن. الان هم مثلا همین امروز تلگرام حمید رسایی که از آخون حمید رسایی که از باند پایداری چی هست، گفته بود که مقایسه کرده بود با دوران برجام. زمانی که برجام هم اعلام شد، رسانه های وابسته به باند اصلاحاتی ها تیترهای درشت و به اصلاح جذاب ظاهری به ظاهر جذابی می زدن که تحریم تموم شد، یک صبح دیگه شروع شد بدون تحریم و از این فضا می ساختن که بعد دیدیم تشته شد. حالا این میگه که اینم مقایسه کرده بود با اون. الان هم بعضی از این رسانه های حکومتی از این تیترها زده بودن دیشب و اینا. خب این میگه که خلاصه حواستون باشه، یه همچون سابقهی و یک همچون پروندهی قبلا وجود داشته. یا تلگرام رجا نیوز صحبت های همین آخوند نبویان رو منعکس کرده بود که اینم باز مال پایداری چی هست. گفته بود که متن تفاهمی که الان منتشر شد دقیقاً همون متنی بود که قبلا به دست ما رسیده بود و ما روش بحث کرده بودیم، نقد کرده بودیم و ابراز نگرانی، مورد ابراز نگرانی دلسوزان قرار گرفته بود. یعنی نشون میده که خلاصه بخشی از درون رژیم مخالفه همین تفاهم نامه است. یا همین پاسدار حسین شریعت مداری تو روزنامه کیهان همه امروز نوشته بود که آمریکا به هیچ عهد و پیمانی پایبند نبوده و نیست و نباید فریب وعده های سرخرمن اونا رو بخوریم. یعنی در واقع علارغم این که خب باند مشتبه خامنه ای خب تلاش میکنه که مهار کنه اوزارا و کنترل کنه و حتی این بحث هم هست که ممکنه دست به این درگیری های درونی پیش بیاد یا رقبای سیاسی را حذف بکنن و یا تصفیه حسابایی در درون حاکمیت صورت بگیره و این احتمال بیشتر شده. بنابراین تشدید این اختلافات خب واضحه که نشون دهنده قدرت درونی رژیم نیست، نشون دهنده یک بیانگر یک بحران جدیدیه که در رأس رژیم شکل گرفته. اگه قبلا اختلاف بین باند اصلاحاتی و اصولگرا بود، الان در درون خود اصولگرا هم این اختلافات گسترش پیدا کرده.
1: بله، اجازه بدین دو تا کامنت به دستم رسید که اونها رو بخونم و بعد سوال دیگه داشتم. هموطنی نوشتن که تفاهم ممکن است فشار خارجی را کاهش دهد، اما تضاد باندها بر سر جانشینی و رهبری را تشدید می کند، چون هر باند تلاش می کند سهم بیشتری از قدرت آینده را تصاحب کند. البته اینم با توجه به ضعف خود مشتبه که هنوزم در واقع علنی نشده خیلی واقعیه. و هموطنی هم نوشتن که تفاهم نامه اگر از موضع ضعف امضا شود اسمش صلح نیست، ثبت رسمی شکست است. سوال این است که چه کسی امتیاز داد و چه کسی امتیاز گرفت، که در واقع تأییدی هستش بر اوضاع احوالی که در این شرایط چه در واقع چه شکستی برای رژیم و چطور میخواد پیروزی اینو نمایی کنه. بله، آقای عبدالله نژاد، بپردازیم به تأثیر اون در واقع به داخل کشورمون و روی جامعه. در دوران پسا تفاهم نامه در واقع چشمنداز قیام و مقاومت مردم به نظر شما چطور خواهد بود و به چه سمت خواهد رفت؟
2: خب بدونید که از روز اول این جنگ مقاومت ایران چندین بار در طول این دوره‌ای که جنگ بوده موضع‌گیری کرده و اعلام کرده که این جنگ و بمباران فرصت قیامو نمیده. یعنی علت شم اینه که برعکس اتفاقا رژیم از این جنگ به عنوان سرپوشی برای جلوگیری و سرکوب اعتراضات و اینا استفاده میکنه و از اون طرف برای بستن شکافا در درون خودشون که در سوال قبلی بهش پرداختیم که چطوری از این استفاده میکنه. برای بنابراین همونطور که گفتیم فرضیه فروپاشی هوایی هم که یک چیز یک توهم و خیال بافی بود که امثال بچه شاه برای خودشون در واقع کیسه بود که دوخته بودن، در عمل هم ثابت شد که میانتوهیه و نشون داد که اتفاقا امثال بچه شاه از سیستم رژیم و ولایت فقیه هیچ فهمی ندارن. یعنی چون وضعیتشون در عمل هم ثابت شد چون ساختار رژیم ولایت فقیه اجازه یه همچون چیزی نمیده. بنابراین این رژیم از هوا فرو نمیپاشه، بلکه باید در روی زمین و توسط نیروی رزمنده فرو پاشونده بشه و سرنگون بشه. یعنی فرو پاشه هیچ وقت مقاومت ایران گفته خود به خودی صورت نمیگیره و اعتراضات مردمه که در پیوند با کانونهای شورشی و یکانونهای ارتش آزادیبخش شرایط را برای سرنگونی هرچی سریعتر فراهم میکنه، که البته پایان این جنگ و این تفاهم نامه همچون دریچه و همچون راهی رو برای جوانان شورشی و یکانهای ارتش آزادیبخش و مردم معترض فراهم میکنه و رژیم بیشتر از گذشته با بحرانهای واقعی مجبور درگیر بشه، چون الان بحرانهای خیلی جدی، بحران مسکن، بحران اقتصادی، فقر، بیکاری، گرانی، نمیدونم، همه اینا الان رو میزه و رژیم باید دیگه بهانه نداره و باید به اینا جواب بده و جواب اعتراضات هم که نمیتونه بده. بنابراین صورت مسئله اصلی، جنگ اصلی بین رژیم و همه بانتاژ از یک طرف و مردم و مقاومت ایران از طرف دیگه، و رژیم خلاصه نمیتونه از این بحران سرنگونی در چنین وضعیتی جون سالم به در بره. به همین دلیل سرنگون کردن این رژیم اونطور که گفتم نیازمند نیروی جنگنده و نیروی رزماور روی زمینه و اتفاقا ایدولوژی مشخص و خط مشخص و استراتژی مشخص هم میخواد و در عمل هم ثابت شد. همین کشتار دیما هم ثابت کرد که آتش جواب آتشه که راه قیام و سرنگونی که منجر به قیامی که منجر به سرنگونی بشه رو هموارتر میکنه، نه گارد جاویدان کاغذی که چون فقط روی کاغذ بود دیگه. میدونی که چون اگر این گارد جاویدان نمود مادی و واقعی وینی داشت، خب چرا با 47 ساعت تأخیر تشکیل شد؟ چون میدونید که همین کانون شورشی که مقاومت ایران و مجاهدین خلق ایران تشکیل 12 ساله براش در واقع شب و روز دارن تلاش میکنن و جون میکنن تا به این نقطه رسوندن. بنابراین و ضمناً این زیرساختی و تجربیات ارتش آزادی بخشی رو داره همین کانون شورشی که از سال 1366 بنیانگذاری شده بود توسط رهبر این مقاومت. بنابراین رژیم خودش هم البته بارها و بارها اعلام کرده دشمن اصلیش نه آمریکاست، نه این جریانات مثل به اساس سلطنت و اینا، بلکه دقیقاً مردم ایران و مقاومت مردم ایران و مجاهدین خلق ایرانه که خب بارها اینو از زمانی که خود خمینی بود تا خامنه‌ای بارها اینو به صراحت اعتراف کرده بودن. اصلا این رو باید بگیم دوران پسا تفاهم که الان در واقع رژیم ادعا میکنه که به اصطلاح پیروزی به دست آورده، اینا داریم میبینیم اتفاقا برعکس و اتفاقا دوران فعالتر شدن اعتراضات و گسترش مقاومت سازمانیاته و از اون طرف تشدید بحرانهای درونی رژیم. بنابراین همونطور که مقاومت ایران بارها تاکید کرده، باید به صراحت بگم، این البته در پاسخ به سوال اولم باید میگفتم، هیچ مذاکره برد برد و موفقیت آمیزی برای این رژیم اصلا متصور نیست، برخلاف خمینی که به اصطلاح توان زهر خوردن داشت، این رژیم الان با این وضعیتی که مشتبه خامنه‌ای نداره حتی توان ظرفیت زهر خوردن سیاسی را هم نداره و به همین دلیل ممکنه دست به غارت و سرکوب بیشتر بزنه که البته ناخواسته شعله مقاومت و اعتراضات مردم رو بیشتر شعله ورتر میکنه و این باعث میشه که ما باید بگیم در انتهای صحبت هامون برای عبور مبارک و پیروزمند از امسال که سال جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات و همونطور که رهبر مقاومت گفته سال سرنوشته، باید در واقع آماده بشیم و بپاخیزیم.
1: بله، شما شرکت به ارتش آزادی بخش تقارن جالبی هم هستش که همین فردا هم سال روز عملیات در واقع چلچراغ که زهر و آتش بس منجر به زهر خوری خمینی شدش، یعنی این دوتا روی هم افتاده به نوعی.
2: بله.
1: اما هموطن یک سوال کردن که البته شما توی توضیحاتتون گفتیم و اجازه بدین که اونم بپرسن، اگه شما نکته تکمیلی دارین بگین. هموطنی پرسیدن که اگر همه چیز طبق ادعای حکومت خوب پیش رفته، پس چرا به تفاهم نامه نیاز پیدا کرد؟ که در واقع اینا خودش
2: نکاتی که این هموطنانمون در کامنتاشون تو برنامه ما شرکت کردن خیلی نکات قابل توجهی بود. بله. و تمام اینا نشون میده که جامعه، نبض جامعه و تمام مردم ایران چقدر آگاه و هوشیار هستند و چقدر دست رژیم روی توی این پیروزی نمایی هایی که ادعا میکنه. خب راست میگن، اگر واقعا رژیم در اوجه، مثلا چرا ادامه را ادامه میده؟ کسی که پیروزی به دست آورده چرا دوباره درست روز بعد از تفاهمنامه ادامه باز ادامه میده؟ با کسی قدرت داره نیاز به این چیزا نداره. بنابراین خیلی واضحه رژیم از چی میترسه. چرا تجمعات شبانه رو جمع نمیکنه؟ اگر از قیام مردم ایران و از اعتراضات و از پیوند مردم با جوانان شورشی و کارنای شورشی نمی ترسه، پس بنابراین معلومه که رژیم چرا اصلا خواب راحت نداره توی شرایط.
1: بله، اجازه بدین پس دو تا کامنت دیگه هم بخونم که دستمون رسیده. همتایی نوشتن که با ادامه بحران ها اعتراضات می تواند از حرکت های پراکنده، اشاره به همین اعتراضاتی که در چند روز اخیر هم شاهدش بودیم، اعتراضات می تواند از حرکت های پراکنده به قیام های گسترده و سازمان یافته تر تبدیل شود. عامل تعیین کننده نقش و اراده مردم است. و هموطن دیگه هم نوشتن که تمام حکومت‌های بحران زده یک اشتباه مشترک دارند. خیال می‌کنند با پایان تهدید خارجی مردم گذشته را فراموش می‌کنند. تاریخ دقیقاً برعکسش را نشان داده است. که اینم
2: بله، اینم نکته قابل توجهی بود. مثلا اینکه گفته بود نقش اصلی را مردم بازی می‌کنند تو این جریان، دقیقاً همینطوره. فقط در تکمیلش باید بگیم که اعتراضات مردمی ضرورت داره که پیوند بخوره با جنبش و مقاومت سازمان یافته تا رژیم نتونه به اصطلاح سرکوب بکنه، یعنی با استراتژی آتش در برابر آتشه که ته خط میتونیم این رژیمو به زباله‌دان تاریخ بیافتیم.
1: بله، با تشکر از شما و حضورتون در این گفتگو و وقتی که اختصاص دادین، خیلی ممنون.
2: تشکر از فرصتی.

0: همیهنان عزیز، سلام به همه شما. خوشحالیم که امروز گفتگویی داریم با آقای احمد حسنی از یاران دیرینه مقاومت ایران و پدر مجاهد شهید مشعل فروزان آزادی ندا حسنی، و در این گفتگو میخوایم با ایشون در رابطه با خودشون، زندگی خودشون، مسیری که طی این سالیان در همراهی با مجاهدین طی کردند بپرسیم، و همچنین از ایام 17 جوان پرکشیدن ندا حسنی با اون فدای عظیمی که انجام داد و روزها و ماهای بعد از اون ابتلاهایی که پشت سر گذاشتن، فعالیت‌های گسترده‌ای که داشتند تا همین امروز همراه با مقاومت مردم ایران در راه آزادی مردم ایران. خیلی ممنونم آقای حسنی که دعوت ما رو پذیرفتین. خیلی خیلی خوشحالیم که همراه ما هستید.
1: سلام احسان جان، خیلی ممنون که منو دعوت کردیم به این برنامه. همچنین دلم میخواد در شروع برنامه سلام و درود بفرستم به آقای مسعود رجبی، رهبر کبیر مقاومت انقلاب دموکراتیک مردم ایران، و همطور درود بفرستم به خانم مریم رجبی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران. علت اینکه اصرار دارم در ابتدا به این برادر مسعود و خواهر مریم به قول خودمون درود بفرستم اینه که تمام این تشکیلات و امکانات شروعش و سرمنشأش از این دو انسان فوق‌العاده بالا و غیر قابل توصیف شروع میشه. همینطور دوست دارم که سلام و درود بفرستم به همه مجاهدین و کانونهای شورشی، واقعا دست مریزاد.
0: خیلی ممنون، درود بر شما. خب موضوعات مختلفی هست که من دلم میخواد از شما سوال کنم، اما خوبه که برای آشنایی بیشتر خودمون و بینندگانمون با شما از خودتون شروع کنین. اینکه اهل کجا هستین و چه تحصیلاتی داشتین در ایران، مقداری برامون بگین.
1: بله چشم، من در تهران به دنیا آمدم و در یه خانواده مذهبی و متوسط، بعد وارد دانشگاه تهران شدم در رشته مهندسی مکانیک، و مهندسی مکانیک هم دانشکده فنی دانشگاه تهران گرفتم. در دوران دانشجویی، سال اول دانشگاه، 16 آذر بود، دو ماه بعد از اینکه ما رفتیم دانشگاه، چون مهر، آبان، آذر، من 17 سالم بود وقتی وارد دانشگاه شدم. دانشگاه شلوغ شد مثل هر سال، بعد گارد دانشگاه ریخت توی دانشگاه و ما هم دستگیر کرد، حالا بدون هیچ دلیلی. بعد من رو بردن زندان کمیته، اونجا یک ماه شکنجه و عرضم به حضورتون تو سلول انفرادی و اینها، بعد بردن دادگاه. یه جنرالی رئیس دادگاه بود برای یه پسر 17 ساله، بعد ما رو محکوم کردن به 6 ماه زندان. بعد رفتم زندان قصر 6 ماه، یعنی 5 ماه، 1 ماه اونجا بودم، 5 ماه زندان قصر کشیدم. ولی خب اون دوران زندان یکی از بهترین دوران زندگی من بود، چون با فرهیختگان جامعه ایران اونجا آشنا شدم. مجاهدین بودن، فدایا بودن، بقیه گروه ها بودن، همه تحصیل کرده، دکتر، مهندس، و خیلی برای من سازندگی داشت اون دوران، یعنی شخصیتم رو ساخت در اثر برخورد با این سیاسیون جامعه، سیاسیونی که در این حال فعال بودن، نه فقط روشن فکر بشن.
0: چه سالی بود اون موقع؟
1: سال 1351
0: 51 بود که بعد تونستین به تحصیلاتتون ادامه بدید.
1: بله، بعد اون موقع خب اومدم بیرون و ادامه تحصیل دادم و به هر حال درسم تموم شد و مشغول کار شدم به عنوان مهندس.
0: که بعد در ایام انقلاب ضد سلطنتی کجا بودین؟ چه خاطراتی دارین؟
1: ایام انقلاب ضد سلطنتی خب مثل همه مردم دیگه من شرکت میکردم و خاطرات خیلی خوبی دارم. همه مردم یک دل شده بودن، همه، حالا بگذاریم از این که خمینی بی همه چیز این رهبری انقلاب رو دزدید، ولی هر گروه و صنفی که شما فکرشو بکنین میامدن تو خیابون، از تحصیل کرده ها، از دکتر و مهندس من میشناختم شرکت میکردن، از دانشجوها خیلی فعال بودن، خیلی فعال بودن. و خب ما مثل بقیه در انقلاب ضد سلطنتی شرکت کردیم و خوشبختانه انقلاب پیروز شد که متاسفانه توسط آخونده دزدیده شد. دلیلش هم این بود که خب مجاهدین و فدایی ها زندان بودن، یعنی نیروهای اصلی پاک و اصیل که میتونستن یه حرکتی رو ایجاد بکنند و رهبری حرکت توده ها رو به دست بگیرن نبودن در دسترس. به این دلیل خب اینا تونستن انقلاب رو بدزدن و بکنن صد بار هزار بار بدتر از زمان شاه. و به همین دلیله که الان سلطنت طلب ها میخوان برای خودشون آبرو بخرن. اونا واقعا بی آبرو بودن، ولی جنایات اینها باعث شده که یه عده که اون دوران رو ندیدن فکر بکنن که دوران خوبی بوده. اصلا که اینطوری نبود.
0: شما به هر حال تحت هر دو نظام بودین.
1: بله.
0: و تو ایران آشنا شدین با مبارزین، با سیاسیونی که فعال بودن به قول خودتون. بعد خب بعد از انقلاب دیگه همه، هر کس تاریخ رو مطالعه کرده باشه مقداری میدونه که دیگه از در اون دوران که در مقاومت ایران به فاز سیاسی معروف هست، دوران مبارزات مسالمت‌آمیز تا 30 خرداد و بعد هم کشتارهایی که از همون شب 30 خرداد یا روز 30 خرداد در خیابان‌ها و بعدم در زندان‌ها شروع شد، خانواده شما هم در این مسیر شهیدانی رو تقدیم کرد و شما به هر حال با این موضوعات کم کم آشناتر شدید. مقداری در این رابطه.
1: بله، من بعد از انقلاب نه به عنوان تشکیلاتی، ولی خب دوستدار مجاهدین بودم. نشریه مجاهد رو از خواهرایی که میفروختن تو خیابون 7-8 تا میخریدم میبردم محل کارم پخش میکردم. بعد یا برادرم که حالا مجاهد بود، هوادار بود، برادر کوچکم محمود، به من قبض مالی میداد، کمک مالی، اونا رو میبردم میفروختم و کمک مالی جمع. ولی رابطه تشکیلاتی با سازمان مجاهدین نداشتم، دوستدارشون بودم. بعد که بعد از 30 خرداد من یادمه برادرم اومد خونه، تمام لباساش خونی بود، اونایی که تیر خورده بودن گرفت.
0: روز 30 خرداد،
1: عصر شبش،
0: شب 30 خرداد،
1: اینا رو جابجا کرده بود و اینا، تمام لباساش خونی بود. بعد تعریف میکرد که چه جنایتی کردن و چه بیرحمانه واقعا جوونا رو بستن به رگبار و اینا. بعد دیگه تا 8-9 تیر دستگیرش کردن.
0: 9 تیر سال 60.
1: 60، یعنی یه هفته تقریبا بعد از 30 خرداد. و ما نمیدونستیم، می‌دیدیم که نیامد خونه و خبری ازش نیست و یه گروه سپاه دستگیرش کرده بود تو خیابون، منتها دادستانی خبر نداشت. یک ماه بعدش دادستانی ریخت خونه دنبال محمود. اون اسلحه اومدن باغچه ها رو بیل زدن، خونه رو به هم ریختن، تمام کتابخونه ها رو ریختن به هم. اینا که ما نمیدونیم کجاست. گفتن خب حالا که نمیدونین کجاست، ما خواهرشون میبریم، هر وقت اونو آوردین ما خواهرش تبریتون میده. خواهرم 14 سالش بود. توی خانواده مذهبی دختر 14 ساله رو. بعد من گفتم منو ببرین. گفتم خب تو رو میبرین. به هر حال یه جاهایی تماس گرفتن و تصمیمشون عوض شد. 1,000,000 تومان اون موقع ضمانت گرفتن. بعد که یک ماه بعدش زنگ زد از اوین که من الان دادگاه داشتم و تمام مدت هم اینجا بودم. و
0: یعنی شما تو این فاصله هیچ خبری نداشتی؟
1: هیچ خبری نداشتی. نگوین نبوده، دست خودشون بوده، منتها دست یه گروه دیگه بوده. به هر حال بهش 10 سال زندان دادن. حالا جرمش مثلا روزنامه داده بود به این و اون، در این حد. بعد یا در تظاهرات شرکت کرده بود. خب بعد واقعا تو دوران زندان شکنجش کردن.
0: چند سالش بود اون موقع؟
1: 21 سالش بود. 21 سالش بود. بعد 10 سال بهش زندان دادن. من یادم یه بار از قزل حصار تبعیدش کرده بودن به گوهردشت. گوهردشت دیگه خواهر برادر اجازه ملاقات نمیدادن. من مادرم بردم نشستم تو ماشین. ایشون رفت یه مدت مسیر زیادی را باید پیاده میرفت. رفت و برگشت اومد تو ماشین هق هق گریه میکرد که ماشین میلرزید. گفتم چی مامان چی شده؟ خلاصه وقتی آروم تر شد گفت من پسر خودم رو نشناختم، اینقدر شکنجش کرده بودم و چهرهش عوض شده بود. گفت از اون وقت میگفت مامان منم. بعد به هر حال 7 سال خب تو اون شرایط زندانی بود، زندان های مختلف، اوین، قزل‌حصار، گوهردشت، که بعد سال 67 با قتل عام های 67 فتوای خمینی ایشون هم اعدام کردن.
0: روحشون شاد. و از همینجا میخوام به این برسم که شما دیگه بعدش مثل بسیاری از ایرانیان که خب همچون چیزهایی رو در خانوادهشون، در بستگانشون، نزدیکانشون تجربه کردن، مسیر تبعید رو در پیش گرفتین و دیگه برادرتون رو ندیدین؟
1: نه خیر، نه دیگه ندیدمش.
0: آخرین بار کی دیدینشون؟
1: آخرین بار یه بار قزل‌حصار رفتم ملاقاتش و بعدش بهش هم به اشاره گفتم که من دارم میرم و تشویق کرد و گفت برو به دوستام سلام برسون.
0: یادشون بخیر. و خب این مسیر تبعید یا به هر حال خارج شدن از کشور همیشه تصمیم سختی هست برای هر کسی، برای هر فردی و هر خانواده‌ای. شما چی شد که این تصمیم رو گرفتین؟ خب تو اون شرایط که میگین مشخص وضعیتی که بود، ولی بالاخره تصمیمی گرفتین که خارج بشین از میهن خودتون با همه اون چی که ساخته بودین، تحصیلاتتون، به هر حال به مهندسی رسیده بودین و با همه خانوادتون خارج بشین از ایران.
1: حالا من شرایط دیگه برام قابل تحمل نبود. بگذاریم از این که خب یه چیزایی، یه کارهایی کرده بودم که هر موقع رو میشد ممکن بود که رژیم بیاد و ما رو بگیره و سرنگون بشتمون بشیم مثل بقیه، ولی اون به کنار، فضای جامعه و فضای خفقانی که ایجاد کرده بودن دیگه بر من قابل تحمل نبود. هر دفعه می رفتم پدر مادرم می بردم زندان برای ملاقات، واقعا له می شدم از دیدن اون فضا، دیدن پدر مادرها دم در زندان 5 صبح اومدن سرما وایسادن که می خوان 5 دقیقه بچه شون رو ببینن بعد از مثلا ساعت 10 صبح 11 صبح. و به همین دلیل خب تصمیم گرفتم از ایران برم بیرون، هم بتونم صدام در بیاد علیه این ظلم. یعنی دیگه امکان زندگی برای کسی که شرایط رو میشناخت وجود نداشت.
0: که بعد رفتین، اول به کجا رفتین از وقتی که از ایران؟
1: ما رفتیم ترکیه و از ترکیه رفتیم یونان و 3 سال یونان بودیم که اونجا میتونم بگم که تشکیلاتی با مجاهدین آشنا شدم، چون روز دوم سوم بود ما تو آتن بودیم، بچه های هوادار میز کتاب گذاشته بودن، ما اونجا دیدیمشون و دیگه وصل شدیم به مجاهدین. بعد اونجا دیگه فعالیت میکردیم، میز کتاب میذاشتیم، کارهای اجتماعی میکردیم، مردم رو آگاه میکردیم، امضاگیری میکردیم علیه رژیم خمینی. و توی همون فضا ندا 6 یا 7 سالش بود، ندا هم شرکت میکرد، میامد کتاب میگرد دستش، یونانیش هم خوب شده بود و علیه رژیم تبلیغ میکرد، امضا جمع میکرد علیه جنایت های خمینی. و بعد دیگه مهاجرت کردیم به کانادا.
2: من پشت میز کتاب ایستاده بودم، ندا هم توی پیاده رو از جمعیتی که عبور میکردن بر علیه جنایات رژیم امضا جمع میکرد و گفت بابا اگر که از اون ساختمون های روبرو رژیم بخواد ما رو ترور کنه چی میشه؟ امکانش هست، چون میدونه که ما داریم علیهش فعالیت میکنیم. گفتم بله بابا امکانش هست، ولی خب این بهایی است که برای مبارزه باید بدیم، این خطرها، این ریسک ها بهایی است که برای مبارزه باید بدیم. ولی نمیدونستم که یک روز نه در تروریسم مستقیم رژیم، بلکه در معامله های کثیف بین المللی با بند و بست با رژیم، ندا باید جونش رو فدا کنه.
0: در حال اون همین درد تبعید رو ازش گفتیم و شما هم توضیح دادین که خب علت همون اختناقی بود که در داخل حاکم بود، بعدم از این کشور به اون کشور، مثل بسیاری از ایرانی ها واقعا صدها هزار نفر، شاید هم خیلی بیشتر. ولی خب شما همچنان که گفتین این مسیر رو انتخاب کردین خودتون و خانوادتون که همراه این مقاومت و مجاهدین باشین.
1: بله،
0: چون خب انتخابای دیگه ای هم هست
1: 100%
0: که خب بتونین یک زندگی آرام مثل بسیاری در خارج از کشور، اون هم در کانادا داشته باشین. ولی خب چی شد که شما این تصمیم رو گرفتین؟
1: والا این تصمیمی نیست که من فکر کنم آدم بگیره احسان جان، این یه مسیری است که آدم اتوماتیک واردش میشه. یعنی نیست که یه شب بشینه بگه من حالا این کارو بکنم یا نکنم، حالا تصمیم بگیرم برم دنبال مجاهدین یا نرم. حقایقی رو که میبینه خب میره تو اون مسیر. و حالا راجبه از ایران اومدن، یه نکته که تو ذهن من و همسرم فروغ خیلی تیز شد، ندا دبستان میخواست بره کلاس اول، 6 سالش بود توی تهران، روسری سرش میکردم میبرد. مثلا واقعا برام قابل تحمل نبود که یه دختر 6 ساله باید روسری سرش کنه و بره مدرسه کلاس اول بشینه. یکی از دلایلمون هم همین بود که آدم بخواد تو پوششش آزاد بشه. و ولی باز حالا برگردیم به سوالتون، نه دیگه، قدم به قدم. دیگه تصمیمی نبود که من امروز بگم خب من از فردا میرم دنبال مجاهدین، نه. خب مثلا تظاهرات میذاشتن علیه اعدام های رژیم، خب شرکت میکردم.
0: من
1: شاید اگه گروه دیگه هم میذاشت شرکت میکردم، ولی نبود گروه دیگه ای، یا به این جدی نبود. اگه گروه دیگه ای بهتر از مجاهدین با رژیم میجنگید، من طرفدار اونا میشدم. واقعا میگم، نبود متاسفانه، نیست. و خب وقتی میدیدیم که اینجور، اینا اون موقع بچه ها تو کردستان بودن، میرفتن عملیات میکردن، با پاسدارا میجنگیدن، کیف میکردیم با جنایت هایی که از این رژیم دیده بودیم داخل ایران. خب یکی جلو اینا اینجور شجاعانه با تحور وایسه، آدم کیف میکنه. بالاخره ایرانی بودیم دیگه، ایرانی هستیم. و آدم اینو میدید که فرهنگ ایران و ایرانی فقط آخونده نیستن، یه چیز دیگه هم این بر هست، 100% مخالف اون و داره باهاش میجنگه. خب میتونستیم خودمون همچنان ایرانی بدونیم به همین دلیل.
0: بله
1: احسان جان، اگر کسی مثل مجاهدین نبود من به ایرانی بودنم افتخار نمیکردم، بگم چون ایران کوروش چند هزار سال پیش داشته بوده، خوب بوده، ولی الان چی؟ به هر حال الان یه نسلیه، یه مش جوون، مسن، میانسال، همه هستن. خب ما میخواییم بگیم ایرانی یعنی وابسته به چه جناحی از این جمعیت هستیم؟ خب به همین دلیل ما نزدیکتر و نزدیکتر شدیم به لحاظ فکری به مجاهدین. حالا عملی که متاسفانه خیلی کاری نمی کنم.
0: اختیار دارین. اون به هر حال ما هم که شاهد همه فعالیت شما دورادور بودیم و حتما همه هموطنانی هم که شاید برنامه های سیمای آزادی رو دنبال کرده باشن در این سالیان دیدن، اما میخوام از همینجا بیام. خب شما همچنان که گفتین، میدونم خیلی کوتاه و مختصر گفتین، چه تو یونان چه توی کانادا دیگه به عنوان هواداران مقاومت ایران در همه فعالیت‌ها شرکت داشتین. که خب همیشه چه علیه نقض حقوق بشر رژیم، چه علیه تروریسمش، جنایاتش در داخل کشور جریان داشته در این سالیان 40 و چند سال، نزدیک به نیم قرن این مبارزه.
1: بله همون اعدامای 67 بود که بعدش که خبر رسید.
0: بله.
1: ما 14-15 روز اعتصاب قضا داشتیم.
0: بله.
1: در همه اتاوا.
0: بله.
1: و مشابه
0: از اعتصاب قضای جهانی بود که شما در اتاوا اونجا.
1: بله. مشابه این خب خیلی بود دیگه.
0: حالا که رسید به اینجا اینم بپرسم، شما همون موقع مطلع شدین که برادرتون شهید شد یا دیرتر متوجه شدید؟
1: نه، موقعی که اعتصاب قضا بودیم متوجه نشدید.
0: یعنی ولی... هنوز اسمش جزو شهیدان 67
1: نیامده
0: بود و شما بی خبر بودین در واقع از موقعیتش.
1: آره، ولی خب ما شنیدیم که دارن بچه ها رو اعدام میکنن دیگه. و وارد حساب قضا شدیم، خیلی هم کاوریج گرفتیم اون موقع یادمه. چند تا نماینده مجلس اومدن و اینا تو سرمای منهای 27-8، چون تا خبر رسید شده بود زمستون.
0: بله
1: اینا واقعا مخفی نگه داشته بود.
0: بله واقعا. و دیدیم برنامه ها رو که در واقع شروع کارزار دادخواهی از همونجا بود.
1: بله.
0: که شما یک گوشش رو الان گفتین. حالا میخوام به اینجا برسم که خب همین فعالیت ها ادامه داشت تا اواسط دهه 1370 که طبق اون چی که خوندیم و شنیدیم و خواهرمون ندا به تصمیم گرفت که به مقاومت بپیونده، در حالی که خب توی کانادا بود. از رشته تحصیلیش هم برامون بگین و اینکه چه موقعیتی بود. اول از خود ندا برامون بگین که همیشه برای من سخت هست در مورد ایشون سوال کنم، به خصوص که هم نسل خودم بوده، واقعا همواره این احساسو دارم. اما اینکه چه شد که این تصمیمو گرفت و واکنش شما و همسر گرامیتون فروغ چی بود نسبت به این تصمیمش؟
1: ولی خب ما چون من و فروغ تو فعالیت‌های هوادارا شرکت می‌کردیم، ندا هم با ما میامد، بعد کم کم بزرگتر شد و خودش مسئولیت هایی رو به عهده میگرفت، میرفت کانادا، آمریکا مثلا به هوادارا اونجا کمک میکرد، یا تعطیلات مثلا کریسمس و سال نو میرفت فول تایم کار میکرد تورنتو. بعد دیگه نزدیکتر از ما شد خودش به سازمان. بعد وارد دانشگاه کارلتون توی اتاوا شد، رشته کامپیوتر، و تا سال دو هم خوند، منتها همینطوری وقت میذاشت برای سازمان و آنن آف. یه روز اومد گفت من دیگه اینطوری نمیتونم زندگی کنم، من سری کلاسم که میرم همش ذهنم به سمت مجاهدین و انقلاب و مسائل ایرانه، من میخوام برم فول تایم با مجاهدین کار کنم. به هر حال بهش گفتیم تو اگه درستو تموم کنی ممکنه مفیدتر باشی برای انقلاب، برای مجاهدین حتی اینا. گفت نه من اصلا دیگه نمیتونم، دل و دماغ سر کلاس نشستن رو ندارم. به هر حال ما رو قانع کرد و رفت ما سراغ مجاهدین.
3: و من با کمال تأسف باید بگم که مانعش بودم برای چند سال. دلیلم هم این بود که مملکت ما آزاد میشه، تو باید درس بخونی، تو باید خودتو بسازی که بتونی مملکتو بسازی. یه روز اومد گفت مامان کدوم مملکت؟ مملکتمونو به غارت بردن، مملکت نذاشتن برای ما، من باید برم برتش، باید بشم مجاهد خلق و باید ایران آزاد کنم. باید رئیس جمهورمون مریم رجوی رو به ایران ببرم.
1: و ما هم خب خوشحال بودیم، راضی بودیم از این تصمیمش و خیلی خوشحال بود، خیلی خوشحال بود. و دیگه فعالیتش رو فول تایم کرد و کم کم شد مجاهد.
4: ما از ماموریت مانور شلیک برگشتیم چون الان داریم سرویس لوله رو میکنیم بعد از شلیک. هر بار بعد از شلیک باید با گازوئیل لوله کامل شسته بشه، بعد 500 سنبه میزنیم که خشکش بکنیم که این انجام میشه. بعد از تفاوتی که برای خودم این مانور داشت با مانورهای دیگه، چیزی که خیلی چشمگیر بود که همکاری بالای بچه‌ها بود، یکم تسلطی که همه تو موزه خودشون داشتن. من خودم تو موزه توپچی بودم این بار، ولی با اینکه خیلی از بچه‌ها اولین بارشون بود که

0: تو زندگیمون پیدا کنیم، مثلا یه تفاوت داشته باشیم، بالاخره یه کاری بکنیم، یه تأثیری بذاریم تو محیطمون. و به خاطر همین بود که مثلا تو این نقطه بود که تصمیم گرفتیم بیایم، بعد انگار به اون میرسه، مثلا میرسه که بالاخره یه چیزی بیشتر هست تو زندگی، مثلا آدم میتونه هدفدار زندگی کنه، میتونه مثلا یه تأثیری بذاره، بره یه جامعه رو مثلا بسازه، از دست این آخونده نجات بده.
1: بله، خب میخوام برسم شاید به سخت‌ترین قسمت این گفتگو برای خودم و چه بسا برای خود شما هم، با عرض معذرت، برسیم به ایام 17 جوان و اون کودتای نافرجام 17 جوان، حمله به مقر شورای ملی مقاومت و پایگاه‌های مقاومت در سال 2003 یا 1382. شما کجا بودین اول، خودتون اون موقع، و چطور این خبر رو شنیدید؟ چه احساسی داشتید؟
2: ما توی کانادا بودیم و احساس که احسان جون دنیا سرمون خراب شد با شنیدن این خبر. تازه نمیدونستیم که خواهر مریم هم جزء بازداشت شدگانه.
1: در وهله اول خبر نداشتیم.
2: یعنی خبر رو بیرون نداده بودن. بعد در وهله اول که هیچی، در وهله دوم هم خبر نداشتیم. عرضم به حضورتون ما بلا فاصله همون روز رفتیم جلوی سفارت فرانسه توی اتوبا و بس نشستیم که اینا رو که گرفتین آزاد کنین. توی روز دوم سومی بود که ما اونجا بودیم، روز دوم که اونجا بودیم، خبر دادن که یکی از خواهرها تو فرانسه خودسوزی کرد، که خب همه رو ملتهب کرد و همه متاثر شدید و اینا. بعد از اون خبر اومد که ندا هم در انگلیس خودسوزی کرد و ما بلافاصله بلیط گرفتیم اولین فرصت، فرداش پرواز کردیم، من و فروغ و دختر کوچیکم سارا پرواز کردیم انگلیس که بریم ببینیمش دیگه. که خب وارد که شدیم مستقیم از اونجا رفتیم بیمارستانی که بود، البته سفارت کانادا اومده بود فرودگاه کمکمون کرد که ما رو به صاف ببره بیمارستان، ما که نمیدونستیم کجاست. و رفتیم دیدیم که خب بله، به هر حال سر تا پاش سوخته بود، رو تخت خوابیده بود، دکترها پرستارها دارن مراقبت میکنن و متاسفانه چند روز بعدش شهید شد.
1: بله،
2: در اثر مقدار زیاد سوختگی ها. چند تا عمل هم روش کردن ولی جواب نداد و شهید شد.
3: بیمارستان رو به راست رفتیم بالا، دیدیم پلیس جلو ما رو گرفت، اومد که من از اسکاتلند یارد هستم و باید با شما صحبت کنم. دست دادم تخت سینش، گفتم برو کنار، من اول باید ببینم بچه هم سلامته بعد با تو صحبت کنم. پتو رو زدم بالا، دیدم بچه هم سوخته، همه جوش رو ماهینه کردم، همه جای بدنش سوخته، انگوشتش از این رفته بود، از فرق سرش دونده پاش سوخته بود، موهاش رو زده بودن، پتو روش انداخته بودن، همه جاشو باندیشی کرده بودن، انقدر دست کابه این بست. دوباره این یارو آژانه پیدا شده که من از اسکاتلند یاد هستم و میخوام با تون صحبت کنم. گفتم خب بریم صحبت کنم، حالا بگو بینم چی میگی. اسکاتلند یارده گفتش که ما خیلی متاسفیم که این شرایط شده، میخوام کمکتون کنیم و خیلی هم میتونیم از نظر کمکتون کنیم، فقط باید پیدا کنیم که کی اینو مجبور کرده که این کارو بکنه. گفتم که کار نداره، پیدا کردم، اینوستیگیشن نمیخواد، من میدونم کی اینو مجبور کرده. گفتم بیا من بهت میگم، من میدونم کی اینو مجبور کرده و ازت میخوام که اینو بکشونی به دادگاه و خودم هم میام شاهدش میشم، فقط دعا کنیم که بچه من زنده بمونه، اگر نه همشو بکشم به دادگاه. گل از گل این اسکاتیش شکر بگرد، حالا من کیو دارم. Go, bego!

0: من نمیفهمم گفتم آره. دولت فرانسه و بالخصوص ژاک شیراک باعث این جریان شدن و من اونو مسئول میدونم. انگار که یخو گذاشته باشم تو آفتاب هزار درجه این یهوی بارم. گفتم حالا برو بیرون. از قضایا فهمیدم که تک تنها بوده، رفته دو ساعت سوخته سرپا وایساده، دو ساعت سوخته. یه خبرنگاری اونجا با من صحبت کرد بعد از شهادتش، گفت شعله هاش تا 3 متر بالا میره، مثل کوه وایساده بود. برام تعریف کرد اینقدر این دختر با غرور و با افتخار وایساده و سوخته.
1: هر کجا شمع بلا افروختند، صد هزاران جان عاشق سوزند. یادتون بخیر صدیقه و ندای عزیز، چقدر برام دردناکه. من اون روزها دیوارها مانعم بودند، درها برون بسته بودند، به هم اجازه حتی حرف زدن نمی دادند و الا امکان نداشت اجازه بدم که شما چنین کاری رو بکنید. دلم می خواست به هر قیمت خودم به شما می رسوندم و حتما به شما می گفتم که نباید این کار رو بکنید. اما دیوارها و درها و خیلی چیزهای دیگه مانع من بود، حتی خبر رو به من دیر دادن.
2: ولی یه چیزی که دلم میخواد تو این فاصله بگم، ما خب دخترمون رو تخت بیمارستان خوابیده، ما یه اتاق خیلی کوچولو تو خود بیمارستان اجاره کرده بودیم، داشت اونجا مونده بودیم که مرتب میرفتیم 24 ساعت باشیم. ماموران سازمان امنیت انگلیس MI6 می آمدن مزاحم ما می شدن شدید، که ما علیه حرکت ندا موضع بگیریم. می گفتن ما خیلی تسهیلات براتون ایجاد می کنیم اگه این کار بگیم. چه تسهیلات برای ما ایجاد کنیم؟ بعدم من که علیه دخترم که اینقدر شهامت به خرج داده، قهرمان ملی، من این موزه بگیرم که؟ ولی میخواستم اینو بگم که واقعا از هیچ فشاری مزایقه نکردن، من جمله روز ما قبل آخر شهادتش میخواستم ببرنش یه عمل که از ما امضا گرفتن، چون عمل خطرناکی بود، پوستاشو درارن. بعد این آقای MI6 من سراغ من گفتش که این الان میخوام ببرن عمل. گفتم خوب میدونم. گفت حدود 40,000 پوند خرج این عمله، میتونی بدی؟ گفتم آره میرم خونه، یه خونه دارم، خونه هم میفروشم میدم. گفت نه نیاز به این کار نداری، یه راه های دیگه ای هست که تو بکنی اونو شما تقبل میکنی. گفتم نه نمیخوام تقبل بکنی. و دیگه اونجا داد کشیدم سرش، یعنی گفتم دختر من داره شهید میشه، داره میمیره، تو اومدی اینجا منو تهدید میکنی، که دکترا و پرستارا بیرونش کردن از بخش، همه عصبانی شدن، گفتم گم شو برو، که دیگه رفت، دیگه پیداش نشد. در صورت گرفتان جان یه نفری تو انگلیس که سیتیزن کانادام هست، یه سانحه‌ای براش پیش بیاد، اینو چارجش نمی کنم بخوان درستش کنم. من اصلا فرض کن من الان برم انگلیس، یه اتفاقی برام بیفته، من برم بیمارستان، صورت حساب برام من میفرستن؟ نه، اولا که خب کشورهای تابع چی هم، بعد دولت کانادا ما چیز داریم، هلت کیر داریم، مجانیه پزشکیش، انگلیس مجانیه پزشکیش. یعنی ببین از چه تهدیدهایی استفاده کردن علی. میبخشین طولانی شد، نمیخواستم که
3: بسیار، من اتفاقا دلم میخواست بیشترم بگین. آخرین مصاحبه دختر گرامی شما قبل از اون فدای عظیم در راه آزادی مردم ایران، خب از یک طرف همین فدای عظیم در راه آزادی مردم ایران هست که شما هم مقداری بهش پرداختین، از یک طرف هم خب احساسات واقعی یک پدر که فقط خودش میتونه واقعا اون رو با عمق وجودش درک کنه و هر کدوم از ما به میزانی میتونیم اون رو حس کنیم. در اون ایام نسبت به این تصمیم ندا و این فداکاری عظیم، شما و همسر گرامیتون خواهرمون فروغ چه احساسی داشتین؟ اگه
2: من اولا خیلی خوشحالم که این مصاحبه از ندا درست یک روز قبل از خودسوزیش، یا شاید همون روز بود، نمیدونم دقیقا تاریخش رو، شاید همون روز عصرش بوده، ضبط شده. این خیلی خوشحالم، چون به همه داریم میگه، میگه ما این کارو میکنیم و دلایلش هم میگه و توضیح میده جنایاتش و اعدام زندانیای سیاسی و اعدام عموشو. ببین احسان جان، در عین اینکه جواب سوال شما بسیار بسیار سخته، یعنی من دیگه دنیا برام آخر شد واقعا، ولی در عین حال شکوهمند و پر افتخاره. در عین اینکه بسیار سخته، ولی درد تلخی نیست، درد شیرینیه. شما میدونی که در یه مسیری این حرکت رو کرده که خب ما در نهایت دیدیم، حالا من نمیخوام بگم فقط به خاطر این، بقیه خواهر برادرامون هم بودن، مجبور شد دولت فرانسه زندانیا رو آزاد کنه، من جمله خانم رجبی رو آزاد کنه. خب این غرور آفرین و افتخار آفرینه، ولی خب درد خودش هم داره. ولی گفتم، دوباره تکرار میکنم، درد تلخی نیست. خدای نکرده مثلا اینکه تو خیابون تصادف کنه، خب درد شیرین نیست، ولی یه درد. من اصلا زندگی برام دیگه واقعا مهمه. ما با هواپیما برمیگشتیم کانادا، یه هواپیما شم بود تکون خورد، مثلا احساس میکنم میخواد بخوره زمین، مثلا بدم نمیاد بخوره زمین. همچین احساسی داشتم. با وجود این افتخار میکنم به این کاری که کرده و یک لحظه شک به خودم راه ندادم که کاشکی نمیکرد. میدونی؟ کاشکی نمیکرد به خودم راه ندادم، گفتم کاشکی من جای اون بودم، ولی که کاشکی این عملو نمیکرد رو هیچ وقت نگفتم تو ذهنم.
3: بسیار احترام برانگیز نکاتی که گفتین در این رابطه. میدونم که سخت هست، برای خود منم خیلی سخت بود سوال کردن در این رابطه، ولی خب دلم میخواست که حتما از خودتون بشنویم.
0: یه همونجا بالا سر این بودیم تا هی ما رو بیرون کردن از اتاق و دکترها هی میامدن هی میرفتن، هی ما بیرون بایستده بودیم، نرسش میامد و نرسه اومد گفتش که دیگه امساری به ندا گفتم میده چون برو خواهی بری برو، من از ات راستی هم بوسیدم بشم، از بر اتاق اومدم بیام بیرون، دیدم که زیر بغلم و ندا گرفت.
4: She burned herself. She went to do it in a place that nobody could see. Nobody had a picture. Nobody saw. The hope got to her after 2 hours. They took her to hospital. When I talked to her, she recognized my voice. I told her I'm here. I'll be here. I'll be with you. Please stay with me. I'll be send your message. I'll be your voice. I'll be the one to say to the people why you did that. My daughter was a good girl. Everybody knows her. They can testify to that. She did it for the purpose. Her symbol, her freedom, her wishes was captured, wrongfully captured in France.
5: وای که چه آتشی از وجودش برخاست. شعله هایش هنوز زبانه می کشه و در آتشش پلیدی و نامردمی تا دنیا دنیاست خواهد سوخت.

0: ندا عاشق بچه ها بود و عاشق همه بچه ها، به خصوص بچه های ایرانی بود. همیشه تو کلیشه عکس دختر داشته بود،
1: بله
0: گلی اسمشو گذاشته بودیم گلی.

0: بعد از این ایام و بعد از در هم شکستن توته که خودتون گفتین با اون فدای عظیمی که ندا و بقیه مجاهدین و یاران مقاومت کردند، به علاوه اون اعتصاب قضایی که در جریان بود و 3 ژوئیه روز شکوهمند آزادی رئیس جمهور برگزیده مقاومت، از بعد از اون ما شما و همسرتون فروغ حسنی رو خیلی بیشتر دیدیم در مراسم های مختلف، در حتی برنامه هایی که بهش میگیم کهکشان، گرد همایی های سالانه مقاومت که خب از این راه و این مسیر دفاع میکردین. اون روزها و اون سالها چطور گذشت و همچنین در دفاع از اشرف و مجاهدان اشرفی؟
1: بله بالا خب چه چیزی واضح تر از این که وقتی یه همچین فدای بیکرانی رو ندا کرده خب ما دفاع کنیم ازش، و این دفاع هم فرمالیستی نیست، واقعیه، و میخواستیم که حتما صداشو برسونیم. ظلمی که به این مقاومت شده رو تا اونجایی که توان داشتیم افشا بکنیم، بعد بند و بستی که دولت فرانسه کرده بود و 11-12 تا کشور دیگه کرده بودن، اینا رو میخواستیم خوب افشا بکنیم و به همین دلیل در همه برنامه ها شرکت میکردیم. البته قبلش هم شرکت میکردیم، ولی شرکت میکردیم و دفاع میکردیم از این حرکت فوق قهرمانانه ندا. و به قول فروغ که میگفت من میخوام صداش باشم،
0: بله، و میگفتن که به خودش قول داده که صداش باشه. بله. من یادم از اون صحنه تکون دهنده. بله.
2: من از سهم خودم به عنوان کسی که فقط دخترمو به دنیا آوردم، خانم رجوی و شیر همیشه بیدار و پدر مادر ندا میدونم، چون اونا بودن که به ندا یاد دادن و نداها رو ساختن. ما لایق آزادی هستیم، ما خون دادیم، آزادی رو با خون می‌خریم، مریم رو به تهران می‌بریم. آخه ندا عاشق بود، عشق تو مکتب مسعود و مریم آموخت، عشق به زندگی، فدا. آخه بذاریم به مردم دنیا بگم به ندا قول دادم لحظه شهادتش که مادر تو سوختی، من صدات میشم، من صدات میشم، امیدوارم بتونم صداتو برسونم. بچه های ما آزادی میخوان و تنها و تنها این با ارتش آزادی بخش، با شورای ملی مقاومت تحت رهبری خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت.
0: خب شما با اطلاعات کمی روبرو نبودین، از همون زمان شاه و دستگیری خودتون گفتین، دوران استبداد سلطنتی تا بعد ایام 30 خرداد و بعد دستگیری برادرتون، تبعید و شهادت برادرتون و بعد هم همین ماجرای 17 ژوئن و شهادت و پرکشیدن ندا، و در همین مسیر خب همسر گرامیتون فروغ حسنی هم پرکشید. اجازه بدین یک قطعه کوتاهی ببینیم، بعد مقداری میخوام از فروغ برامون بگین.
1: حتما.
3: خوشا به سعادتت که خواهر مریم تو رو زن مجاهد خلق نامی که واقعا بودی. خوشا به سعادتت که همیشه عاشق شیر همیشه بیدار مسعود بودی. خوشا به سعادتت که یک لحظه در مقابل رژیم خونخوار آدم کش آخوندها و خمینی دجال و خامنه‌ای کثیف رزم یک لحظه کوتاه نیامدی. درود بر تو.
4: درود. درود. درود.
0: تم صحبتتون در این سخنرانی که الان مقداری شدیم در خاک سپاری همسر گرامیتون این هست که خوشا به سعادتت. در این رابطه و در رابطه با خود خواهرمون فروغ برامون بگی.
1: واقعا خب فروغ کلن شخصیتن شخصیت بسیار قوی داشت، یعنی شیرزن بود توی حتی مسائل معمول، گرفتاری های معمول زندگی خیلی قوی بود و اینو اطرافی ها می دونستن. و خب خوشا به سعادتش که همچنان پای حرکت قهرمانانه دخترش تا آخر ایستاد. یه بار در دوران مریضیش که خب می دونست که منتهی میشه به فوتش اواخرش، گفت من اگه دوباره به دنیا بیام دوباره همین مسیر رو میرم. یعنی مطلقاً احساس پشیمونی نمی کرد.

0: خواهر مجاهدم فروغ از زمره زنان پیشتازی بود که در لحظه های تاریخ ساز بهترین و شایسته ترین پاسخ ها رو به ابتلا و آزمایش زمانه میدن. این ویژگی و این موفقیت و پیروزی متعلق به افراد معدودیه. فروغ یکی از اونها بود. فروغ ما زنده و حاضر است. هر روز که مادران دلیر شهدا و زندانیان در برابر زندان اوین یا بیدادگاه های رژیم با فریادشان خامنه ای رو به محاکمه می کشند.
1: میخواستم این خاطره رو نقل کنم از فروغ که بعد از اینکه دکتر خبر داد که برها سرطان داره، برای من بعد دل میکرد، عمر وجودشو میگفت گاهی. بعد گفت که من از زندگیم راضی بودم و اگر که دوباره برگردم و انتخاب داشته باشم همین مسیر رو برم که تا الان رفتم. به همین دلیل فکر میکنم که با رضایت و آرامش پیش پروردگار خودش رفت. فروغ خیلی با سعادت بود، خیلی سعادتمند شد و بود. ما همه بهش افتخار میکنیم واقعا. یعنی یک همچین زندگی و یک همچین رفتنی من توی تاریخ کم خوندم و دیدم. یک همچین ارزش گذاری از سوی خواهر مریم، بچه های اشرف، مجاهدین اشرف که دلش همیشه باهاشون بود. خب این افتخاریست که واقعا نصیب هر کسی نمیشه.
2: فروغ عزیزم، اکنون یاد ندا و فریاد تو در خروش و فریاد نداهای قهرمان میهنمان در خیابانها و میادین رسم هر روز ناقوس مرگ ولایت فقیه را به گوش جهانیان میرساند و شعله آزادی را روشن نگاه داشته و میرود که ریش و ریشه آخونهای جنایتکار را بسوزاند. درود بر تو و بر پایداری قهرمانان تو.
3: من هر روز فروغ را در خیابان میبینم و این ندا، حرکت ندا بود و حرکت فروغ بود که امروز میبینید در تمام خیابانهای تهران، کوچه از کوچه های تهران رشد کرده و انشالله داره به پای به اونجا میرسه که سرنگونی را هرچه سریعتر به امید خدا هممون ببینیم و همه تون را در تهران. من البته تصویر نداشتم، الان تصویر اومد، حدود 20 دقیقه از 25 دقیقه است قطع. من الان دیدم دختر گلم، الان دارم میبینم ات. من باز قطع شد. بعد من همیشه هر دقیقه به یاد ندای شما هستم، به یاد شماها هستم. و برادر حسنی به شما بگم که دخترتون هر روز من تو خیابون میبینم. شما شاید نیستی ولی من هر روز میبینمشون و به همتون تسلیت میگم و این پیروزی های پی در پی را به همتون تبریک میگم.

0: یه نکته رو که راجع به شهادت ندا گفتیم من یادم اومد، الان قبلا جایی نگفتم، پیش نیومده، میخواستم بگم بهتون، ما بالا سر ندا بودیم توی اتاقی که بستری بود تو بیمارستان تو لندن، که دیگه دکترها گفتن ما بهتره که این اکسیژن رو بکشیم و اینا کشیدن و فروغ خدافزی کرد با ندا، من خدافزی کردم. شده 4-5 تا دکتر و 7-8 تا پرستار بودن تو اتاق. فروغ اونجا رفت بالا سر تخت ندا وایستاد، سخنرانی کرد به انگلیسی، گفت فکر نکنین دختر من دیوانه بوده، دختر من عاشق بود. و توضیح داد جنایات رژیم و خواهر مریم و مقابلش رو با رژیم اینا. دکترا و پرستارا شروع کردن اشک ریختن. خیلی صحنه عجیب با شکوهی بود و میخواستم یادم افتاد که اینو بگم بهتون.
1: خیلی واقعا یادشون گرامی باشه و همین که گفتین همونجا همچنان که خودشون تعریف میکردن و از زبان خودشون شنیدیم، گفتن که من بهش گفتم که راه تو ادامه میدم و همینطور هم شد، به این عهدشون وفا کردن. یاد هر دو گرامی باد. و ما بپردازیم مقداری به موضوعات مربوط به چشمانداز آینده ایران. به هر حال در رابطه با اطلاعاتی که هر یک از اعضای این مقاومت پشت سر گذاشته، خب مال شما من باید اذعان کنم که به واقع مقداری ویژه و خیلی زیاد هم هست، آدم هم سیر نمیشه در رابطه با اون با شما
0: نه
1: صحبت
0: که خب
1: کنه.
0: حقیقت نداره ولی خب
1: به هر حال بعد از این همه سال همراهی با مجاهدین و دفاع از حقوق مردم ایران در میادین مختلف، از همون ایامی که در داخل بودین تا بعد در اروپا و در کانادا و بعد هم در سراسر جهان با همه این بالا و پایینیایی که بوده و هر کدوم اون گوشه‌ش درش دخیل بودیم یا دیدیم و شنیدیم، با عشق و امیدی ادامه دادین دیگه به اینکه برای آینده ایران و برای آزادی مردم ایران. چه چشم‌اندازی همیشه تو ذهنتون بوده و چه امیدی داشتین که این مسیر رو با همه این سختی‌هاش تونستین ادامه بدین؟ و خلاصه تصمیم، چون یک تصمیم یک باره نیست، یک بار آدم تصمیمی میگیره و باید تجدید کنه به قول معروف اون تصمیم رو.
0: والا من امیدوار هستم و بودم همیشه و مطمئنم که اینطور خواهد شد که دوران این جنایت آخوندا به سر خواهد اومد و سرنگون خواهند شد، مشخصا بیشتر توسط مقاومت ایران و مجاهدین خلق، و مردم روی آزادی و آبادی رو میبینن. خیلی مردم ما سختی میکشن و سختی کشیدن، خیلی. و من الان خیلی امیدوارم وقتی که اخبار رو داخل ایران میبینم فضای مردم علل خصوص جوانها خیلی تغییر کرده و خیلی رادیکال شدن علیه این رژیم، و میبینم روزی رو که ایشالله به کمک کانونهای شورشی اینها بریزن تو خیابون و ختم این رژیم رو اعلام کنن و عملی کنن. من میبینم اینو، امیدوارم بهش واقعا، و همینطور هم خواهد شد، امیدواریم به زودی بشه ولی قطعا همینطور خواهد شد. به هر حال مردم ما ایرانی ها مستحق یه همچین استبداد رذل کثیف فاسدی نیستن. مردم ما و فرهنگ ما بهتر از این هاست. مردم ما مجاهدین خلق رو داره، پس معلومه که زمینه آفرینش یه همچین سازمانی رو داره و اینها رژیم رو تحمل نخواهند کرد. امید منم اینه که این اتفاق ایشالله زودتر بیفته.
1: خیلی ممنون. حالا قبل از اینکه به پایان گفتگو برسیم، دارم میخواد به هر حال بعد از این همه سال، 40 و اندی سال تجربه، نزدیک به 50 سال در این مبارزه، در این مسیر، بخواین تجربتون رو خیلی خلاصه بگین به نسل‌های جدیدتر، به نسل‌های جوانی که الان ازشون صحبت کردین، چه اونهایی که در داخل کشور هستن، چه اونهایی که در نقاط مختلف جهان هستن، چه چیزی دلتون میخواد به اونها بگین از تجربتون در این بالا و پایینی‌ها، در این ابتلاعاتی که مقداریشو تونستیم امروز با هم صحبت کنیم؟
0: بله، من اگه یادتون باشه یه جا گفتم که اگر گروه دیگری بود بهتر از مجاهدین و با رژیم خمینی آخوندا میجنگید طرفدارش میشدم، ولی نیست. من چیزی که دلم میخواد به مردم ایران و جوانها بگم، بدون اغراق و طرفداری خاص، اینه که بهتر از بچه‌های مجاهدین پیدا نکردم و شما هم پیدا نمی‌کنید. هر طور شده بهشون کمک کنید. اگر شهامتشو دارین وارد فعالیت مستقیم علیه رژیم بشین، اگر اونقدر ندارین کمکشون کنین، حمایتشون کنین. تجربه من اینه، تنها متاسفانه، نه خوشبختانه، متاسفانه تنها راه برون رفت از این رژیم جنایتکار مقاومت ایران و مجاهدین خلقن. بنابراین تا اونجایی که میتونین حمایتشون کنین و گول تبلیغات غلط علیهشون رو نخورین. در طول، شما گفتین تجربه 40 چند سال، در طول 40 چند سال هر روز رژیم یه دروغ علیه مجاهدین میبافته. من نمیخوام بگم اصلا اینقدر بعضیش بی نزاکت و کریهه که نمیخوام اصلا اسم میبرم. همون موقع میرفت خونه تیمی میگرفت، هزار جور شخام میکرد. بچه های پاک مجاهدین، خب من خدا شاهد جز خیر و برکت و خوبی و زیبایی در اینا ندیدم واقعا، و لذت میبرم از همنشینیشون. یه وقت فرصت پیش میاد مثل الان، واقعا لذت میبرم، یه چایی باشون میخورم کیف میکنم. خب من پیشنهادم اینه که شما هم نزدیکشین به مجاهدین، و بلن گول تبلیغات علیهش، دروغ علیهشون رو نخورین و برین سررشته منابع رو تحقیق کنین و بعد تا اونجا که میتونین حمایت کنین.
1: خیلی ممنونیم آقای حسنی از اینکه در این گفتگو بودین با ما.
0: خیلی ممنون از اینکه واقعا وقتتون رو گذاشتین برای من و من تونستم که با هموطنان عزیزمون چند کلمه حرف بزنم، تجربه‌مو بگم و به هر حال قربونتون برم.
1: قربان شما، تشکر میکنیم از شما. من واقعا خیلی دلم میخواست که یک بار این حرفا رو بار دیگه از شما بشنویم، البته به صورت جزئی تر که امروز شنیدیم ازتون. خیلی براتون آرزوی موفقیت و سلامتی دارم و بار دیگه متشکرم که در استودیوی حضور پیدا کردین و این مسیر پر افتخار و شکوهمند و تجارب ارزشمندتون رو با ما به اشتراک گذاشتیم.
0: خیلی متشکرم. خیلی
1: همراه با شما. خدا حافظ. خدا حافظ. خیلی ممنون و خدا نگهدار.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ، از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

رضاخان قزاق در بامداد سوم اسفند 1299 با اطلاعیه حکم میکنم کودتا و دیکتاتوری و پایان مشروطه و آزادی را اعلام کرد. این حکم قزاقی بود که هنگام اشغال ایران توسط روسیه تزاری در جنگ جهانی اول مزدور ارتش متجاوز بود و با شرکت در محاصره تبریز و ستارخان به روی مجاهدان مشروطه آتش گشوده بود. رضاخان در خدمت قوای استعمار در همدان با قوای مدافع میهن جنگیده بود و هنگام آزاد شدن تهران به دست مجاهدان مشروطه مدافع استبداد محمد علی شاه بود. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ قسمت اول.

سالهای 1285 تا 1305، سالهای پرتکاپو و پرفراز و نشیب در تاریخ معاصر ایران است. ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران در این 20 سال دستخوش چنان تحولات عمیقی شد که مشابه آن به سختی در تاریخ ایران یافت می شود. جنبش انقلابی و آزادی خواهانی مردم به پا خواسته ایران که در انقلاب مشروطه لرزه بر پایه‌های حاکمیت استبدادی انداخت، در دهه پایانی سالهای 1200 با وجود دریافت ضربات پیاپی از جانب ارتجاع و استعمار، هنوز در چهار گوشه ایران پر جوش و خروش بود و سر بازی ایستادن نداشت و تمامی پهنه حیات ایران و ایرانی را دگرگون کرده بود. در همان سالیان دو رخداد بزرگ تاریخی در جهان شرایط را برای جنبش آزادی خواهانه مردم ایران از یک سو و برای حاکمیت ارتجاع و استعمار از سوی دیگر دگرگون کرده بود. یکی وقوع جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر در شوروی که هر دو در عرض یک دهه بعد از انقلاب مشروطه رخ داده و انگلستان را به یگان قدرت استعماری در ایران تبدیل کرده بود، و دیگری اوجگیری نبرد طبقات ستم دیده و استثمار شده با حاکمیت طبقات استثمارگر. جنبش جنگل در گیلان، جنبش خیابانی در آذربایجان و جنبش خراسان که هر سه شراره‌های همچنان سوزان انقلاب مشروطه بودند، آنچنان حاکمیت ارتجاع و استعمار را به لرزه درآورده بودند که بسیاری فتح دوباره تهران به دست آزادی‌خواهان را نزدیک می‌دیدند. در آن مقطع استعمار انگلیس در وحشت از شدت گرفتن بیش از پیش جنبش انقلابی مردم ایران و همچنین برای سد بستن در مقابل دولت نوپای شوروی در صدد برآمد قرارداد خائنانه ای را به دولت وقت در ایران که رئیس الوزرای آن یکی از مهره‌های دست نشانده استعمار به اسم وثوق الدوله بود تحمیل کند. این قرارداد عملاً ایران را به قیمومیت مستقیم انگلستان در می آورد. این قرارداد که به قرارداد 1919 یا قرارداد وثوق الدوله معروف شد، با خشم و خروش یک پارچه مردم به پا خواسته ایران روبرو شد و جنبش آزادی خواهان و زحمتکشان شکست این قرارداد را به ارتجاع و استعمار تحمیل کرد. شکست قرارداد 1919 کابوس شکست از جنبش انقلابی مردم ایران را بیش از پیش در برابر چشمان استعمار انگلستان و طبقات حاکم پدیدار کرده و برای آنها روشن کرد که حفظ ساختار حاکمیت به همان شکل قبلی دیگر امکان پذیر نیست و نه پایینی ها می خواهند و نه بالایی ها می توانند موضع موجود را حفظ کنند. پیشرفت این نبرد طبقاتی سراسری بین جبهه خلق و جنبش انقلابی از یک سو و جبهه استعمار و فئودالیسم و بورژوازی وابسته به استعمار از سوی دیگر، تن دادن به حاکمیت جدید بورژوا ملاک به عنوان تنها راه حفظ سلطه استعمار و استثمار بر جامعه انقلابی ایران را برای جبهه ضد خلق ضروری کرده بود. آن هم در شرایطی که مردم و رهبرانش عزم خروج قطعی از نظم پوسیده موجود را با چشمانداز برپایی یک راه رشد ملی، دموکراتیک و مردمی هدف خود قرار داده بودند. استعمار انگلستان و زمینداران بزرگ برای ایجاد این تغییر در حاکمیت طبقات ارتجاعی قزاقی به اسم رضاخان که پیش از این درنده خویی خود را در قلع و قمع آزادی خواهان ایران به اثبات رسانده بود برگزیدند. رضاخان قزاق نخست با یک کودتای استعماری به وزارت جنگ گماشته شد
و سپس از طریق مانورها و بازیهای سیاسی استعماری به تخت سلطنت نشانده شد تا جنبش انقلابی مردم ایران سرکوب شود و منافع استعمار و استثمارگران با ترکیب جدید طبقاتی هیئت حاکمه همچنان حفظ شود. این نقش ضد تاریخی بود که بر عهده رضاخان گذاشته شد. در این حاکمیت به اصطلاح جدید هیچ یک از مناسبات کهنه فئودالی تغییر نکرد. از شدت استثمار دهقانان و کشاورزان و زحمتکشان و توده‌های شهری چیزی کم نشد، بلکه روز به روز بر ابعاد آن افسوده شد. هیچ رفرم و اصلاحات ارضی که در جنبش‌های انقلابی در گیلان و خراسان و آذربایجان شروع شده بود، نه تنها صورت نگرفت، بلکه حتی بسیاری از زمین‌های تقسیم شده در این استان‌ها به زمینداران بزرگ برگردانده شد. روابط استعماری هم بیش از پیش تحکیم شد. نه عدالتخانه مستقلی تأسیس شد و نه طبقات پایینی و میانی جامعه که انقلاب کرده بودند اجازه ورود به حاکمیت و برپایی یک نظام ملی دموکراتیک و مردمی پیدا کردند. حاکمیتی که جلوه‌های روشن آن را مردم ایران در مطالبات خیش در جنبش مشروطه سلوحه خواسته هایشان قرار داده بودند. رضاخان پاسخ ضد تاریخی استعمار و ارتجاع و استبداد داخلی به تمامی آن مطالبات تاریخی مردم ایران و رهبران پاکبازش بود.

0: هنوز خورشید سوم اسفند از افق تهران طلوع نکرده بود که پیشوران و شهروندان سحرخیز در گرگومیش واقعی بهداور با برگه‌های کاغذی مواجه شدند که بر سینه دیوارهای شهر چسبانده شده بود و توجه هر رهگذری را به خود جلب می‌کرد. نزدیک‌تر که می‌شدی، عنوان آنچه که بر کاغذ نوشته بود تو را به درنگ وامی داشت. حکم می‌کنم. زیر عنوان حکم می‌کنم 9 حکم تایپ شده بود و در پایین صفحه عبارتی به چشم می‌خورد که برای مردم تازگی داشت. رئیس دیویزیون قزاق اعلی حضرت اقدس شهریاری و فرمانده کل قوا رضا. به این ترتیب روشن شد که کودتا به سرانجام رسیده و سرکرده کودتا با این اطلاعیه خودش را به مردم ایران معرفی کرده است.
1: اون اطلاعیه در واقع اظهار وجود یک دیکتاتور تازه از راه رسیده بود که میخواست با عبارات، کلمات و جملات روباوری که پشت هم چیده بود در واقع مردم رو بترسونه و از همونجا دیکتاتوری خودش رو جا بندازه. اگه اطلاعیه رو دیده باشید توی همون عبارت اولش میگه که اهالی تهران باید ساکت و مطیع باشن. خب اگه قرار بود ملت ساکت و مطیع باشن که انقلاب نمی‌کردن، انقلاب مشروطه در جریان بوده. یا مثلا توی ماده دیگه‌اش میگه که مظنونین از طرف قوای نظامی به شدت مجازات خواهند شد. اصلا مظنون که مجازات نباید بشه، مظنون میگیرن برای دارن میارن ازش سوال جواب بکنن، تحقیق بکنن. ببینید بقیه موادش هم به همین ترتیبه. خب این اون اطلاعیه اولین تنظیم رابطه‌ای که رضا خان عمرانش شانه شده بود، رضا خان با مردم در واقع به نمایش گذاشت.
0: سرکرده کودتا خودش را رضا معرفی کرده بود، اما این رضا که بود؟ از کجا آمده بود؟ چگونه و با چه پشتوانه‌ای حریف سلطنت قاجار شده بود؟ به چه اعتباری چنین اطلاعیه‌ای صادر کرده بود؟ رضا در پایان اطلاعیه خودش را رئیس دیویزیون قزاق معرفی کرده بود. پس برای پی بردن به هویت این کودتاچی، نخست باید قشون تحت امر او را شناخت. قزاق‌ها که بودند؟ قزاق‌ها تا قبل از سقوط تزاریسم در روسیه یکی از یکانهای تحت امر نیروی قزاق در روسیه بودند که مرکز فرماندهی آن در قفقاز قرار داشت. قزاق‌ها بعد از شکست تزار به نیروهای انگلیسی تحت فرماندهی جنرال آیرونساید ضمیمه شدند. ردپای خونین قزاق‌ها در بسیاری از صفحات تاریخ معاصر ایران به چشم می‌خورد. همین قزاق‌ها بودند که به فرمان کلونل لیاخوف روسی نخستین مجلس مشروطه را به توپ بستند. همین قزاق‌ها بودند که برای سرکوب مشروطه‌خواهان به آذربایجان نظام شدند و تبریز را محاصره کردند. همین قزاق‌ها بودند که در جریان فتح تهران به دست مشروطه‌خواهان از استبداد دفاع کردند و در جبهه کرج به کشتار مشروط خواهان پرداختند. دکتر رضا نیازمند در کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت به نقش شخص رضا خان در جبهه کرج اشاره می کند و می نویسد قرائن نشان می دهد که فرمانده مسلسل که در جبهه کرج جنگ می کرده رضا خان بوده است که تازه از تبریز مراجعت کرده بود.
2: قزاق ها نیروهای بدنامی بودند که جز جنایت و قتل و غارت هیچ عمل کرد دیگه‌ای از اونها ثبت نشده. در واقع اینا بازوی استعمار و استبداد برای سرکوب مردم ایران بودند. شما ببینید توی روزگاری که مردم ایران با همه چیزشون به پا خواسته بودن تا انقلاب مشروطه رو به پیروزی برسونن، کار این جماعت قزاق چیزی جز تلاش و تقلا برای تداوم همون استبداد نبود. همون زمانی که شیرزنایی مثل بیبی مریم بختیاری و خانم آصفی که ارمنی از مجاهدان ارمنی اون زمان و شمار دیگه ای از زنان قهرمان مشروطه خواه خونه و کاشانه‌شون رو ترک کرده بودند، تفنگ به دست گرفته بودند، رضاخان قزاق با شستیر به قول مردم اون موقع مشغول کشتار فرزندای آزادی خواه مردم ایران.
0: حتی تیمسار عبدالله امیر طهماسبی از عمرای ارتش رضاشاه و نیروی قزاق نتوانسته میزان منفور بودن و ضد ملی و ضد ایرانی بودن نیروی قزاق را در کتابی که در مدح رضاشاه نوشته پنهان کند. اعتراف‌های او در مورد ماهیت استعماری نیروی قزاق که خودش و رضا ماکسیم عضو آن بودند قابل توجه است.
3: در کنج قزاقخانه، این هم تشکیلات غریبی بود. حالا ما نمی‌خواهیم در حقیقت این قوه و در چگونگی اسرار قزاقخانه و دربار قاجاریه و رابطه بین آنها اعمال نظر نماییم. هرچه بود یکی از مهمترین عامل بدبختی ملت ایران بود که در تحت سرپرستی اجانب با تمام معنی بر علیه حقوق ملت تجهیز کرده و داستان لیاخوف در گذشته و فجایع دوره جنگ عمومی اروپا و عملیات این قوه در مرکز مملکت ایران بی‌طرف یکی از وقایعی است که ملت ایران هیچ وقت آن را فراموش نمی‌کند.

جالبه که احمد کسروی تو کتاب تاریخ مشروطه از رضا خان و شستیرش یاد کرده و از نقش اون در محاصره تبریز و آتش گشودن به ستارخان و مشروط خواهان می نویسه. این جملهش اینه: از چیزهای شنیدنی آنکه فرمانده این شستیرها رضا خان سبادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت. یعنی هر جای ایران که صدای آزادی خواهی بلند می شده، هر جایی که نقشی از مشروط خواهی بوده، بلافاصله با چیز و آتش گشودن به ستارخان و مشروط خواهان می نویسه. این جملهش اینه: از چیزهای شنیدنی آنکه فرمانده این شستیرها رضا خان سبادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت.

0: غزه در صف نیروهای اشغالگر روس به جنگ دولت موقت ملیون ایرانی که فرماندهی اون با کلونل پسیان بود رفت.
1: اکنون روشن شد که امضا کننده یان اطلاعیه قزاق بیریشه‌ای بود که در کارنامه‌اش جز سرکوب آزادی خواهان و غارت مردم چیز دیگری به چشم نمی‌خورد. بیشک چنین موجودی گزینه خوبی برای به سرانجام رساندن یک کودتای انگلیسی به نظر می رسید. جنرال آیرونساید، فرمانده نیروهای شمالی انگلستان در خاورمیانه، سوابق رضا و کارنامه ضد ایرانی این قزاق بدنام را بررسی کرد و او را برای اجرای نقشه استعماریش برگزید. ملک و شعرای بهار از قول تلگرافچی اردوی مقیم قزوین می نویسد: بنابر روایت تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل، سردار استاروزلسکی روسی به مشارالعلیه در ضمن شکوه از دسایس انگلیسی ها بر ضد خودش گفته است که هر شب این صاحب منصب رضاخان بعد از صرف شام که اردو استراحت می کنند سوار شده به اردوی انگلیسی ها می رود و تا سحر تا پاسی از شب آنجا می ماند. بر طبق آنچه که در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت نوشته شده، آخری ملاقات بین آیرونساید و رضاخان در 12 فوریه 1921، یعنی 10 روز قبل از کودتای سوم اسفند، در گران هتل قزوین صورت می گیرد. رضا شستیر به همراه فوج قزاقان تحت امرش توسط آیرونساید توجیه شد و بعد از دریافت پول، خوراک، امکانات لوجستیک و پشتیبانی سیاسی روانه تهران شد.
2: رضا خان و فوج قزاق‌های تحت امرش یه مش اوباش بی سر و پا بودن، لومپن‌هایی بودن که اینها هیچ اصل و پرنسیپ اجتماعی رو رعایت نمی‌کردند و به هر جنایتی به راحتی به خاطر پول دست می‌زدند. حالا شما تصور کنین یه چنین جماعتی از طرف انگلیس برای راه اندازی یک کودتا و تصرف تهران حمایت میشن. خب میشه حدس بزنیم که رضا خان از این ماموریت چقدر ذوق زده شده بوده. سیروس غنی از قول سرتیپ قزاق مرتضی یزدان‌پناه به واقعی اشاره میکنه که اتفاقا بیانگر همین ذوق زدگی رضا خانه.
3: گفته های شاهدان ایرانی:
4: رضا خان رئیس فوج من شد که من معاون و سرهنگ بودم و او میرپنج بود. بالاخره روزی به تهران آمدیم. در ده شش فرسخی قزوین که ملک احمد شاه بود اتراق کردیم. روزی تلگراف نوشت و داد به یک نفر سرجوخه و گفت برو به قزوین تلگراف را مخابره کن. روزی در بلندی ها بودیم و می آمدیم رو به قزوین. کسی از دور می آمد، گفت گویا سرجوخه است. خلاصه او رسید، تلگراف را داد، خواند. یک دفعه رضا شاه شروع کردند به رقصیدن و دور خود چرخیدن و بشکن زدن و گفت کارها درست شد.
5: این تلگرافی که یزدان‌پناه بهش اشاره میکنه در واقع همون اجازه بود که انگلیس‌ها به رضاخان داده بودن برای آغاز کودتا. در واقع رأس و پایکوبی رضاخان هم به خاطر این بود که اجازه بهش داده شده بود و از اینجا به بعد بود که در واقع رضاخان سوار بر زورق کودتا روی البته خون شهدای انقلاب مشروطه، قهرمانان و فرزندان انقلاب مشروطه راه افتاد به طرف تهران تا قدرت رو در واقع دست بگیره. این ادامه همون خط سیاهی بود که در واقع در تمام دوره انقلاب مشروطه بین مشروطه خواهان و استعمار و ارتجاع برقرار بود، جنگی بود که برقرار بود و در واقع رضاخان با این حرکت آخرین گام رو برداشت. در اقدامات بعدیش هم دیدیم که دیگه سر میرزا کوچیک خان رو از میون برداشت، کلونل پسیان رو از میون برداشت و با حمایت مستقیم سفارت انگلیس و حمایت آخوندها در واقع به

پادشاهی رسید. یعنی اگه بخوام خلاصه خدمت شما عرض کنم، ببینید کودتای سوم اسفند در واقع پایان یک دوره و آغاز یک دوره جدید در تاریخ ایران بود. و باز اگه بخوام در یک جمله باز خلاصه کنم، میگم که به نظر من کودتای سوم اسفند پاسخ استعمار، ارتجاع و دیکتاتوری به انقلاب مشروطیت ایران بود.

0: چند سال پس از آزادی تهران توسط انقلابیون مشروطه، نیروهای استعماری و استبدادی برای برقراری سلطه مجدد خود بر مردم ایران پروژه کودتا را کلید زدند. اشغال مناطق مختلف ایران توسط قدرت‌های بزرگ آن زمان پس از جنگ جهانی اول با نبرد جنبش‌های آزادی‌خواه شمال و جنوب شکست خورد. قرارداد خائنانه 1919 با مقاومت عموم مردم ایران مفتضح شد و فرو ریخت. در نتیجه انگلیس چاره کار را در روی کار آوردن رضا خان یافت. در واقع تهران پس از آزاد شدن دوباره توسط استبداد و استعمار و ارتجاع اشغال شد.
1: در واقع بعد از انقلاب مشروطه بود که قدرت‌های استعماری متوجه شدن که دیگه نمیتونن مثل سابق بر مقدرات مردم ایران حکومت کنن، دیگه نمیتونن مثل سابق امتیازهای استعماری از ایران بگیرن و نمیشه به همون ترتیبی که قبلا منافع و ذخایر ملی ایران رو می‌بردن و اختیار و اراده ملت ایران رو با عوامل خودشون در دست گرفته بودن، دیدن دیگه نمیشه به اون شیوه کودتا کرد. خب اینجا بود که ضمن این که من اینم اضافه کنم که خب مردم ایران هم به هر حال چیزهایی از مدرن شدن اروپا یا شنیده بودن یا حتی جلوه‌هایش رو در ایران دیده بودن. خط تلگرافی وجود داشت که میتونستن از جای مختلف اخبار رو بگیرن، خبرها رو بگیرن. ببینید اینترنت الان چه کار می‌کنه. خب این تلگراف هم اون موقع به هر حال نقشی تقریبا شبیه همین این داشته. یا مثلا جلوه‌های مدرنیسم در ایران به هر حال قبل از رضا شاه وجود داشت. قبل از کودتای سوم اسفند در چند منطقه ایران راه آهن محلی و منطقه‌ای احداث شده بود، البته همش هم باز استعمار ایجاد کرده بود، مثل همون خط آهن شمال جنوب که بعدن رضا شاه اومد و مجری طرح شد. اینجاست که اتفاقا ما به سوالات جدیدی میرسیم که خب مثلا این داستان مدرنیزه ایران، مدرنیزه کردن ایران، این رابطش با رضا شاه چیه، رابطش با استعمار و خطوط استعماری چیه. خب به هر حال یک امر لازم الاجرایی بود که باید انجام میشد، کما اینکه شروع شده بود از دوره امیرکبیر به این طرف. ایران خیز مدرنیزم برداشته بود و خیز خداحافظی با دنیای کهن. از جای بعدی که ما اتفاقا با سوالات بعدی روبرو میشیم که خب رضا شاه این وسط چه کار است، اون داستان راه آهنش چی بود، اون داستان نفتش چی بود، یا حتی با مسئله تمامیت ارضی ایران چه کار کرد. اینا اون سوالاتیه که بعد از این تغییر و تحول تاریخی ما باید بهش پاسخ بدیم.
2: در تهران با شرکت فعال استعمارگران انگلیسی برای اجرای یک کودتا، کمیته پنهانی به نام کمیته آهن تشکیل شد. سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد و نصرت الدوله فیروز که با انگلیسی ها ارتباط داشت بر رأس این کمیته قرار گرفتند. نصرت الدوله فیروز در آن هنگام در لندن بود و نقشه کودتا با شرکت او در لندن طرح گردید. رضاخان میرپنج بریگاد قزاق ایران را نیز به این توطئه جلب کردند. در آستانه اجرای کودتا، رضاخان بر حسب سفارش جنرال انگلیسی آیرون ساید به فرماندهی دیویزیون قزاق منصوب گردید. این کودتا حدود 5 سال بعد به مرحله بالاتری ارتقا یافت و به انتقال سلطنت از قاجاریه به رضاخان بالغ شد.
0: وقتی در 21 اکتبر 1925-1304 مجلس پیشنهاد سید محمد تدین را درباره خلع قاجار و دعوت مجلس مؤسسان و انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی تصویب کرد، به سفیر انگلیس سر پرسی لورن از طرف دولت ایران گفته شد که دولت مایل است که انگلستان نخستین دولت خارجی باشد که رژیم ایران را به رسمیت بشناسد. سر پرسی لورن در 2 نوامبر از چمبرلن نخست وزیر انگلستان تلگرامی دریافت می‌دارد که طی آن چمبرلن از انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی ابراز رضایت می کند و تصریح می کند که این کار بدون زیان برای منافع انگلستان انجام گرفته و در صورتی که دولت ایران اجرای تعهدات خود را در مورد انگلستان متقبل شود، دولت انگلستان رژیم جدید را به رسمیت خواهد شناخت. 3 نوامبر لورن سفیر انگلیس مطالب را به وزیر خارجه اطلاع می دهد و در مورد مذاکرات خود با رضا خان به وزارت خارجه می نویسد او به من اختیار داد به اطلاع شما برسانم که ایران شرط مراعات قراردادهای موجود بین دو کشور را می پذیرد. رفتار رضاخان با من فوق‌العاده صمیمانه بود و اقدام شما چنان تأثیری در او داشته که به نظر من این تأثیر نمی تواند به آسانی از میان برود.
3: به این ترتیب بعد از آزاد شدن تهران به دست مجاهدان آذربایجان و مجاهدان شمال و اصفهان و لرستان، مجدد به اشغال تهران در کودتای 1299 به دست رضاخان ختم شد. حالا چرا میگیم اشغال مجدد؟ برای پاسخ به این سوال باید به اسناد تاریخی مراجعه کرد، اونها رو بررسی کرد و ببینیم عملکردهای رضاخان در زمینه‌های مختلف چگونه بوده. از جمله رضاخان با ثروت‌های ملی چه کار کرد؟ با ملیت‌ها چگونه رفتار کرد؟ با زنان چه کرد؟ همینطور با آزادی‌ها چه کار کرد؟
0: ملک شعرای بهار در کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران نوشته قزاق که در قزوین لباس در بر نداشت با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد. بین راه پول هم بین آنها قسمت شد. بله، رضا شستیری که انگام ورود به تهران آه در بساط نداشت و حتی پول توجیبی و کفشش را هم انگلیسی ها داده بودند، 23 سال بعد هنگامی که انگلیسی ها او را از ایران اخراج کردند، یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود.

0: روزنامه آژیر شماره 188 مورخ 16 شهریور 1323 می نویسد سپرده رضاخان در بانک های خارج مبلغ 360 میلیون دلار حدس زده می شود.
1: در مورد دزدی ها و ثروت های نامشروع رضا شاه تا دلتون بخواد سند تاریخی هست. به عنوان نمونه یکی از نماینده های مجلس همون زمان به نام مؤید احمدی در جلسه اول مهر 1320 به برداشت های غیرقانونی رضا شاه از عایدات نفتی کشور اشاره میکنه. اجازه بدین من از روی متنش براتون بخونم. این مؤید احمدی میگه که ما الان مقابل 31 میلیون لیره مخارجی هستیم که اصلا نمیدونیم چطور خرج شده.
0: منوچهر فرمان فرمایان سفیر شاه در ونزوئلا از قول عبدالحسین هجیر وزیر دربار و نخست وزیر شاه در سال 1327 گفته است هجیر در اوائل دهه 20 برای بازپسگیری دارایی رضا شاه که مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند بوده و دولت انگلیس تا پس از جنگ آن را توقیف کرده بود سفری به انگلستان داشته است. این مطلب را پژوهشگر معروف مسائل ایران استفانی کرونین در کتابش به اسم رضا شاه و شکل‌گیری ایران نوین به طور مفصل توضیح داده است. حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله جلد 8 صفحه 91 از وزیر دارایی وقت دکتر سجادی اینطور نقل کرده است. رضا شاه هنگام ترک ایران 68 میلیون تومان در حساب شخصی خود در بانک ملی داشت.
1: نسل امروز میتونه با مراجعه به نمایشگاه تهران خودروی مخصوص رضا شاه رو ببینه که گرونترین خودروی اون روزگار بوده و قیمتش معادل تقریبا یک سال بودجه سالانه وزارت راه و شهرسازی همون زمان که بهش میگفتن وزارت طرق و شوارع بوده.
2: البته میزان دقیق ثروت رضا شاه هرگز مشخص نشد، اما از روی ثروت‌های افسانه‌ای فرزندانش بعد از سقوط سلطنت پهلوی میشه حد زد که رضا شاه پسرش و سایر اعضای خانواده‌اش چقدر از اموال مردم ایران رو دزدیدن.
0: واشنگتن پست در تاریخ اول اکتبر 1941 پس از اخراج رضا شاه از ایران در گزارشی به قلم دانیل دلوس خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر می نویسد ثروت نهفته در حساب‌های بانکی رضا شاه بین 20 تا 300 میلیون دلار تخمین زده می شود. قزاق بدنامی که صبح روز سوم اسفند 1299 وارد تهران شد شبها در پادگان می‌خوابید و اجاره نشین بود. اما رضا شاه در زمان اخراج از ایران هزاران هزار قباله زمین‌های غصبی از خود به جای گذاشت. حسین مکی در تاریخ 20 ساله جلد 6 صفحه 135 درباره میزان املاک رضا شاه نوشته است رضاخان پس از نشستن به تخت سلطنت حدود 44 هزار سند از دست مردم گرفت و املاک و زمین‌های روستاییان گیلان و مازندران، تونکاون و نور و بسیاری جاهای دیگر را مالک شد.
1: در کتاب گذشته چراغ راه آینده به سندی اشاره شده که در واقع گزارش شهرداری تهران بعد از اخراج رضا شاه. تو این گزارش نوشته شده که سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستغلات شاه سابق بود. باز یه سند دیگه ای هست از روزنامه کوشش که تو شماره 47-74 در تاریخ 14 آذر 1320 در مورد املاک غصبی رضاخان اینطوری می نویسه. میگه اغلب این بیچارگان کسانی بودند که به ضرب شلاق و شکنجه بر اثر اقامت در زندان ناچار شدند املاک و مزارع خودشون رو در مقابل چند شاهی و احیاناً بدون دریافت چند شاهی به رؤسای املاک دربار شاه واگذار کند. زارع بدبخت و دهقان بیچاره مازندرانی را به روزی انداختن که نه کفش در پا و نه لباس در بر و نه برنج در خانه دارد و شب تا صبح نظیر انسانهای ما قبل تاریخ به واسطه نداشتن بنیه خرید دو سیر نفت در تاریکی نشسته و می خوابد.

0: سرکوب زنان یکی از ننگین ترین صفحات کارنامه رضاشاه. تا سال 1305 تقریبا تمامی آزادی خواهان باقی مانده از انقلاب مشروطه به فرمان رضاخان کشته شدند. جنبش زنان رو به طور خاص رضاخان کامل تارومار کرد. شماری از فعالان جمعیت پیک سعادت نسوان رو به عنوان اولین زنان سیاسی ایران به زندان انداخت. زنده یاد دکتر تقی عرانی هم در دفاعیات خودش بدون ذکر نامشون به اونها اشاره میکنه و میگه الان آن محبوسین بلا تکلیف چند سال است از ملاقات خانواده محرومند. رضاخان تمام روزنامه‌ها و انجمن‌های زنان رو بست. تمام فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنانی که از راهگشایان انقلاب مشروطه بودند رو ممنوع کرد. بعد هم در چشم و همچشمی با آتاتورک به کشف حجاب اجباری روی آورد که خب با این کارش آب به آسیاب آخوندها ریخت و براشون انرژی ذخیره کرد.
1: رضا شاه در مسیر رسیدن از نقطه کودتا به نقطه سلطنت تقریبا از تمامی خلق‌های ساکن ایران کشتار کرد. رضا خان قزاق، کرد و لور و ترک و عرب و فارس و بلوچ همه را به دم تیغ داد. نه به توده‌ها رحم کرد و نه به هنرمندان و روشنفکران. رضا شاه بعد از رسیدن به سلطنت که با اجازه و تایید تلگراف سفارت انگلستان بود، تا بخواهید برای استعمار پیر خوش رقصی کرد.
2: ببینید وقتی که رضاخان به قدرت رسید، در واقع اون قرارداد استعماری دارسی بود، قرارداد نفت ارز می‌کنم، قرارداد استعماری دارسی، این رو به پایان بود، یعنی داشت تموم می‌شد دیگه، چند سالی ازش باقی مونده بود. ولی در دعوای بین شرکت نفت و در واقع بین طرف ایرانی و طرف انگلیسی، رضا شاه اومد این قرارداد دارسی رو، متن اصلی قرارداد دارسی رو، نسخه ایرانیش رو که دست دولت ایران بود، این رو گرفت و انداخت توی بخاری و از بین برد و برای در واقع دهه ها دوباره همون قرارداد دارسی رو با یک کمی اضافه تمدید کرد، برای دوره دیگه تمدید کرد و نفت ایران رو مجددا به در واقع تیول انگلیس ها در اوتا، بعد که دیگه دکتر مصدق اومد و در واقع در نهضت ملی مثلا حدود 10-12 سال بعد از سقوط رضا شاه اومد و نفت رو ملی کرد. این خب این از اون داستانه قابل توجه در حاکمیت رضا شاه.
3: رضا شاه اولین کسی بود که دستگاه شکنجه و سرکوب سیستماتیک رو، اسمش هم گذاشته بود نوین، در ایران بنیان گذاشت. زندان قصر، اتاقهای تمشیت و امثال این قبیل شکنجهگاه ها رو اینا را انداختن. اتاق تمشیت به معنی را آوردن متهم بود در برابر خواستهای شکنجهگران. اینا رو به شکل بسیار منظم و نوینی به قول خودشون رو انداختن.

0: رضا شاه این رو که عرض میکنم گواهی عموم مورخین تاریخ معاصر ایرانه که در جریان جنگ جهانی دوم اساسا اشغال ایران و به طور خاص اشغال تهران به علت اشتباهی بود که رضا شاه در تشخیص سمت باد کرد، فکر کرد که نازی ها دارن پیروز میشن، فکر کرد که آلمان هیتلری داره پیروز میشه، در نتیجه جبهه گیری خودش رو اساسا از خیلی وقت پیش به سمت اونها تغییر داده بود، در حالی که حتی در جریان جنگ دولتین انگلیس و روس بارها با تلگرام ها و التیماتوم هایی که به رضا شاه و دولتش دادن تأکید کردن این اسناد وجود داره، الان همین الان هم وجود داره و منتشر شده و در دسترس بهش اطلاع دادن و بهش اخطار دادن، گفتن که مأمورین نازی رو از ایران اخراج کن، سفارت آلمان رو تعداد نفراتش رو کم کن، ولی برای حفظ ظاهر رضا شاه که در واقع آبروش رو هم حفظ بکنند گفتن اشکال نداره سفارت آلمان باز باشه، روابط شما در سطح دیپلماتیک برقرار باشه با آلمان، ولی نفرات آلمان ها رو و نازی ها رو اخراج کن، که این کار رو هم نکرد به علت همون اشتباه محاسبه‌ای که کرده بود در پیروز جنگ و همین یکی از علل اصلی سقوط حداقل تهران در داستان اون جنگ بود که باعث و بانیش خود اتفاقا رضا شاه.
1: And now the march towards Tehran as the Russians move down from the north and the British sweep up from the south to cement the strategic line across Iran.
2: فرزندان رضا شاه این روزها صحبت از حفظ تمامیت ارضی ایران توسط رضا شاه میکنند. این در حالیه که این موضوع برخلاف تاریخه. رضا شاه باعث جدایی بخشایی از اراضی ایران از جمله نقاطی از شمال غرب و شمال شرق کشور و نقاطی هم در مرز با عراق و البته بحرین از ایران شد.
3: رضا شاه با تلگراف انگلیسی ها به قدرت رسید و در پایان عمرش با تلگراف کوتاهی از همان اربابش از ایران به جزیره موریس پرتاب شد. آنچه که از رضا شاه باقی ماند یک برهوت سیاسی و یک کشور اشغال شده بود. دیکتاتور میراث شومش را به پسرش داد و او هم شیوه پدرش را در پیش گرفت و با نابودی انقلابیون ایرانی جاده را برای به قدرت رسیدن ارتجاع مذهبی در ایران هموار کرد. این روزها شیخ و شاه به شدت به جنازه پوسیده رضاخان احساس نیاز می کنند و برای تداوم وضع موجود تلاش می کنند تا رضاخان را بانی ایران نوین جا بزنند. این در حالی است که تاریخ روایتگر واقعیتی متفاوت از کتاب‌های شیخ و شاه است. دادگستری یا عدلیه در سال 1238 یعنی در زمان قاجار تأسیس شد. بانی آموزش نوین امیر کبیر بود که مدرسه دارالفنون را در سال 1230 تأسیس کرد. ثبت احوال یا سجل احوال در سال 1297 تأسیس شد. اولین روزنامه ایران یعنی وقایع الاتفاقیه در زمان امیر کبیر منتشر شد. نخستین موزه ایران، کاخ موزه ناصرالدین شاه در کاخ گلستان زمان قاجار برپا شد. تدوین قانون اساسی در زمان قاجار صورت گرفت. ژاندارمری نوین ایران را امیر کبیر تأسیس کرد. تأسیس اولین انجمنهای سیاسی و اجتماعی زنان در جریان انقلاب مشروطه و پیش از کودتا صورت گرفت. اولین راه آهن‌های ایران هم بسیار پیشتر از به قدرت رسیدن رضا شاه ساخته شدند.

0: این برنامه نگاهی بود گذرا به قامت یک دیکتاتور در نمای باز. قزاق بدنامی که با کودتای سوم اسفند 1299 به قدرت رسید و نزدیک به 21 سال بعد به شکلی خفتبار از ایران اخراج شد. آنچه گذشت مقدمه‌ای برای بررسی‌های دقیق‌تر بود. در بخش‌های بعدی ما اسناد معتبر تاریخی همراه خواهیم شد و با نگاهی عمیق‌تر به جنایت‌ها و خیانت‌های رضا شاه خواهیم پرداخت.
1: مگر میشه خورشید رو کشت؟ مگر میشه باد رو از وزیدن بازاشت و بارون رو از باریدن؟ مگر میشه اقیانوس رو خوش کرد؟ ما میگفتیم مگر میشه بهار رو از آمدن بازاشت؟ مانع رویدن لاله ها شد و مگر میشه ملتی رو تا به ابد اسیر نگه داشت؟ نه، میشه تا ابد خلقی رو در زنجیر نگه داشت؟ نه.

0: هر ساله با فرارسیدن 30 خرداد بحث‌های زیادی درباره یکی از مهمترین نقاط عطف در تاریخ معاصر ایران مطرح میشه. روزی که در اون تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم ایران به خاک و خون کشیده شد و اصلاً سیر تحولات سیاسی در ایران وارد مرحله تازه‌ای شد. اما اهمیت 30 خرداد فقط خاص اون روز نیست و سوالات دیگه ای هم مطرحه. چرا اون واقعه بعد از دهه ها هنوز مورد بحث و مناقشه است؟ آیا راه دیگه ای وجود نداشت؟ اون مقاومت چه درسی برای امروز ما داره؟ و در نهایت اینکه بالاخره سرنوشت اون کسانی که تسلیم و بیعملی و سازش رو تجویز میکردن به کجا رسید؟ برای صحبت درباره همه این موضوعات همراه هستیم با تحلیلگر سیاسی برنامه آقای محمد رضا مرادی. خیلی خوش اومدیم آقای مرادی. با همین سوال شروع کنیم که اصلا 30 خرداد 1360 چرا به یک سرفصل تاریخی تبدیل شده؟
1: با سلام و درود به بینندگان عزیز و گرامی برنامه. ببینید کلن یک فازی داریم در واژه ها یا در تاریخچه مقامات به عنوان فاز سیاسی.
0: نه.
1: که این فاز سیاسی از خود 22 بهمن 57 شروع میشه تا 30 خرداد 1360. در این دوران یک رویارویی بسیار عظیمی بین مقاومت و به صورت مشخص مجاهدین با خمینی که در رأس حاکمیت قرار داشت وجود داشت. خمینی به دلیل ماهیت ضد انقلابیش و تمام موضوعاتی که خودتون اشراف دارید تلاش میکرد که هر این فاصله، یعنی که به هر حال آخرین قطرات دموکراسی و آزادی توش وجود داشت رو تا اونجایی که امکان داره یک ماهش کمتر کنه، روزش رو کمتر کنه، دقایقش رو کمتر کنه.
0: چرا؟
1: به خاطر اینکه خب به هر حال آزادی ضد بقای خود رژیم بود. یعنی خمینی وجود آزادی و یک فضای دموکراتیک میتونست اونو چاک کنه، بسوزونه و نابود و خاکسترش کنه. به همین خاطر با تمام قوا تلاش میکرد که تا جایی که امکان پذیره چاک کنه، این فاصله رو کوتاه کنه و خلاصه در یک کلام وارد فاز اصلی ماهیت خودش، یعنی همون ماهیت جنایتکارانه و به هر حال سرکوبگرانه خودش بشه. اون روی سکش هم خب مجاهدین و به صورت مشخص سازمان مجاهدین بسیار بسیار تلاش میکرد که تا اونجایی که امکان داره حتی یک روز به این فاز و به قول من رو شرایط دموکراتیک و فضای آزاد سیاسی هر چند که قطرات کوچکی ازش باقی مونده باشه اون رو اضافه کنه. پس بنابراین رویارویی اصلی این بود که اگر شما سرفصل رو در نظر بگیرید، سرفصلی که به هر حال خمینی میخواد تیغش رو پرود بیاره و کلن جامعه رو تعیین تکلیف کنه، این جنگ اصلی بود که در اون زمان به طور مشخص وجود داشت. 30 خرداد روزیه که خمینی تصمیمش رو گرفت که تیغ رو پرود بیاره و همه چیز رو تعیین تکلیف کنه و اعلام کرد که به هر حال در یک جمله، در یک نقطه عطفی تاریخ ایران از 30 خرداد شروع میشه. در یک جمله پایان فاز سیاسی، یعنی پایان آخرین قطرات دموکراسی و آزادی و شروع یک فازی است که ماهیت اصلی رژیم به عنوان یک جریان تمام عیار، یک حاکمیت تمام عیار ضد خلقی مشخص می‌شود. در یک کلام 30 خرداد که خب پاسخ نقطه عطفی بود و مرزبندی بین خلق و ضد خلق رو چه کرد، بالکل در اون نقطه و اون دوره جدا شد.
0: بله، این 30 خرداد یه ربطی هم داره با عزل بنی سعد. می‌خوام ببینم چرا مجاهدین در برابر عزل بنی سعد وارد صحنه شدن.
1: ببینید 31 خرداد به هر روز مجلس تشکیل می‌شد و
0: 31 خرداد
1: بله، اما خود بنی سعد رو بچه‌ها می‌کردن، به طور مشخص عزل می‌کردن. صرفا توی بحث 30 خرداد، یعنی تظاهرات عظیم 30 خرداد، صرفا عطف به این عزل نبود، بلکه خمینی یک خاکریزی وجود داشت، خود ریاست جمهوری خود بنی سعد. خب مجاهدین خب برغم تمام اختلافاتی که در اون روز کار و بعضش هم به طور مشخص داشتن با بنی سعد، ولی صورت مسئله این بود که خمینی با عزل بنی سعد آخرین خاکریز باقی مونده رو برای اومدن و تهاجم نهایی خودش میخواست از این چه کنه سر راه برداره. پس بنابراین مسئله عزل بنی سعد در اون روزگار بحث این بود که فرو ریختن آخرین خاکریزی بود که خمینی اگر اون رو برمی داشت آغاز دوران جدیدی بود برای سرکوب همه جریان هایی که به هر حال رو در روی این رژیم قرار گرفتن. به همین خاطر مسئله به این اعتبار برای مقاومت مهم بود که در برابر این اقدام خود خمینی برای از بین بردن آخرین پایه های رسمی از جنس به قول معروف که فضایی که به هر حال وجود داشت چه کنه بیسته و حرفشو بزنه.
0: این متوجه شدم که 30 خرداد که روز عزله و نیصد بود 30 خرداد اون تظاهرات بود، ولی چرا مبارزه مسلحانه هم همون روز شروع میشه در تاریخ ما؟
1: ببین مسئله اصلی که وجود داره وقتی ما صحبت از مبارزه مسلحانه میکنیم، من به شما توضیح خیلی کوتاهی دادم، به هیچ وجه من الوجود، چون خیلی خیلی مناقشه زیادی سر این قضیه وجود داره و سوالات متعدد که چرا مجاهدین مبارزه مسلحانه رو با رژیم شروع کردن. من اینجا رو میخوام براتون یک جمله رو تصحیح کنم. ببین سازمان مجاهدین خلق ایران با تمام وجود میجنگید که فضای مسالمت رو حفظ کنه، نه وارد مبارزه مسلحانه با رژیم میشه، چون اساسا یک روز مبارزه و مقاومت در فضای سیاسی غیر قابل مقایسه بود با یک سال در فضای به قول معروف نظامی. چرا؟ چون به هر حال امکان حرف زدن، امکان دیالوگ، امکان افشاگری رژیم و برملا کردن ماهیت مثلا این خمینی و به طور مشخص رژیمش وجود داشت. پس بنابراین سازمان تا اونجا که به سازمان مجاهدین برمیگشت میخواست و تمام تلاش کرد، حتی 50 و اندی شهید فقط در شهرهای ایران منهای شهدایی که در صحنه جنگ ایران و عراق به طور مشخص داد، تمام تلاشش کرد که چه کنه این کش بده فضای سیاسی و فضای مسالمت. ولی خب دیگه وقت خمینی در روز 30 خرداد تیغ رو فرود میاره و مقاومت رو بین ذلت و مرگ میگه آقا انتخاب تو بکن، خب طبعا و شروع میکنه سرکوب و کشتار رو، مجاهدین هم باید پاسخش میدادن. بنابراین مجاهدین شروع کننده مبارزه مسلحانه با این رژیم نبودن، این رژیم بود که شروع کرد در 30 خرداد اون کشتار کلان رو، صدها شهید. من خودم در اون صحنه 30 خرداد بودم، در اون صحنه که همه ما رفته بودیم برای یک تظاهرات به مسلمت آمیز از میدان فردوسی که ما دیگه رد شدیم، دیگه به اصطلاح اصلا اونقدر رگبار گلوله مثلا می اومد که اصلا من خودم تو اولین بار بود در چنین صحنه حرکت، تمام این شلیک گلوله دیگه از بغل گوش آدم رد. بعد خب بسیاری از شهدا در کنار ما روی زمین میافتند، بعد دستگیری، بعد اعدام ها و الاخر. پس بنابراین اون شروع کرد و مجاهدین بعد پاسخ میدادن.
0: حالا اگه مجاهدین هم مثل بقیه برخی گروه ها تسلیم میشدن یا کوتاه می اومدن، به نظر چه اتفاقی میافتاد؟ تاریخ ایران چه شکلی میشد؟
1: ببینید مسئله به طور مشخص سازمان مجاهدین خلق ایران نمایندگی میکنه کیان مردم ایران رو، نمایندگی میکنه غرور ملت ایران رو، نمایندگی میکنه به هر حال تاریخ ملت و به اصطلاح ایران و ایرانی رو. من میخوام ما همه میدونیم که هیچگاه نام ایران و ایرانی رو که با این رژیم به اصطلاح نمیبندن به اصطلاح مدارش رو، بلکه یک مقاومت وقتی صحبت از یک مقاومت میکنیم مسئولیت داره و تعهد داره برای حفظ تمام ارزش‌های ملی و یک به اصطلاح میهن و یک ملت. بنابراین خود این خمینی اومد چه کنه؟ این رو از اساس، این ارزش‌ها رو، تمام سرمایه‌های ملت ایران رو و تاریخچه‌اش رو چه کنه؟ با یک کبریت به آتش بکشه. به همین خاطر مجاهدین بعد چه می‌کردن؟ می‌ایستادن به قیمت هر اتفاقی که ممکن بود براشون بیفته. بعد عاشوراگونه وارد این صحنه میشدن و شدند به خاطر اینکه تاریخ ایران و ایرانی و اون چیزی که الان دارید میبینید بتونه با افتخار سرش بالا بگیره و از غرور ملی خودش حفاظت کنه و تبدیل نشه به یک نسلی که نفرین شده در تاریخ ایران. به همین خاطر ایران و ایرانی افتخار خواهد کرد به مجاهدین به خاطر همین روز 30 خرداد که ایستاد در برابر خمینی و تسلیم نشد و نام ایران و ایرانی و غرور و شرافت و تمام ارزش‌های ملی ایرانی رو چاکت حفظ و حراست کرد.
0: و اون جریان‌هایی که بالاخره راه سازش یا بیعملی رو در پیش گرفتن اونا چی شده؟
1: ببین ما یه تجربه تاریخی داریم اسمش هست سرنوشت بسیار ننگین و ذلت‌بار حزب توده در 28 مرداد 1332. ببین در اون تاریخ چی شد؟ وقتی که شاه علیه مصدق کودتا کرد، حزب توده در اون روزگار تشکیلات بسیار گسترده‌ای داشت و توان بسیار بالایی برای مقابله با شاه به طور مشخص داشت. خودتون می‌دونید که تشکیلات نظامی خیلی گسترده‌ای در خود ارتش داشت و غیره. در اون روزگار این باید چه می‌کرد؟ می‌تونست و باید در برابر کودتای شاه 28 مرداد کودتای استعماری 28 مرداد می ایستاد و به صحنه می اومد و از مصدق چه می کرد؟ نه به صفت خود مصدق، از سرنوشت یک خلق و یک ملت چه می کرد؟ به اصطلاح دفاع می کرد و حراست می کرد و نمی گذاشت که اونها بیان و به هر حال سرنوشت مسیر رو عوض کنند. پس بنابراین اونجا چه کرد؟ از این چی که اگر من بیام وارد در تعادل نابرابری که بین من و حکومت و نظام شاه وجود داشت، خب اگر من بیام ممکنه تمام نفرات و نیروها و سرمایه ها ما از دست بدم، به همین خاطر وارد نشد و خب کودتا چی شد؟ پیروز شد.
0: نه.
1: حالا این کودتا که پیروز شد چی شد؟ حزب توده نه تنها همه سرمایه شاه از دست داد، نه تنها همه نفرات از دست داد، بلکه به کثیف‌ترین شکل ممکن لجنمال شد. یعنی شاه اونها رو چه کرد؟ در لجنزار به قول معروف به سراغ توبه و ندامت و ذلت شاکت فرو کرد و بیرون آمد. به همین خاطر مجاهدین نمیخواست این سرنوشت و این داستان تکرار بشه. به همین خاطر با تمام وجود و با اشراف به کامل به این قضیه که وقتی پرچم جنگ، پرچم مبارزه مسلحانه در برابر رژیم خمینی رو برافراشته میکنه، در برابر اون تعادل قوای مطلق نابرابری که در اون جگه وجود داشت، ممکن بود تمام هستی و نیستیش به طور مشخص از بین بره. ولی مجاهدین انتخاب کردن که چه کنن؟ به هر قیمتی همه چیز خودشون رو فدا کنن، ولی به هر حال از ارزش‌های گفتم ملی و میهنی این خاک دفاع کنن و کردن.
0: بله، الان 45 سال از اون روز گذشته آقای مرادی، چه رابطه بین 30 خرداد 60 و قیام‌های امروزه؟
1: ببینید، من بخوام بدون تعارف براتون بگم، یا بدون به قول معروف مبالغه براتون بگم، الان مقاومت ایران هر چی داره و نداره از انتخابی است که اون روز رهبر مقاومت مسعود رجوی در 30 خرداد کرد، و اونم این بود که در پاسخ بین به قول معروف شمشیر و مرگ جا کرد، در پاسخ یک زندگی ذلتبار و یک مرگ با افتخار، رهبر مقاومت به طور مشخص و مجاهدین خلق ایران انتخاب کردند که سر تسلیم در برابر این رژیم فرود نیارن. پس بنابراین پایه های یک مقاومت عظیم رو در اون روز بنیانگذاری کردن و از اون نقطه به بعد هست که ما میبینیم جامعه ایران، مردم ایران یک روز تا همین روزی که داریم الان با هم شما داریم صحبت میکنیم دست از مقاومت نکشیدن. شما نکنید دهه ها، در دهه 70، بعد 80، بعد قیام های 96، 98، 401، 404، تمام اینها بدون استثنا ریشه در کجا داره؟ در همون انتخاب اولیه مقاومت داره، و قیمتی که بعدش به طور مشخص این مقاومت پرداخت. به همین خاطر الان تمام سرمایه های مردم ایران و ایستادگیشون در برابر این رژیم و نسلی که با افتخار تمام میتونه از تاریخ خودش حفاظت کنه و حراست کنه و بگه که به هر حال در برابر این رژیم ایستاد، سرآغازش کجا بود؟ در همون 30 خرداد بود. به همین خاطر همه هستی و نیستیمون به اون روز. اگر اون روز چنین انتخابی نمی کردیم، شک و تردیدی نباید کرد عمر این رژیم نه 47 سال بلکه میتونه دهه ها و صده ها چه کنه اضافه بشه و این وضعیت به قول معروف نکبتبار روشن شد، مدت ها طولانی بکشه و سرنوشت رژیم به این روز نکبتبار به طور مشخص نفته که الان همه میدونن اون چیزی که در پیش رو هست سرنگونی رژیم هست و نه بقایش.
0: و به عنوان جمع‌بندی گفتگومون، اگه در چند جمله بخوایم بگیم که مهمترین درس 30 خرداد برای امروز ما چیه، شما چه جواب؟
1: ببین، وقتی شما با یک دیکتاتوری، با یک هیولای برآمده از قعر قرون وسطا و قرون تاریخ دارید نبرد میکنید، دارید میجنگید، هیولایی که با تمام وجود با نهایت وحشیگری از هیچ رذالتی و از هیچ اقدامی برای سرکوب یک میهن و ملت کوتاهی نمیکنه و یک سلول ایران و ایرانیت در مثلا تمام طور بودش به طور مشخص وجود نداره، میخواد تو رو چه کنه؟ ذره از آزادی، ذره از شرافت، ذره از غرور، ذره از ایرانی بودن، همه چی رو میخواد چه کنه؟ به آتش بکشه و نابود کنه، تو رو در برابر انتخاب قرار میده. برابر شما میگید که مهمترین درس 30 خرداد چی بود؟ ایستادگی، مقاومت، همین ولا غیر. به طور مشخص 30 خرداد حاصلش این بود که در برابر چنین ایستایی بدون محاسبه، بدون حساب و کتاب باید ایستاد، باید مقاومت کرد و برعکس، و اون کسی که میسته و مقاومت میکنه برنده است، چرا که همسوی با سمت درست تاریخ قرار میگیره. به همین خاطر 30 خرداد روزی است که به هر حال پیام مقاومت رو برای مردم ایران داده و خوشبختانه و خوشبختانه این پیام در تمام این 47 سال در این به قول معروف این سالهای سال در تمام به عنوان یک موزیک مد در تاریخ جامعه ایران تنین انداز شده و تنین انداز بوده و ما تمام آثار اون رو در قیام های مشخص 96 98 و به طور مشخص در قیام پر افتخار 404 مشاهده ای اون چیزایی شما که در سال 404 میبینید اون حماسا که خبون اون حماسا ریشه داره در اون مقاومت
0: بله.
1: ملت ایران آموختن که در برابر این رژیم بیستند و تسلیم نشن و به همین خاطر قطع و یقین پیروزی از آن مردم ایرانه چون که مقاومت رو انتخاب کرد.
0: بله، در یک جمله من میخوام بگم، شما گفتین که 30 خرداد تمام مقاومت مردم ایران در این 47 سال از همون روز نشأت گرفت.
1: بله.
0: خیلی محبت کردید، به همه سوالات ما پاسخ دادید. بینندگان عزیز، در این نقطه گفتگوی ما به پایان میرسه. این گفتگو رو در تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک، ایکس و یوتیوب ایران آزادی دنبال کنید. هر سوال و نکته‌ای هم داشتین در واتساپ ایران آزادی برامون بفرستید. شب و روز بر شما خوش، موفق و پیروز باشید.

0: در حالی که رژیم ایران تلاش میکنه از حضور تیم‌های ورزشی در رقابت‌های بین‌المللی برای نمایش چهره عادی از وضعیت ایران استفاده کنه، بسیاری از ورزشکاران و قهرمانان ایرانی در سالهای اخیر به دلیل حمایت از اعتراضات مردمی با بازداشت، محرومیت، فشارهای امنیتی و احکام سنگین، حتی اعدام روبرو شدند. آیا میشه این دو تا واقعیت رو از همدیگه جدا کرد؟ برای بررسی موضوع همراه هستیم با آقای خسرو پرورده، فوتبالیست و مربی فوتبال. آقای پرورده با سلام و خوش آمد به شما. میخواستیم برامون از نقش این ورزشکاران و در اعتراضات اخیر و قیام‌ها بگید و از طرف مقابلش هم پرونده رژیم در مقابل همین محدودیت‌ها، فشار و زندان که اشاره کردم، حتی احکام اعدام که توسط رژیم انجام شده. بفرمایید.
1: با سلام خدمت شما. بسیار در واقع سوال خوبیه تو این موقعیتی که در واقع بحث جام جهانی و تیم‌های ملی که به سراغ مسابقات جام جهانی میرن، از جمله یکی از تیم‌ها هم خود سراغ تیمی است که جمهوری اسلامی فرستاده به این مسابقات. ببینید، در واقع نقش ورزشکاران در جنبش آزادی خواهان مردم ایران در واقع یک نقش تاریخیه که اساساً در واقع چه در دوران دیکتاتوری شاه و چه در دوران دیکتاتوری آخوندهای فاشیست در واقع ورزشکاران نقش عمده‌ای در جنبش آزادی خواهان مردم ایران داشتند. به تبع رژیم به اصطلاح دیکتاتوری شاه و همچنین رژیم فاشیستی آخوندی هم به تبع در وقتی که می‌بینن که مردم ایران در واقع به ورزشکارهای خودشون در واقع احترام میکنن و حرفای اونها رو گوش میدن و در واقع اونها رو الگو برای خودشون قرار میدن، به طبع فشارهای بسیار سنگینی رو ورزشکارها چه در دوران ستمشاهی و چه در دوران آخوندها در واقع بر ورزشکارها بود. حالا مقدارش کم و زیادش میشه راجبش بحث رو صحبت کرد، ولی دیکتاتورها اساساً به چهره های مردمی به خصوص جامعه ورزشی که مردم نسبت بهشون در واقع علاقه دارن بسیار حساس هستن و اون چیزی هم که امروز ما داریم میبینیم، خب رژیم جنایتکار آخوندی از این فرصت میخواد سوء استفاده بکنه و چهره خودش رو در مجامع بین المللی در واقع به چی میگن یه جوری به خودش آب و رنگ بده. اما واقعیت چیز دیگه است. واقعیت اونه که هم امروزی که ما الان داریم صحبت میکنیم جواد وفایی زیر حکم اعدام هست که حتما خبر دارید که سی و خورده ای از ورزشکاران جهانی که مقام هایی هم داشتن اطلاعیه نوشتن برای دفاع از جواد وفایی. همچنین رشید مظاهری دروازه‌بان زیر حکم اعدامه و هم اینها زیر حکم اعدام هستن و در مقابل ما میبینیم که سال همچنین ساله محمدی، ساسان آزادور، در واقع اینها در همین مدت که الان تیم به صلاح آخوندها داره وارد این مسابقات میشه، اینها رو در واقع به تناب دار به گردنشون انداختن و همچنین در تو دوره های مختلف در قیام های مختلف به همون نسبتی که قیام در واقع در کف خیابون بوده، رژیم جنایتکار آخوندی هم ورزشکاران رو که دستگیر میکرده اعدام میکرده. که خب ما اگر که به یه سابقه تاریخی نگاه بکنیم، حبیب خبیری در سال 60 در دهه 60 فروزان عبدی، همینجوری که بیاییم جلو نوید افکاری و و و ورزشکارانی که تو هر دوره‌ای به صلاح مردم بهشون عشق و علاقه داشتن، ازشون پیروی میکردن، خب به تبع رژیم این ورزشکاران رو دستگیر میکنه، اعدام میکنه و این اون چهره واقعی این رژیم جنایتکاره، نه اون چهرهی که میخواد از خودش نشون بده تو مجامع بین المللی در واقع خودش رو به یه شکل دیگه نشون بده. اساساً این رژیم با مقوله ورزش از همون ابتدا هیچ گونه سر سازشی نداشته. همینجوری که حتما میدونید خیلی از پاسداراشو گذاشته به صلاح تیم‌های باشگاهی رو داده دست پاسداراشون و در دوره من خودم خاطرم هست که استادیوم امجدیه و استادیوم آزادی رو داده بودن دست دو تا از شکنجه‌گرهای زندان اوین که رئیس این دوتا مجموعه ورزشی بودن و اساسا ورزش رو یک کنترل بسیار شدیدی روش گذاشته تا جایی که بتونه جهت ورزش رو به اون سمتی ببره که خودش میخواد و از اون سمت هم ورزشکارهایی که مردمی هستن در جهت مردم حرکت میکنن اونها رو دستگیر میکنه، زندان میکنه و اعدام میکنه و کلن در واقع نسبت به ورزش این به اصطلاح یک رژیم ضد بشری هست نسبت به ورزش، ولی سعی میکنه که در مجامع بین المللی چهره دیگه ای از خودش به نمایش بگذاره.
0: بله آقای پرورده، ما به حال الان در آستانه تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده در 30 خرداد در پاریس هستیم. پیام شما به ورزشکاران و چهره‌های ورزشی چی هستش و حضور اونها رو در کنار مردم ایران در جلب حمایت افکار عمومی جهان چطور می‌بینید؟
1: ببینید به نظر من در واقع تظاهرات 30 خرداد خودش یک سمبولی هست، چون روز 30 خرداد روز شهدا و زندانیان سیاسیه و شهدا و زندانیان سیاسی جامعه ورزشی ما هم بخشی از همین در واقع شهدا و زندانیان سیاسی هست. من براتون گفتم اسامی بسیار زیاده، از سال 60 این رژیم جنایتکار در زندان ها شروع کرد به اعدام و شکنجه وجود داره و هم امروز هم وجود داره. این در واقع سهمیه که ما به عنوان ورزشکارای ایرانی، ما به عنوان جامعه ورزشی که مردم ایران نسبت به ما در واقع عشق و علاقه دارن، فریاد میزنن صدای ورزشکارا رو در استادیوم ها، اونها رو دنبال میکنن، مورد علاقه شون و مورد اطمینانشونه. میگن این در واقع یک سابقه تاریخیه، از غلامرضا تختی، پویای ولی، هم امروز ما داریم پهلوان مسلم اسکندر فیلابی که حتما در روز 30 خرداد و دیگر ورزشکارای ما، ملی پوشان ما، پیشکسوتای ما، آقای بهرام مودت، آقای اصغر ادیبی، اینا پیشکسوتای ورزش ما هستن که اینها هم مطمئن هستن که در روز تظاهرات پاریس حتما در کنار ما هستن. ما خوشحال میشیم ما ورزشکارا که به دیدار این عزیزان بریم و بتونیم فریاد ورزشکارا باشیم، بتونیم فریاد جواد وفایی که در داخل زندانه، رشید مظاهری، فریاد اینها باشیم، بتونیم به جامعه بین المللی بگیم آقا اینهایی که اومدن دارن اینجوری خودشون رو در جامعه بین المللی نشون میدن این واقعیت نیست. واقعیت اون هم مطمئن هستم که در روز تظاهرات پاریس حتما در کنار ما هستن. ما خوشحال میشیم ما ورزشکارا که به دیدار این عزیزان بریم و بتونیم فریاد ورزشکارا باشیم، بتونیم فریاد جواد وفایی که در داخل زندانه، رشید مظاهری، فریاد اینها باشیم،

0: حکم اعدام هستن در داخل زندان ها چجوری است. ما این 30 خرداد به نظر من بسیار موقعیت بسیار خوبی هست که ما جامعه ورزشی همراه بشیم در روز 30 خرداد، فریاد جامعه ورزشی رو به دنیا بتونیم برسونیم و کمک بکنیم که این عزیزان ما که امروز در زندان ها هستن و در زیر حکم اعدام هستن، ما بتونیم به فریاد اینا رو به دنیا برسونیم و جلوگیری کنیم از این اعدام شکنجه این عزیزان در داخل زندان.
1: بله بسیار عالی، من ممنون از شما و باعث افتخار ما بود آقای خسرو پرورده که به عنوان فوتبالیست و مربی فوتبال در این گفتگو همراه ما بودید. ممنون از شما.
0: شما که این فرصت رو در اختیار
1: من خدا نگهدار.

حنان عزیز، صنعت آلترناتیو سازی مجازی و مونتاژ در بازار سیاست این روزها رونق پیدا کرده، البته با کپی چسبان، که این هم از علائم دوران پایانی این رژیم است. اما مسئله این است که چگونه میخواهند این رژیم را زمین بزنند، به خصوص که رود سرخ خون شهیدان به طور تاریخی نه جایی برای سبز شدن ارتجاع آخوندی باقی گذاشته و نه جایی برای ارتجاع سلطنتی.

عبور از کوره های گدازان سنجش و آزمایش و بدون پرداخت قیمت و فدا و مجاهدت میتوان به کار این رژیم پایان داد، ما میگوییم بفرمایید، درنگ نکنید. اگر بدون سابقه و پشتوانه جنگیدن با دو رژیم، بدون مرزبندی با دیکتاتوری و وابستگی، بدون مقاومت سراسری و کهکشان شهیدانش و بدون در افتادن با اصل ولایت فقیه و اصلاح طلبی قلابی میتوان حاکمیت مردم را جایگزین کرد، ما میگوییم بفرمایید درنگ نکنید. اگر بدون مقابله با خمینی بر سر جنگ ضد میهنی و گل گرفتن تنور جنگ و شعار قدس از طریق کربلا، بدون تحمیل آتش بس با 100 رشته عملیات ارتش آزادی بخش ملی و فتح مهران و پیشروی تا دروازه کرمانشاه و بدون افشای جهانی برنامه ها و تأسیسات اتمی، موشکی، شیمیایی و میکروبی رژیم آخوندی، میتوان آخوندها را به زیر کشید، ما میگوییم بله بفرمایید و درنگ نکنید. اگر بدون افشای جهانی نقض حقوق بشر و جنایت‌های رژیم در 64 قطعنامه ملل متحد، اگر بدون جنبش دادخواهی زندانیان سیاسی قتل عام شده در سال 67، اگر بدون کارزار اشرف نشان‌ها در 4 گوشه جهان و پای فشردن بر حقوق ملت ایران آن هم به مدت 4 دهه، و اگر بدون برنامه و طرح‌های مشخص شورای ملی مقاومت و دولت موقت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، و سرانجام اگر بدون رهبری آزموده و مشخص که 5 دهه این مبارزه سهمگین را پیش برده است، بله اگر بدون اینها میتوان این راه 50 ساله را یک شب طی کرد و صرفاً با رویای حمایت خارجی یک تغییر واقعی در ایران ایجاد کرد، ما میگوییم بفرمایید این گوی و این میدان درنگ نکنید.

بدون تشکیلات و سازمان رهبری کننده.

اما اجازه بدیم بگم که این خواب و خیال فقط با الگوی اشغال کشور عراق، یعنی با لشکرکشی خارجی متصوره که البته نتیجه اون هم از قبل معلومه. در این 40 سال مدعیانی که اهل قیمت دادن نبودند همه شانس خودشون رو آزمودند، ولی واقعیت ها و تجربه ها نشون داد که این رژیم تاریک و سیاه نه استحاله و اصلاح می شود، نه سبز و مخملی. سرنگونی این رژیم لاجرم قیمت می خواهد، صدا و صداقت می خواهد، سازمان و تشکیلات می خواهد، جایگزین مستحکم سیاسی می خواهد، کانون شورشی می خواهد و ارتش آزادی. حال چنان که مسعود در جمع‌بندی قیام دی ماه گفته است، ما رقیب کسی برای رسیدن به قدرت نیستیم و قطعاً کسی هم رقیب مجاهدین در مسیر صدق و فدا و پرداخت کردن نیست.

0: امروز زنان ایران در بسیاری از اعتراضات و حرکت‌های اجتماعی در صف نخست دیده می‌شوند. حضوری که ریشه‌های اون رو میشه در دهه‌های گذشته جستجو کرد. از اعتراض به تبعیض و محدودیت‌ها تا مقاومت در برابر سرکوب، زنان مسیر طولانی و پرهزینه‌ای رو پیمودند. درباره این مسیر تاریخی و تأثیر اون بر نسل امروز همراه هستیم با خانم سویدا دشتی، تحلیلگر سیاسی، تا به این موضوع بپردازیم. خانم دشتی، با سلام و خوش آمد به شما. ما الان در آستانه 30 خرداد هستیم. خواستیم از شما بشنویم که نظرتون رو در رابطه با نقش زنان در تظاهرات 30 خرداد چی بوده؟
1: سخته، به خاطر اینکه اول موقع که میگین تحلیلگر سیاسی، تو این مسئله ازتون خواهش میکنم به عنوان یک راوی تاریخ، کسی که ناظر بوده حرفای من امروز، اجازه بدین من براتون بگم شاید تاریخ شفاهی، به این علت که بحث نیاز به آزادی و فشاری که در دوره پهلوی و نبودن آزادی ها بود، خب بسیار بسیار چشمگیر بود. یعنی درسته که الان دارن، درست که نه، غلط هست که الان دارن تاریخ رو به گونه دیگه روایت میکنن و مارک 57 به ما میزنن، که البته باعث افتخاره، اما من اگر درست روزای قبل بعد از انقلاب ضد سلطنتی رو بگم، اولین ضربه‌ای که خمینی زد بحث حجاب اجباری بود و اینکه دستاوردهای بسیار کمی که زنان در دوره پهلوی رو داشتن بلافاصله مثل قانون حمایت خانواده رو ملغا کرد. خب سر بحث حجاب، زنان ایران در تمامی شهرها واکنش خیلی سریع نشون دادن، چون 17 اسفند یعنی روز 22 بهمن 57 روز پیروزی انقلابه، 17 اسفند 57 روز 8 مارس یا روز زن هست، که به هر حال خانوما آمدن تو خیابونای ایران و به خصوص در شهر تهران تظاهرات بسیار گسترده علیه این، اون موقع اسمش فتوا نبود، به هر حال نظر خمینی بود، دستور بود ولی فتوا نگفته بود است. و خب به هر حال این تظاهرات باعث یک عقب نشینی ظاهری شد. دومین ضربه‌ای که خمینی زد این بود که اسم انقلاب رو با اون رأی‌گیری که یا نظر به اصطلاح همه پرسی که کرد به اسلامی، یعنی که پسفند اسلامی گذاشت روش، که اصلاً یعنی از همون لحظه شروع شد که باعث خشم زنها و باعث به هر حال واکنش های خیلی زیادی شد که این ادامه داشت. یعنی از همون موقع تمامیت خواهی و انحصار طلبی حکومت با پس زدن عناصر کسی که توی انقلاب واقعا فعال بودن و بعد اونا رو عقب زدن و به اصطلاح پاکسازی شروع شد و همینجوری ادامه پیدا کرد که به هر حال قیام، من میتونم بهش بگم قیام یا تظاهرات بزرگ مادران رو در هفت شهریور 60 به دنبال داشت، در این حال که زنان ایرانی و به خصوص دانشجویان و دانش آموزان و کسانی که چیز میرفتن میدیدن که زنان همیشه به عنوان عضو فعالی از انقلابای دنیا شرکت داشتن. و بعد از پیروزی انقلاب تقریبا همه جریان ها مثل الجزایر، مثل ویتنام، انقلابایی که شده بود کوبا، زنان رو به خونه روندن. و خب این یه درسی بود که زنان ایرانی، البته باید خیلی تاکید کنم با سازماندهی که توی به اصطلاح سازمان مجاهدین داشت و توی سازمان میلیشیا خودشون نشون میداد، حضور زنها رو تضمین کرد که در آینده زن ایرانی به خانه نخواهد رفت، خانه نشین نخواهد بود، سرنوشت خودش رو خودش به دست میگیره. و خب به همون جور که گفتم با اون تظاهرات بزرگ 18 اردیبهشت ماه سال 60 به هر حال و رژه میلیشیا، این تمامی به اصطلاح فشاری که خمینی میخواست بذاره روی، خمینی منظورم تمام دستگاه حکومت تازه به دنیا اومده جمهوری اسلامی بود، که ناموفق شده. هر چقدر که اونا بیشتر فشار می آوردن، به هر حال علاقه و شرکت زنان و طبعا دانشجویان و دانش آموزان پسر در این تظاهرات ها بیشتر و بیشتر می شد، در ضمن اینکه چماقدارا یا حزب اللهی های اون موقع دیگه شروع کرده بودن به کتک زدن، شروع کرده بودن به چاقو کشیدن و اینا، که دیگه توی روز 30 خرداد بعد از ظهر 30 خرداد که سازمان مجاهدین اطلاعیه داده بود که برای یک تظاهرات مسالمت‌آمیز و استفاده به اصطلاح نگه داشتن دستاوردهای انقلاب شرکت کنند، بعد از ظهر من دقیقا یادم میاد که توی خیابون بودیم، من تهران بودم اون موقع، خب دانشگاه تعطیل شده بود، خبر دستور تیراندازی دادن و این دستور تیراندازی آنچنان سریع صورت گرفته بود که تعداد زیادی از شرکت کننده ها رو زخمی کرده بود. من اینجا فقط یادم میاد که بچه ها گفتن بیمارستان فیروزگر اعلام کرد که به خون نیاز هست و خب گروه خیلی زیادی از ما رفتی به طرف بیمارستان فیروزگر که همون چهارراه انقلاب چهارراه دانشجو بود و بلافاصله پاسدارایی که اونجا بودن و کمیته‌چیا تیراندازی رو روی ما که داشتیم میرفتیم به طرف بیمارستان شروع کردن که تعدادی همون نزدیکای ما زخمی شدن. چیزی که من هیچ وقت یادم نمیره از روز 30 خرداد و جنایت خمینی و سبوعیتی که داشت و به خصوص همین سبوعیت رو توی قیام اخیر دیما ما دیدیم، که یک دکتری آمد از با لباس خونی بود، لباس روپوش سفید بود ولی خونی شده بود، گفت من دیگه اتاق عمل نمیرم، هر کسی رو زدن به قصد کشت زدن و واقعا میخواستن بکشن، که جلوی ما جلوی اون جمعی که وایساده بودیم تیر زدن و اون آقای دکتر نقش زمین شد. به هر حال 30 خرداد با تمامی فشارهایی که روی مردم بود، با تمامی دستگیری ها و با تمامی اعدام هایی که بعدش صورت گرفت و عکسایی که از دختران 13 14 15 ساله توی به خصوص روزنامه اطلاعات چاپ شد که اینا اسامی خودشون رو ندادن و کشتش و اعدامشون کردن و از خانواده ها خواسته بودن که بیان پیکر فرزنداشون رو شناسایی کنن، یک تاریخی ورق خورد، یک حرکتی صورت گرفت. من همین چند روز پیش شنیدم که 50 تا زن که توی قیام دیما کشته شدن هنوز هویتشون معلوم نیست و دنبال خانواده هاشون میگردن. یک تکرار که از رژیم بیشتر از این انتظار نیست. و خب این فضایی بود که اون روزا بود، ولی این فضا باعث نشد که خبرایی که از زندان می اومد، چون به هر حال خیلی از بچه ها دستگیر شده بودن، خبرایی که از زندان می اومد از مقاومت بود و خب از فشاری که روی اینا هست که ادامه داشت، یعنی دانشگاه ها تعطیل شد و تمام اینا باعث شد که انحصار طلبی خمینی و به خصوص با استفاده از اهرم جنگ قیام ها رو تا اونجا که بتونه سرکوب کنه. این یک
0: بله.
1: شمای خیلی کوتاه
0: بله
1: بود از اون روز و از اون دوران.
0: شما از مشاهدات خودتون و تاریخی که به چشم دیدید از مقاومت و ایستادگی زنان از اسفند 57 تا سال 60 رو برامون گفتید. حالا چه ارتباطی هست بین این ایستادگی و مقاومتی که شما بهش اشاره کردین از زنان دلاور ایران از 30 خرداد سال 60 تا همین پیشتازی زنان در قیام‌های اخیر، و به طور مشخص چه پیامی داره برای نسل جوان امروز؟
1: ببینین، تاریخ که نقطه صفر نداره. زنجیره ای از مقاومت زنان، بی بی مریم رو ما داشتیم، ورزیه اسکویی رو داشتیم، فاطمه امینی رو داشتیم و هزاران هزار زنی که در دوران پهلوی چه به زندان افتاده بودن و چه قیام کرده بودن در دوران انقلاب مشروطیت، همه اینا این احساس به آدم میده که بیشتر فعالیت کنه و به خصوص بعد از انقلاب ضد سلطنتی این خبرهایی که از زندان میومد و خبرهایی که از مقاومت زنان میومد خب خیلی به آدم انگیزه میداد که با به هر حال تا اونجا که میتونه این شعله انقلاب رو زنده نگه داره. من میتونم بگم یکی از مهمترین دلایلی که تونست این مقاومت حفظ بشه و خودش رو نگه داره تشکیل ارتش آزادی بخش بود توی عراق و خبرش توی ایران، که بازم میگم اون موقع ما ایران بودیم، که این خبر که همچین زنها رفتن توی ارتش و همچین کار رو میکنن، یک امید خیلی بزرگی رو توی دل مردم زنده کرده بود، و به خصوص ماهایی که اونجا بودیم، که میشه این ایستادگی و مبارزه و به هر حال مقاومت ادامه داره. و خب این من میگم که این بخشی از زندگی منه، و خب حتما برای نسل جوان مثل تاریخ میمونه، که من موقع که تعریف میکنم خب تمام اینا رو دیدم، شاید به جرات بتونم بگم روزهاشو هم بعضی وقتا یادم میاد، اما اون چیزی که ما میخواستیم، اون چیزی که آرزوی ما بود، همین آرزویی هست که نسل جوان داره. یعنی از این جهت فرق نکردیم. 57 همون جوانای نسل زد هستن، با همون خواسته ها، با همون مقاومت، با همون پایداری که میان و ادامه میدن. چون بحث این نیستش که مثلا درست فاصله نسل ها رو میشه گفت، ولی فاصله نسل ها رو زمانی میشه روش انگشت گذاشت که تفاوت خواسته ها باشه. از نظر اینترنت یا دنیای مجازی حتما که نسل بعد از ما خیلی بیشتر از ما تجربه داره، ولی از نظر خواسته های پایه‌ای برای آزادی، برای کرامت انسانی، برای تعیین سرنوشت، خب طبعا یکی هستیم و کنار هم هستیم. چه توی ایران باشیم، که بازم من بسیار بسیار زیاد از مقاومت زنان میشنوم، از زندانیایی که تازه اومدن بیرون و از خبرهایی که به هر حال از زندان میرسه، همه اینا چون مشروعیت مبارزه با مقاومتی هست که داره صورت میگیره، و این مشروعیت رو آدم میبینه که مقاومت ایران نگذاشت و نمیذاره که این امید به تغییر در دل مردم خاموش بشه، و این شعله رو تا به حال نگه داشته، مثل دو استقامتی میمونه که مشعل دست به دست داره میگرده تا به مقصد برسه.
0: بله، و درود به شما و نسل شما خانم دشتی، که این چنین در مقابل خمینی ایستادین و مقاومت کردین، و الان هم نسل های بعدی محصول و نتیجه اون رو میبینه و در تاریخ ثبت شده و میشه. خانم دشتی، اگه میشه شما با توجه به اینکه دو روز دیگه تظاهرات بزرگ ایرانیان 100 هزار نفری در پاریس رو شاهدش خواهیم بود، کوتاه یک پیامی هم اگه دارین به حضور زنان در این تظاهرات بگید.
1: بالا من تنها چیزی که میتونم بگم که ببین، این پیام پریسا کمالی از زندان خیلی منو تحت تاثیر قرار داد، و خب به هر حال اون شش سربدار عزیزمون، برادرامون وحید و پویا، میخوام بگم که همه اینا در هم گره میخوره، در هم ضرب میشه، و روز شنبه ما به دنیا نشون میدیم که خواست مردم ایران آزادیه، آزادی که اصلا به بهای جان و مال مردم به دست میاد، اصلا آسون نیست، هیچ وقت آسون نیست، و دوباره همین شعار همیشگی که اونا دادن و مقاومت و پایداری رو نشون دادن، حتما که با شعار قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان، این شعاری هست که حداقل به من انگیزه میده که در تمامی مراسم و برنامه هایی که مقاومت ایران داره شرکت کنم.
0: بله، بسیار بسیار ممنون از شما خانم دشتی که در این گفتگو همراه ما بودید و به سوالات ما پاسخ دادید و پیامتون هم برای حضور زنان در این تظاهرات بزرگ گفتید. خیلی ممنون.
1: متشکرم از شما.
0: خدا حافظ.

یاران وطن، خزر خشم موج دشمن شکن، خروشان شد و یان کنبر بکر، سر موج آسیان به ساحل

بیکران وطن خزر خشم موج دشمن شکن خروشان شد و بیان کن مرد بکن سر موج آسیا.

We got chicken, we got chicken, we got chicken, we got chicken.

رادیو ایران زمین صدای هواداران مقاومت ایران در استکهلم. رادیو ایران زمین انعکاس دهنده اخبار و تحلیل‌های سیاسی در رابطه با وضعیت ایران و مقاومت ایران. رادیو ایران زمین از دوشنبه تا جمعه هر هفته از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر بر روی موج FM ردیف 94.2 مگاهرتز در شهر استکهلم قابل شنیدن است.

سی خرداد گرامی باد. 45 سالگرد مقاومت انقلابی سراسری، روز شهیدان و زندانیان سیاسی، سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش ملی ایران 1366، سرآغاز انقلاب ایدئولوژیک درونی مجاهدین 1364.

با درود به همه شهیدان و شورشگران ضد دیکتاتوری و وابستگی، ضد شیخ و شاه، ضد ارتجاع و استعمار. ارتش آزادی تنها راه برای آزادی است.

0: داریم عملیات بزرگ چنچراغ برای فتح شهر مهران. عملیات بزرگ چلچراغ فتح شهر مهران توسط ارتش آزادی بخش ملی ایران 29 خرداد 1367. یک صد رشته نبرد ارتش آزادی بخش ملی ایران سرانجام در فتح مهران با ریختن زهر آتش بس به حلقوم دجال ضد بشر به ثمر نشست.
1: عملیات بزرگ چلچراغ با 2 میلیارد دلار غنیمت و خسارت به دشمن، طلسم جنگ توسعه طلبانی ضد میهنی خمینی برای صدور ارتجاع با شعار فتح قدس از طریق کربلا را در هم شکست. جنگ ضد میهنی که منتظری هم گفت باید از آن توبه کنیم، در طرف ایران 1 میلیون کشته و 2 میلیون معلول و مجروح و 4 میلیون آواره و بیش از 1000 میلیارد دلار خسارت بر جای گذاشت.
2: خمینی از سال 1361 متوالیاً قطعنامه‌های سالانه شورای امنیت ملل متحد برای آتش بس و خاتمه دادن به جنگ را رد می‌کرد و می‌گفت اگر این جنگ 20 سال هم طول بکشد ما ایستاده‌ایم. اما ارتش آزادی بخش کار را به آنجا رساند که احمد خمینی بعداً گفت امام وقتی در معادلات به این نتیجه رسیدند که قطعنامه را قبول کنند، من جام زهر قطعنامه را می نوشتم. من کنار امام بودم. امام مرتب مشتشان را بر روی پایش می زدند و آخ می گفتند. بعد از پذیرش قطعنامه 598 چند روز امام به درستی نمی توانستند راه بروند.
3: من باز می گویم که قبول این مسئله برای من از زهر کشنده تر است.

0: آخوند خاتمی و سپس کمال خرازی در آن زمان به ترتیب ریاست تبلیغات سپاه جنگ ضد میهنی را بر عهده داشتند و با گوشت و پوست فرزندان ملت ایران تنور جنگ خمینی را می‌تابیدند. در روزگاری که هیچ کس یارای در افتادن با خمینی و مقابله با جنگ ضد میهنی را نداشت، رهبر مقاومت ایران آقای مسعود رجوی پرچم صلح و آزادی را به اهتزاز درآورد و با شعار صلح و آزادی به مقابله با خط خمینی یعنی جنگ جنگ اختناق روی آورد. همزمان مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران به برگزاری هفته‌ها و ماه‌های صلح در داخل ایران مبادرت کردند و طلسم جنگ افروزی خمینی و شعار توسعه طلبانه فتح قدس از طریق کربلا را در عرصه اجتماعی در هم شکستند.
1: هیچ کس غیر از منافقین در داخل کشور وجود ندارد که بعد از خرمشهر اطلاعی یا بیانیه‌ای داده بشه که جنگ باید خاتمه پیدا بکنه. برخلاف ادعای فعلی اعضای سیاسی، هیچ کس، و هنوز هم من میگم هیچ سندی وجود ندارد که بعد از اتمام عملیات بیت المقدس که منجر به آزادسازی خرمشهر بشه، گروه سیاسی خواهان وضعیتی باشه که امروز اعلام کنه.
0: ماه سال 1361، شش ماه پس از عقب نشینی قوای عراقی از خاک میهنمان، در خرداد همان سال بیانیه صلح بین مسئول شورای ملی مقاومت ایران و نایب نخست وزیر عراق امضا شد و همگان فهمیدند که صلح در دسترس است، اما رژیم خمینی از آن روی برمی‌تابد. اسفند ماه 1361 طرح صلح شورای ملی مقاومت ایران به تصویب رسید و متعاقباً طرف عراقی آن را به عنوان مبنای قابل قبول برای آغاز مذاکرات صلح پذیرفت. به این ترتیب طلسم جنگ خمینی به لحاظ سیاسی در هم شکست شد. در قدم بعد مقاومت ایران یک جنبش جهانی حمایت از صلح به راه انداخت که بیش از 5000 حزب و شخصیت سیاسی در سراسر جهان به آن پیوستند.

فرمود که یکی هست و نیست جز او، وحده لا اله الا هو. عملیات بزرگ چلچراغ با تمسک به چلچراغ حقیقت و وفا و ایمان، امیر مؤمنان علی علیه السلام. عملیات این بار هم از نظر کمی و هم به لحاظ کیفیت به نسبت عملیات آفتاب کاملا متفاوته، چندین برابر بیشتر، چه به لحاظ کمیت و چه به لحاظ کیفیت. باید دید که آیا ما از پسش برخواهیم آمد یا بر نخواهیم آمد. نظر شما چی حالا؟

امروز سومین روزی است که عملیات بزرگ چلچراغ با استعانت از امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام آغاز شده و ما در ساعات پایانی اون هستیم و رزمندگانی که در جبهه‌های مختلف این منطقه رو تسخیر کردند و سه روز مستمرن رزم و حماسه داشتند متعاقباً به پایگاه هاشون برخواهند گشت. جزئیات عملیات رو بعداً در اطلاعیه های ستاد فرماندهی ارتش آزادی بخش خواهید شنید. اطلاعیه ستاد فرماندهی ارتش آزادی بخش ملی ایران درباره عملیات بزرگ چلچراغ.

0: خانم مریم رجوی، ضرب و شتم زنان بی پناه بلوچ و بازداشت شماری از آنان در فاریاب کرمان قلب هر ایرانی آزاده ای را به درد می آورد. از جوانان غیرتمند به ویژه در کرمان و سیستان و بلوچستان می خواهم از زنان محروم و دردمند این منطقه حمایت کنند. رژیم جنایتکار و غارتگر آخوندها در حراس از نارضایتی انفجاری عمومی کمترین اعتراضی را بر نمی تابد. اما از این تشبثات رذیلانه طرفی نمی بندد و از آتش خشم مردم گریزی ندارد.
1: سرکوب وحشیانه زنان بلوچ توسط وحوش خامنه ای. به گزارش شبکه‌های اجتماعی، ماموران جنایتکار نیروی سرکوبگر انتظامی چهارشنبه 27 خرداد به زنان معترض بلوچ در روستای پشموکی فاریاب در استان کرمان وحشیانه یورش بردند. وحوش خامنه ای این زنان هموطن بلوچ را با باتوم مورد ضرب و شتم قرار دادند. شماری را مصدوم و تعدادی را بازداشت کردند. این زنان در اعتراض به گسترش فعالیت‌های معدن طلای تفتان و پیامدهای آن بر زندگی مردم منطقه تجمع کرده بودند. به گفته معترضان، تردد مستمر کامیون‌های معدن از ساعات اولیه صبح تا نیمه‌های شب آرامش روستا را مختل کرده و زندگی روزمره ساکنان را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. منابع محلی میگویند فعالیت‌های معدن طی سال‌های اخیر آسیب‌های گسترده‌ای به منابع آبی منطقه وارد کرده و خشک شدن بخشی از منابع آب، کشاورزی، دامداری و معیشت بسیاری از خانوارهای محلی را با بحران روبرو کرده است.
2: مسعود رجوی، 21 خرداد 1405. بارها و بارها گفته ایم و تکرار می کنیم که از عقب نشینی و زهر خوردن اتمی رژیم همچون زهر آتش بس در جنگ 8 ساله بقایت استقبال می کنیم و خواهشمندیم کینگ مشتبای صفاک نیز مانند دیو جماران شاه سلطان خمینی زهر بخورد و واپس به تمرگد. سرنگونی رژیم بر عهده ما و خلق ما و ارتش آزادی است و هیچ نیازی به دخالت خارجی نیست. درباره مذاکره و عقب نشینی و زهر خوردن رژیم آخوندی، مسعود رجوی، 7 آبان 1386. گفته ایم و تکرار می کنیم که می خواهیم رژیم هرچه سریعتر پس بنشیند. در این صورت قیمت هرچه کمتری می پردازیم. از این رو با قطع و یقین می گوییم بفرمایید عقب بنشینید. خواهش می کنیم عقب بنشینید و واپس به تمرگید. در این صورت مردم ایران و جوانان مبارز و مجاهد این میهن خوب می دانند شما را با ارتش قیام چگونه جارو کنند و به زبال دان تاریخ بریزند.
3: 1. پس از 36 سال و 9 ماه از سلطنت خامنه ای، ولی فقیه کینگ مجتبی خامنه ای دوم بر تخت ولایت نشست. ولایت فقیه هم موروثی شد. حاصل سیاسی آن قبل از هر چیز پس زدن و پرتاب بچه شاه به عقب است. یعنی تا وقتی آن یکی هست و تعیین تکلیف نشده، قیمت این یکی در بازار سیاست داخلی و منطقه‌ای و بین المللی کیفاً کمتر است. اگر کسی میخواست بچه شاه را بر تخت بنشاند، باید او را بلافاصله پس از هلاکت خامنه ای صدا می زد و به رسمیت می شناخت. اما یک هفته گذشت، نه از بالا و نه از پایین خبری از صدا و رضا نشد. خبرگان مشتبه را در یک هفته آیت الله کرد و بر تخت نشاند، در حالی که حتی یک روز هم نباید به خبرگان فرصت می دادند. این نکته را زودتر از همه حسن روحانی رئیس جمهور اسبق رژیم و شاهزاده حسن خمینی دریافتند و سریع و خاضعانه بیعت کردند.

0: در زور آزمایی های پیشین هم دیدیم که خامنه ای در مقام ولایت رقیبان قدرتمندی مانند اکبرشاه و خاتمی و موسوی و روحانی را که تقاضای رفراندوم هم داشت یکی پس از دیگری در هم پیچید و کنار گذاشت. اکنون در جنگ شاهزادگان هم دیدیم که مشتبه حسن و رضا را در هم پیچید. این معنی مشخص انتخاب بچه خامنه ای در عرصه سیاسی و جنگ جانشینی در میان ورثه شیخ و شاخ است. اما آیا این به معنی پایان ماجراست؟ خیر، جنگ قدرت پایانی جز مرگ ندارد، مگر اینکه از اساس فکر کسب قدرت را به کناری گذاشته و همچون مقاومت ایران از روز نخست آری از هر گونه ابهام و تکلف و تعارف، همچنان که مریم تأکید کرده است، بنا را بر انتقال قدرت و رأی ملت بگذاریم.
1: در مورد آینده ایران من پیوسته تأکید کردم ما به دنبال کسب قدرت نیستیم، بلکه در پی انتقال اون به صاحبان حقیقی یعنی مردم ایران و متکی به آرای اونها هستیم.
0: دو، جنگ بشر دوستانه که تکه کلام بچه شاخ است منتهای ابتذال و دجالیت است، مضحک و حاکی از فقدان بینش سیاسی و تاریخی است. جنگ ها برای منافع مشخص صورت می گیرند و نقطه عزیمتی جز این ندارند. سه، جنگ و بمباران فرصت قیام نمی دهد، حتی برعکس، رژیم از آن به عنوان سپر بلا برای بستن شکاف ها و اجالتن برون رفت از سایر بحران ها یا سرپوش گذاشتن بر آنها استفاده می کند. چهار، فرضیه فروپاشی هوایی و خود به خودی که عمود خیمه شاهپرستان و مرکز ثقل بافته های میانتوهی بچه شاه است به کلی باطل و موهوم است. نشان می دهد که او از مبانی و ساختار رژیم ولایت فقیه و تاریخچه آن بی اطلاع است و از آن فهمی ندارد. این رژیم از هوا فرو نمی پاشد، از زمین و توسط یک نیروی مشخص فرو پاشانده و سرنگون می شود. فرو پاشی خود به خودی و قیام خود به خودی جواب ندارد. پنج، سرنگون کردن رژیم ولایت فقیه نیازمند نیروی جنگنده و رزم‌آور بر روی زمین است. تشکیلات و سازمان رزم و ایدئولوژی مشخصی هم می‌خواهد. گارد جاویدان کاغذی نیست که بتوان آن را یک شبه با پروپاگاند و هوچیگری درست کرد. اگر می‌شد چرا با 47 سال تأخیر؟

خاطرات من از شاه سابق و سواک و خطرات پهلوی در شرایط کنونی به قلم پروفسور هرتا دویبلر گملین. خانم پروفسور هرتا دویبلر گملین وزیر پیشین دادگستری آلمان طی مقاله‌ای در بروکسل سیگنال می نویسد: من خاطرات زنده ای از سفر شاه به برلین در 2 ژوئن 1967 دارم. در آن زمان من به عنوان یکی از نمایندگان دانشجویان دانشگاه آزاد برلین به عنوان ناظر در تظاهرات دانشجویان در برابر شهرداری شونبرگ شرکت کردم، جایی که شاه برای یک دیدار تشریفاتی نزد هاینریش آلبرت شهردار وقت رفته بود تا دفتر طلایی برلین را امضا کند. همانطور که عکس‌هایی که اکنون در دسترس هستند نشان می‌دهد، تعداد دانشجویان تظاهر کننده در برابر شهرداری برلین زیاد نبود و محل تظاهرات عملاً محصور شده و توسط شمار زیادی از ماموران پلیس برلین به دقت تحت دانشجویان در برابر شهرداری شونبرگ شرکت کردم، جایی که شاه برای یک دیدار تشریفاتی نزد هاینریش آلبرت شهردار وقت رفته بود تا دفتر طلایی برلین را امضا کند. همانطور که عکس‌هایی که اکنون در دسترس هستند نشان می‌دهد، تعداد دانشجویان تظاهر کننده در برابر شهرداری

0: شاه کافی نبود. ماموران ساواک که تظاهرات دانشجویان دانشگاه آزاد برلین را نوعی توهین به مقام سلطنت می دانستند، از روی موانع به روی صفوف تظاهر کنندگان پریدند و دانشجویان، زنان و مردان جوان را با چماق‌های بلند چوبی کتک زدند. امروز من همه اینها را به یاد می آورم، زیرا در ماه‌های اخیر تحولی نگران کننده پدیدار شده است. امروز رضا پهلوی از طریق کارزارهایی بسیار سازمان یافته و دارای تأمین مالی قابل توجه خود را تسهیل کننده گذار معرفی می کند. این امر پرسش‌های فوری و مهمی را درباره منابع حمایت مالی و پشتیبانی سیاسی پشت این تلاش‌ها مطرح می سازد.
1: خانم گملین با یادآوری سرکوب و شکنجه و اعدام در دوران دیکتاتوری سلطنتی می افزاید، رژیم شاه با سرکوب سیستماتیک مشخص شد، از جمله آزار و تعقیب مخالفان سیاسی، وکلا، دانشجویان، هنرمندان و استفاده گسترده از شکنجه و کشتار. این سوء استفاده ها مستقیماً به رشد نیروهای انقلابی و قیامی دامن زد که به سقوط شاه انجامید و در نهایت زمینه را برای ظهور رژیم کنونی فراهم کرد. هر تلاشی برای بازنویسی این سابقه سرکوبگرانه که مربوط به رژیم گذشته است، نه تنها نادرست است، بلکه بنیانهایی را که یک آینده دموکراتیک باید بر آنها بنا شود تضعیف می‌کند. تظاهراتی که ماه گذشته در گرنسبورگ برگزار شد نمونه از این گونه تلاش هاست. در آنجا گروه‌های سازمان یافته هوادار ساواک به طور علنی نمادها و نشانهای مرتبط با ساواک، پلیس مخفی بدنام شاه را به نمایش گذاشتند و مطالب مربوط به آن را توضیح کردند و عملاً سازمانی را ستایش کردند که مترادف با سرکوب، شکنجه و قتل است. کارنامه ساواک در نقض حقوق بشر به خوبی مستند شده است.

جام جهانی فوتبال در لیون 31 خرداد 1377 مقابله مجاهدین با شعبده اصلاحات برای تثبیت نظام و بهره برداری آخوند خاتمی از مسابقه فوتبال با آمریکا برای مالکشی قتل عام و دیگر جنایت‌های رژیم و سرکوب مقاومت ایران با کمک دولت وقت فرانسه. مجاهدین و مقاومت ایران در شرایطی به پا خواستند که دجالیت و فریب اصلاحات در رژیم اصلاح ناپذیر ولایت فقیه سیاسیون و فضای عمومی را مسخ و مات کرده بود. سیاست‌های استعماری و خطوط اپورتونیستی کیسه‌ها دوخته بودند، بی‌وقفه برای اصلاحات پوشالی کف می‌زدند و به مجاهدین اخطار و هشدار خشونت پرهیزی می‌دادند. مجاهدین قبل از مسابقه با شماری از بازیکنان در محل اقامت آنها در ایتالیا مخفیانه دیدار و مشورت کردند. آنها گفتند حضور گسترده مجاهدین در لیون مایه پشت گرمی است و تاکید کردند نمیخواهند انگ رژیمی بخورند. بعد از مسابقه نیز به طور خصوصی پیام قدردانی دادند.

خبرگزاری کلیسای پروتستان آلمان در بیانیه 30 اسقف و رهبر مذهبی از کشورهای مختلف جهان در محکومیت اعدامها در ایران و در حمایت از تظاهرات بزرگ 30 خرداد در پاریس نوشت: سه رئیس پیشین شورای کلیسای پروتستان آلمان از موضع‌گیری بین‌المللی 30 تن از نمایندگان کلیساها و خاخام‌ها علیه موج کنونی اعدامهای سیاسی در ایران حمایت می‌کنند. دفتر اسقف پیشین ایالت هانوفر روز چهارشنبه اعلام کرد هاینریش بتفورد شتروم، رئیس شورای جهانی کلیساها، اسقف ولفگانگ هوبر و اسقف مارگوت کسمان این فراخوان را امضا کردند. مناسبت این اقدام گردهمایی بزرگ بین المللی انجمنهای ایرانی در روز شنبه در پاریس است. این بیانیه به ابتکار روان ویلیامز، اسقف اعظم پیشین کانتربری تهیه شده است. او می نویسد که هیچ تردیدی نمی تواند وجود داشته باشد که اعدامهای سیاسی در ایران رو به افزایش است. مقامهای رژیم از فضای جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب استفاده می کنند. اقلیتهای مذهبی در معرض آسیب قرار دارند. همان گونه که این بیانیه با استناد به گزارشی از دبیرکل سازمان ملل متحد برجسته می کند، مسیحیان نیز از قربانیان نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران هستند. در طول سالها بسیاری از کشیشان مسیحی در ایران به دلیل موعظه مسیحیت یا پافشاری بر اجرای آزادانه آیین‌های عبادی مسیحی بازداشت شده یا حتی به قتل رسیدند. هدف تظاهرات بزرگ پاریس فراخوان جامعه بین‌المللی به اقدام علیه اعدام هاست و تظاهرکنندگان از برپایی یک جمهوری دموکراتیک در ایران حمایت می‌کنند، همان گونه که در برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران تشریح شده است.

خبرگزاری کلیسای پروتستان آلمان. نمایندگان کلیسا علیه اعدام‌ها در ایران اعتراض می‌کنند. رژیم از فضای جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب استفاده می‌کند. تظاهرات بزرگ پاریس به اقدام علیه اعدام‌ها فراخوان می‌دهد و از جمهوری دموکراتیک طبق برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی حمایت می‌کند.

0: النا نوادو دلکامپو، عضو کمیسیون حقوق زنان و برابری در پارلمان اروپا، معاون هیئت نمایندگی برای روابط با کشورهای آمریکای مرکزی.
1: El 20 de junio, decenas de miles de iraníes se reunirán en París para ser la voz del pueblo iraní en favor del cambio y de un futuro democrático.
0: در 20 ژوئن ده ها هزار ایرانی در پاریس گرد هم خواهند آمد تا صدای مردم ایران برای تغییر و آینده دموکراتیک باشد. من از قلب اسپانیا و از پارلمان اروپا از راهپیمایی بزرگ ایران آزاد حمایت می کنم و در همبستگی با زنان و مردم شجاع ایران می ایستم که علی‌رغم خطرات و فداکاری های زیاد روزانه علیه رژیم اعتراض می کنند. این جنبش مردمی گسترده دیکتاتوری مذهبی کنونی را که کشور از آن رنج می برد رد می کند. شورش های سراسری، گسترش عملیات و فعالیت های شورشگران، مقاومت زندانیان سیاسی، کارزار سه‌شنبه های نب اعدام و سایر فعالیت های ضد رژیم نشان می دهد که تغییر دموکراتیک زنده و در دسترس است. به ویژه به این دلیل که مردم یک جایگزین دموکراتیک قابل اعتماد دارند. رژیم با درگیر کردن کشور در یک وضعیت دائمی جنگ و گروگان گرفتن اقتصاد جهان تلاش می کند این واقعیت را به تأخیر اندازد. برای 4 دهه حاکمان تهران مانع اصلی آرمان های دموکراتیک ایرانیان بودند. امروز آنها همچنین ثبات منطقه و صلح جهانی را تهدید می کند. بنابراین مبارزه مردم ایران مبارزه ماست و پیروزی آنها پیروزی همه کسانی خواهد بود که برای آزادی و صلح ارزش قائل هستند. من بیش از 10 سال است که خانم رجوی و شورای ملی مقاومت ایران را می شناسم و به حمایت از مبارزه آنها برای یک ایران آزاد و دموکراتیک ادامه خواهم داد.
2: کارلو چیچولی، نماینده پارلمان اروپا از ایتالیا.
3: Parteciperò sabato 20 a Parigi alla grande manifestazione organizzata dalla resistenza iraniana.
2: روز شنبه 20 ژوئن در پاریس در گرد همایی بزرگی که توسط مقاومت ایران برای ایرانی آزاد برگزار می شود، همراه با هزاران نماینده و شخصیت از اروپا، ایالات متحده و جهان غرب در دفاع از آزادی مردم ایران حضور خواهند داشت. امیدوارم توافقات صلحی که در حال تصویب با ایران هستند، زمینه ساز آزادی مردم ایران، پیروزی دموکراسی و پایان یافتن دیکتاتوری آخوندها باشد.
4: رویترز. بامداد پنجشنبه ترامپ و پزشکیان یادداشت تفاهم را به انگلیسی و فارسی امضا کردند. این یادداشت تفاهم 14 ماده‌ای آتش‌بس اعلام شده در آوریل را برای 60 روز دیگر از جمله در لبنان تمدید می‌کند و شامل بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تنش‌های منطقه‌ای می‌شود. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان. یادداشت تفاهم اسلام آباد توسط رؤسای جمهور هر دو کشور امضا و توسط من به عنوان میانجی تایید شده است. یادداشت تفاهم بلافاصله لازم الاجرا خواهد شد. به عنوان اولین گام، ایران فوراً تنگه هرمز را بازگشایی می‌کند و آمریکا بلافاصله محاصره دریایی را لغو خواهد کرد. ماکرون رئیس جمهور فرانسه. پرزیدنت ترامپ امشب در کاخ ورسای توافق بین ایران و ایالات متحده را امضا کرد. این توافق راه را برای صلح پایدار هموار و امکان بازگشایی تنگه هرمز را فراهم می کند. آسوشیتد پرس. این یادداشت تفاهم تعهد به تمامیت ارضی لبنان در مواجهه با تهاجم اسرائیل را تایید می کند. اسرائیل تاکید کرده که به اشغال بخش‌های وسیعی از لبنان ادامه خواهد داد. رویترز. ترامپ تهدید کرد در صورت عدم رعایت تعهدات از سوی ایران، حملات را از سر خواهد گرفت. قیمت نفت در پایین‌ترین حد خود از زمان آغاز جنگ ایران. قیمت نفت خام برنت صبح پنجشنبه 1.59 دلار کاهش یافت و به 77.96 دلار در هر بشکه رسید. ترامپ در پاسخ به مخالفان یادداشت تفاهم: این احمق‌ها که فکر می‌کنند من در مورد ایران به اندازه کافی سختگیر نبودم، در حالی که بازار سهام به بالاترین حد خود رسیده و قیمت نفت در حال سقوط است، یا حسودند یا آدم‌های بدی هستند یا احمقند.

0: تلویزیون رژیم 28 خرداد.
1: متن یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران در دقایق نخست بامداد پنج شنبه 28 خرداد به امضای رؤسای جمهور ایران و آمریکا رسید. آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در فاصله زمانی کوتاهی متن یادداشت این تفاهم را به صورت دیجیتال و غیر حضوری امضا کردند.

0: سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایران گفت استفاده از تنگه هرمز برای تهدید منافع ملی ایران موجب شد ایران طبق موازین بین الملل تدابیری اتخاذ کند. آقای بقایی در گفتگو با شبکه خبر افزود سازوکار اجرایی این طرح با عمان و دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس در حال تدوین است تا چارچوب اداره آینده و ارائه خدمات دریایی در تنگه هرمز مطابق با حقوق بین الملل و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی تعیین شد.
1: ما با آمریکا پیروز شدیم. بر رژیم صهیونیستی پیروز شدیم در حوزه نظامی. در حالی که اونا قدرت‌های اول جهان بودن. اینا پارامترهای متعددی دارن. ما اجازه ندادیم به 9 هدفی که رژیم و آمریکا خودشون اینها رو بیان کردن تا 9 که با چه اهدافی شروع کردن جنگ رو، به هیچ کدوم از اون اهداف نرسیدن.
2: به گزارش کاخ سفید، رئیس جمهور آمریکا عصر چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاریس گفت هدف اصلی توافق با رژیم ایران جلوگیری از دستیابی این رژیم به سلاح هسته‌ای است. این توافق همچنین به درگیری‌های فعلی پایان می‌دهد و به بازگشایی تنگه هرمز منجر می‌شود. ترامپ افزود این یک یادداشت تفاهم است و اگر در 60 روز انجام نشود ما به بمباران برمی‌گردیم. من نمی‌خواهم این کار را انجام دهم، اما شاید مجبور شوم، چون هرگز اجازه نخواهیم داد آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند. نه سلاح هسته‌ای تولید کنند و نه آن را تهیه کنند. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت بسیار واضح است که برای من باز شدن تنگه هرمز در درجه اول مهم است، اما اهمیت آن بسیار کمتر از بندی است که میگوید آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.
3: آسوشیتد پرس 28 خرداد گزارش کرد توافق موقت از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌خواهد که بدون توضیح بیشتر بر کاهش اورانیوم در ایران نظارت کند. این توافق احتمالاً مخالفت‌های شدیدی را در واشنگتن به دنبال خواهد داشت و به نظر می‌رسد که شکست بزرگی برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل باشد که با آشکار شدن جزئیات در داخل کشور از سوی رسانه‌ها و مخالفانش و حتی برخی از متحدانش مورد انتقاد قرار گرفته است.
2: رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند وانگ یی وزیر خارجه چین از توافق آمریکا و ایران استقبال کرد و در تماس تلفنی با عباس عراقچی گفت کلید گام بعدی این است که همه طرفا به تعهدات خود عمل کنند و عوامل سردرگمی مختلف را از بین ببرند. به گزارش شینهووا وزیر خارجه چین گفت مسئله ناوبری در تنگه هرمز باید به درستی مدیریت شود و به نگرانی های مشترک جامعه بین المللی باید به درستی پاسخ داده شود.
3: خبرگزاری رویترز در گزارشی از وضعیت مردم ایران پس از یادداشت تفاهم برای پایان جنگ نوشت برخی فکر می‌کنند خشم اقتصادی می‌تواند موج‌های جدیدی از اعتراض علیه دولت را برانگیزد. برخی دیگر انتظار سرکوب مجدد را دارند. سرکوبی مشابه سرکوب خونین در آخرین موج تظاهرات گسترده در ژانویه امسال. رویترز افزود اطمینان کمی وجود دارد توافقی که قرار بود به جنگ پایان دهد تابستان امسال دوام بیاورد.
2: به گزارش اسکای نیوز 28 خرداد پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در مورد توافق با رژیم ایران گفت این توافق پس از ماها بمباران و محاصره‌ای غیر قابل نفوذ حاصل شد. ایران در موقعیتی قرار گرفت که مجبور شد به میز مذاکره بیاید. آنچه رئیس جمهور ترامپ از ابتدا در مورد آن به روشنی گفته این است که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. اگر طبق جدول زمانی این مذاکرات ایران به آنچه که میگوید یعنی دست کشیدن از سلاح هسته‌ای، واگذاری مواد هسته‌ای و بستن تأسیسات هسته‌ای عمل نکند، وزارت جنگ آماده است تا دوباره شروع به کار کند. ما ترجیح می‌دهیم این کار را نکنیم، اما برای آن آماده ایم. هگست افزود وقتی محاصره به طور کامل باز شود عقب نشینی خواهیم کرد و اجازه می دهیم تجارت جریان داشته باشد، اما اگر ایران رعایت نکند ما می توانیم محاصره سخت را دوباره اعمال کنیم. ما مدت زیادی است که در آن منطقه پایگاه داریم. بسیاری از این موارد به همین شکل باقی خواهند ماند و ما بررسی خواهیم کرد که به چه تعداد نیرو در منطقه نیاز داریم و بر اساس آن برنامه ریزی خواهیم کرد. هکست به خبرنگاران گفت چه وضعیت نظامی و چه مشوق‌ها برای اطمینان از اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد همه مبتنی بر عمل کرده است. اینجا هیچ بخششی وجود ندارد، هیچ اعتمادی وجود ندارد، همه چیز راستی آزمایی است و وزارت جنگ از همه اینها پشتیبانی می کند.
3: رویترز عصر پنجشنبه خبر داد در حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان 3 نفر کشته شدند. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه نقشه ای منتشر کرد که منطقه کنترل نیروهایش در جنوب لبنان را گسترش می دهد. این در حالی است که پیمان موقتی که روز چهارشنبه برای پایان دادن به جنگ ایالات متحده و اسرائیل با رژیم ایران امضا شد، خواستار پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله در لبنان و تضمین تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان توسط طرفین است. روزنامه النهار لبنان نیز نوشت علی‌رغم توافق امضا شده بین واشنگتن و تهران، صحنه لبنان همچنان در ابهام است.
2: ادامه خبرها. قالیباف رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده رژیم در مصاحبه با تلویزیون حکومتی درباره مذاکراتش با هیئت آمریکا گفت من در پایان آن 21 ساعت مذاکره در اسلام آباد متوجه شدم مهمترین موضوع آنها هسته ایست. هر جلسه 3-4 ساعت بوده. برای هسته ای تا میخواست بگوید که صحبت کنیم، گفتیم نگاه کنید من ممنوعم برای اینکه سر این موضوع صحبت کنم. وی همچنین گفت حالا مذاکرات که شروع بشود شاید 2 ماه، 3 ماه طول بکشد و شاید 5 ماه طول بکشد.
1: ما میدونیم بعد بولن، ما معلومه با کی داریم صحبت میکنیم. ما هم میدونیم که داریم با قاتل رهبر شهیدمون طرف ما هستن، با قاتل شهید سلیمانی، با قاتل فرزندان اینجا. حالا روز بحث میکردیم با یکی از دوستان که خب انتقام بگیریم، خونخواهی کنیم، همینطوره. اگر ما خونخواهیم که انشالله هستیم، همه این ملت خونخواهی امام رو بخواهیم، خونخواهی امام آزادی قدسه. 100 تا نتانیاهو بند کفش رهبری نمیشه. با این غیرت بیستیم، با این نگاه بیستیم، با این آرمان بیستیم و این کار رو انجام بدیم. خونخواهی رهبر عزیز ما ایه که اونا دارن مسلم شیعیان ما در جنوب لبنان از تاریخ اسلام اونا اونجا هستن. خب اونا رو از همه سرزمینشان روندن. خونخواهی امام شهید ما که اینا رو برگردونیم سر جاشون، اونایی که برای ایران جنگیدن. من نمیخوام یه حرفا رو توی زبان بزنم، شما حالا نگاه کنید اونایی که میگفتن نه غزه نه لبنان، بدونید که لبنان 4000 شهید برای ایران اسلامی داد، به اندازه بیش از کل جنگ ما که شهید دادیم در طول اینجا. اونا 104 روز جنگیدن، ما 38 روز جنگیدیم.
3: به دنبال امضای تفاهم نامه توسط ترامپ و پزشکیان، رجونیوز رسانه نزدیک به سعید جلیلی نوشت بررسی دقیق‌تر متن تفاهم نامه از وجود دام‌ها و ابهامات حقوقی مهمی پرده برمی‌دارد که می‌تواند دستاوردهای حداقلی توافق را هم بی‌اثر کند. آمریکا با استفاده از ادبیات فنی مسیر را برای ادامه فشار تحریمی باز گذاشته است. توافق تنها مانع از وضع تحریم‌های جدید یعنی ایجاد یک قانون یا دستور اجرایی تازه می‌شود، اما هیچ محدودیتی برای افزودن افراد، بانک‌ها یا شرکت‌های جدید به فهرست تحریم‌های موجود ایجاد نمی‌کند. این یعنی آمریکا می‌تواند بدون نقض تفاهم با افزایش مصادیق تحریمی فشار اقتصادی را حفظ کرده یا حتی افزایش دهد. رجانیوز می‌افزاید علاوه بر این متن حاوی تناقضات ساختاری است که موضع حقوقی ایران را تضعیف می‌کند. اولا در توافق هیچ تفکیکی بین تحریم‌های کنگره و تحریم‌های دولت آمریکا صورت نگرفته و کاخ سفید متعهد به لغو تحریم‌هایی شده که اساساً در حوزه اختیاراتش نیست. ثانیاً این توافق به معنای به رسمیت شناختن ناخواسته اعتبار همان قطعنامه‌های تحریمی است که ایران آنها را تمام شده می‌دانسته است.
2: نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس رژیم، همزمان با امضای تفاهم‌نامه نوشت: متن تفاهم منتشر شده دقیقاً همان متنی است که در چند روز گذشته مورد نقد و ابراز نگرانی دلسوزان قرار گرفت. وی دو روز پیش از این نوشته بود: جنبندی متن توافق، تنگه هرمز بلافاصله بدون محدودیت و عوارض باز می شود. رفع تحریم ها مبهم. آزادسازی پول های مسدود شده مبهم. منفعت ایران از صندوق 300 میلیارد دلاری مبهم. باید برای پایان جنگ مذاکره کنیم. مواد هسته‌ای هم باید رایخ شود. آیا این متن منافع ملی را تأمین می کند؟ هموطنان گرامی، اخبار این ساعت را در همین جا به پایان می بریم و همین شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.

0: جنگ اخیر و تحولات بعد از اون یه بار دیگه بحث بر سر آینده ایران و راه‌های تغییر رو به مرکز توجه آورده. از یه طرف رضا پهلوی از جنگ اخیر به عنوان جنگ آزادی بخش یاد میکنه و از طرف دیگه معاون رئیس جمهور آمریکا هر گونه برنامه‌ریزی برای روی کار آوردن رضا پهلوی رو رد میکنه. این مواضع چه معنایی دارند و چه تصویری از چشمانداز تحولات ایران رو ارائه میدن؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با دکتر سینا دشتی. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و در خدمت هستم.
0: قربان شما. آقای دکتر دشتی، همونطور که دیدیم جی دی ونس در واقع اعلام کرد که آمریکا، در واقع رئیس جمهور آمریکا، هرگز به دنبال جایگزین کردن رضا پهلوی در واقع با رژیم نبوده. این موضع‌گیری رو چطور ارزیابی می‌کنید و چه پیامی به نظر شما برای حامیان این جریان داره؟
1: ببینید، این تفاهم‌نامه رو اگر که اوایل تشکیلش و شکل گرفتنش می‌خواستن بحث کنن کی می‌خواد امضا کنه، گفتن قالیباف امضا کنه و همین آقای بنس. بعد الان به این نقطه رسوندنش که نه، از طرف رژیم پزشکیان که رئیس جمهورشه و از طرف امریکا خود آقای ترامپ امضا می‌کنه. یعنی جدیت بحث رو و جدیت تحولات رو میخواستن به این صورت متمرکزتر نشون بدن. این تحول بسیار مهمی هست، حالا اینکه طول عرضش و عواقبش چی خواهد بود واردش نمیشیم، ولی در همون لحظه اولش این توافق، این بحث رو روی میز گذاشتن به این صورت که نه تنها این رضا پهلوی این فرد رو اساساً وارد بازی و وارد معاملات نکردن، بلکه گفته از اولم کسی نبوده که روش حساب شده. این یه حالتی است که حتی اگر این تفاهم هم شکست بخوره، وضعیت سوختگی رضا پهلوی قابل احیا نیست. از این راز مهمه که ببینید، یک وقتی پروژه ساختن که می‌خواستن مثلا آلترناتیو باشه از خارج، که ریشه در مبارزات مردم ایران نداشته باشه، بلکه بخوان سرهمبندیش بکنن، بالاخره در تندباد حوادث، در پیچهای تندی که پیش میاد، در مقابله با جدیت شرایطی که هست، این سرهمبندی ها به هم میریزه و کاملا از بین میره. اونا مدعی بودن که این بانده، این رضا پهلوی، که امریکا از اونها حمایت میکنه، بقیه قدرت‌های منطقه‌ای هم از اونها حمایت میکنن، و الان مشخص شده که هم چیزی نیست. به تبع تأثیرش به طور مضاعف روی این سیستم ای هست که اینها همیشه به مسئله دستیابی به قدرت به مسئله یک حاصل یک تحولاتی در بالا، معاملاتی در بالا، نه از پایین، نه از مردم. اینا هیچ اعتقادی به حرکت‌های توده‌ای، جنبش‌های مردمی اینا نداشتن. اینا اصلا مسئله‌شو سرنگونی صورت داد. اینا فقط می‌خواستن یک قدرت دولتی رو جایگزین این که قدرت دولتی دیگه ای بکنن، و این زحمت کارم باید امریکا میکشید که اینا رو برداره و این آقا رو برداره بذاره به عنوان سرآمد دولت پادشاهی فلان در کاخ نیاوران یا هر جای دیگه.
0: بله.
1: وقتی خب این طرف میاد میگه که من سرخورده شدم از این چیز و انتقاد میکنه و حالت وا رفته در حقیقت، به زبان روشن بخوایم عرض کنیم، در مصاحبهش با تایم، در مصاحبهش با تایم لندن، دقیقا این شکلی میده که انگار میگه تمامی اون چیزی که روش حساب کرده و بافته بافته بافته همه کاملا پودر شده و بر زمین ریخته. این فرقی هست بین یک مقاومت واقعی و یک آلترناتیو پوشالی. شکافی که بین این تبلیغات هست و اون چیزی که اتفاق افتاده الان قابل هم اومدن نیست، قابل رفو کردن و توجیه کردن نیست. حالا یه سری حرفایی میزنن، یه سری حرفی که از مثلا سایز اینا خارجه، که بله مبارزه ادامه خواهد یافت. خب تو این 40 سال چه مبارزه، چه مبارزه شما کردی که الان میخواین ادامه بدی؟ فحاشی به بقیه، توهین به تمامی نیروهای سیاسی، توهین به ضرب و شتم مردم، حتی قتل، این کارهای شما بوده، بخواید دوباره ادامه بدین، اونم نمیتونید ادامه بدین. جایگاه واقعی این پهلوی در رابطه با حوادث ایران و تحولات ایران در آینده علی‌القاعده یک دستگاه سوخته و کاملا به نظر من از این لحظه به بعد، قبلش میشد فکر کنید که باش بازی میکنن، میارنش جلو میبرنش عقب با توجه به تحولات، ولی این چیزی که از این بر موضع‌گیری بسیار رسمی معاون رئیس جمهور امریکا، یعنی نفر دوم کشور میاد اینو میگه که اصلا ما قرار نبود از این طرف اصلا حساب کنیم، این جایگاه سیاسی این فرد چون استراتژیش این بوده که با کمک امریکا به تخت و تاج برسه، یعنی هیچ، تموم شده است، کاملا یک سرخوردگی کامل قدرت سیاسی است. البته میگم چون اینا اهل مبارزه نبودن، اهل دعوا نبودن، یه زمانی میگفتن شاه باید اونقدر شجاع باشه که بره وسط دو تا شیر یه تاج میذاشتن بره با این شیرا بجنگه و تاج خودش در بیاره، این همش میگه آقا بیاین بقیه بکنن کشور گشایی که من برم راه تختم باز بشه، در همچین شرایطی با این حرف این موضعش کاملا از دست رفته است.
0: بله آقای دشتی، در واقع اگه یادتون باشه رضا پهلوی جنگ اخیر رو به عنوان یک جنگ آزادی بخش توصیف میکرد و دیگه صدایی هم که اون موقع میگفت، این نگاه رو شما چطور ارزیابی میکنید و در ادامه این در واقع تجربه این جنگ به نظر شما چه درسی درباره مسیر واقعی به ما میده، مسیر واقعی تغییر و در واقع سرنگونی و یک ایران آزاد به ما میده؟
1: یادم یاد شعر مولوی میفته که میگه این شغاله رفت کوزه رنگرزی رنگ بهش پاشید و اینا، گفت این منم طاووس علیین شده. این حرفای جنگ آزادی بخش اصلا از سایز این فرد خارجه. این یه زمانی همش میگفت خشونت پرهیزی و مبارزه مدنی و دستبند سبز و بنفش و اینا به خودش آویزه میگرد، الان این حرفایی که بخواد بزنه که مبارزه مسلحانه و اینا باشه جنگ آزادی بخش، جنگی که دیگران براش انجام بدن نه که خودش واردش بشه، اینا خب واقعیتی که تبلیغات با حرفای بی محتوا است. پیامدهای این جنگی که 44 روزه و 12 روزه رو عرض میکنم برای این مردم چی بوده؟ ما سرش رو بذاریم کنار، برای این مردم چی بوده؟ زیر فشار این جنگ چقدر جانهای بیگناه از دست رفت، از اون شاگردای مدرسه میناب، از غیر نظامی های مختلف، از شهرها چقدر خسارات دیدن، همین رو داشتیم.
0: بله.
1: تخریب زیر ساختی داشتیم. الان همین میگن همین امروز بخوان نفت رو وارد کنن، اینقدر این صنعت لطمه دیده از لحاظ جنگی که اصلا امکان صدور نفت به اون صورت نیست، چند ماه باید طول بکشه. تخریب زیر ساختا رو گفتیم، فشار معیشتی، گرونی وحشتناک، قیمت داروها، کم بودن داروها، واقعا مردم دارن له میشن تو این شرایط. این عواقب این جنگ بوده. رژیم چی کار کرده؟ رژیم اومده اختناق رو علنی کرده، حکومت نظامی گذاشته شبها تو خیابونا تحت عنوان حیدر حیدر رو این حرفا که میزنن، ولی در واقعیت حکومت نظامی برای جلوگیری از سازماندهی قیام ها در شب بوده، اومده این کار رو انجام ده. اعدامان هر 3 ساعت یه بار اعدام کرده یه نفر، هر 3 ساعت یه بار یک نفر از دیمات الان داره اعدام میکنه. خب این دستگاه رو بچینیم یک جا، فقط یک مثال، واقعا یک مثال، وصیت‌نامه فرمانده مجاهد وحید بنی عامریان، اینو بذارین اون نسل مجاهد خم، نسل کانون‌های شورشی، این دستگاه ارزشی که اون پدیده ها رو میآفرینه و یکی دوتا هم نیست، اون آواز خواندنشون در زیر چوبه دار تمام دنیا رو تکون داده. این وصیت‌نامه وحید بنی عامریان هم به چند زبان سوئدی، نروژی اینا ترجمه شده، اصلا جاهایی رو راه باز کرده. این که یک مشعلی رو که یه زمانی از تاریخ ما، از دوران حرش کمانگیر تا مشروطیت تا محمد آقا حنیف، الان این ممالک کانون سوزان و آتشین اینو در جامعه ایران رها کرده و خیلی ها تحت تاثیر واقع شدن، از افراد مختلف، از گروه های سیاسی مختلف، هر کسی که ذره انسانیت توش باشه، ببین مقایسه کنید این در دستکار. این چی میگه؟ میگه من حاضرم که هیچ نیستم که شما رو ول کنم که شما هر بخواید با هر کاری میخواید بکنید تو این کشور بکنید، من با شما مبارزه خواهم کرد در هر شرایطی. اون یکی دیگه که هوادار مجاهدین بوده، علی یونسی، میگه عفو، میگه عفو، نه حرفا چی نمیزنیم، ما هیچ چیز شما نمیخواد. زیر توی زندان زیر بند بعد باهاشو میدن. اون خواهرم پریسا کمالی در زندانی از اینجوری پیام میده. خب این دوتا تفاوت این دو دستگاه به قدری زیاده که نیازی به توضیح نیست. فقط به هر ناظر بی‌طرف، ناظر منصفی بگید آقا مقایسه کنید، این مسیری هست که اینا رو توضیح چیز میکنه، این مسیری هست که معذرت میخوام با فحاشی، با بیادبی، با نابود کردن فرهنگ سیاسی گفتگو در بین نیروهای سیاسی حرکت کرده. این دوتا رو میگیم میشه با هم مقایسه کرد اصلا. انگار شما یک الماس رو بیدید با یک سنگ قیرآلود. اینه که الان مشخص میشه، اینه که الان خودشون نشون میده. و امیدوارم که واقعا میگم شخصا امیدوارم که ما بتونیم بخشی از دینمون رو به این قهرمانان مجاهد، از اونایی که الان هستن چه در اشرف سه، چه در داخل ایران، چه در هیئت کانون شورشی، در زندان ها و تمام شهیدان زنده که با ما هستن، بخشی رو در این تظاهرات روز شنبه در پاریس نشون بدیم که بابا ایران یک کشور کثرت‌گرای دموکراسی خواه متعلق به دوران نوین هست، دوران گالسکه و شاه بازی و تخت و تاج و عمامه و سلطنت مطلق فقیه تموم شده. حالا این به خاطر شرایط خارجی یه سری اینا برای خودشون دارن هی کلکل میکردن. الان تمام باد اون بادبادک نه تنها بادش خارج شده، بادبادک از 6 تا سوراخ شده دیگه، قابل تربیت نیست. پس راه هست، راهبر هست، مسعود و مریم رجوی هستن، مجاهدین هستن، کانون شورشی هست، ارتش آزادی بخش هست. در مقابلش هم یه دم فکر کردن که مردم ایران هیچی ندارن، به اینا خودشون رو بسته بودن به دم تحولات خارجی که بقیه بیان براشون یه کار رو انجام بدن. اون سرنوشت ایناست، سرنوشت این برای خودش تعیین میکنه، خودش میسازه.
0: بله، با تشکر از توضیحات روشنگرانتون و حضورتون در این برنامه، علی رغم همه مشغله‌ای که الان شما اشاره هم کردیم به تظاهرات بزرگی که در پیش داریم، و خیلی ممنون از حضورتون و وقتی که اختصاص دادیم به این برنامه.
1: سپاسگزارم از زمانی که در خدمتتون.
0: بله.

اگر جان من و تو جان ایران است، اگر این خاک زیر سایه مرگ است، اگر

0: Over in Hollywood.
1: سلام. سلام به شما بینندگان خوب برنامه موج نو. ببینم شما درباره مفهوم آنتیتز چیزی شنیدید؟ ریشه آنتیتز کلمه یونانی آنتیتیتنای به معنای مقابل قرار دادنه. آنتیتز یعنی نقطه مقابل، یعنی تضاد، یعنی نقیض یک ایده یا گزاره. هگل در دیالکتیک خودش از سه مرحله حرف میزنه: اول تز، دوم آنتیتز و سوم سنتز. تز وضعیت اولی است. آنتیتز گزاره‌ایه که در تضاد با تز قرار میگیره و اون رو به چالش میکشه. سنتز هم حاصل رویارویی تز و آنتیتزه.
2: دوستان سلام، این مقدمه مناسبی برای شروع برنامه امروز موج نو بود. امروز می‌خوایم درباره آنتیتز رژیم ولایت فقیه حرف بزنیم. می‌خوایم از سطح به عمق بریم و بگیم راستی چرا مجاهدین معتقدن که آنتیتز یا برابر نهاد رژیم ولایت فقیه هست. برای درک این مفهوم لازم نیست حرفای تئوریک بزنیم و تحلیل‌های ذهنی بکنیم. فقط کافیه اون چیزی که رژیم ولایت فقیه میگه رو فهرست کنیم، در مقابلش ببینیم مجاهدین چی میگن. اما این موضوع خیلی خیلی گسترده ای، آخوندها در همه زمینه ها حرف زدن، مجاهدین هم اندیشه هاشون پهنه های مختلفی رو در بر میگیره. ما چطور میخوایم این کار رو انجام بدیم؟ چطور میخوایم این مقایسه رو انجام بدیم؟ در چه زمینه هایی؟ اول یک ویدیو با هم ببینیم، شاید یک جورای این کار رو برامون ساده تر بکنه.
3: برای تحلیل دو گفتمان یا بررسی دو جریان سیاسی میشه مدل‌های عمیقی با بررسی‌های جزئی ترسیم کرد. اما 7 شاخص اساسی هست که میتونه به یک بررسی کلی منجر بشه. اینکه هر جریان سیاسی فکری در رابطه با این 7 عنوان چه مواضع و اندیشه هایی داره؟ 1. منبع مشروعیت قدرت. 2. رابطه دین و دولت. 3. آزادی های فردی. 4. نگاه به زن. 5. نگاه به جامعه و اقشار آن. 6. اقتصاد. 7. رابطه با جهان.
2: عالیه. ما اونچه که رژیم ولایت فقیه درباره این 7 عنوان میگه رو با اونچه که مجاهدین در همین رابطه میگن در برابر هم میذاریم و تلاش میکنیم به یک تصویر واقعی از این تضاد و رویارویی برسیم. خب، اول منبع مشروعیت قدرت. در واقع مشروعیت، منبع قدرت و ساختار اون مهمترین تفاوت هست که در واقع همه موارد بعدی به نوعی تحت تاثیر همین موضوع. پس بذارید تفاوت این دوتا رو، یعنی بین مجاهدین و رژیم آخوندی، خوب بررسی کنیم. از همون روزی که خمینی ولایت فقیه رو پایه گذاشت، یک سوال در برابر مردم ایران قرار گرفت: قدرت باید از آسمون بیاد یا از رأی مردم؟ آقا چه کسی حق حکومت کردن داره و منبع واقعی قدرت کجاست؟ مجاهدین و مقاومت ایران از همون روز اول حرفشون این بود که مشروعیت هیچ حکومتی از آسمون نمیاد، از ارث پدرم نمیاد، از ژن برتر هم نمیاد. این مردمن که باید حاکم بر سرنوشت خودشون باشن. بریم به 14 اسفند 1358. مسعود رجوی در میتینگ بزرگ رشت به روشنی نگاه مجاهدین در رابطه با نحوه توزیع قدرت در جامعه و جلوگیری از تمرکز اون رو توضیح داده.
4: اولین مسئله برای یک ملتی که در مقابل طغیان و ظلم قیام کرده همین است که مردم احساس کنند که در سرنوشت خودشان دخالت دارند. چرا طغیان می کنند؟ چون همه چیز از آنها سلب شده است. چرا در مقابل ظلم قیام می کنند؟ برای اینکه می بینند در امور اقتصادی، زندگی، اداری، کار و کسب و در همه چیز مطلوب الاختیار هستند. اولین درخواستشان این است که آن چیزی که از ایشان سلب شده با آنها برگردد، یعنی مردمی که هیچ اختیاری در سرنوشت زندگیشان، در سرنوشت زندگی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اخلاقی خودشان نداشتند، زندگیشان را به دست بگیرند. این مسئله باید به مردم ارائه بشود تا مردم شروع کنند سرنوشتشان را به دست بگیرند. راهش چیست؟ راهش همین شوراهاست. مردم بتوانند در یک دهی، در یک شهری، در یک کارخانه، در یک مؤسسه دور هم جمع بشوند و در تعیین مقدرات خودشان صاحب رأی باشند. وجود شورا مهمتر از اصل آرایی که از شورا بیرون می‌آید، چون به انسان‌ها، انسان‌های محروم، انسان‌های مستضعف و انسان‌هایی که از مسیر و سرنوشت خودشان رانده شده‌اند، این حق را به آنها می‌دهیم و این شخصیت به آنها برمی‌گردد.
2: این مدل پیشنهادی مجاهدین برای اداره کشوره. مجاهدین میگن حکومت باید دست مردم باشه، دست شوراهای مردمی. حالا آخونده چی میگن؟
5: آخوندا میگن مردم چی کارن؟ مشروعیت حکومت ماوراییه، حکومت حق نایب امام زمانه. حالا نایب امام زمان از نظر آخوندا کیه؟ یه آخوند دجال دزد جانی که نشسته اون بالا همه چیرم تو خودش گره زد.
6: هزار کسی واجد شرایط باشه تا ارز نه از طرف امام نباشه صلاحیت هم داشته باشه، همه مردم قبولش داشته باشه، او حتی حکومت کردن رو اونها نداره. مردم چه کارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن هم چه حقی رو؟
2: این تئوری شیخ یعنی آخوند برای حکومت و مشروعیت قدرتشه. حالا یه نگاهی هم بندازیم به تئوری شاه. شاه هم میگه سلطنت ودیعه است الهی. اینها، این اصل 35 متمم قانون اساسی رژیم سلطنتیه. سلطنت ودیعه است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده است. مجاهدین میگن منبع مشروعیت مردم هستن و بس.
5: رژیم آخوندی میگه ولی فقیه بالاتر از رأی مردمه، تا آخر عمر هم حاکمه، کسی حق تغییرشو نداره، درست مثل شاه.
2: مجاهدین میگن هیچ کس مادام العمر نیست، بالاترین مقام کشور باید با رأی مردم انتخاب بشه، با رأی مردم هم بره.
5: رژیم آخوندی میگه ولی فقیه نماینده خدا روی زمینه.
2: مجاهدین میگن هیچ انسانی نماینده خدا برای حکومت بر مردم نیست، ملاک رأی و اراده مردمه.
5: رژیم آخوندی میگه مردم فقط در چارچوبی حق انتخاب دارن که شورای نگهبان تایید کنه.
2: مجاهدین میگن انتخابات باید آزاد باشه، بدون نظارت استصوابی، بدون سرکوب، بدون حذف مخالف.
5: رژیم آخوندی میگه ساختار قدرت باید دست شبکه ای از آخوندهای حکومتی از امام جمعه ها تا حوزه ها باشه.
2: مجاهدین میگن حکومت باید جمهوری و مبتنی بر حاکمیت مردم باشه، نه سلطنت، نه ولایت فقیه. حکومت باید دست شوراهای مردمی باشه.
7: رژیم آخوندی میگه حفظ نظام اوجب واجباته، اگه مردم هم نخوان نظام باید حفظ بشه. مجاهدین میگن مردم حق دارن برای هر چیزی خواهان رفراندوم بشن، هیچ کس بدون رضایت مردم مشروعیت نداره.
8: رژیم آخوندی میگه که بمب اتمی یکی از پایه‌های قدرتشه. پول کشور خرج میکنن برای برنامه اتمی یا میفرستن برای نیروهای نیابتی. اما مجاهدین میگن که ما نه به بمب اتمی نیاز داریم و نه به نیروهای نیابتی. پول مردم باید صرف انرژی پاک و آموزش بشه.
9: رژیم آخوندی هم بچه های بیت میگن که حضرت آقا رهبر این کشوره و مقدس، و هر کس هم بخوادش نقلی داشته باشه اشغالی بگیره ازش بابا تارم. بچه های دربارم همین، بچه های دربارم میگن علا حضرت شاهنشاه مقدسه و شما حق ندارید بهش نقدی داشته باشید و بخواید حرفی بهش بزنید که سر کارتون با ماست. و در مقابل اینا جمهوری خواهان قرار میگیرن که بچه های سازمان مجاهدین خلق که اسم سرخی دارن و خط قرمز شاه اللهی و حزب اللهی حساب میشه، اینا میگن شما حق دارید هر کس که میخوای نقد داشته باشی، هیچ کس مقدس نیست و میتونی هر چقدر که دوست داری نقد داشته باشی و به حقت برسی.
10: رژیم آخوندی میگه که قدرت باید نسل نسل داخل ساختار ولایت فقیه منتقل بشه، اما مجاهدین میگن هیچ قدرتی نباید موروثی یا انحصاری باشه، برای همین شعارشون نه شاه نه شیخه.
5: یکی از تفاوت‌ها در ساختار قدرت بحث تفکیک قواست. تفکیک قوا یکی از مبانی دموکراسیه. حالا اینکه یعنی چی و ریشه‌اش از کجاست رو با هم بشنویم.
3: ایده تفکیک قوا عمدتاً توسط شارل دو مونتسکیو، فیلسوف فرانسوی قرن 18، در کتاب معروف روح القوانین در سال 1748 به صورت سیستماتیک تدوین شد. مونتسکیو میگه هر کس که قدرت مطلق داشته باشد تمایل به سوء استفاده دارد و تنها راه جلوگیری از اون تقسیم قدرته. اهمیت این اصل در جلوگیری از استبداد، حفاظت از حقوق شهروندان و ایجاد پاسخگویی. قوه قضاییه قوانین رو تفسیر و نظارت میکنه. قوه مقننه قانون میسازه و قوه مجریه اون رو اجرا میکنه. این جدایی تصمیم گیری ها رو عادلانه تر و حکومت رو مسئول تر می کنه. بدون تفکیک واقعی قوا، دموکراسی به سرعت به سمت اقتدارگرایی حرکت می کنه. بنابراین، حفظ استقلال قوا ضامن بقای آزادی و حاکمیت قانون در هر جامعه ایه.
5: حالا ببینیم شاه و شیخ و مجاهدین در مورد تفکیک قوا چه نظری دارن؟ رژیم آخوندی میگه
3: قوه مجریه اون رو اجرا میکنه. این جدایی تصمیم گیری ها رو عادلانه تر و حکومت رو مسئول تر میکنه. بدون تفکیک واقعی قوا، دموکراسی به سرعت به سمت اقتدارگرایی حرکت میکنه. بنابراین، حفظ استقلال قوا ضامن بقای آزادی و حاکمیت قانون در هر جا.

حقیقیه. عیناً همین رو بچه شاه هم توی دفترچه گزارش گفته، رئیس نهاد قضاییه رو رئیس مهستانش تعیین میکنه که همون پادشاهه. مجاهدین میگن تفکیک قوا، اولا که مقام مادام العمر و دارای مسئولیت تو مملکت نداریم، ثانیا دولت هیچ نفوذی در قوه قضاییه نداره و نباید داشته باشه، یعنی قضاییه میتونه بالاترین مقام مملکت رو به محاکمه بکشه. رژیم آخوندی میگه رهبر فرمانده کل نیروهای مسلحه. بچه شاه هم توی دفترچش میگه یه شاه مادام العمر که رئیس مهستانم هست فرمانده کل نیروهای مسلحه. مجاهدین میگن ارتش و نیروهای مسلح باید تحت امر رئیس جمهور و دولت باشه. رئیس جمهوری که چیه؟ با رأی مردم انتخاب میشه و تغییر هم میکنه. حالا بریم سراغ شاخص دوم، یعنی رابطه دین و دولت. رژیم آخوندی میگه حکومت اسلامی، دین رسمی اسلامه و قوانین اون بر مملکت حاکمه. مجاهدین میگن دین از دولت جداست. تو برنامه قبلی موجنو مفصل در این رابطه صحبت کردیم. رژیم آخوندی در دادگاهاش احکام شرع آخوندی رو برای متهمین صادر میکنه. مجاهدین هیچ کدوم از این احکام آخوند ساخته و مجازات ها رو قبول ندارن و معتقد به قوانین حقوقی شناخته شده در عرصه بین المللی بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشرن. رژیم آخوندی شرط استخدام در بسیاری از مشاغل رو اعتقاد به اسلام گذاشته، از جمله ریاست، ریاست جمهوری، قضاوت، خیلی از مشاغل و مناسب دیگر رو. مجاهدین این حرفا رو قبول ندارن. اعتقادات کسی به کسی ربطی نداره و هیچ کس هم نباید به خاطر دین و مذهب و عقیدهش تبعیضی رو بخواد تحمل کنه. سومین زمینه که راجع بهش صحبت کردیم آزادی بود. آزادی‌های فردی و اجتماعی و سیاسی. رژیم آخوندی میگه حجاب اجباری. مجاهدین میگن آزادی پوشش. از روز اول هم همینو گفتن. همون سال 57 وقتی که خمینی حجاب رو اجباری کرد، مجاهدین اومدن بیانیه دادن، رسما اعلام کردن. گفتن آقا تحمیل هر گونه پوشش اجباری بر زنان مغایر آزادی های دموکراتیک و حقوق اجتماعی زنانه. بعد هم زنان مجاهد در حالی که با حجاب بودن رفتن و در تظاهرات علیه حجاب اجباری شرکت کردند.

0: رژیم آخوندی گفت آزادی احزاب نداریم، حزب فقط حزب الله. شاه پرست هم همینو میگه. شاه گفت حزب فقط رستاخیز. الانم بازمونده هاش میگن هر کی نگه جاوید شاه یا چپیه یا ملا. تازه خود شاه ملعون هم که کشور رو ملک تلق خودش میدونست، خیلی راحت جلوی دوربین میشست میگفت با هر کس که مخالف من باشه کاملا بیرحمم.
1: به همون اندازه‌ای که کسی به مملکت خیانت بکنه محال من بگذارم، برای اینکه حق ندارم. اصلا سوگندی که من یاد کردم برای حفظ این مملکت، این درش مستطره. کسی که به این مملکت پس خیانت بکنه، با سوگندی که من خوردم باید نسبت به این شخص کاملا بیرحم باشم.
0: اما مجاهدین بارها گفتن آزادی، آزادی همه اندیشه ها و احزاب، از مارکسیست و مسلمون تا لیبرال، هر اعتقاد دیگه ای. اصلا یکی از دلایلی که خمینی باشون بد شد این بود که مشارکت در سرکوب بقیه رو نپذیرفتن. رژیم آخوندی به جرم مخالفت، به جرم اهانت، به جرم تشویش افکار عمومی، خلاصه به جرم این که یه چیزی میگه که اونا خوششون نمیاد، مردم رو به بیدادگاه میبره و اعدام میکنه. مجاهدین میگن آزادی بیان، آزادی مطبوعات،

0: آزادی انتقاد. اصلا کسی رو نمیشه به جرم کلمه، به جرم گفتن یه چیزی، به جرم اعتراض دستگیر و محاکمه کرد. آزادی بیان تا مرز قیام مسلحانه.
1: رژیم آخوندی میگه رسانه حکومتی زیر نظر رهبر اداره میشه، اصلا رئیس رسانه ملی رو اون تعیین میکنه.
0: مجاهدین میگن رسانه حکومتی دیگه چه صیغه‌ایه؟ رسانه باید آزاد باشه، نه وابسته به حکومت. رژیم آخوندی میگه سانسور، فیلترینگ. مجاهدین میگن ارگان سانسور. اصلا چنین ارگانی نباید وجود داشته باشه. دسترسی آزاد به اینترنت.
2: طرح ما برای آینده پیریزی یک قضایه مستقل و پویا و آزاد است. طرح ما دفاع از ارزش‌های دموکراتیک و آزادی و برابری و حریم زندگی خصوصی آحاد مردم ایران است. طرحی که در آن هیچ کس خودسرانه دستگیر نمی شود. شکنجه ممنوع است. از هیچ متهمی حق دفاع و داشتن وکیل سلب نمی شود. اصل براءت محترم شمرده می شود و هیچ کس و به خصوص هیچ زنی در برابر خشونت و تعدی و نقض آزادی از دسترسی به عدالت محروم نیست. طرح ما برای آینده ایران این است که هیچ کس به خاطر اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا به خاطر دست برداشتن از آن آزادی، حقوق و جان خود را از دست ندهد. طرح ما این است که در پناه قانون تمام جامعه از امنیت حقیقی برخوردار باشد و همه در برابر قانون مساوی باشند. بله، ما در پی نظم تازه‌ای هستیم بر اساس آزادی، دموکراسی و برابری.
1: اما میرسیم به شاخص بعدی که خیلی هم مهمه. اون هم عبارت است از نگاه به زن. بذارید از چند تا مسئله قانونی شروع کنیم. رژیم آخوندی میگه زنان در بسیاری از مشاغل نمیتونن وارد بشن، مثل قضاوت، مثل رهبری. یه نمونه رو از خامنه‌ای ملعون ببینید که میگه وظیفه اصلی زن خونه‌داریه و هر کارم که میکنه نباید خللی در اون وارد بشه.
3: زن در این مشاغل میتوانه حضور پیدا کنه، اما بایستی جوری باشه که از اون مشغله مهم اساسی زنانه، یعنی خانه‌داری و فرزند آوری، بایستی محروم نشه.
0: نظر شاه درباره زنان رو هم که حتما شنیدین، اگه نشنیدین اینو ببینید.
4: I'm quoting your majesty. In a man's life women count only if they are beautiful, graceful and know how to stay feminine. You may be equal in the eyes of the law, but not in ability. You have never produced a Michelangelo or a Bach or even a great cook. You are schemers, you are evil, all of you. Oh, your majesty, you said all these things.
5: Not with the same words, no.
1: البته جا داشت پیشا پیش از بابت پخش این مزخرفات از همه شما بینندگان عزیز و به خصوص زنان هموطنمون عذرخواهی کنیم. اما خلاصه برای نشون دادن عمق عقب افتادگی این شاه باید یادآوری میکردیم. تازه شاه پرستا میگن شاهشون میخواسته ایران رو متمدن کنه، لابد با همین افکار ارتجاییش.
0: البته این شاه از دل قانون اساسی بیرون اومده که به صراحت نوشته ژن پادشاهی به فرزند ذکور، یعنی فقط مرد منتقل میشه. اما مجاهدین در نقطه مقابل این فرهنگ منحط و زنستیز حرفشون یه چیز دیگه است. حرفشون اینه که زن هر جایی که مرد بتونه وارد بشه میتونه وارد بشه. جنسیت نباید هیچ محدودیتی برای فرد ایجاد کنه. مجاهدین نه تنها به این مسئله اعتقاد دارن، بلکه خودشون اون رو در روی رژیم آخوندی عملی کردن. تمام ساختار فرماندهیشون رو به زنان واگذار کردن.
1: رئیس جمهور برگزیده مقاومت یک زنه، خانم مریم رجوی. مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران یک زنه. خانم زهرا مریخی. شورای مرکزی مجاهدین تماماً از زنان ذی صلاح انقلابی تشکیل شده و امروز زنان در ساختار این سازمان سنگین ترین مسئولیت های سیاسی، نظامی و عملیات رو بر عهده داشتند و دارند.

0: و اما بشنوید از ادامه ماجرا.
1: رژیم آخوندی میگه ارث زن نصف مرده. مجاهدین اینو قبول ندارن و زن و مرد رو برابر میدونن. رژیم آخوندی میگه دخترها میتونن از 13 سالگی ازدواج کنن و یا حتی با صلاح پدر و یا جد پدری زیر 13 سال هم ممکنه. مجاهدین قاطعانه با ازدواج زیر سن قانونی مخالف هستن.
2: رژیم آخوندی فقط به مرد حق طلاق میده. اما از نظر مجاهدین زنان هم باید حق طلاق داشته باشن. یعنی هر لحظه که نخوان میتونن همسرشون رو ترک کنن. این جزو حقوق ذکر شده در بیانیه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی و کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت. از نظر رژیم آخوندی زن بدون اجازه شوهر اجازه سفر نداره. از نظر مجاهدین زنان برای سفر کردن نیازی به اجازه همسر ندارن.
0: از همه اینا مهمتر در دیدگاه آخوندها زن منشأ گناهه، موجود دست دوم، توفیلی، ضعیف است. اما از نظر مجاهدین این نگاه کثیف و مرد سالار و جنسیت زده است که با فرافکنی زن رو مقصر میکنه. مجاهدین در زمینه نگاه به زن مباحث مبسوطی دارن که خانم رجوی بارها اون رو مطرح و تشریح کرده.
3: یک، جایگزین فاشیسم دینی به واسطه مبارزش با شاه و شیخ و پایبندی عملی به مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی اعتبار پیدا می کند. دو، نیروی شایسته جایگزینی نه تنها متکی به یک جنبش سازمان یافته است، بلکه در ساختار مبارزاتیش زنان نقش تعیین کننده دارند. سه، برنامه ها و هدف های دموکراتیک برای آینده ایران از برپایی جمهوری دموکراتیک تا آزادی های فردی و اجتماعی، حقوق برابر زنان، حقوق بشر، جدایی دین و دولت و حقوق ملیت های ستمزده، بله همه اینها یک کل به هم پیوسته است و شرط عملی شدن اونها نقش رهبری کننده زنان است. و چهار، بدون رهبری زنان نه تغییر دموکراتیک در ایران امکان پذیر است، نه بعد از سرنگونی رژیم انتقال آرام، منظم و دموکراتیک قدرت متصور است و نه از دموکراسی و عدالت و توسعه حقیقی اثری خواهد بود.
0: اخیراً ورکشاپ یا نشست کارگاهی برگزار شد که عنوانش بود رهبری زنان، ضرورت یک ایران آزاد و جمهوری دموکراتیک. زنان آزاده در این ورکشاپ به بیان تجربیات خودشون پرداختن در مبارزه برای آزادی و برابری و همینطور تأثیراتی که گرفته بودن از زنان مجاهد. اگه موافق باشید در این قسمت از برنامه بخشی از صحبت‌های یکی از شرکت کنندگان در این ورکشاپ رو با هم گوش کنیم.
4: من در مورد تجربه شخصی خودم چیزهایی که از مسئله برابری جنسیتی زن و مرد در مقاومتی و از خانم مریم رجوی یاد گرفتم این بود که برام معیار بود ببینم که تو چقدر به زن احترام گذاشته میشه در جنبش ها و گروه های سیاسی مختلف، چقدر به زن و با توجه به فعالیتم توی فضای مجازی می دیدم که با رکیک‌ترین الفاظ به زنها توهین میشه و زنها رو تحقیر میکنن، واقعا گروه هایی که مدعی دموکراسی و آزادی هستن. و می دیدم که تنها جایی که این اتفاق نمیفته در خانواده مقاومت هستش و خودم به شدت به این موضوع حساس بودم. اینو در مقاومت خانم رجوی به ما یاد داده که زن مالک سرنوشت خودشه، مالک ازدواج خودش، طلاق خودش، مالک همه امور زندگی خودشه، میتونه در عرصه سیاسی وارد بشه و تصمیم بگیره، بها بپردازه با هر طریقی که خودش میدونه، هر طریقی میخواد، با ازدواجش، با طلاقش، با فدا کردن خانواده، اینا رو خانم رجوی یاد داده، یعنی یک تابوی بزرگی رو شکسته که واقعا خاریه به چشم هم رژیم ایران و هم سلطنت طلب ها. من هیچ وقت به یک گروه سیاسی که به زن توهین میکنه نمیتونم اعتماد کنم که به آزادی پایبند باشه، به خاطر اینکه آزادی فقط از با رعایت کرامت انسانی و با این دیدگاه که ما به انسانها ورای اینکه زن هستن یا مرد هستن نگاه کنیم، ورای جنسیتشون نگاه کنیم و فقط به انسانیت آدمها. و همچنین یاد گرفتم که یک انسان با حقوقی طبیعی و با آزادی از بدو تولد زاده میشه. آزادی انسان‌ها فقط به با حجاب بودن و بی حجاب بودن محدود نمیشه، دامنه وسیعی داره که ما باید سطح توقعمون رو از آزادی واقعا بالا ببریم و بدونیم آزادی بسیار گسترده‌تر از بی حجاب بودن و با حجاب بودنه. انتخاب نوع پوشش واقعا چیزیه که هر انسانی باهاش زاده میشه. متشکرم.
0: میرسیم به پنجمین معیار، نگاه به جامعه و نحوه اداره اون و برخورد با اخشار. رژیم آخوندی بیانیه جهانی حقوق بشر رو اصلا قبول نداره. مجاهدین اون رو کمترین مبنا برای رعایت حقوق بشر میدونن و پایبندی خودشون رو به صورت 100% به اون اعلام کردن. رژیم آخوندی اعدام میکنه، سلطنت هم قبلا اعدام کرده و الان هم خواهان اعدام و مرگ برای گروه های دیگه است. مجاهدین میگن حکم اعدام باید لغو بشه. رژیم آخوندی از تمرکز قدرت دفاع میکنه، ملیت ها و حقوقشون رو به رسمیت نمیشناسه. سلطنت هم دقیقا همینه، همه ملیت ها رو تجزیه طلب میدونه. مجاهدین عمیقا به پلورالیسم، یعنی تقسیم قدرت به رعایت حقوق ملیت ها و خودمختاری معتقدند. مجاهدین به حکومت شوراها معتقدند و تصمیم گیری توسط شوراها، شورای محله، شورای شهر، شورای دانشگاه و غیره. یکی دیگه از مهمترین مسائل جامعه اقتصاده. حالا ببینیم نگاه شاه و شیخ و مجاهدین به این قضیه چجوریه. رژیم آخوندی میگه اقتصاد در اختیار نهادهای حکومتی و شبه دولتیه. خودش میگه خصولتی. یعنی چی؟ یعنی تمامی سرمایه ها دست پاسداراست. دولتی بودن از این نظره که اونا خودشون حاکم هم هستن و خصوصی بودنش هم از این نظره که ملک خصوصیشونه. نظر مجاهدین چیه؟ همونی که حضرت علی گفته بود. این که حق مردم رو از کابین و مهر زنان شما هم که شده باید بیرون کشید و به صاحبانش برگردوند. مجاهدین در یک کلام به نفی استثمار، به اعاده حقوق کارگر معتقدند. این همون حرفی بوده که مسعود رجوی از روز اول زده.
5: مشکلات اقتصادی ما در قدم اول از مجرای سیاست قابل حل هستند. به عبارت دیگه اقتصاد مردمی در قدم اول ملازم با یک سیاست مردمی، یعنی همکاری و اشتراک عمل همه مردم، همه اقشار. آخه مردم تا وقتی خودشون رو نبینن که بسیج نمیشن. چرا؟ از خدا بپرسیم. خدا اینطور خواسته. خدایی که انسان رو خلیفه و جانشین خودش در زمین قرار داده. انسان نه ماشین است و نه حیوان که نافهمیده و ناخواسته کار بکنه. قوای طبیعی انسان جز در شرایط آگاهانه و آزادانه به ثبوت نخواهد رسید، شکفته و بالنده نخواهد شد. پس بگذاریم حالا که علاج دردهای اقتصادی و اجتماعی رو در قدم اول از مجرای یک سیاست مردمی، از طریق اشتراک عمل و بسیج تمام صفوف خلق پیدا کردیم، شرح علاج دردها رو در یک کلام خلاصه بکنیم: شورا.
0: در طرح 10 ماده خانم مریم رجوی بند 8 در همین رابطه اینطور اومده: عدالت و فرصت‌های برابر در اشتغال و در کسب و کار و بازار آزاد برای تمام مردم ایران. احقاق حقوق کارگر و دهقان، پرستاران، کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان. سازمان مجاهدین خلق ایران در فروردین 1358 در بیانیه تحت عنوان برنامه مرحله‌ای و انتظارات حداقل خواسته های خودش رو به این شکل بیان کرد.
6: اعمال حق کامل حاکمیت ملی بر جمیع منابع ملی و به ویژه نفت و ابطال کلیه قراردادهای ننگین استعماری در این رابطه. بنیانگذاری ارتش مردمی. تضمین آزادی کامل مطبوعات، احزاب و اجتماعات سیاسی با هر عقیده و مرام. تأمین کامل حقوق سیاسی و اجتماعی زنان فارغ از هر محدودیت استثماری طبقاتی. رفع ستم مضاعف از همه شاخه‌ها، تنوعات قومی و ملی وطنمان در کلیه استان‌های کشور و تأمین جمیع حقوق و آزادی‌های فرهنگی و سیاسی برای آنها در چارچوب وحدت و یکپارچگی تجزیه ناپذیر کل کشور. استقلال کامل دانشگاه‌ها و مدارس عالی و اداره آنها تحت نظر شورای دانشگاه با مشورت دانشجویان و کارمندان. لغو کلیه مقررات ضد کارگری و تدوین قانون جدید کار با نظر خود کارگران. دهقانان محروم ایران به هیچ مرجع دولتی بدهکاری ندارند. قطع هر گونه تحمیل دولتی و شهرداری ها به بازاریان و اصناف و کمک به احیای بازار و صنایع ملی. تأمین کامل معیشت، مسکن و تحصیلات کارمندان جزء دولتی و دوایر خصوصی و خانواده آنها به خصوص آموزگاران و دبیران و لغو تمام دیون آنان به مراجع دولتی. استمرار و مداومت در بسیج توده‌های مردم به منظور مواجهه قاطع دست جمعی با تمام مشکلات و تنگناهای سیاسی، اقتصادی و نظامی احتمالی.
0: حالا یه سوال. من میگم این چیزایی که گفتی مجاهدین بهش اعتقاد دارن خیلی خوبن، زیادی خوب و قشنگن، ولی از کجا معلوم که بهش وفادار باشن؟ از کجا معلوم که بهش عمل کنن؟ همه حرف خوب بلدن بزنن، مگه اینطور نیست؟ ببین، اولا ما برای اینکه راجع به کسی قضاوت بکنیم بجز مواضع اون راه دیگه‌ای نداریم. ما که نمیتونیم نیت قلبی کسی رو مثلا دماسنج بزنیم که، اما یک سری نشونه هایی هست که میتونیم ازشون نتیجه بگیریم. اولا اینکه گفتی همه حرف خوب میزنن تا یه جایی، درسته مهران؟ حرفای کلی آره، همه حرفای خوب میزنن، اما وقتی به جزئیات میرسه مجبورن ماهیت خودشون رو نشون بدن. با این حساب پاسخ خیلی ساده است. مجاهدین میگن جمهوری دموکراتیک، رژیم آخوندی اینو نمیگه، میگه ولایت فقیه. بقایای سلطنت هم میگن سلطنت مادام العمر. مجاهدین میگن خودمختاری ملیت ها، رژیم آخوندی اینو نمیگه، بقایای سلطنت هم نمیگن و خیلی موارد دیگه. پس اگه میخوای نیت واقعی رو بفهمی، کلیات رو بذار کنار و مورد به مورد بررسی کن. و بعدش همین که عمل هر جریان سیاسی چه در قدرت باشه و چه نباشه بیانگره اینه که چقدر به حرفاش معتقده. رفتار رژیم آخوندی که مشخصه، یه نگاه هم به رفتار بقایای سلطنت بندازین که همه چیز مشخص میشه. مثلا توی همین تظاهرات هاشون، بذار یه کلیپ با هم ببینیم. پیشا پیش عذرخواهی میکنم از پخش این کلیپ.
7: جاویدشاه پاینده ایران
8: که نمیذارین شاهزاده برگرده، که نمیذارین درسته دوتون کردن، چه کارتون کردن؟
7: شده باشه بدتر از جمهوری اسلامی با شما ها میجنگ، به خونریزیش باشه کف خیابون کنن میرسه.
9: بازار
10: هم دیگه سر و کارشون با سواکه. سواک سواک سواک سواک هر جریان هستیم. چه شکلی هست؟
11: ببین ما بدتر از این هاییم، بدتریم.
12: شاهو نمیخوای؟ تو میخوری شاهو نمیخوای؟ تو
11: مرگ مرگ سپاسه ملا چپی مجاهد.
13: یه هیچ جایی از رسول شما پنجان نیست.
0: حالا اینا رو بذارید کنار رفتار مجاهدین در تجمعاتشون، همه پرچم ها، همه اندیشه ها، ادب، نزاکت. به قول یکی از دوستان میگفت تظاهرات مجاهدین جای خانواده است. بازم بذارید به رفتار نگاه کنیم.
14: مجاهدین هر چی میگن خودشون درون خودشون عملی کردن. مجاهدین از حقوق زنها فقط حرف نمیزنن. مجاهدین از ساختارشون تمام قدرت و هژمونی رو به زنها دادن. مجاهدین از آزادی انتقاد فقط حرف نمیزنن. مجاهدین خودشون درون خودشون انتقاد و انتقاد از خود دارن. انتقاد پذیری رو یک ارزش میدونن. باید تربیت شود.
15: مجاهدین فقط حرف آزادی اندیشه رو نمیزنن. مجاهدین به صورت عملی با همه افکار و عقاید تو جبهه خلق دوست هستن. تو تجمعات اونا از کرد و بلوچ و ترک و مارکسیست و لیبرال و چپ و بقیه همه هستن و هیچ کس با هیچ کس هم مشکلی نداره.
0: و آخرین شاخص برای اینکه بدونی چه کسی به حرفی که میزنه وفاداره و چه کسی نیست، نگاه کن ببین چقدر برای اون حرف هزینه داده. واقعا چه کسی بیشتر از همه در مبارزه با این رژیم هزینه داده در مقابل رژیم آخوندی؟ حتی سال 57 آخوندها تنها قشری بودن که کمترین هزینه رو در مبارزه با شاه داده بودن. یا همین الان بقایای سلطنت ماکسیموم هزینه‌ای که تو مبارزه پرداخت میکنن اینه که همدیگر رو فالو آن فالو میکنن. بله، در واقع مجاهدین و رژیم آخوندی فقط دو گزینه یا دو مدل حکومتی نیستن، دو مسیر تاریخی هم. یک مسیر ادامه دیکتاتوری دینی، سرکوب، فساد، اعدام، تبعیض و غارته. مسیر دیگه جمهوری دموکراتیک، جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، حقوق ملیت‌ها، آزادی احزاب و حاکمیت مردم. نبرد اصلی امروز ایران نبرد میان گذشته و آینده است و به همین دلیله که کانون‌های شورشی، قیام برای آزادی و خیزش مردمی تنها یک اعتراض سیاسی نیستند، بلکه فریاد نسلی هستند که میخواد ایرانو از چنگال دیکتاتوری دینی آزاد کنه.

0: حالا با مرور همین رویارویی تاریخی بین مجاهدین و دیکتاتوری ولایت فقیه میشه به تصویر کاملتری از مفهوم تز و آنتیتز رسید. و اینکه وقتی میگیم مجاهدین آنتیتز این رژیم هستند، این حرف میشه در چه رویارویی تاریخی و عقیدتی داره. برای پایان این برنامه بخشی از سخنرانی مسعود رجوی از میتینگ آینده انقلاب در بهمن 1358 رو در نظر گرفتیم که نشون میده از همون روز اول معیارها و برنامه‌های مجاهدین در نقطه مقابل معیارها و برنامه‌های رژیم قرون وسطایی قرار داشته. برنامه 10 ماده خانم مریم رجوی هم حرفی متعلق به امروز و متناسب با منافع سیاسی روز نیستش، بلکه یک خواستگاه تاریخی داره. ما با شما خداحافظی میکنیم و با هم میبینیم فرازی از سخنرانی مسعود رجوی رو در میتینگ آینده انقلاب در دانشگاه تهران به تاریخ بهمن 58. خدا نگهدار. به امید دیدار.
1: که اگر معیارهای عملی به میان بیان، چقدر راه‌ها و تشخیص‌ها ساده خواهد بود. خواست‌هامون هم همون برنامه است. اجازه میخوام سرخطش رو باز هم بخونم که ما چه میخواهیم و حول چند نکتش توضیح بدم. شوراهای مردمی، استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت مردم، آزادی کامل احزاب، عقاید و مطبوعات، حقوق ملیت ها به خصوص در رابطه با مسئله کردستان. یک نکته بسیار باریک تر از مو هست که نبایستی ازش بگذاریم و اون کلمه خود مختاری است. این کلمه برای مردم اونجا مقدس شد. سالهای سال بهشون ستم شده بود. ما بایستی موضع خودمون رو روشن بکنیم. آیا نسبت به کلمات حساسیم؟ آیا باید جنگ کلمات راه انداخت؟ اگر برای مردم این کلمه مقدسه، بایستی مفهوم و چارچوبش رو روشن کرد و بهشون گفت و داد. و بعد مسئله برابری زن و مرد. هر چقدر میخواین از حقوق مادر و اهمیت مادر و احترام به مادر صحبت بکنید، همش درست. ولی بیان یک مقداری هم حقوق مساوی سیاسی و اجتماعی زن رو بهش بدید تا درجه دوم تلقی نشه. بعد مساوات اسلامی تشیع و تسنن بود. ماده نهم زمین برای دهقان و کار برای کارگر بود و ماده دهم مسکن، بهداشت و تحصیلات برای همه. اینها رو برای این میخونم که ما روش هستیم و خواهیم بود.

0: و اما کارزار فراخوان به شرکت در تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در 3 خرداد برابر با 3 جوان که در پاریس برگزار میشه، ببخشید در برابر با 20 جوان که در پاریس برگزار میشه، ابعاد خیلی گسترده‌ای داره. 1,3 میلیون شخصیت برجسته بین‌المللی از 5 قاره از 55 کشور با صدور بیانیه‌ای از مقاومت ایران حمایت کردند، به شرکت در این تظاهرات هم فراخوان دادن. اما تعداد خیلی زیادی از شخصیت‌ها به صورت شخصی با درج فراخوان‌های خودشون در اینترنت و فضای مجازی و پلتفرم‌های مختلف از مقاومت ایران حمایت کردن و به شرکت در این تظاهرات فراخوان دادن. در این قسمت خیلی کوتاه فقط چند تن از شخصیت‌های سیاسی از استرالیا که به شرکت در تظاهرات فراخوان دادن رو به شما معرفی کنیم. یکی از شخصیت‌های برجسته سیاسی که به شرکت در تظاهرات 30 جوان فراخوان داده، بخشید 20 جوان فراخوان داده، آقای پیتر مورفی هستند. پیتر مورفی یکی از چهره‌های فعال در میان حامیان استرالیایی دموکراسی در ایران هستند که بارها به صراحت از خانم مریم رجوی و دولت موقت شورای ملی مقاومت ایران حمایت کرده و بر لزوم پایان دادن به اعدام‌ها و هر گونه دیکتاتوری چه از نوع سلطنتی و چه مذهبی در ایران تاکید کرده. آقای مورفی با اعتقاد به اینکه ایران باید به دست مردم خودش اداره بشه، به جمع فراخواندهندگان برای تظاهرات بزرگ ایران آزاد در تاریخ 20 جوان 2026 در پاریس پیوست. شخصیت بعدی آقای فیل گلدنینگ هست، باز هم از چهره‌های برجسته استرالیا در حوزه حقوق بشر و عدالت اجتماعی هستند. ایشون به عنوان رئیس شورای پناهندگان استرالیا و مدیر مرکز ادموند رایس برای عدالت و آموزش اجتماعی یکی از شخصیت‌های مهم در دفاع از جوامع تحت ستم بودند. آقای گلدنینگ حمایت قاطع خودش رو از خانم مریم رجوی و دولت موقت شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرده، به توقف تمامی اعدام‌ها در ایران فراخوان داده و هر گونه دیکتاتوری چه سلطنتی چه مذهبی در ایران رو رد میکنه. حضور اون هم در جمع فراخواندهندگان این گرد همایی بزرگ در تاریخ 20 جوان در پاریس نمادی از همبستگی جهانی با آرمان‌های مردم ایران برای دستیابی به آزادی و دموکراسی رو برجسته میکنه. چهره برجسته بین‌المللی که از مبارزه مردم ایران برای آزادی حمایت میکنه به سراغ چهره از جامعه مذهبی و مدنی استرالیا، آقای برایان میدوی، کشیش ارشد در گریس کامبرا و رئیس شبکه کلیساهای کراس لینک در استرالیا هست. ایشون با سابقه طولانی در دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران فعالیت میکنن. کشیش مدوی هر از حامیان دولت موقت شورای ملی مقاومت ایران هستند. برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی و همچنین از فراخواندهندگان به تظاهرات بزرگ 30 خرداد در پاریس. یکی دیگه از چهره‌های سرشناس در این فهرست کشیش بیل کروز هستند، بنیانگذار بنیاد بیل کروز در استرالیا، شخصیتی که سالهاست در عرصه فعالیت‌های خیرخواهانه و اجتماعی حضور درخشان داشته و در زمینه حمایت از حقوق بشر و عدالت و یک چهره شناخته شده در این عرصه هستش. کشیش کروز هم با حمایت قاطع خودش از خانم مریم رجوی و شورای ملی مقاومت ایران و الزام پایان دادن به اعدام‌ها و هر نوع دیکتاتوری چه نوع سلطنتی و مذهبیش در ایران ایشون تاکید کردن و از این موضوع حمایت میکنن و از جمله به شرکت در تظاهرات 30 خرداد در پاریس هم فراخوان دادن. و ما آخرین شخصیت استرالیایی که در این گزارش به اون میپردازیم یکی از چهره‌های سرشناس سیاسی و پارلمانی استرالیا است، خانم دکتر مردیت برگمان هستند، شخصیت آکادمیک و سیاسی که ریاست پارلمان نیو ساوت ولز و در سالهای 1999 تا 2007 رو در کارنامه خودش داره. دکتر برگمان با حمایت قاطع خودش از خانم مریم رجوی و دولت موقت شورای ملی مقاومت ایران بر ضرورت پایان دادن به اعدام ها و هر نوع دیکتاتوری چه از نوع سلطنتی و چه مذهبیش در ایران ایشون هم تاکید کرده و البته به شرکت در تظاهرات 30 خرداد در پاریس هم فراخوان داد. یه گزارش خیلی کوتاه بود از فراخوان این شخصیت ها که گوشه ای از کارزار جهانی فراخوان به شرکت در تظاهرات 30 خرداد در پاریس که قطعا با عزم دست اندرکاران و شرکت کنندگان و چنین پشتوانه هایی و حامیانی که از سراسر جهان بین المللی صدای مردم ایران رو بر بام جهان تنین انداز میکنه، این واقعیت رو که مردم ایران خواهان یک جمهوری دموکراتیک هستن یک بار دیگه در واقع به ثبت میرسونه. البته این حمایت ها با تلاش و کوشش خیلی زیاد اعضا و یاران و همراهان مقاومت ایران به دست میاد. اجازه بدید که همینجا هم به نروژ بریم و تلاش هایی که این روزها اونجا در جریان هست رو کمی بشنویم. در همین خصوص دعوت کردیم از خانم دلارام دشتی که مهمان این قسمت از برنامه روی خط ایران باشن. خانم دشتی سلام میکنم به شما، خیلی خیلی سپاسگزارم که در این شرایط بسیار میدونم که در واقع در تلاش فوق العاده هستن هموطنان، باز این فرصت به وقت رو به ما دادین که ما کمی گزارشی از شما داشته باشیم که اوضاع از چه قراره.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و در خدمتتون هستم.
0: خانم دشتی برای اینکه کوتاه هم بگیم، برای ما بگید که الان در واقع چه فضایی وجود داره، فعالیت ها چه هست و چشمانداز چه هستش در راستای در واقع این فعالیت هایی که برای این گردهمایی بزرگ سالانه مقاومت ایران هست امسال.
1: امسال فضای فعالیت ها با سالهای گذشته تفاوت خیلی خیلی اساسی داره و فکر می کنم این تفاوت ها هم به دلیل تاریخی 30 خرداد هست که در آستانه 45 سال 30 خرداد هستیم و همینطور تأسیس شورای ملی مقاومت هستیم و همونطور که هموطنانمون گفتن و من هم تأکید میکنم 30 خرداد نقطه عطف تاریخی بود توی مبارزات مقاومت ایران و سازمان مجاهدین و هم از 30 خرداد واقعا نقطه خط ابطال بر حکومت آخوندی کشیده شد. و همچنین اگه بخوایم در شرایط حال رو در نظر بگیریم، در شرایطی هستیم که در واقع جنگ هاست و هیچ وقت مردم ما و مقاومت ایران در چند جبهه نجنگیدن. مردم داخل با وجود جنگ خارجی همینطور مورد هجوم، سرکوب، اعدام و فشار اقتصادی در داخل کشور هستند و از طرفی هم ما در خارج از کشور شاهد گروه‌های قلابی هستیم که خودشون رو اپوزیسیون نام گذاشتن یا برای این تلاش میکنن که ادامه حکومت مذهبی رو بتونن براش جون بخرن، براش زمان بخرن و یا اینکه فکر میکنن که باید به دیکتاتوری گذشته بازگردن. و این شرایطی هستش که هیچ وقت ایران عزیزمون توش نبوده و خیلی مبارکه، چون که نشون دهنده این هستش که مردم ما و مقاومت ایران در سمت درست تاریخ ایران وایستادن. پیامی که ایرانیان آزاد در آستانه 30 خرداد از همیشه روشنتر، واضح‌تر خواهند داد این هستش که نه به شاه، نه به شیخ، آری به یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر رأی مردم. این شعار واقعا شعاری هستش که فراگیر هست و بخش بزرگی، بسیار بزرگی از جامعه ایران و از ایرانیان خارج از کشور خواهان این هستند. نروژ هم مانند کشورهای دیگه واقعا توی سطح و یه مدار دیگه فعالیتاشو داره میگذرونه. خب این شرایط رو همه میدونیم، شرایط اقتصادی هست، مرخصی از کار هست، زمان امتحانات بچه ها هست، زمان امتحانات دانشگاه هست، دوستانمون هستن که به قول معروف حقوق روزانه میگیرن یا راننده تاکسی هستن یا به صورت خصوصی برای خودشون کار میکنن که باید حتما روزانه کار کنن که معاش خودشون رو به دست بیارن، ولی توی این شرایط همه دست به دست هم دادن که واقعا کهکشانی بی نظیر با حضور 10,000 ایرانی در پاریس ایجاد کنن. امسال واقعیتش اینه که بیش از هر زمان دیگه‌ای می‌خوایم به مردم ایران این پیامو برسونیم که یک مقاومت سازمان یافته و ارتش آزادی بخش آماده تر از همیشه، منسجم تر از گذشته در کنار مردم زخم خورده ما ایستاده. مقاومتی که حاصل دهها سال فداکاری، زندان، رنج و اینی که خون بهترین هاشو، بهترین فرزندانشو فدای این سرزمین کرده. در واقع مجددا میگم 30 خرداد یا عید مقاومت برای تک تک ماها که با افتخار در این روز شرکت میکنیم، روز تجزیه عهدی هستش با شهیدانمون، با زندانیان سیاسیمون، و روزی هستش که ما میخوایم به سراسر جهان اعلام کنیم که راه حل آزادی مردم ایران نه جنگ خارجیه و نه بازگشت به گذشته قلابیه، بلکه مردم ایران حق اینو دارن که به یک جمهوری دموکراتیک و انتخاب مردم بر مردم برسن. و این پیامی هستش که انتظار میره که ده ها هزار ایرانی توی پاریس میدون بوان فریاد بزنن روز شنبه. من از همین، از این موقعیت میخوام استفاده کنم، کسانی که هنوز بین دو شک هستن و مسلماً که مشکلات جدی هست، مسلماً که شرایط سخته، مسلماً بعضی ها مشکل اقتصادی دارن، ولی اینو به قول معروف به اون پیام برادرمون فرمانده وحید بذاریم که چه افتخار بزرگی هست که در کنار مقاومتی باشیم که به قول معروف اهل عمل هستش، و بیایید که اهل عمل باشیم و کهکشانی بسازیم که به قول معروف دوستانمون رو شاد کنه و دشمنانمون رو کورتر و کورتر. ممنون ازتون.
0: ممنونم خانم دشتی، مطمئنم که این حرفهای هم صمیمانه و هم قاطع شما و حرفهایی که ازش اراده کاملا درش دیده میشه بسیاری از شک ها رو برطرف خواهد کرد. در حال همه هموطنان آزاده چشم به این دوختن که در روز جمعه مقاومت ایران چطور از مردم ایران و خواسته بر حق اونها دفاع خواهد کرد، و چشم ها به اون روز دوخته شده. در حال بخش روز شنبه،
1: روز شنبه بله بله.
0: دقیقاً روز شنبه
1: کمتر از 72 ساعت دیگه،
0: اینقدر هیجان این روزها بالاست که شاید دوست داریم زودتر برسه. در حال ممنونم که با همراه بودین خانم دشتی، برای همه تلاش ها و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
1: ممنون از شما، خیلی ممنون که این وقت رو به من دادید که پیامی رو به مردمم برسونم.
0: بسیار عالی،
1: وقتتون بخیر باشه.
0: همچنین وقت شما بخیر. بنابراین عزیز، در همین رابطه این روزها بسیاری از هموطنانمون در تکاپو هستن، همچنان مثل خانم دشتی همه هموطنان دیگر رو و سایر هموطنان رو فرا بخونن به این اقدام ملی و میهنی. بعضی از این فراخوان‌ها رو همکارانم گردآوری کردن که با هم می‌بینیم.

با سلام و درود به هموطنان عزیزم در داخل و خارج از کشور، داریم به سالروز تاریخی 30 خرداد نزدیک میشیم. روز بزرگی که در اون مقاومت چند دهه اخیر مردم ایران علیه فاشیسم و استبداد به یک سرفصل تبدیل شد. اون روز، یعنی روز 30 خرداد سال 60، من و تیم تحت مسئولیتم وظایف مختلفی داشتیم. چند تا از بچه های تیم در صحنه خود تظاهرات حضور داشتن و در این بین وحید عزیز با شلیک پاسداران کمیته چی تیر خورد، مجروح شد و بعد فلج شد. مجتبی عزیز، مجتبی غفاری و مهدی عزیز هم سالها بعد در نبردهای ارتش آزادی بخش خونین بر خاک افتاده در داخل خاک کشور. محمد گرجی عزیز سالها زندان بود و من از سرنوشتش خبر ندارم و مرتضی گرجی هم بعد از چند سال زندان بر اثر ایست قلبی درگذشت. ظاهرا از اون تیم توزیع نشریه در شرق تهران فقط من زنده موندم. حالا بعد از 45 سال باز هم برای بزرگداشت اون روز بزرگ، مقاومت ایران در تدارک برگزاری یک تظاهرات عظیم در پاریس روز 20 ژوئن مصادف با 30 خرداد سال 405 هستش. من هم همراه با خیلی عظیم هموطنانم از گرایشات مختلف فکری، سیاسی و عقیدتی و همینطور ملیت‌های مختلف هموطن در این تظاهرات حضور به هم می‌رسونیم، شرکت می‌کنیم و فریاد آزادی سر می‌دهیم. آزادی رویای ناتمام نسل ما و خلق ما برای دفاع از ارزش‌های والایی که در برنامه 10 ماده خانم رجوی سمبولیزه می‌شه، برای نفی فاشیسم مذهبی حاکم و برای نفی آلترناتیوهای فیک استعماری، برای محکوم کردن اعدام زندانیان سیاسی و برای آرزو کردن روزهای بهتر و دنیای بهتر برای مردم ایران بدون ملا و بدون فاشیست و استبداد از هر نوعش. بنابراین بعد ما پاریس، میادگاه عاشقان آزادی و آزادی خواهان ایران زمین، زنده باد صلح آزادی.

3000 شخصیت بین المللی در حمایت از مسیر صلح و آزادی. در شرایطی که نظام بحران زده آخوندی در بحران مذاکره و انزوای جهانی دست و پا میزند، مقاومت ایران همزمان با 45 سال مقاومت سراسری گامی بلند در مسیر همبستگی و صلح و آزادی برمی‌دارد. انتشار بیانیه مشترک 3000 شخصیت برجسته جهان در آستانه تظاهرات بزرگ 20 ژوئن در پاریس نمایش یک اجماع بی‌نظیر جهانی است. حضور رؤسای جمهور و نخست وزیران سابق از کشورهای مختلف نظیر استونی، اسلوواکی، اکوادور، کاستاریکا، تونس، یمن، ایتالیا، لهستان، رومانی، مالت، ایسلند، لیتوانی، کوزوو و اسلوونی به همراه بیش از 1500 پارلمانتر و 80 برنده جایزه نوبل و سفرای پیشین وزن و جایگاه این اقدام تاریخی را نشان می‌دهد. این بیانیه مستقیماً دست روی مغز استراتژی سرکوب ولایت فقیه می‌گذارد و با اشاره به موج جدید اعدام‌های سیاسی تصریح می‌کند در هفته‌های اخیر شماری از زندانیان به خاطر عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و یا شرکت در قیام دیماه گذشته اعدام شدند. هدف جلوگیری از قیام و جذب جوانان به کانون‌های شورشی است. شخصیت‌های برجسته جهان با غیرقابل توجیه خواندن سکوت جهانی خواستار اقدام فوری سازمان ملل برای توقف این جنایات شده و تأکید می‌کنند ما مبارزه شجاعانه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی را تحسین می‌کنیم. همانطور که مردم ایران در قیام‌های خود نشان دادند به دنبال آینده‌ای مبتنی بر جمهوری دموکراتیک هستند و هم دیکتاتوری دینی و هم حکومت اقتدارگرای شاه را رد می‌کنند. مردم ایران به دنبال پیشرفت هستند، نه بازگشت به گذشته. مرزبندی قاطع شخصیت‌های بین‌المللی با هر گونه ولایت دینی و سلطنتی، خط بطلانی بر تمام نقشه‌های استعماری و آلترناتیوهای فیک و فانتزی است. این موضع‌گیری اوریان تغییر رژیم را یک ضرورت حیاتی برای صلح و امنیت جهانی دانسته و حق تعیین آینده را در صلاحیت مردم و مقاومت سازمان یافته ی آنان می‌داند. پافشاری 3000 شخصیت جهانی بر طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی چشم‌انداز ایران آزاد فردا را در برابر دیدگان جهان روشن می‌کند. آنان در تشریح طرح 10 ماده‌ای رئیس جمهور برگزیدی مقاومت می‌نویسند: طرح 10 ماده‌ای که خواستار آزادی بیان و اجتماعات، جدایی دین و دولت، برابری جنسیتی، لغو اعدام، به رسمیت شناختن خودمختاری برای ملیت‌های تحت ستم در ایران متحد و ایران غیر هسته‌ای است، شایسته ی حمایت ماست. این طرح تاکنون توسط بیش از 4000 قانونگذار در هر دو سوی اقیانوس اطلس تایید شده است. بیانیه با برجسته کردن استقلال این جبهه تأکید می‌کند شورای ملی مقاومت ایران به عنوان قدیمی‌ترین ائتلاف دموکراتیک و مستقل همواره اعلام کرده است که به دنبال حمایت مالی یا حضور نیروهای خارجی در خاک ایران نیست. این همبستگی نشان دهنده پیشروی مقاومت ایران در مسیر صلح و آزادی و انزوای هرچه عمیق‌تر ولایت بحران زده و در هم شکسته فاشیسم دینی است. حمایت مالی یا حضور نیروهای خارجی در خاک ایران نیست. این همبستگی نشان دهنده پیشروی مقاومت ایران در مسیر صلح و آزادی و انزوای هرچه عمیق‌تر ولایت بحران زده و در هم شکسته فاشیسم دینی است.

بعد از شکست مفتزهانه خامنه‌ای تو جریان انتخابات، بعد از سوختن اپوزیسیون‌های فیک که خودش توی خارج می‌ساخت، یک ها می‌بینی تمام فضای مجازی پر شده از خزعبلاتی که علیه مجاهدین خلق اینا شاه و شیخ با همدیگه پاسکاری می‌کنن. یعنی هر وقت خامنه‌ای یه سیلی محکم توی بناگوشش می‌خوره، تمام دستگاه تحت امرش رو بسیج می‌کنه علیه مجاهدین. یه مقدار عجیبه، بریم تو اسلاید بعدی توضیح میدم. ببینید وقتی میگم لجن پراکنی علیه مجاهدین، منظورم نقد کردن یا سوال کردن نیست. مثلا یه بار شما میگی که چرا مجاهدین سال 60 مبارزه مسلحانه رو شروع کردن، خب میشه اینو توضیح داد، بحث کرد چرا شروع کردن. اما شاه و شیخ از این حرفا نمیزنن. 40 ساله وقتی اینا میخوان راجع به مجاهدین حرف بزنن، یک جمله نمیگن که توهین به شعور مخاطب نباشه. مثلا یه روز تمام فضای مجازی رو پر میکنن از این عکس، میگن که اینها کسایی هستن که الان اینجا دولا شدن تا جای پای رهبرشون رو ببوسن. خب یعنی چی واقعا؟ خب عکس رو یه خورده بزرگتر میکنی، میبینی که اینا دارن وداع میکنن با همرزمشون که توسط همین رژیم کشته شده. بریم اسلاید بعدی چند نمونه دیگه بگم. بعد یه عکس میزنن مال فیلم سینمایی همین رژیمه، این بازیگرا رو نگاه کنید، اسمش مریم نیچ رفتاره. بعد مینویسن مجاهدین دارن کودکان رو میندازن توی چاله. چرا اینقدر حرفای چیپ و ارزون میزنید آخه؟ فیلم میسازه وزارت اطلاعات، بعد اونو به عنوان سند علیه مجاهدین رو میکنید. بعد توی همین پیج مینویسن که شما لباستون رو براتون مشخص میکنن که چی بپوشین. یعنی چی؟ الان مثلا من این لباس رو پوشیدم، این کروات آبی رو چه میدونم زدم، یعنی یه نفر اومده بالا سر من گفته این کروات رو بزن. چرا اینقدر حرفای سبک میزنید علیه مجاهدین؟ یعنی یه چیزی نمیگن که حتی قابل طرح باشه، جایی قابل اثبات که بماند. بریم اسلاید بعدی، بیشترش هم هست. یا مثلا میگن که مجاهدین اینترنت ندارن. الان من نمیدونم، دارم با نیروهای ماوراءطبیعی با شما صحبت میکنم، این چیه؟ یعنی اینترنت نیست پس چیه؟ یا مثلا میگن مجاهدین توی زندانن. بعد نمیپرسه طرف آخه کی کیو زندان کرده؟ مجاهدین تو اروپان، تو کشورهای مختلف هستن، بعد تو خیابون هم میرن تظاهرات. یعنی چی؟ مثلا تو اروپا یه عده رو زندانی کردن، بعد اینجا مگه شهر هرته؟ دولت نداره، پلیس نداره، خب طرف مجاهده تو تظاهرات تو این کشور، تو اون کشور، اگه اینقدر اذیته خب میره.

0: 40 سال برید حرف های شاه و شیخ رو علیه مجاهدین سرجمع کنید توی برگ کاغذ بنویسید، به خدا خندتون میگیره، خندتون میگیره. بعد وقتی میخوان خیلی سیاسی بشن میگن مجاهدین خمینی رو آوردن، منتها چون قدرت بهشون نرسید با خمینی دعواشون شد، قهر کردن. مگه صرف نونواییه که مثلا توش وایس دادن در قدرت بهشون نرسید قهر کردن؟ خب مجاهدین یه بله میگفتن به خمینی، همه چی در اختیارشون بود. آخه راجب شاه هم همینطور حرف میزنن، وقتی میخوان استدلال کنن که زمان شاه چقدر خوب بود قشنگ همینطور حرف میزنن. پریروز سالگرد درگذشت مصدق بود، راجب مصدق هم همینطور حرف میزنن. یک کلمه حرف مصدق قش میکرد، یعنی چی آخه؟ آخه برید یه خورده تاریخ بخونید، برید لای دو سه صفحه. من یه دوست داشتم دو سه صفحه کتاب خون نمرد، جدی میگم. منتها شاه و شیخ که با آگاهی و شعور و منطق میونه ای ندارن، که هدفشون جفسازی علیه نیروی انقلابی، علیه آزادی خواه هاست، برای اینکه شکست هاشون رو جبران کنند. این هم داستان مردم ایرانه با شاه و شیخ در طول 100 سال.
1: با امضای رسمی تفاهم نامه اسلام آباد بین رؤسای جمهور آمریکا و رژیم ایران، مرحله جدیدی در تحولات سیاسی منطقه شروع شده. توافقی که به جنگ پایان داده، اما همزمان سوالهای مهمی رو درباره آینده رژیم، سرنوشت بحران هسته‌ای، واکنش باندهای حاکمیت و چشمانداز تحولات داخلی ایران به وجود آورده. در حالی که رژیم تلاش میکنه این توافق رو به عنوان پیروزی معرفی کنه، تو داخل حاکمیت شاهد تشدید اختلافات و در خارج هم از شاهد این هستیم که تردیدها و مخالفت‌های جدی نسبت به اون داره شروع میشه. از طرف دیگه این تحولات یه بار دیگه این سوال رو مطرح کرده که آیا توافق و پایان جنگ میتونه بحران‌های رژیم رو حل کنه، یا برعکس موانع رو از برابر قیام و اعتراضات مردم ایران کنار میزنه. امشب میخوایم به این سوال بپردازیم که نگاه درست به تفاهم نامه و دوران بعد از اون چیه. همراه هستیم با آقای صلاح عبدالله نژاد. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
2: با تشکر از شما حسین که این فرصت رو دادید.
1: درود بر شما. آقای عبدالله نژاد، تفاهم نامه رژیم و آمریکا در واقع چطور باید این تفاهم نامه رو ارزیابی کرد و این در واقع توافق یا تفاهم چه تأثیری بر جریان‌هایی داره که زمانی چشم به جنگ خارجی برای رسیدن به قدرت دوخته بودند؟
2: خب ما برای اینکه به این تفاهم نامه نگاه کنیم، اول از همه باید از زاویه منافع مردم ایران به این موضوع نگاه کنیم. از اونجایی که این جنگ هزینه اصلیش بر دوش مردم ایران بوده، پس پایان این جنگ قبل از هر چیز به نفع مردم ایران، صرف نظر از محتوای این تفاهم نامه هر چی که باشه. چون بالاخره گرونی و فقر و بیکاری که بر سر این جنگ هر چند بیشتر شده باشه، بالاخره از جیب مردم میره، چون رژیم که تو این رابطه مشکلی نداره، اصلا مشکلش و درد چندومش مردم ایران هم نیست، مشکل اصلیش حفظ نظام خودشه. خب واقعیت اینه که رژیم توی این 45 سال 47 سال گذشته بقاش بر اساس صدور ارتجاع، صدور توریسم و جنگ افروزی و اینا بوده. به همین دلیل با جامعه بین‌المللی مشکلات جدی داره و این تفاهم نامه که البته برای 60 روزه ولی خب قابل تمدید هم هست، ولی مشکل رژیم و با جامعه بین‌المللی قطعا حل نخواهد کرد، به دلیل همون مبانی که گفتیم، چون سیاستش اصلا بقای این رژیم بر اساس صدور توریسم و ارتجاع ناز بنا شده و از اونها هرگز دست نخواهد کشید. نکته مهم دیگه، این تفاهم نامه البته یک ضربه جدی هم به تمام جریاناتیه که آینده ایران رو به جنگ خارجی گره زده بودن و وابسته به اون میدونستن. به طور خاص منظورم شاه پرستاست که تصور میکردن که با حمله خارجی میتونن راه بازگشت به قدرت و سلطنت و اینا براشون فراهم بشه، ولی در عمل دیدیم که از طریق جنگ خارجی همچون چیزی متصور نیست و سرنگونی رژیم راهکار مشخص خودشو داره. بنابراین بچه شاه که خواهان این جنگ، اسمشو گذاشته بود جنگ بشر دوستانه، و خواهان این شده بود
1: در راه است،
2: و حتی خواهان این شده بود که به اصطلاح چیزهای استراتژیک، حملات استراتژیک صورت بگیره به زیربناهای اقتصادی اینا، برای همه و همه به خاطر بود که این به قدرت برسه. و البته یادمون نره تا دیروز هم که خب این کاملا سیاست خشونت پرهیزی و میگفت مال من اصلا سیاستم روشم نافرمانی مدنی، حالا چه شد یک دفعه اینجوری طرفدار جنگ و اینا شده بود. البته بگذاریم از این که قبلش هم دستبند سبز میپوشید. خب در واقع باید بگم که این تفاهم نامه نه فقط بحران رژیمو حل نمی کنه، بلکه اون پروژه هایی هم مثل بچه شاکه سرنوشت ایران رو به جنگ خارجی گره زده بودن به طور کامل با بنبست مواجه کرده.
1: بله، اما بپردازیم به واکنش های سیاسی که مشخصا توی آمریکا بوده. این واکنش ها در واقع چی بوده و در واقع چه چیزی رو درباره آینده این تفاهم یا توافق در واقع نشون میده به نظر شما؟
2: خب میدونی که هم دموکرات ها هم جمهوری خواه یک سری نکات و حرفایی و اعتراضاتی به محتوای این تفاهم نامه دارن. البته جمهوری خواه ها تندو تیزتر تو این رابطه، به همین دلیل تو کنگره هم خواهان توضیح در این رابطه شدن، یعنی یک سری اختلافات سر این موضوع تو خود آمریکا هم هست. بنابراین یک اجماع کامل تو واشنگتن تو رابطه این تفاهم نامه وجود نداره و بحثای جدی در رابطه با پیامدهای این در جریانه. در واقع واکنش های کنگره هم خب تا حالا همین نشون میده. این نشون میده که این امضای تفاهم نامه یک نقطه شروعه، نه یک نقطه پایان و تازه آغاز یک ماجرا است. و باید ببینیم که بحران بین رژیم و غرب به چه شکل پیش میره، چون این مذاکراتی که تو 60 روز آینده در جریانه، همه تحلیلگرا و همه رسانه‌های خارجی روی پیچیده بودنش تاکید کردن.
1: بله، اجازه بدین که یک بخشی از در واقع صحبت‌های دیشب قالیباف رو با هم ببینیم و بشنویم، بعد من سوال دیگه دارم که ازتون بپرسم.
3: میخوام بگم ما همه امروز اون سنگر رو از بچه‌های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم.
4: در مذاکره‌ای که یک روش مبارزه هست، وادادگی وجود نداره. در کناری که وادادگی وجود نداره، شعار زدگی هم وجود نداره. دیدیم از وقت شعار میدیم، شعار اگه یه بار دادی دو بار دادی، دشمن میفهمه به تعبیر امروز خالی بندیه، تهدیدی تو خالیه، دشمن رو جسورتر میکنه، دشمن رو پرروتر میکنه.
1: بله، اجازه بدین قبل اینکه من سوالامو بپرسم یک کامنتی به دستمون رسید که اون رو بخونم. بعد هموطنی نوشتن که کسانی که روی جنگ برای رسیدن به قدرت حساب کرده بودند از این تفاهم ضربه می‌خورند، چون تعیین کننده نهایی نه جنگ بلکه توازن قوا و اراده مردم است. که در واقع عطف به سوال قبلیمون. آقای عبدالله نژاد، در واقع بعد از این کلیپی که از قالیباف دیدیم، این تفاهم نامه چه تأثیری بر روی تضادهای درونی رژیم میذاره و مشخصا چه تأثیری روی بحران جانشینی به نظر شما خواهد داشت؟
2: ببینید، خب بعد از این تفاهم‌نامه تضادهای درونی رژیم و اختلافات درونی باندهای رژیم وارد یک مرحله جدیدی شده. خب تا زمانی که جنگ جریان داشت، تحت پوش اینکه الان جنگه، در واقع سرپوش می‌ذاشتن بر اختلافاتی که در درون باندهای رژیم بود. به محض اینکه موضوع تفاهم نامه اینا یک مقدار جدی‌تر شد، دیدیم دیگه تو صحنه و تو خیابون، حتی شعار مرگ بر عراقچی و نمی‌دونم از اون چیزا هم می‌دادن. الان هم مثلا همین امروز تلگرام حمید رسایی که از آخون حمید رسایی که از باند پایداری چی هست، گفته بود که مقایسه کرده بود با دوران برجام. زمانی که برجام هم اعلام شد، رسانه های وابسته به باند اصلاحاتی ها تیترهای درشت و به اصلاح جذاب ظاهری به ظاهر جذابی می زدن که تحریم تموم شد، یک صبح دیگه شروع شد بدون تحریم، و از این فضا می ساختن که بعد دیدیم تشته شد. حالا این میگه که اینم مقایسه کرده بود با اون. الان هم بعضی از این رسانه های حکومتی از این تیترها زده بودن دیشب و اینا. خب این میگه که خلاصه حواستون باشه، یه همچون سابقهی و یک همچون پروندهی قبلا وجود داشته. یا تلگرام رجا نیوز صحبت های همین آخون نبویان رو منعکس کرده بود که اینم باز مال پایداری چی هست. گفته بود که متن تفاهمی که الان منتشر شد دقیقاً همون متنی بود که قبلا به دست ما رسیده بود و ما روش بحث کرده بودیم، نقد کرده بودیم و ابراز نگرانی، مورد ابراز نگرانی دلسوزان قرار گرفته بود. یعنی نشون میده که خلاصه بخشی از درون رژیم مخالفه همین تفاهم نامه، مثلا یا همین پاسدار حسین شریعت مداری تو روزنامه کیهان همه امروز نوشته بود که آمریکا به هیچ عهد و پیمانی پایبند نبوده و نیست و نباید فریب وعده های سرخرمن اونا رو بخوریم. یعنی در واقع علارغم که خب بند مشتبه خامنه ای خب تلاش میکنه که مهار کنه اوزارا و کنترل کنه و حتی این بحث هم هست که ممکنه دست به این درگیری های درونی پیش بیاد یا رقبای سیاسی رو حذف بکنن و یا تصفیه حسابایی در درون حاکمیت صورت بگیره و این احتمال بیشتر شده. بنابراین تشدید این اختلافات خب واضحه که نشون دهنده قدرت درونی رژیم نیست، نشون دهنده یک بیانگر یک بحران جدیدیه که در رأس رژیم شکل گرفته. اگه قبلا اختلاف بین باند اصلاحاتی و اصولگرا بود، الان در درون خود اصولگرا هم این اختلافات گسترش پیدا کرده.
1: بله، اجازه بدین دو تا کامنت من دستم رسید که اونها رو بخونم و بعد سوال دیگه داشتم. هموطنی نوشتن که تفاهم ممکن است فشار خارجی را کاهش دهد، اما تضاد باندها بر سر جانشینی و رهبری را تشدید می کند، چون هر باند تلاش می کند سهم بیشتری از قدرت آینده را تصاحب کند. البته اینم با توجه به ضعف خود مشتبه که هنوزم در واقع علنی نشده خیلی واقعیه. و هموطنی هم نوشتن که تفاهم نامه اگر از موضع ضعف امضا شود اسمش صلح نیست، ثبت رسمی شکست است. سوال این است که چه کسی امتیاز داد و چه کسی امتیاز گرفت، که در واقع تأییدی هستش بر اوضاع احوالی که در این شرایط چه در واقع چه شکستی برای رژیم و چطور میخواد پیروزی اینو نمایی کنه. بله آقای عبدالله نژاد، بپردازیم به تأثیر اون در واقع به داخل کشورمون و روی جامعه. در دوران پسا تفاهم نامه در واقع چشمنداز قیام و مقاومت مردم به نظر شما چطور خواهد بود و به چه سمت خواهد رفت؟
2: خب بدونید که از روز اول این جنگ مقاومت ایران چندین بار در طول این دوره‌ای که جنگ بوده موضع‌گیری کرده و اعلام کرده که این جنگ و بمباران فرصت قیامو نمیده. یعنی علت چم اینه که برعکس اتفاقا رژیم از این جنگ به عنوان سرپوشی برای جلوگیری و سرکوب اعتراضات و اینا استفاده میکنه و از اون طرف برای بستن شکافا در درون خودشون که در سوال قبلی بهش پرداختیم که چطوری از این استفاده میکنه. برای بنابراین همونطور که گفتیم فرضیه فروپاشی هوایی هم که یک چیز یک توهم و خیال بافی بود که امثال بچه شاه برای خودشون در واقع کیسه بود که دوخته بودن، در عملم ثابت شد که میانتوهیه و نشون داد که اتفاقا امثال بچه شاه از سیستم رژیم و ولایت فقیه هیچ فهمی ندارن. یعنی چون وضعیت چون در عملم ثابت شد چون ساختار رژیم ولایت فقیه اجازه یه همچون چیزی نمیده. بنابراین این رژیم از هوا فرو نمیپاشه، بلکه باید در روی زمین و توسط نیروی رزمنده فرو پاشونده بشه و سرنگون بشه. یعنی فروپاشی هیچ وقت مقاومت ایران گفته خود به خودی صورت نمیگیره و اعتراضات مردمه که در پیوند با کانونهای شورشی و یکانهای ارتش آزادی بخش شرایط را برای سرنگونی هرچی سریعتر فراهم میکنه، که البته پایان این جنگ و این تفاهم نامه همچون دریچه و همچون رای رو برای جوانان شورشی و یکانهای ارتش آزادی بخش و مردم معترض فراهم میکنه و رژیم بیشتر از گذشته با بحرانهای واقعی مجبور درگیر بشه، چون الان بحران خیلی جدی، بحران مسکن، بحران اقتصادی، فقر، بیکاری، گرانی، نمیدونم، همه اینا الان رو میزه و رژیم باید دیگه بهانه نداره و باید به اینا جواب بده و جواب اعتراضات هم که نمیتونه بده. بنابراین صورت مسئله اصلی، جنگ اصلی بین رژیم و همه بانتاج از یک طرف و مردم و مقاومت ایران از طرف دیگه و رژیم خلاصه نمیتونه از این بحران سرنگونی در چنین وضعیتی جون سالم به در بره. به همین دلیل سرنگون کردن این رژیم، اونطور که گفتم، نیازمند نیروی جنگنده و نیروی رزماور روی زمین و اتفاقا ایدولوژی مشخص و خط مشخص و استراتژی مشخص هم میخواد و در عمل هم ثابت شد. همین کشتار دیما هم ثابت کرد که آتش جواب آتشه که راه قیام و سرنگونی که منجر به قیامی که منجر به سرنگونی بشه رو هموارتر میکنه، نه گارد جاویدان کاغذی که چون فقط روی کاغذ بود دیگه. میدونی که چون اگر این گارد جاویدان نمود مادی و واقعی و اینی داشت، خب چرا با 47 ساعت تأخیر تشکیل شد؟ چون میدونی که همین کانون شورشی که مقاومت ایران با مجاهدین خلق ایران تشکیل 12 سال براش در واقع شب و روز دارن تلاش میکنن و جون میکنن تا به این نقطه رسوندن. بنابراین و ضمناً این زیرساختی و تجربیات ارتش آزادی بخشی رو داره همین کانون شورشی که از سال 1366 بنیانگذاری شده بود توسط رهبر این مقاومت. بنابراین رژیم خودش هم البته بارها و بارها اعلام کرده دشمن اصلیش نه آمریکاست، نه این جریانات مثل به اساس سلطنت و اینا، بلکه دقیقا مردم ایران و مقاومت مردم ایران و مجاهدین خلق ایرانه که خب بارها اینو از زمانی که خود خمینی بود تا خامنه‌ای بارها اینو به صراحت اعتراف کرده بودن. اصلا این رو باید بگیم دوران پسا تفاهم که الان در واقع رژیم ادعا میکنه که به اصطلاح پیروزی به دست آورده، اینا داریم میبینیم اتفاقا برعکس و اتفاقا دوران فعالتر شدن اعتراضات و گسترش مقاومت سازمانیاته و از اون طرف تشدید بحرانهای درونی رژیم. بنابراین همونطور که مقاومت ایران بارها تأکید کرده، باید به صراحت بگم، این البته در پاسخ به سوال اولم باید میگفتم، هیچ مذاکره برد برد و موفقیت آمیزی برای این رژیم اصلا متصور نیست، برخلاف خمینی که به صلاح توان زهر خوردن داشت، این رژیم الان با این وضعیتی که مشتبه خامنه‌ای نداره حتی توان ظرفیت زهر خوردن سیاسی را هم نداره و به همین دلیل ممکنه دست به غارت و سرکوب بیشتر بزنه که البته ناخواسته شعله مقاومت و اعتراضات مردم رو بیشتر شعله ورتر میکنه و این باعث میشه که ما باید بگیم در انتهای صحبت هامون برای عبور مبارک و پیروزمند از امسال که سال جنگ ها و آزمایشات و همونطور که رهبر مقاومت گفته سال سرنوشته، باید در واقع آماده بشیم و بپاخیزیم.
1: بله، شما شرکت به ارتش آزادی بخش تقارن جالبی هم هستش که همین فردا هم سال روز عملیات در واقع چلچراغ که زهر و آتش بس منجر به زهرخوری خمینی شدش، یعنی این دوتا روی هم افتاده به نوعی. بله. اما هموطن یک سوال کردن که البته شما توی توضیحاتتون گفتیم ولی اجازه بدین که اونم بپرسن، اگه شما نکته تکمیلی دارین بگین. هموطن پرسیدن که اگر همه چیز طبق ادعای حکومت خوب پیش رفته، پس چرا به تفاهم نامه نیاز پیدا کرد؟ که در واقع اینا خودش نکته
2: کلن نکاتی که این هموطنانمون در کامنتاشون تو برنامه ما شرکت کردن خیلی نکات قابل توجهی بود. بله. و تمام اینا نشون میده که جامعه، نبض جامعه و تمام مردم ایران چقدر آگاه و هوشیار هستند و چقدر دست رژیم روی توی این پیروزی نمایی هایی که ادعا میکنه. خب راست میگن، اگر واقعا رژیم در اوجه، مثلا چرا ادامه را ادامه میده؟ کسی که پیروزی به دست آورده چرا دوباره درست روز بعد از تفاهمنامه اعدام باز ادامه میده؟ با کسی قدرت داره نیاز به این چیزا نداره. بنابراین خیلی واضحه رژیم از چی میترسه. چرا تجمعات شبانه رو جمع نمیکنه؟ اگر از قیام مردم ایران و از اعتراضات و از پیوند مردم با جوانان شورشی و کانونای شورشی نمی ترسه، پس بنابراین معلومه که رژیم چرا اصلا خواب راحت نداره توی شرایط.
1: بله، اجازه بدین پس دو تا کامنت دیگه هم من بخونم که دستمون رسیده. البته این نوشتن که با ادامه بحران ها اعتراضات می تواند از حرکت های پراکنده، اشاره به همین اعتراضاتی که در چند روز اخیر هم شاهدش بودیم، اعتراضات می تواند از حرکت های پراکنده به قیام های گسترده و سازمان یافته تر تبدیل شود. عامل تعیین کننده نقش و اراده مردم است. و هموطن دیگه هم نوشتن که تمام حکومت‌های بحران زده یک اشتباه مشترک دارند. خیال می‌کنند با پایان تهدید خارجی مردم گذشته را فراموش میکنند. تاریخ دقیقا برعکسش را نشان داده است. که اینم
2: ولی اینم نکته قابل توجهی بود. مثلا اینکه گفته بود نقش اصلی را مردم بازی میکنند تو این جریان، دقیقا همینطوره. فقط در تکمیلش باید بگیم که اعتراضات مردمی ضرورت داره که پیوند بخوره با جنبش و مقاومت سازمان یافته تا رژیم نتونه به اصطلاح سرکوب بکنه، یعنی با استراتژی آتش در برابر آتشه که ته خط میتونیم این رژیم رو به زباله‌دان تاریخ بیافتیم.
1: بله، با تشکر از شما و حضورتون در این گفتگو و وقتی که اختصاص دادین، خیلی ممنون.
2: متشکرم از فرصتی.

0: همیهنان عزیز، سلام به همه شما. خوشحالیم که امروز گفتگویی داریم با آقای احمد حسنی از یاران دیرینه مقاومت ایران و پدر مجاهد شهید مشعل فروزان آزادی ندا حسنی، و در این گفتگو میخواییم با ایشون در رابطه با خودشون، زندگی خودشون، مسیری که طی این سالیان در همراهی با مجاهدین طی کردند بپرسیم، و همچنین از ایام 17 جوان پرکشیدن ندا حسنی با اون فدای عظیمی که انجام داد و روزها و ماهای بعد از اون ابتلاهایی که پشت سر گذاشتن، فعالیت‌های گسترده‌ای که داشتند تا همین امروز همراه با مقاومت مردم ایران در راه آزادی مردم ایران. خیلی ممنونم آقای حسنی که دعوت ما رو پذیرفتین. خیلی خیلی خوشحالیم که همراه ما هستید.
1: سلام احسان جان، خیلی ممنون که منو دعوت کردیم به این برنامه. همچنین دلم میخواد در شروع برنامه سلام و درود بفرستم به آقای مسعود رجبی، رهبر کبیر مقاومت انقلاب دموکراتیک مردم ایران، و همطور درود بفرستم به خانم مریم رجبی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران. علت این که اصرار دارم در ابتدا به این برادر مسعود و خواهر مریم به قول خودمون درود بفرستم اینه که تمام این تشکیلات و امکانات شروعش و سرمنشأش از این دو انسان فوق العاده بالا و غیر قابل توصیف شروع میشه. همینطور دوست دارم که سلام و درود بفرستم به همه مجاهدین و کانونهای شورشی، واقعا دست مریزاد.
0: خیلی ممنون، درود بر شما. خب موضوعات مختلفی هست که من دلم میخواد از شما سوال کنم، اما خوبه که برای آشنایی بیشتر خودمون و بینندگانمون با شما از خودتون شروع کنین. اینکه اهل کجا هستین و چه تحصیلاتی داشتین در ایران، مقداری برامون بگین.
1: برچش، من در تهران به دنیا آمدم و در یه خانواده مذهبی و متوسط، بعد وارد دانشگاه تهران شدم در رشته مهندسی مکانیک و مهندسی مکانیک هم دانشکده فنی دانشگاه تهران گرفتم. در دوران دانشجویی، سال اول دانشگاه، 16 آذر بود، دو ماه بعد از اینکه ما رفتیم دانشگاه، چون مهر، آبان، آذر، من 17 سالم بود وقتی وارد دانشگاه شدم. دانشگاه شلوغ شد مثل هر سال، بعد گارد دانشگاه ریخت توی دانشگاه و ما رو هم دستگیر کرد، حالا بدون هیچ دلیلی. بعد من رو بردن زندان کمیته، اونجا یک ماه شکنجه و عرضم به حضورتون تو سلول انفرادی و اینها، بعد بردن دادگاه. یه جنرالی رئیس دادگاه بود برای یه پسر 17 ساله، بعد ما رو محکوم کردن به 6 ماه زندان. بعد رفتم زندان قصر 6 ماه، یعنی 5 ماه، یک ماه اونجا بودم، 5 ماه زندان قصر کشیدم. ولی خب اون دوران زندان یکی از بهترین دوران زندگی من بود، چون با فرهیختگان جامعه ایران اونجا آشنا شدم. مجاهدین بودن، فدایی‌ها بودن، بقیه گروه‌ها بودن، همه تحصیل کرده، دکتر، مهندس، و خیلی برای من سازندگی داشت اون دوران، یعنی شخصیتمو ساخت در اثر برخورد با این سیاسیون جامعه، سیاسیونی که در این حال فعال بودن، نه فقط روشن فکر بشن.
0: چه سالی بود اون موقع؟
1: سال 1651
0: 51 بود که بعد تونستین به تحصیلاتتون ادامه بدید.
1: بله، بعد اون موقع خب اومدم بیرون و ادامه تحصیل دادم و به هر حال درسم تموم شد و مشغول کار شدم به عنوان مهندس.
0: که بعد در ایام انقلاب ضد سلطنتی کجا بودین؟ چه خاطراتی دارین؟
1: ایام انقلاب ضد سلطنتی خب مثل همه مردم دیگه من شرکت میکردم و خاطرات خیلی خوبی دارم. همه مردم یک دل شده بودن، همه، حالا بگذاریم از این که خمینی بی همه چیز این رهبری انقلاب رو دزدید، ولی هر گروه و صنفی که شما فکرشو بکنین می آمدن تو خیابون، از تحصیل کرده ها، از دکتر و مهندس من می شناختم شرکت می کردن، از دانشجوها خیلی فعال بودن، خیلی فعال بودن. و خب ما مثل بقیه در انقلاب ضد سلطنتی شرکت کردیم و خوشبختانه انقلاب پیروز شد که متاسفانه توسط آخوندها دزدیده شد. دلیلش هم این بود که خب مجاهدین و فدایی ها زندان بودن، یعنی نیروهای اصلی پاک و اصیل که میتونستن یه حرکتی رو ایجاد بکنن و رهبری حرکت توده ها رو به دست بگیرن نبودن در دسترس. به این دلیل خب اینا تونستن انقلاب رو بدزدن و بکنن 100 بار 1000 بار بدتر از زمان شاه. و به همین دلیله که الان سلطنت طلب ها میخوان برای خودشون آبرو بخرن. اونا واقعا بی آبرو بودن، ولی جنایات اینها باعث شده که یه عده که اون دوران ندیدن فکر بکنن که دوران خوبی بوده. اصلا که اینطوری نبود.
0: شما به هر حال تحت هر دو نظام بودین.
1: بله.
0: و تو ایران آشنا شدین با مبارزین، با سیاسیونی که فعال بودن به قول خودتون. بعد خب بعد از انقلاب دیگه همه، هر کس تاریخ رو مطالعه کرده باشه مقداری میدونه که دیگه از در اون دوران که در مقاومت ایران به فاز سیاسی معروف هست، دوران مبارزات مسالمت‌آمیز تا 30 خرداد و بعد هم کشتارهایی که از همون شب 30 خرداد یا روز 30 خرداد در خیابان‌ها و بعدم در زندان‌ها شروع شد، خانواده شما هم در این مسیر شهیدانی رو تقدیم کرد و شما به هر حال با این موضوعات کم کم آشناتر شدید. مقداری در این رابطه.
1: بله، من بعد از انقلاب نه به عنوان تشکیلاتی، ولی خب دوستدار مجاهدین بودم. نشریه مجاهد رو از خواهرایی که میفروختن تو خیابون 7-8 تا میخریدم میبردم محل کارم پخش میکردم. بعد یا برادرم که حالا مجاهد بود، هوادار بود، برادر کوچکم محمود، به من قبض مالی میداد، کمک مالی، اونا رو میبردم میفروختم و کمک مالی جمع. ولی رابطه تشکیلاتی با سازمان مجاهدین نداشتم، دوستدارشون بودم. بعد که بعد از 30 خرداد من یادمه برادرم اومد خونه، تمام لباساش خونی بود، اونایی که تیر خورده بودن گرفت.
0: روز 30 خرداد
1: عصر شبش،
0: شب 30 خرداد
1: اینا رو جابجا کرده بود و اینا، تمام لباساش خونی بود. بعد تعریف میکرد که چه جنایتی کردن و چه بیرحمانه واقعا جوونا رو بستن به رگبار و اینا. بعد دیگه تا 8-9 تیر دستگیرش کردن.
0: 9 تیر سال 60.
1: 60 یعنی یه هفته تقریبا بعد از 30 خرداد. و ما نمیدونستیم، می‌دیدیم که نیامد خونه و خبری ازش نیست و یه گروه سپاه دستگیرش کرده بود تو خیابون، منتها دادستانی خبر نداشت. یک ماه بعدش دادستانی ریخت خونه دنبال محمود. اسلحه اومدن باغچه‌ها رو بیر زدن، خونه رو به هم ریختن، تمام کتابخونه‌ها رو ریختن به هم. اینا که ما نمی‌دونیم کجاست. گفتن خب حالا که نمیدونین کجاست، ما خواهرش رو میبریم، هر وقت اونو آوردین ما خواهرش تبریتون میده. خواهرم 14 سالش بود. توی خانواده مذهبی دختر 14 ساله رو. بعد من گفتم منو ببرین. گفتم تو رو هم میبرین. به هر حال یه جاهایی تماس گرفتن و تصمیمشون عوض شد. 1,000,000 تومان اون موقع ضمانت گرفتن. بعد که 1 ماه بعدش زنگ زد از اوین که من الان دادگاه داشتم و تمام مدت هم اینجا بودم. و
0: یعنی شما تو این فاصله هیچ خبری نداشتین؟
1: هیچ خبری نداشتین. نگو این نبوده، دست خودشون بوده، منتها دست یه گروه دیگه بوده. به هر حال بهش 10 سال زندان دادن. حالا جرمش مثلا روزنامه داده بود به اینو در این حد، بعد یا در تظاهرات شرکت کرده بود. خب بعد واقعا تو دوران زندان شکنجش کردن.
0: چند سالش بود اون موقع؟
1: 21 سالش بود. 21 سالش بود. بعد 10 سال بهش زندان دادن. من یادم یه بار از قزلحصار تبعیدش کرده بودن به گوهردشت. گوهردشت دیگه خواهر برادر اجازه ملاقات نمیدادن. من مادرم بردم نشستم تو ماشین، ایشون رفت. یه مدت مسیر زیادی را باید پیاده میرفت. رفت و برگشت، اومد تو ماشین، هق هق گریه میکرد که ماشین میلرزید. گفتم چی مامان چی شده؟ خلاصه وقتی آروم تر شد گفت من پسر خودم رو نشناختم، اینقدر شکنجش کرده بودم و چهرهش عوض شده بود. گفت از اون وقت میگفت مامان منم. بعد به هر حال 7 سال خب تو اون شرایط زندانی بود، زندانهای مختلف، اوین، قزلحصار، گوهردشت، که بعد سال 67 با قتل عامهای 67 فتوای خمینی ایشون هم اعدام کردن.
0: روحشون شاد. و از همینجا میخوام به این برسم که شما دیگه بعدش مثل بسیاری از ایرانیان که خب همچون چیزهایی رو در خانوادهشون، در بستگانشون، نزدیکانشون تجربه کردند، مسیر تبعید رو در پیش گرفتین و دیگه برادرتون رو ندیدین؟
1: نه خیر، نه دیگه ندیدمش.
0: آخرین بار کی دیدینشون؟
1: آخرین بار یه بار قزلحصار رفتم ملاقاتش و بعدش بهش هم به اشاره گفتم که من دارم میرم و تشویق کرد و گفت برو به دوستام سلام برسون.
0: یادشون بخیر. و خب این مسیر تبعید یا به هر حال خارج شدن از کشور همیشه تصمیم سختی هست برای هر کسی، برای هر فردی و هر خانواده‌ای. شما چی شد که این تصمیم رو گرفتین؟ خب تو اون شرایط که میگین مشخص وضعیتی که بود، ولی بالاخره تصمیمی گرفتین که خارج بشین از میهن خودتون با همه اون چی که ساخته بودین، تحصیلاتتون، به هر حال به مهندسی رسیده بودین و با همه خانوادتون خارج بشین از ایران.
1: حالا من شرایط دیگه برام قابل تحمل نبود. بگذاریم از این که خب یه چیزایی، یه کارهایی کرده بودم که هر موقع روم میشد ممکن بود که رژیم بیاد و ما رو بگیره و سرنوشتمون بشه مثل بقیه، ولی اون به کنار، فضای جامعه و فضای خفقانی که ایجاد کرده بودن دیگه برای من قابل تحمل نبود. هر دفعه میرفتم پدر مادرم میبردم زندان برای ملاقات، واقعا له میشدم از دیدن اون فضا، دیدن پدر مادرها دم در زندان 5 صبح اومدن سرما وایسادن که میخوان 5 دقیقه بچهشون رو ببینن بعد از مثلا ساعت 10 صبح 11 صبح. و به همین دلیل خب تصمیم گرفتم از ایران برم بیرون، هم بتونم صدام در بیاد علیه این ظلم. یعنی دیگه امکان زندگی برای کسی که شرایط رو میشناخت وجود نداشت.
0: که بعد رفتین، اول به کجا رفتین از وقتی که از
1: ایران؟ ما رفتیم ترکیه و از ترکیه رفتیم یونان و 3 سال یونان بودیم که اونجا میتونم بگم که تشکیلاتی با مجاهدین آشنا شدم، چون روز دوم سوم بود ما تو آتن بودیم، بچه های هوادار میز کتاب گذاشته بودن، ما اونجا دیدیمشون و دیگه وصل شدیم به مجاهدین. بعد اونجا دیگه فعالیت میکردیم، میز کتاب میذاشتیم، کارهای اجتماعی میکردیم، مردم رو آگاه میکردیم، امضاگیری میکردیم علیه رژیم خمینی. و توی همون فضا ندا 6 یا 7 سالش بود، ندا هم شرکت میکرد، میامد کتاب میگرد دستش، یونانیش هم خوب شده بود و علیه رژیم تبلیغ میکرد، امضا جمع میکرد علیه جنایت های خمینی. و بعد دیگه مهاجرت کردیم به کانادا.
2: من پشت میز کتاب ایستاده بودم، ندا هم توی پیاده رو از جمعیتی که عبور میکردن بر علیه جنایات رژیم امضا جمع میکرد و گفت بابا اگر که از اون ساختمون های روبرو رژیم بخواد ما رو ترور کنه چی میشه؟ امکانش هست، چون میدونه که ما داریم علیهش فعالیت میکنیم. گفتم بله بابا امکانش هست، ولی خب این بهایی است که برای مبارزه باید بدیم، این خطرها، این ریسک‌ها بهایی است که برای مبارزه باید بدیم. ولی نمیدونستم که یک روز نه در تروریسم مستقیم رژیم، بلکه در معامله‌های کثیف بین‌المللی با بندوبست با رژیم، ندا باید جونش رو فدا کنه.
0: به هر حال اون همین درد تبعید رو ازش گفتیم و شما هم توضیح دادین که خب علت همون اختناقی بود که در داخل حاکم بود، بعدم از این کشور به اون کشور، مثل بسیاری بسیاری از ایرانی ها واقعا صدها هزار نفر، شاید هم خیلی بیشتر. ولی خب شما همچنان که گفتین این مسیر رو انتخاب کردین خودتون و خانوادتون که همراه این مقاومت و مجاهدین باشین.
1: بله،
0: چون خب انتخابای دیگه ای هم هست
1: 100%
0: که خب بتونین یک زندگی آرام مثل بسیاری در خارج از کشور، اون هم در کانادا داشته باشین. ولی خب چی شد که شما این تصمیم رو گرفتین؟
1: والا این تصمیمی نیست که من فکر کنم آدم بگیره احسان جان، این یه مسیری است که آدم اتوماتیک واردش میشه.
0: بله،
1: یعنی نیست که یه شب بشینه بگه من حالا این کارو بکنم یا نکنم، حالا تصمیم بگیرم برم دنبال مجاهدین یا نرم. حقایقی رو که میبینه خب میره تو اون مسیر. و حالا راجع به از ایران اومدن، یه نکته که تو ذهن من و همسرم فروغ خیلی تیز شد، ندا دبستان میخواست بره کلاس اول، 6 سالش بود توی تهران، روسری سرش میکردم میبرد و اصلا واقعا برام قابل تحمل نبود که یه دختر 6 ساله باید روسری سرش کنه و بره مدرسه کلاس اول بشینه. یکی از دلائلمون هم همین بود که آدم بخواد تو پوششش آزاد بشه. و ولی باز حالا برگردیم به سوالتون، نه دیگه، قدم به قدم. یه تصمیمی نبود که من امروز بگم خب من از فردا میرم دنبال مجاهدین، نه. خب مثلا تظاهرات میذاشتن علیه اعدامهای رژیم، خب شرکت میکردم.
0: من
1: شاید اگه گروه دیگه ای هم میذاش شرکت میکردم، ولی نبود گروه دیگه ای، یا به این جدی نبود. اگه گروه دیگه ای بهتر از مجاهدین با رژیم میجنگید، من طرفدار اونا میشدم، واقعا میگم. نبود متاسفانه، نیست. و خب وقتی میدیدیم که اینجور، اینا اون موقع بچه ها تو کردستان بودن، میرفتن عملیات میکردن، با پاسدارا میجنگیدن، کیف میکردیم با جنایت هایی که از این رژیم دیده بودیم داخل ایران. خب یکی جلو اینا اینجور شجاعانه با تحور وایسه، آدم کیف میکنه. بالاخره ایرانی بودیم دیگه، ایرانی هستیم. و آدم اینو میدید که فرهنگ ایران و ایرانی فقط آخونده نیستن، یه چیز دیگه هم این بر هست، 100% مخالف اون و داره باهاش میجنگه. خب میتونستیم خودمون همچنان ایرانی بدونیم به همین دلیل.
0: بله
1: احسان جان، اگر کسی مثل مجاهدین نبود، من به ایرانی بودنم افتخار نمیکردم. بگم چون ایران کوروش چند هزار سال پیش داشته، بوده خوب بوده، ولی الان چی؟ به هر حال الان یه نسلیه، یه مش جوون، مسن، میانسال همه هستن. خب ما میخواییم بگیم ایرانی یعنی وابسته به چه جناحی از این جمعیت هستیم؟ خب به همین دلیل ما نزدیکتر و نزدیکتر شدیم به لحاظ فکری به مجاهدین. حالا عملی که متاسفانه خیلی کاری نمی کنم.
0: اختیار دارین. اون به حال ما هم که شاهد همه فعالیت‌های شما دورادور بودیم و حتما همه هموطنانی هم که شاید برنامه‌های سیمای آزادی رو دنبال کرده باشن در این سالیان دیدن. اما میخوام از همینجا بیام. خب شما همچنان که گفتین، میدونم خیلی کوتاه و مختصر گفتین، چه تو یونان چه توی کانادا دیگه مت ایران در همه فعالیت‌ها شرکت داشتین ده. که خب همیشه چه علیه نقض حقوق بشر رژیم، چه علیه تروریسمش، جنایاتش در داخل کشور جریان داشته در این سالیان 40 و چند سال، نزدیک به نیم قرن این مبارزه.
1: بله همون اعدامای 67 بود که بعدش که خبر رسید.
0: بله.
1: ما 14-15 روز اعتصاب قضا داشتیم.
0: بله.
1: در همه اتاوا.
0: بله.
1: و مشابه
0: از اعتصاب قضای جهانی بود که شما در اتاوا اونجا.
1: بله. مشابه این خب خیلی بود دیگه.
0: حالا که رسید به اینجا اینم بپرسم، شما همون موقع مطلع شدین که برادرتون شهید شد یا دیرتر متوجه شدید؟
1: نه، موقعی که اعتصاب قضا بودیم متوجه نشدیم.
0: یعنی ولی هنوز اسمش جزء شهیدان 67
1: نیومده
0: و شما بی خبر بودین در واقع از موقعیتش.
1: آره، ولی خب ما شنیدیم که دارن بچه‌ها رو اعدام میکنن دیگه. و وارد حساب قضا شدیم. خیلی هم کاورج گرفتیم اون موقع، یادمه چند تا نماینده مجلس اومدن و اینا تو سرمای منهای 27-8 چون تا خبر رسید شده بود زمستون.
0: بله
1: اینا واقعا مخفی نگه داشته بود.
0: بله واقعا. و دیدیم برنامه ها رو که در واقع شروع کارزار دادخواهی از همونجا بود.
1: بله.
0: بله. که شما یک گوشش رو الان گفتین. حالا میخوام به اینجا برسم که خب همین فعالیت ها ادامه داشت تا اواسط دهه 1370 که طبق اون چی که خوندیم و شنیدیم و خواهرمون ندا به تصمیم گرفت که به مقاومت بپیونده، در حالی که خب توی کانادا بود. از رشته تحصیلیش هم برامون بگین و اینکه چه موقعیتی بود. اول از خود ندا برامون بگین که همیشه برای من سخت هست در مورد ایشون سوال کنم، به خصوص که هم نسل خودم بوده، واقعا همواره این احساسو دارم. اما اینکه چه شد که این تصمیمو گرفت و واکنش شما و همسر گرامیتون فروغ چی بود نسبت به این تصمیمش؟
1: ولی خب ما چون من و فروغ تو فعالیت‌های هوادارا شرکت می‌کردیم، ندا هم با ما میامد، بعد کم کم بزرگتر شد و خودش مسئولیت هایی رو به عهده میگرفت، میرفت کانادا، آمریکا مثلا به هوادارا اونجا کمک میکرد، یا تعطیلات مثلا کریسمس و سال نو میرفت فول تایم کار میکرد تورنتو. بعد دیگه نزدیکتر از ما شد خودش به سازمان. بعد وارد دانشگاه کارلتون توی اتاوا شد، رشته کامپیوتر، و تا سال دو هم خوند، منتها همینطوری وقت میذاشت برای سازمان و آنن آف. یه روز اومد گفت من دیگه اینطوری نمیتونم زندگی کنم، من سری کلاس هم که میرم همش ذهنم به سمت مجاهدین و انقلاب و مسائل ایرانه، من میخوام برم فول تایم با مجاهدین کار کنم. به حال بهش گفتیم تو اگه درستو تموم کنی ممکنه مفیدتر باشی برای انقلاب، برای مجاهدین حتی اینا. گفت نه من اصلا دیگه نمیتونم، دل و دماغ سر کلاس نشستن رو ندارم. به حال ما رو قانع کرد و رفت ما سراغ مجاهدین.
3: و من با کمال تأسف باید بگم که مانعش بودم برای چند سال. دلیلم هم این بود که مملکت ما آزاد میشه، تو باید درس بخونی، تو باید خودتو بسازی که بتونی مملکتو بسازی. یه روز اومد گفت مامان کدوم مملکت؟ مملکتمونو به غارت بردن، مملکت نذاشتن برای ما، من باید برم برتش، باید بشم مجاهد خلق و باید ایران آزاد کنم.

0: باید رئیس جمهورمون مریم رجبی رو به ایران ببرم.
1: و ما هم خب خوشحال بودیم، راضی بودیم از این تصمیمش و خیلی خوشحال بود، خیلی خوشحال بود و دیگه فعالیتش رو فول تایم کرد و کم کم شد مجاهد.
2: ما از ماموریت مانور شلیک برگشتیم چون الان داریم سرویس لوله رو میکنیم بعد از شلیک. هر بار بعد از شلیک باید با گازوئیل لوله کامل شسته بشه، بعد 500 سنبه میزنیم که خشکش بکنیم که این انجام میشه. بعد از تفاوتی که برای خودم این مانور داشت با مانورهای دیگه، چیزی که خیلی چشمگیر بود که همکاری بالای بچه ها بود، یکم تسلطی که همه تو موزه خودشون داشتن. من خودم تو موزه توپچی بودم این بار، ولی با اینکه خیلی از بچه ها اولین بارشون بود که با زرهی شدید کردن، خیلی توی موزه خودشون خیلی تسلط بالایی داشتن.
3: من همش دنبال این بودیم که بالاخره مثلا یه چیزی تو زندگیمون پیدا کنیم، مثلا یه تفاوت داشته باشیم، بالاخره یه کاری بکنیم، یه تأثیری بذاریم تو محیطمون. و به خاطر همین بود که مثلا تو این نقطه بود که تصمیم گرفتیم بیایم. به انگار بهمون میرسه، مثلا میرسه که بالاخره یه چیزی بیشتر هست تو زندگی، مثلا آدم میتونه هدفدار زندگی کنه، میتونه مثلا یه تأثیری بذاره، بره یه جامعه رو مثلا بسازه، از دست این آخوندها نجات بده.
4: بله خب میخوام برسم شاید به سخت‌ترین قسمت این گفتگو برای خودم و چه بسا برای خود شما هم، با عرض معذرت. برسیم به ایام 17 جوان و اون کودتای نافرجام 17 جوان، حمله به مقر شورای ملی مقاومت و پایگاه‌های مقاومت در سال 2003 یا 1382. شما کجا بودین اول، خودتون اون موقع، و چطور این خبر رو شنیدید، چه احساسی داشتید؟
1: ما توی کانادا بودیم و احساس که احسان جون دنیا سرمون خراب شد با شنیدن این خبر. تازه نمیدونستیم که خواهر مریم هم جزء بازداشت شدگانه.
4: در وهله اول خبر نداشتیم.
1: یعنی خبر رو بیرون نداده بودن. بعد در وهله اول که هیچی، در وهله دوم هم خبر نداشتیم. عرضم به حضورتون، ما بلا فاصله همون روز رفتیم جلوی سفارت فرانسه توی اتوبا و بس نشستیم که اینا رو که گرفتین آزاد کنین. توی روز دوم سومی بود که ما اونجا بودیم، روز دوم که اونجا بودیم، خبر دادن که یکی از خواهرها تو فرانسه خودسوزی کرده، که خب همه رو ملتهب کرد و همه متأثر شدید و اینا. بعد از اون خبر اومد که ندا هم در انگلیس خودسوزی کرد و ما بلافاصله بلیط گرفتیم اولین فرصت، فرداش پرواز کردیم، من و فروغ و دختر کوچیکم سارا پرواز کردیم انگلیس که بریم ببینیمش دیگه. که خب وارد که شدیم مستقیم از اونجا رفتیم بیمارستانی که بود، البته سفارت کانادا اومده بود فرودگاه کمکمون کرد که ما رو به صاف ببره بیمارستان، ما که نمیدونستیم کجاست. و رفتیم دیدیم که خب بله، به هر حال سر تا پاش سوخته بود، رو تخت خوابیده بود، دکترها و پرستارها دارن مراقبت میکنن و متاسفانه چند روز بعدش شهید شد.
4: من
1: در اثر مقدار زیاد سوختگی ها چند تا عمل هم روش کردن ولی جواب نداد و شهید شد.
5: بیمارستان رو یه راست رفتیم بالا، دیدیم پلیس جلو ما رو گرفت، اومد که من از اسکاتلند یارد هستم و باید با شما صحبت کنم. گفت دست دادم تا بهش گفتم برو کنار، من اول باید ببینم بچم سلامته بعد با تو صحبت کنم. پتو رو زدم بالا، دیدم بچم سوخته، همه جوش رو ماهینه کردم، همه جای بدنش سوخته، انگوشتش از این رفته بود، از فرق سرش تو نزه پاش سوخته بود، موهاشو زده بودن، پتو روش انداخته بودن، همه جوش رو باندوشی کرده بود. اومد که من از اسکاتلند یاد هستم و باید با شما صحبت کنم. دست دادم تخت سینش، گفتم برو کنار، من اول باید ببینم بچم سلامته بعد با تو صحبت کنم. پتو رو زدم بالا، دیدم بچم سوخته، همه جوش رو ماهینه کردم، همه جای بدنش سوخته، انگوشتش از این رفته بود، از فرق سرش تو نزه پاش سوخته بود.

0: گفتم خب بریم صحبت کنیم حالا ببینم چی میگه. اسکاتلند یارد گفتش که ما خیلی متاسفیم که این شرایط شده، میخوایم کمکتون کنیم و خیلی هم میتونیم از این نظر کمکتون کنیم، فقط باید پیدا کنیم که کی اینو مجبور کرده که این کارو بکنه. گفتم که کار نداره پیدا کردن و اینوستیگیشن نمیخواد، من میدونم کی اینو مجبور کرده. گفتم بیا من بهت میگم، من میدونم کی اینو مجبور کرده و ازت میخوام که اینو بکشونی به دادگاه و خودم هم میام شاهدش میشم، فقط دعا کنیم که بچه من زنده بمونه، اگر نه همه شو بکشم به دادگاه. گل از گل این اسکاتی شکر بکرد دالا من کیو دارم میگم. گو بگو بگو من نمیدیسم. گفتم آره، دولت فرانسه و بالخصوص ژاک شیراک باعث این جریان شدن و من اونو مسئول میدونم. انگار که یخو گذاشته باشم تو آفتاب 1000 درجه این یهوی بارم. گفتم حالا برو بیا. از قضایا فهمیدم که تک تنها بوده، رفته 2 ساعت سوخته، سرپا وایساده 2 ساعت سوخته. یه خبرنگار اونجا با من صحبت کرد بعد از شهادتش، گفت شعله هاش تا 3 متر بالا میره، مثل کوه وایساده بود. برام تعریف کرد اینقدر این دختر با غرور و با افتخار وایساده و سوخته.
1: هر کجا شمع بلا افروختند، 100 هزاران جان عاشق سوزند. یادتون بخیر، صدیقه و ندای عزیز، چقدر برام دردناکه. من اون روزها دیوارها مانعم بودند، درها برون بسته بودند، به هم اجازه حتی حرف زدن نمیدادند و الا امکان نداشت اجازه بدم که شما چنین کاری رو بکنید. دلم میخواست به هر قیمت خودمو به شما میرسوندم و حتما به شما میگفتم که نباید این کار رو بکنید، اما دیوارها و درها و خیلی چیزهای دیگه مانع من بود، حتی خبر رو به من دیر دادن.
2: ولی یه چیزی که دلم میخواد تو این فاصله بگم، ما خب دخترمون تو تخت بیمارستان خوابیده، ما یه اتاق خیلی کوچولو تو خود بیمارستان اجاره کرده بودیم، داشت اونجا مونده بودیم که مرتب میرفتیم 24 ساعت باشیم. ماموران سازمان امنیت انگلیس MI6 می آمدن مزاحم ما می شدن شدید، که ما علیه حرکت ندا موضع بگیریم. می گفتن ما خیلی تسهیلات براتون ایجاد میکنیم اگه این کار بکنیم. چه تسهیلات براتون ایجاد کنیم؟ بعد من که علیه دخترم که اینقدر شهامت به خرج داده، قهرمان ملی، من این موضع بگیرم که؟ ولی میخواستم اینو بگم که واقعا از هیچ فشاری مزایقه نکردن، من جمله روز ما قبل آخر شهادتش میخواستم ببرنش یه عمل که از ما امضا گرفتن، چون عمل خطرناکی بود، پوستاشو درارن. بعد این آقای MI6 ما سراغ من گفتش که این الان میخوام ببرن عمل. گفتم خوب میدونم. گفت حدود 40,000 پوند خرج این عمله، میتونی بدی؟ گفتم آره میرم خونه، یه خونه دارم، خونه هم میفروشم میدم. گفت نه نیاز به این کار نداری، یه راه های دیگه هست که تو بکنی اونو شما تقبل میکنی. گفتم نه نمیخوام تقبل بکنی. و دیگه اونجا داد کشیدم سرش، یعنی گفتم دختر من داره

0: شهید میشه، داره میمیره، تو اومدی اینجا منو تهدید میکنی که دکترها پرستارا بیرونش کردن از بخش، همه عصبانی شدن گفتن گم شو برو، که دیگه رفت دیگه پیداش نشد. در صورتی که گرفتان جان یه نفری تو انگلیس که سیتیزن کانادام هست یه سانحه‌ای براش پیش بیاد، اینو چارجش نمیکنم بخوام درستش کنم. نه اصلا فرض کن من الان برم انگلیس یه اتفاقی برام بیفته، من برم بیمارستان، صورت حساب برام میفرستن؟ نه، اولا که خوب کشورهای تابع چی هم، بعد دولت کانادا ما چیز داریم، هلت کیر داریم، مجانی پزشکیش، انگلیس مجانی پزشکیش، یعنی ببین از چه تهدیدهایی استفاده کردن. میبخشین طولانی شد، نمیخواستم که
1: بسیار، من اتفاقا دلم میخواست بیشترم بگین. آخرین مصاحبه دختر گرامی شما قبل از اون فدای عظیم در راه آزادی مردم ایران، خب از یک طرف همین فدای عظیم در راه آزادی مردم ایران هست که شما هم مقداری بهش پرداختین، از یک طرف هم خب احساسات واقعی یک پدر که فقط خودش میتونه واقعا اون رو با عمق وجودش درک کنه و هر کدوم از ما به میزانی میتونیم اون رو حس کنیم. در اون ایام نسبت به این تصمیم ندا و این فداکاری عظیم، شما و همسر گرامیتون خواهرمون فروغ چه احساسی داشتین؟
0: من اولا خیلی خوشحالم که این مصاحبه از ندا درست یک روز قبل از خودسوزیش، یا شاید همون روز بود، نمیدونم دقیقا تاریخش رو، شاید همون روز عصرش بوده، ضبط شده. این خیلی خوشحالم چون به همه داریم میگه، میگه ما این کار رو میکنیم و دلایلش هم میگه و توضیح میده جنایاتش و اعدام زندانیای سیاسی و اعدام عموش. ببین احسان جان، در عین اینکه جواب سوال شما بسیار بسیار سخته، یعنی من دیگه دنیا برام آخر شد واقعا، ولی در عین حال شکوهمند و پر افتخاره. در عین اینکه بسیار سخته، ولی درد تلخی نیست، درد شیرینیه. شما میدونی که در یه مسیری این حرکت رو کرده که خب ما در نهایت دیدیم، حالا من نمیخوام بگم فقط به خاطر این، بقیه خواهر برادرامون هم بودن، مجبور شد دولت فرانسه زندانیا رو آزاد کنه، من جمله خانم رجبی رو آزاد کنه. خب این غرور آفرین و افتخار آفرینه، ولی خب درد خودش هم داره. ولی گفتم، دوباره تکرار میکنم، درد تلخی نیست. خدایی نکرده مثلا اینکه تو خیابون تصادف کنه، خب درد شیرین نیست، ولی یه درد. من اصلا زندگی برام دیگه واقعا مهمه. ما با هواپیما برمیگشتیم کانادا، یه هواپیما چند بار تکون خورد، مثلا احساس میکنم میخواد بخوره زمین، مثلا بدم نمیاد بخوره زمین. همیشه احساسی داشتم. با وجود این افتخار میکنم به این کاری که کرده و یک لحظه شک به خودم راه ندادم که کاشکی نمیکرد. میدونی؟ کاشکی نمیکرد به خودم راه ندادم، گفتم کاشکی من جای اون بودم، ولی که کاشکی این عملو نمیکرد رو هیچ وقت نگفتم تو ذهنم.
1: بسیار احترام برانگیز نکاتی که گفتین در این رابطه. میدونم که سخت از برای خود منم خیلی سخت بود سوال کردن در این رابطه، ولی خب دلم میخواست که حتما از خودتون بشنویم.
2: یه همونجا بالا سر این بودیم تا هی ما رو بیرون کردن از اتاق و دکترها هی میامدن هی میرفتن، هی ما بیرون وایساده بودیم، نرسش میامد و نرس اومد گفتش که دیگه انصاری به ندا گفتم ندا چون برو میخوایی بری برو، من ازت راضیم. بوسیدمش، از در اتاق اومدم بیام بیرون، دیدم که زیر بغلم و ندا گرفت.
3: She burned herself. She went to do it in a place that nobody could see. Nobody had a picture. Nobody saw. The hope got to her after 2 hours. They took her to hospital. When I talked to her, she recognized my voice. I told her, I'm here. I'll be here. I'll be with you. Please stay with me. I'll be send your message. I'll be your voice. I'll be the one to say to the people why you did that. My daughter was a good girl. Everybody knows her. They can testify to that. She did it for the purpose. Her symbol, her freedom, her wishes was captured, wrongfully captured in France.
4: وای که چه آتشی از وجودش برخاست. شعله هایش هنوز زبانه می کشه و در آتشش پلیدی و نامردمی تا دنیا دنیاست خواهد سوخت.

0: ندا عاشق بچه ها بود و عاشق همه بچه ها، به خصوص بچه های ایرانی بود. همیشه تو کلیشه عکس دختر داشته بود.
1: بله
0: گلی اسمشو گذاشته بودیم گلی.

0: بعد از این ایام و بعد از در هم شکستن توته که خودتون گفتین با اون فدای عظیمی که ندا و بقیه مجاهدین و یاران مقاومت کردند به علاوه اون اعتصاب غذایی که در جریان بود و 3 ژوئیه روز شکوهمند آزادی رئیس جمهور برگزیده مقاومت، از بعد از اون ما شما و همسرتون فروغ حسنی رو خیلی بیشتر دیدیم در مراسم‌های مختلف، در حتی برنامه‌هایی که بهش میگیم کهکشان، گرد همایی‌های سالانه مقاومت که خب از این راه و این مسیر دفاع می‌کردین. اون روزها و اون سالها چطور گذشت و همچنین در دفاع از اشرف و مجاهدان اشرفی؟
1: بله بالا خب چه چیزی واضح‌تر از این که وقتی یه همچین فدای بیکرانی رو ندا کرده خب ما دفاع کنیم ازش، و این دفاع هم فرمالیستی نیست، واقعیه، و میخواستیم که حتما صداشو برسونیم. ظلمی که به این مقاومت شده رو تا اونجایی که توان داشتیم افشا بکنیم، بعد بند و بستی که دولت فرانسه کرده بود و 11-12 تا کشور دیگه کرده بودن، اینا رو میخواستیم خوب افشا بکنیم و به همین دلیل در همه برنامه ها شرکت میکردیم. البته قبلش هم شرکت میکردیم، ولی شرکت میکردیم و دفاع میکردیم از این حرکت فوق قهرمانانه ندا. و به قول فروغ که میگفت من میخوام صداش باشم،
0: بله، و میگفتن که به خودش قول داده که صداش باشه. بله. من یادم هست اون صحنه تکون دهنده.
2: من از سهم خودم به عنوان کسی که فقط دخترمو به دنیا آوردم، خانم رجوی و شیر همیشه بیدار رو پدر مادر ندا میدونم، چون اونا بودن که به ندا یاد دادن و نداها رو ساختن. ما لایق آزادی هستیم، ما خون دادیم، آزادی رو با خون می‌خریم، مریم رو به تهران می‌بریم. آخه ندا عاشق بود، عشق تو مکتب مسعود و مریم آموخت، عشق به زندگی، فدا. آخه بذاریم به مردم دنیا بگم به ندا قول دادم لحظه این شهادتش که مادر تو سوختی، من صدات میشم، من صدات میشم، امیدوارم بتونم صداتو برسونم. بچه های ما آزادی میخوان و تنها و تنها این با ارتش آزادی بخش، با شورای ملی مقاومت تحت رهبری خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت.
0: خب شما با اطلاعات کمی روبرو نبودین، از همون زمان شاه و دستگیری خودتون گفتین، دوران استبداد سلطنتی تا بعد ایام 30 خرداد و بعد دستگیری برادرتون، تبعید و شهادت برادرتون و بعد هم همین ماجرای 17 ژوئن و شهادت و پرکشیدن ندا، و در همین مسیر خب همسر گرامیتون فروغ حسنی هم پرکشید. اجازه بدین یک قطعه کوتاهی ببینیم، بعد مقداری میخوام از فروغ برامون بگین.
1: حتما.
3: خوشا به سعادتت که خواهر مریم تو رو زن مجاهد خلق نامی که واقعا بودی. خوشا به سعادتت که همیشه عاشق شیر همیشه بیدار مسعود بودی. خوشا به سعادتت که یک لحظه در مقابل رژیم خونخوار آدم کش آخوندها و خمینی دجال و خامنه ای کثیف رزم یک لحظه کوتاه نیامدی. درود بر تو.
4: درود درود درود.
0: تم صحبتتون در این سخنرانی که الان مقدار شدیم در خاک سپاری همسر گرامیتون این هست که خوشا به سعادتت. در این رابطه و در رابطه با خود خواهرمون فروغ برامون بگی.
1: واقعا خب فروغ کلن شخصیتن شخصیت بسیار قوی داشت، یعنی شیرزن بود توی حتی مسائل معمول، گرفتاری های معمول زندگی خیلی قوی بود و اینو اطرافی ها میدونستن و خب خوشا به سعادتش که همچنان پای حرکت قهرمانانه دخترش تا آخر ایستاد. یه بار در دوران مریضیش که خب میدونست که منتهی میشه به فوتش اواخرش، گفت من اگه دوباره به دنیا بیام دوباره همین مسیر رو میرم. یعنی مطلقاً احساس پشیمونی نمیکرد.

0: خواهر مجاهدم فروغ از زمره زنان پیشتازی بود که در لحظه های تاریخ ساز بهترین و شایسته ترین پاسخها رو به ابتلا و آزمایش زمانه میدن. این ویژگی و این موفقیت و پیروزی متعلق به افراد معدودیه. فروغ یکی از اونها بود. فروغ ما زنده و حاضر است. هر روز که مادران دلیر شهدا و زندانیان در برابر زندان اوین یا بیدادگاه های رژیم و فریادشان خامنه ای رو به محاکمه می کشند.
1: میخواستم این خاطره رو نقل کنم از فروغ که بعد از اینکه دکتر خبر داد که برها سرطان داره، برای من برده دل میکرد، عمر وجودشو میگفت گاهی. بعد گفت که من از زندگیم راضی بودم و اگر که دوباره برگردم و انتخاب داشته باشم همین مسیری رو بودم که تا الان رفتم. به همین دلیل فکر میکنم که با رضایت و آرامش پیش پروردگار خودش رفت. فروغ خیلی با سعادت بود، خیلی سعادتمند شد و بود. ما همه بهش افتخار میکنیم واقعا. یعنی یک همچین زندگی و یک همچین رفتنی من توی تاریخ کم خوندم و دیدم. یک همچین ارزش گذاری از سوی خواهر مریم، بچه های اشرف، مجاهدین اشرف که دلش همیشه باهاشون بود. خب این افتخاریست که واقعا نصیب هر کسی نمیشه.
2: فروغ عزیزم، اکنون یاد ندا و فریاد تو در خروش و فریاد نداهای قهرمان میهنمان در خیابانها و میادین رزم هر روز ناقوس مرگ ولایت فقیه را به گوش جهانیان میرساند و شعله آزادی را روشن نگاه داشته و میرود که ریش و ریشه آخونهای جنایتکار را بسوزاند. درود بر تو و بر پایداری قهرمانان تو.
3: من هر روز فروغ را در خیابان میبینم و این ندا، حرکت ندا بود و حرکت فروغ بود که امروز میبینید در تمام خیابانهای تهران، کوچه پس کوچه های تهران رشد کرده و انشالله داره به پای به اونجا میرسه که سرنگونی را هرچه سریعتر به امید خدا هممون ببینیم و همه تون را در تهران. من البته تصویر نداشتم، الان تصویر اومد، حدود 20 دقیقه از 25 دقیقه قطع، من الان دیدم دختر گلم، الان دارم میبینمت. من باز قطع شد. بعد من همیشه هر دقیقه به یاد ندای شما هستم، به یاد شماها هستم و برادر حسنی به شما بگم که دخترتون هر روز من تو خیابون میبینم. شما شاید نیستی ولی من هر روز میبینمشون و به همتون تسلیت میگم و این پیروزی های پی در پی را به همتون تبریک میگم.

0: یه نکته رو که راجع به شهادت ندا گفتیم من یادم اومد الان، قبلا جایی نگفتم، پیش نیومده، میخواستم بگم بهتون، ما بالا سر ندا بودیم توی اتاق که بستری بود تو بیمارستان تو لندن، که دیگه دکترها گفتن ما بهتره که این اکسیژن رو بکشیم و اینا کشیدن و فروغ خدافزی کرد با ندا، من خدافزی کردم. شده 4-5 تا دکتر و 7-8 تا پرستار بودن تو اتاق. فروغ اونجا رفت بالا سر تخت ندا وایستاد، سخنرانی کرد به انگلیسی، گفت فکر نکنین دختر من دیوانه بوده، دختر من عاشق بود. و توضیح داد جنایات رژیم و خواهر مریم و مقابلش رو با رژیم اینا. دکترها و پرستارها شروع کردن اشک ریختن. خیلی صحنه عجیب با شکوهی بود و میخواستم یادم افتاد که اینو بگم بهتون.
1: خیلی واقعا یادشون گرامی باشه و همین که گفتین همونجا همچنان که خودشون تعریف میکردن و از زبان خودشون شنیدیم، گفتن که من بهش گفتم که راه تو ادامه میدم و همینطور هم شد، به این عهدشون وفا کردن. یاد هر دو گرامی باد. و اما بپردازیم مقداری به موضوعات مربوط به چشمانداز آینده ایران. به هر حال در رابطه با اطلاعاتی که هر یک از اعضای این مقاومت پشت سر گذاشته، خب مال شما من باید اذعان کنم که به واقع مقداری ویژه و خیلی زیاد هم هست، آدم هم سیر نمیشه در رابطه با اون با شما
0: نه این صحبت که خب کنه. حقیقت نداره ولی خب
1: به هر حال بعد از این همه سال همراهی با مجاهدین و دفاع از حقوق مردم ایران در میادین مختلف، از همون ایامی که در داخل بودین تا بعد در اروپا و در کانادا و بعد هم در سراسر جهان با همه این بالا و پایینیایی که بوده و هر کدوممون گوشه‌ش درش دخیل بودیم یا دیدیم و شنیدیم، با عشق و امیدی ادامه دادین دیگه به اینکه برای آینده ایران و برای آزادی مردم ایران. چه چشم‌اندازی همیشه تو ذهنتون بوده و چه امیدی داشتین که این مسیر رو با همه این سختی‌هاش تونستین ادامه بدین و خلاصه تصمیم، چون یک تصمیم یک باره نیست، یک بار آدم تصمیمی میگیره و باید تجدید کنه به قول معروف اون تصمیم رو.
0: والا من امیدوار هستم و بودم همیشه و مطمئنم که اینطور خواهد شد که دوران این جنایت آخونده به سر خواهد اومد و سرنگون خواهند شد، مشخصا بیشتر توسط مقاومت ایران و مجاهدین خلق، و مردم روی آزادی و آبادی رو میبینن. خیلی مردم ما سختی میکشن و سختی کشیدن، خیلی. و من الان خیلی امیدوارم وقتی که اخبار رو دنبال میکنم از داخل ایران، میبینم فضای مردم علل خصوص جوانها خیلی تغییر کرده و خیلی رادیکال شدن علیه این رژیم، و میبینم روزی رو که ایشالله به کمک کانونهای شورشی اینها بریزن تو خیابون و ختم این رژیم رو اعلام کنند و عملی کنند. من میبینم اینو، امیدوارم بهش واقعا، و همینطور هم خواهد شد، امیدواریم به زودی بشه ولی قطعا همینطور خواهد شد. به هر حال مردم ما ایرانی ها مستحق یه همچین استبداد رذل کثیف فاسدی نیستن. مردم ما و فرهنگ ما بهتر از این هاست. مردم ما مجاهدین خلق رو داره، پس معلومه که زمینه آفرینش یه همچین سازمانی رو داره و اینها رژیم رو تحمل نخواهند کرد. امید من هم اینه که این اتفاق ایشالله زودتر بیفته.
1: خیلی ممنون. حالا قبل از اینکه به پایان گفتگو برسیم، دلم میخواد به هر حال بعد از این همه سال، 40 و اندی سال تجربه، نزدیک به 50 سال در این مبارزه، در این مسیر، بخواین تجربتون رو خیلی خلاصه بگین به نسل‌های جدیدتر، به نسل‌های جوانی که الان ازشون صحبت کردین، چه اونهایی که در داخل کشور هستن، چه اونهایی که در نقاط مختلف جهان هستن، چه چیزی دلتون میخواد به اونها بگین از تجربتون در این بالا و پایینی ها، در این ابتلاعاتی که مقداریشو تونستیم امروز با هم صحبت کنیم؟
0: بله، من اگه یادتون باشه یه جا گفتم که اگر گروه دیگری بود بهتر از مجاهدین و با رژیم خمینی آخوندا میجنگید طرفدارش میشدم، ولی نیست. من چیزی که دلم میخواد به مردم ایران و جوانها بگم، بدون اغراق و طرفداری خاص، اینه که بهتر از بچه‌های مجاهدین پیدا نکردم و شما هم پیدا نمی‌کنید. هر طور شده بهشون کمک کنید. اگر شهامتشو دارین وارد فعالیت مستقیم علیه رژیم بشین، اگر اونقدر ندارین کمکشون کنید، حمایتشون کنی. تجربه من اینه، تنها متاسفانه، نه خوشبختانه، متاسفانه تنها راه برون رفت از این رژیم جنایتکار مقاومت ایران و مجاهدین خلقن. بنابراین تا اونجا که میتونین حمایتشون کنین و گول تبلیغات غلط علیهشون رو نخورین. در طول، شما گفتین تجربه 40 چند سال، در طول 40 چند سال هر روز رژیم یه دروغ علیه مجاهدین میبافته. من نمیخوام بگم اصلا اینقدر بعضیش بی نزاکت و کریهه که نمیخوام اصلا اسم ببرم. همون موقع ها میرفت خونه تیمی میگرفت، هزار جور شخام میکرد. بچه های پاک مجاهدین، خب من خدا شاهد جز خیر و برکت و خوبی و زیبایی در اینا ندیدم واقعا، و لذت میبرم از همنشینیشون. یه وقت فرصت پیش میاد مثل الان، واقعا لذت میبرم، یه چایی باشون میخورم کیف میکنم. خب من پیشنهادم اینه که شما هم نزدیک شین به مجاهدین و بلا گول تبلیغات علیهش، دروغ علیهشون رو نخورین و برین سررشته منابع رو تحقیق کنین و بعد تا اونجا که میتونین حمایت کنین.
1: خیلی ممنونیم آقای حسنی از اینکه در این گفتگو بودین با ما.
0: خیلی ممنون از اینکه واقعا وقتتون رو گذاشتین برای من و من تونستم که با هموطنان عزیزمون چند کلمه حرف بزنم، تجربه‌مو بگم و به هر حال قربونتون برم.
1: قربان شما، تشکر میکنیم از شما. من واقعا خیلی دلم میخواست که یک بار این حرفا رو بار دیگه از شما بشنویم، البته به صورت جزئی تر که امروز شنیدیم ازتون. خیلی براتون آرزوی موفقیت و سلامتی دارم و بار دیگه متشکرم که در استودیوی حضور پیدا کردین و این مسیر پر افتخار و شکوهمند و تجارب ارزشمندتون رو با ما به اشتراک گذاشتیم.
0: خیلی متشکرم. خیلی
1: همراه با شما. خدا حافظ. خدا حافظ. خیلی ممنون و خدا نگهدار.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ، از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

رضاخان قزاق در بامداد سوم اسفند 1299 با اطلاعیه حکم میکنم کودتا و دیکتاتوری و پایان مشروطه و آزادی را اعلام کرد. این حکم قزاقی بود که هنگام اشغال ایران توسط روسیه تزاری در جنگ جهانی اول مزدور ارتش متجاوز بود و با شرکت در محاصره تبریز و ستارخان به روی مجاهدان مشروطه آتش گشوده بود. رضاخان در خدمت قوای استعمار در همدان با قوای مدافع میهن جنگیده بود و هنگام آزاد شدن تهران به دست مجاهدان مشروطه مدافع استبداد محمد علی شاه بود. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ قسمت اول.

سالهای 1285 تا 1305، سالهای پرتکاپو و پرفراز و نشیب در تاریخ معاصر ایران است. ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران در این 20 سال دستخوش چنان تحولات عمیقی شد که مشابه آن به سختی در تاریخ ایران یافت می شود. جنبش انقلابی و آزادی خواهانی مردم به پا خواسته ایران که در انقلاب مشروطه لرزه بر پایه‌های حاکمیت استبدادی انداخت، در دهه پایانی سالهای 1200 با وجود دریافت ضربات پیاپی از جانب ارتجاع و استعمار، هنوز در چهار گوشه ایران پر جوش و خروش بود و سر بازی ایستادن نداشت و تمامی پهنه حیات ایران و ایرانی را دگرگون کرده بود. در همان سالیان دو رخداد بزرگ تاریخی در جهان شرایط را برای جنبش آزادی خواهانه مردم ایران از یک سو و برای حاکمیت ارتجاع و استعمار از سوی دیگر دگرگون کرده بود. یکی وقوع جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر در شوروی که هر دو در عرض یک دهه بعد از انقلاب مشروطه رخ داده و انگلستان را به یگانه قدرت استعماری در ایران تبدیل کرده بود، و دیگری اوجگیری نبرد طبقات ستم دیده و استثمار شده با حاکمیت طبقات استثمارگر. جنبش جنگل در گیلان، جنبش خیابانی در آذربایجان و جنبش خراسان که هر سه شراره‌های همچنان سوزان انقلاب مشروطه بودند، آنچنان حاکمیت ارتجاع و استعمار را به لرزه درآورده بودند که بسیاری فتح دوباره تهران به دست آزادی خواهان را نزدیک می دیدند. در آن مقطع استعمار انگلیس در وحشت از شدت گرفتن بیش از پیش جنبش انقلابی مردم ایران و همچنین برای سد بستن در مقابل دولت نوپای شوروی در صدد برآمد قرارداد خائنانه ای را به دولت وقت در ایران که رئیس الوزرای آن یکی از مهره‌های دست نشانده استعمار به اسم وثوق الدوله بود تحمیل کند. این قرارداد عملاً ایران را به قیمومیت مستقیم انگلستان در می‌آورد. این قرارداد که به قرارداد 1919 یا قرارداد وثوق الدوله معروف شد، با خشم و خروش یک پارچه مردم به پا خواسته ایران روبرو شد و جنبش آزادی خواهان و زحمتکشان شکست این قرارداد را به ارتجاع و استعمار تحمیل کرد. شکست قرارداد 1919 کابوس شکست از جنبش انقلابی مردم ایران را بیش از پیش در برابر چشمان استعمار انگلستان و طبقات حاکم پدیدار کرده و برای آنها روشن کرد که حفظ ساختار حاکمیت به همان شکل قبلی دیگر امکان پذیر نیست و نه پایینی ها می خواهند و نه بالایی ها می توانند موضع موجود را حفظ کنند. پیشرفت این نبرد طبقاتی سراسری بین جبهه خلق و جنبش انقلابی از یک سو و جبهه استعمار و فئودالیسم و بورژوازی وابسته به استعمار از سوی دیگر، تن دادن به حاکمیت جدید بورژوا ملاک به عنوان تنها راه حفظ سلطه استعمار و استثمار بر جامعه انقلابی ایران را برای جبهه ضد خلق ضروری کرده بود. آن هم در شرایطی که مردم و رهبرانش عزم خروج قطعی از نظم پوسیده موجود را با چشمانداز برپایی یک راه رشد ملی، دموکراتیک و مردمی هدف خود قرار داده بودند. استعمار انگلستان و زمینداران بزرگ برای ایجاد این تغییر در حاکمیت طبقات ارتجایی قزاقی به اسم رضاخان که پیش از این درنده خویی خود را در قلع و قمع آزادی خواهان ایران به اثبات رسانده بود برگزیدند. رضاخان قزاق نخست با یک کودتای استعماری به وزارت جنگ گماشته شد
و سپس از طریق مانورها و بازیهای سیاسی استعماری به تخت سلطنت نشانده شد تا جنبش انقلابی مردم ایران سرکوب شود و منافع استعمار و استثمارگران با ترکیب جدید طبقاتی هیئت حاکمه همچنان حفظ شود. این نقش ضد تاریخی بود که بر عهده رضاخان گذاشته شد. در این حاکمیت به اصطلاح جدید هیچ یک از مناسبات کهنه فئودالی تغییر نکرد. از شدت استثمار دهقانان و کشاورزان و زحمتکشان و توده‌های شهری چیزی کم نشد، بلکه روز به روز بر ابعاد آن افسوده شد. هیچ رفرم و اصلاحات ارضی که در جنبش‌های انقلابی در گیلان و خراسان و آذربایجان شروع شده بود، نه تنها صورت نگرفت، بلکه حتی بسیاری از زمین‌های تقسیم شده در این استان‌ها به زمینداران بزرگ برگردانده شد. روابط استعماری هم بیش از پیش تحکیم شد. نه عدالت خانه مستقلی تأسیس شد و نه طبقات پایینی و میانی جامعه که انقلاب کرده بودند اجازه ورود به حاکمیت و برپایی یک نظام ملی دموکراتیک و مردمی پیدا کردند. حاکمیتی که جلوه‌های روشن آن را مردم ایران در مطالبات خیش در جنبش مشروطه سلوحه خواسته هایشان قرار داده بودند. رضاخان پاسخ ضد تاریخی استعمار و ارتجاع و استبداد داخلی به تمامی آن مطالبات تاریخی مردم ایران و رهبران پاکبازش بود.

0: هنوز خورشید سوم اسفند از افق تهران طلوع نکرده بود که پیشه‌وران و شهروندان سحرخیز در گرگومیش واقعی بهداور با برگه‌های کاغذی مواجه شدند که بر سینه دیوارهای شهر چسبانده شده بود و توجه هر رهگذری را به خود جلب می‌کرد. نزدیک‌تر که می‌شدی، عنوان آنچه که بر کاغذ نوشته بود تو را به درنگ وامی داشت. حکم می‌کنم. زیر عنوان حکم می‌کنم 9 حکم تایپ شده بود و در پایین صفحه عبارتی به چشم می‌خورد که برای مردم تازگی داشت. رئیس دیویزیون قزاق اعلی حضرت اقدس شهریاری و فرمانده کل قوا رضا. به این ترتیب روشن شد که کودتا به سرانجام رسیده و سرکرده کودتا با این اطلاعیه خودش را به مردم ایران معرفی کرده است.
1: اون اطلاعیه در واقع اظهار وجود یک دیکتاتور تازه از راه رسیده بود که میخواست با عبارات، کلمات و جملات رعب‌آوری که پشت هم چیده بود در واقع مردم رو بترسونه و از همونجا دیکتاتوری خودش رو جا بندازه. اگه اطلاعیه رو دیده باشید توی همون عبارت اولش میگه که اهالی تهران باید ساکت و مطیع باشن. خب اگه قرار بود ملت ساکت و مطیع باشن که انقلاب نمی‌کردن، انقلاب مشروطه در جریان بوده. یا مثلا توی ماده دیگه‌اش میگه که مظنونین از طرف قوای نظامی به شدت مجازات خواهند شد. اصلا مظنون که مجازات نباید بشه، مظنون میگیرن برای دارن میارن ازش سوال جواب بکنن، تحقیق بکنن. ببینید بقیه موادش هم به همین ترتیبه. خب این اون اطلاعیه اولین تنظیم رابطه‌ایه که رضا خان عمران شانه شده بود، رضا خان با مردم در واقع به نمایش گذاشت.
0: سرکرده کودتا خودش را رضا معرفی کرده بود، اما این رضا که بود؟ از کجا آمده بود؟ چگونه و با چه پشتوانه‌ای حریف سلطنت قاجار شده بود؟ به چه اعتباری چنین اطلاعیه‌ای صادر کرده بود؟ رضا در پایان اطلاعیه خودش را رئیس دیویزیون قزاق معرفی کرده بود. پس برای پی بردن به هویت این کودتاچی، نخست باید قشون تحت امر او را شناخت. قزاق‌ها که بودند؟ قزاق‌ها تا قبل از سقوط تزاریسم در روسیه یکی از یکانهای تحت امر نیروی قزاق در روسیه بودند که مرکز فرماندهی آن در قفقاز قرار داشت. قزاق‌ها بعد از شکست تزار به نیروهای انگلیسی تحت فرماندهی جنرال آیرونساید ضمیمه شدند. ردپای خونین قزاق‌ها در بسیاری از صفحات تاریخ معاصر ایران به چشم می‌خورد. همین قزاق‌ها بودند که به فرمان کلونل لیاخوف روسی نخستین مجلس مشروطه را به توپ بستند. همین قزاق‌ها بودند که برای سرکوب مشروطه‌خواهان به آذربایجان اعزام شدند و تبریز را محاصره کردند. همین قزاق‌ها بودند که در جریان فتح تهران به دست مشروطه‌خواهان از استبداد دفاع کردند و در جبهه کرج به کشتار مشروط خواهان پرداختند. دکتر رضا نیازمند در کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت به نقش شخص رضا خان در جبهه کرج اشاره می کند و می نویسد قرائن نشان می دهد که فرمانده مسلسل که در جبهه کرج جنگ می کرده رضا خان بوده است که تازه از تبریز مراجعت کرده بود.
2: قزاق‌ها نیروهای بدنامی بودند که جز جنایت و قتل و غارت هیچ عمل کرده دیگه‌ای از اونها ثبت نشده. در واقع اینا بازوی استعمار و استبداد برای سرکوب مردم ایران بودند. شما ببینید توی روزگاری که مردم ایران با همه چیزشون به پا خواسته بودن تا انقلاب مشروطه رو به پیروزی برسونن، کار این جماعت قزاق چیزی جز تلاش و تقلا برای تداوم همون استبداد نبود. همون زمانی که شیرزنایی مثل بی بی مریم بختیاری و خانم آصفی که ارمنی از مجاهدان ارمنی اون زمان و شمار دیگه ای از زنان قهرمان مشروطه خواه خونه و کاشانه‌شون رو ترک کرده بودند، تفنگ به دست گرفته بودند، رضاخان قزاق با شستیر به قول مردم اون موقع مشغول کشتار فرزندای آزادی خواه مردم ایران.
0: حتی تیمسار عبدالله امیر طهماسبی از عمرای ارتش رضاشاه و نیروی قزاق نتوانسته میزان منفور بودن و ضد ملی و ضد ایرانی بودن نیروی قزاق را در کتابی که در متن رضاشاه نوشته پنهان کند. اعتراف‌های او در مورد ماهیت استعماری نیروی قزاق که خودش و رضا ماکسیم عضو آن بودند قابل توجه است.
3: در کنج قزاقخانه، این هم تشکیلات غریبی بود. حالا ما نمی‌خواهیم در حقیقت این قوه و در چگونگی اسرار قزاقخانه و دربار قاجاریه و رابطه بین آنها اعمال نظر نماییم. هرچه بود یکی از مهمترین عامل بدبختی ملت ایران بود که در تحت سرپرستی اجانب با تمام معنی بر علیه حقوق ملت تجهیز کرده و داستان لیاخوف در گذشته و فجایع دوره جنگ عمومی اروپا و عملیات این قوه در مرکز مملکت ایران بی‌طرف یکی از وقایعی است که ملت ایران هیچ وقت آن را فراموش نمی‌کند.

0: جالبه که احمد کسروی تو کتاب تاریخ مشروطه از رضاخان و شستیرش یاد کرده و از نقش اون در محاصره تبریز و آتش گشودن به ستارخان و مشروطه خواهان می نویسه. این جملهش اینه: از چیزهای شنیدنی آنکه فرمانده این شستیرها رضاخان سبادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت. یعنی هر جای ایران که صدای آزادی خواهی بلند می شده، هر جایی که نقشی از مشروط خواهی بوده، بلا فاصله با چکمه های قزاق ها لگد کوب می شده. وقتی ایران به دست روسیه تزاری اشغال شد، همین رضاخان به عنوان یک قزاق در صف نیروهای اشغالگر روس به جنگ دولت موقت ملیون ایرانی که فرماندهی اون با کلونل پسیان بود رفت.
1: اکنون روشن شد که امضا کننده یان اطلاعیه قزاق بی‌ریشه‌ای بود که در کارنامه‌اش جز سرکوب آزادی خواهان و غارت مردم چیز دیگری به چشم نمی‌خورد. بیشک چنین موجودی گزینه خوبی برای به سرانجام رساندن یک کودتای انگلیسی به نظر می رسید. جنرال آیرونساید، فرمانده نیروهای شمالی انگلستان در خاورمیانه، سوابق رضا و کارنامه ضد ایرانی این قزاق بدنام را بررسی کرد و او را برای اجرای نقشه استعماریش برگزید. ملک و شعرای بهار از قول تلگرافچی اردوی مقیم قزوین می نویسد: بنابر روایت تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل، سردار استاروزلسکی روسی به مشارالعلی در ضمن شکوه از دسایس انگلیسی ها بر ضد خودش گفته است که هر شب این صاحب منصب رضاخان بعد از صرف شام که اردو استراحت می کنند سوار شده به اردوی انگلیسی ها می رود و تا سحر تا پاسی از شب آنجا می ماند. بر طبق آنچه که در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت نوشته شده، آخرین ملاقات بین آیرونساید و رضاخان در 12 فوریه 1921، یعنی 10 روز قبل از کودتای سوم اسفند، در گران هتل قزوین صورت می‌گیرد. رضا شستیر به همراه فوج قزاقان تحت امرش توسط آیرونساید توجیه شد و بعد از دریافت پول، خوراک، امکانات لوجستیک و پشتیبانی سیاسی روانه تهران شد.
2: رضا خان و فوج قزاق‌های تحت امرش یه مش اوباش بی سر و پا بودن، لومپن‌هایی بودن که اینها هیچ اصل و پرنسیپ اجتماعی رو رعایت نمی‌کردند و به هر جنایتی به راحتی به خاطر پول دست می‌زدند. حالا شما تصور کنین یه چنین جماعتی از طرف انگلیس برای راه اندازی یک کودتا و تصرف تهران حمایت میشن. خب میشه حدس بزنیم که رضاخان از این ماموریت چقدر ذوق زده شده بوده. سیروس غنی از قول سرتیپ قزاق مرتضی یزدانپناه به واقعی اشاره میکنه که اتفاقا بیانگر همین ذوق زدگی رضاخانه.
3: گفته های شاهدان ایرانی:
4: رضاخان رئیس فوج من شد که من معاون و سرهنگ بودم و او میرپنج بود. بالاخره روزی به تهران آمدیم. در ده شش فرسخی قزوین که ملک احمد شاه بود اتراق کردیم. روزی تلگراف نوشت و داد به یک نفر سرجوخه و گفت برو به قزوین تلگراف را مخابره کن. روزی در بلندی ها بودیم و می آمدیم رو به قزوین. کسی از دور می آمد، گفت گویا سرجوخه است. خلاصه او رسید، تلگراف را داد، خواند. یک دفعه رضاشاه شروع کردند به رقصیدن و دور خود چرخیدن و بشکن زدن و گفت کارها درست شد.
5: این تلگرافی که یزدانپناه بهش اشاره میکنه در واقع همون اجازه بود که انگلیس ها به رضاخان داده بودن برای آغاز کودتا. در واقع
4: کسی از دور می آمد. گفت گویا سرجوخه است. خلاصه او رسید. تلگراف را داد خواند. یک دفعه رضاشاه شروع کردند به رقصیدن و دور خود چرخیدن و بشکن زدن و گفت کارها درست شد.

رضاخان سوار بر زورق کودتا روی البته خون شهدای انقلاب مشروطه، قهرمانان و فرزندان انقلاب مشروطه راه افتاد به طرف تهران تا قدرت رو در واقع دست بگیره. این ادامه همون خط سیاهی بود که در واقع در تمام دوره انقلاب مشروطه بین مشروطه خواهان و استعمار و ارتجاع برقرار بود، جنگی بود که برقرار بود و در واقع رضاخان با این حرکت آخرین گام رو برداشت. در اقدامات بعدیش هم دیدیم که دیگه سر میرزا کوچیک خان رو از میون برداشت، کلونل پسیان رو از میون برداشت و با حمایت مستقیم سفارت انگلیس و حمایت آخوندها در واقع به پادشاهی رسید. یعنی اگه بخوام خلاصه خدمت شما عرض کنم، ببینید کودتای سوم اسفند در واقع پایان یک دوره و آغاز یک دوره جدید در تاریخ ایران بود. و باز اگه بخوام در یک جمله باز خلاصه کنم، میگم که به نظر من کودتای سوم اسفند پاسخ استعمار، ارتجاع و دیکتاتوری به انقلاب مشروطیت ایران بود.

0: چند سال پس از آزادی تهران توسط انقلابیون مشروطه، نیروهای استعماری و استبدادی برای برقراری سلطه مجدد خود بر مردم ایران پروژه کودتا را کلید زدند. اشغال مناطق مختلف ایران توسط قدرت‌های بزرگ آن زمان پس از جنگ جهانی اول با نبرد جنبش‌های آزادی‌خواه شمال و جنوب شکست خورد. قرارداد خائنانه 1919 با مقاومت عموم مردم ایران مفتضح شد و فرو ریخت. در نتیجه انگلیس چاره کار را در روی کار آوردن رضاخان یافت. در واقع تهران پس از آزاد شدن دوباره توسط استبداد و استعمار و ارتجاع اشغال شد.
1: در واقع بعد از انقلاب مشروطه بود که قدرت‌های استعماری متوجه شدن که دیگه نمیتونن مثل سابق بر مقدرات مردم ایران حکومت کنن، دیگه نمیتونن مثل سابق امتیازهای استعماری از ایران بگیرن و نمیشه به همون ترتیبی که قبلا منافع و ذخایر ملی ایران رو می‌بردن و اختیار و اراده ملت ایران رو با عوامل خودشون در دست گرفته بودن، دیدن دیگه نمیشه به اون شیوه کودتا کرد. خب اینجا بود که ضمن این که من اینم اضافه کنم که خب مردم ایران هم به هر حال چیزهایی از مدرن شدن اروپا یا شنیده بودن یا حتی جلوه‌هایش رو در ایران دیده بودن. خط تلگرافی وجود داشت که میتونستن از جای مختلف اخبار رو بگیرن، خبرها رو بگیرن. ببینید اینترنت الان چه کار میکنه. خب این تلگراف همون موقع به هر حال نقشی تقریبا شبیه همین این داشته. یا مثلا جلوه‌های مدرنیسم در ایران به هر حال قبل از رضا شاه وجود داشت. قبل از کودتای سوم اسفند در چند منطقه ایران راه آهن محلی و منطقه‌ای احداث شده بود، البته همش هم باز استعمار ایجاد کرده بود، مثل همون خط آهن شمال جنوب که بعدن رضا شاه اومد و مجری طرح شد. اینجاست که اتفاقا ما به سوالات جدیدی میرسیم که خب مثلا این داستان مدرنیزه ایران، مدرنیزه کردن ایران، این رابطش با رضا شاه چیه، رابطش با استعمار و خطوط استعماری چیه. خب به هر حال یک امر لازم الاجرایی بود که باید انجام میشد، کما اینکه شروع شده بود. از دوره امیرکبیر به این طرف ایران خیز مدرنیزم برداشته بود و خیز خداحافظی با دنیای کهن. از جای بعدی که ما اتفاقا با سوالات بعدی روبرو میشیم که خب رضا شاه این وسط چه کار است، اون داستان راه آهنش چی بود، اون داستان نفتش چی بود، یا حتی با مسئله تمامیت ارضی ایران چه کار کرد. اینا اون سوالاتیه که بعد از این تغییر و تحول تاریخی ما باید بهش پاسخ بدیم.
2: در تهران با شرکت فعال استعمارگران انگلیسی برای اجرای یک کودتا، کمیته پنهانی به نام کمیته آهن تشکیل شد. سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد و نصرت الدوله فیروز که با انگلیسی ها ارتباط داشت بر رأس این کمیته قرار گرفتند. نصرت الدوله فیروز در آن هنگام در لندن بود و نقشه کودتا با شرکت او در لندن طرح گردید. رضاخان میرپنج بریگاد قزاق ایران را نیز به این توطئه جلب کردند. در آستانه اجرای کودتا، رضاخان بر حسب سفارش جنرال انگلیسی آیرون ساید به فرماندهی دیویزیون قزاق منصوب گردید.

0: این کودتا حدود 5 سال بعد به مرحله بالاتری ارتقا یافت و به انتقال سلطنت از قاجاریه به رضاخان بالغ شد.
1: وقتی در 21 اکتبر 1925 1304 مجلس پیشنهاد سید محمد تدین را درباره خلع قاجار و دعوت مجلس مؤسسان و انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی تصویب کرد، به سفیر انگلیس سر پرسی لورن از طرف دولت ایران گفته شد که دولت مایل است که انگلستان نخستین دولت خارجی باشد که رژیم ایران را به رسمیت بشناسد. سر پرسی لورن در 2 نوامبر از چمبرلن نخست وزیر انگلستان تلگرامی دریافت می‌دارد که طی آن چمبرلن از انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی ابراز رضایت می‌کند و تصریح می‌کند که این کار بدون زیان برای منافع انگلستان انجام گرفته و در صورتی که دولت ایران اجرای تعهدات خود را در مورد انگلستان متقبل شود، دولت انگلستان رژیم جدید را به رسمیت خواهد شناخت. 3 نوامبر لورن سفیر انگلیس مطالب را به وزیر خارجه اطلاع می‌دهد و در مورد مذاکرات خود با رضاخان به وزارت خارجه می‌نویسد: او به من اختیار داد به اطلاع شما برسانم که ایران شرط مراعات قراردادهای موجود بین دو کشور را می‌پذیرد. رفتار رضاخان با من فوق‌العاده صمیمانه بود و اقدام شما چنان تأثیری در او داشته که به نظر من این تأثیر نمیتواند به آسانی از میان برود.
2: به این ترتیب بعد از آزاد شدن تهران به دست مجاهدان آذربایجان و مجاهدان شمال و اصفهان و لرستان، مجدد به اشغال تهران در کودتای 1299 به دست رضاخان ختم شد. حالا چرا میگیم اشغال مجدد؟ برای پاسخ به این سوال باید به اسناد تاریخی مراجعه کرد، اونها رو بررسی کرد و ببینیم عملکردهای رضاخان در زمینه‌های مختلف چگونه بوده. از جمله رضاخان با ثروت‌های ملی چه کار کرد؟ با ملیت‌ها چگونه رفتار کرد؟ با زنان چه کرد؟ همینطور با آزادی‌ها چه کار کرد؟
1: ملک شعرای بهار در کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران نوشته: قزاق که در قزوین لباس در بر نداشت، با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد. بین راه پول هم بین آنها قسمت شد. بله، رضا شستیری که انگام ورود به تهران آه در بساط نداشت و حتی پول توجیبی و کفشش را هم انگلیسی ها داده بودند، 23 سال بعد هنگامی که انگلیسی ها او را از ایران اخراج کردند، یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود.

0: روزنامه آژیر شماره 188 مورخ 16 شهریور 1323 می نویسد سپرده رضاخان در بانک های خارج مبلغ 360 میلیون دلار حد زده می شود.
1: در مورد دزدی ها و ثروت های نامشروع رضاشاه تا دلتون بخواد سند تاریخی هست. به عنوان نمونه یکی از نماینده های مجلس همون زمان به نام مؤید احمدی در جلسه اول مهر 1320 به برداشت های غیرقانونی رضاشاه از عایدات نفتی کشور اشاره میکنه. اجازه بدین من از روی متنش براتون بخونم. این مؤید احمدی میگه که ما الان مقابل 31 میلیون لیره مخارجی هستیم که اصلا نمیدونیم چطور خرج شده.
0: منوچهر فرمان فرمایان سفیر شاه در ونزوئلا از قول عبدالحسین اجیر وزیر دربار و نخست وزیر شاه در سال 1327 گفته است اجیر در اوائل دهه 20 برای بازپسگیری دارایی رضا شاه که مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند بوده و دولت انگلیس تا پس از جنگ آن را توقیف کرده بود سفری به انگلستان داشته است. این مطلب را پژوهشگر معروف مسائل ایران استفانی کرونین در کتابش به اسم رضا شاه و شکل‌گیری ایران نوین به طور مفصل توضیح داده است. حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله جلد 8 صفحه 91 از وزیر دارایی وقت دکتر سجادی اینطور نقل کرده است. رضا شاه هنگام ترک ایران 68 میلیون تومان در حساب شخصی خود در بانک ملی داشت.
1: نسل امروز میتونه با مراجعه به نمایشگاه تهران خودروی مخصوص رضا شاه رو ببینه که گرونترین خودروی اون روزگار بوده و قیمتش معادل تقریبا یک سال بودجه سالانه وزارت راه و شهرسازی همون زمان که بهش میگفتن وزارت طرق و شوارع بوده.
2: البته میزان دقیق ثروت رضا شاه هرگز مشخص نشد، اما از روی ثروت‌های افسانه‌ای فرزندانش بعد از سقوط سلطنت پهلوی میشه حد زد که رضا شاه پسرش و سایر اعضای خانواده‌اش چقدر از اموال مردم ایران رو دزدیدن.
0: واشنگتن پست در تاریخ اول اکتبر 1941 پس از اخراج رضا شاه از ایران در گزارشی به قلم دانیل دلوس خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر می نویسد ثروت نهفته در حساب‌های بانکی رضا شاه بین 20 تا 300 میلیون دلار تخمین زده می شود. قزاق بدنامی که صبح روز سوم اسفند 1299 وارد تهران شد شبها در پادگان می‌خوابید و اجاره نشین بود، اما رضا شاه در زمان اخراج از ایران هزاران هزار قباله زمین‌های قصبی از خود به جای گذاشت. حسین مکی در تاریخ 20 ساله جلد 6 صفحه 135 درباره میزان املاک رضا شاه نوشته است رضاخان پس از نشستن به تخت سلطنت حدود 44 هزار سند از دست مردم گرفت و املاک و زمین‌های روستاییان گیلان و مازندران، تونکابون و نور و بسیاری جاهای دیگر را مالک شد.
1: در کتاب گذشته چراغ راه آینده به سندی اشاره شده که در واقع گزارش شهرداری تهران بعد از اخراج رضا شاه. تو این گزارش نوشته شده که سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستغلات شاه سابق بود. باز یه سند دیگه ای هست از روزنامه کوشش که تو شماره 4774 در تاریخ 14 آذر 1320 در مورد املاک قصبی رضاخان اینطوری مینویسه. میگه اغلب این بیچارگان کسانی بودند که به ضرب شلاق و شکنجه بر اثر اقامت در زندان ناچار شدند املاک و مزارع خودشون رو در مقابل چند شاهی و احیاناً بدون دریافت چند شاهی به رؤسای املاک دربار شاه واگذار کند. زارع بدبخت و دهقان بیچاره مازندرانی را به روزی انداختند که نه کفش در پا و نه لباس در بر و نه برنج در خانه دارد و شب تا صبح نظیر انسانهای ما قبل تاریخ به واسطه نداشتن بنیه خرید دو سیر نفت در تاریکی نشسته و می خوابد.

0: سرکوب زنان یکی از ننگین ترین صفحات کارنامه رضا شاه. تا سال 1305 تقریبا تمامی آزادی خواهان باقی مانده از انقلاب مشروطه به فرمان رضاخان کشته شدند. جنبش زنان رو به طور خاص رضاخان کامل تارومار کرد. شماری از فعالان جمعیت پیک سعادت نسوان رو به عنوان اولین زنان سیاسی ایران به زندان انداخت. زنده یاد دکتر تقی ارانی هم در دفاعیت خودش بدون ذکر نامشون به اونها اشاره میکنه و میگه الان آن محبوسین بلا تکلیف چند سال است از ملاقات خانواده محرومند. رضاخان تمام روزنامه‌ها و انجمن‌های زنان رو بست. تمام فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنانی که از راهگشایان انقلاب مشروطه بودند رو ممنوع کرد. بعد هم در چشم و همچشمی با آتاتورک به کشف حجاب اجباری روی آورد که خب با این کارش آب به آسیاب آخوندها ریخت و براشون انرژی ذخیره کرد.
1: رضا شاه در مسیر رسیدن از نقطه کودتا به نقطه سلطنت تقریبا از تمامی خلق‌های ساکن ایران کشتار کرد. رضا خان قزاق، کرد و لور و ترک و عرب و فارس و بلوچ همه را به دم تیغ داد. نه به توده‌ها رحم کرد و نه به هنرمندان و روشنفکران. رضا شاه بعد از رسیدن به سلطنت که با اجازه و تایید تلگراف سفارت انگلستان بود، تا بخواهید برای استعمار پیر خوش رقصی کرد.
2: ببینید وقتی که رضاخان به قدرت رسید، در واقع اون قرارداد استعماری دارسی بود، قرارداد نفت ارز می‌کنم، قرارداد استعماری دارسی، این رو به پایان بود، یعنی داشت تموم می‌شد دیگه، چند سالی ازش باقی مونده بود. ولی در دعوای بین شرکت نفت و در واقع بین طرف ایرانی و طرف انگلیسی، خب رضا شاه اومد این قرارداد دارسی رو، متن اصلی قرارداد دارسی رو، نسخه ایرانیش رو که دست دولت ایران بود، این رو گرفت و انداخت توی بخاری و از بین برد و برای در واقع دهه‌ها دوباره همون قرارداد دارسی رو با یک کمی اضافه تمدید کرد، برای دوره دیگه تمدید کرد و نفت ایران رو مجدداً به در واقع تیول انگلیس ها در اوتا. بعدان که دیگه دکتر مصدق اومد و در واقع در نهضت ملی مثلا حدود 10-12 سال بعد از سقوط رضا شاه اومد و نفت رو ملی کرد. این خب این از اون داستانه قابل توجه در حاکمیت رضا شاه.
3: رضا شاه اولین کسی بود که دستگاه شکنجه و سرکوب سیستماتیک رو، اسمش هم گذاشته بود نوین، در ایران بنیان گذاشت. زندان قصر، اتاقهای تمشیت و امثال این قبیل شکنجهگاه ها رو اینا را انداختن. اتاق تمشیت به معنی را آوردن متهم بود در برابر خواستهای شکنجهگران. اینا رو به شکل بسیار منظم و نوینی به قول خودشون رو انداختن.

0: رضا شاه این رو که عرض میکنم گواهی عموم مورخین تاریخ معاصر ایرانه که در جریان جنگ جهانی دوم اساسا اشغال ایران و به طور خاص اشغال تهران به علت اشتباهی بود که رضا شاه در تشخیص سمت باد کرد، فکر کرد که نازی ها دارن پیروز میشن، فکر کرد که آلمان هیتلری داره پیروز میشه، در نتیجه جبهه‌گیری خودش رو اساسا از خیلی وقت پیش به سمت اونها تغییر داده بود، در حالی که حتی در جریان جنگ دولتین انگلیس و روس بارها با تلگرام ها و اولتیماتوم هایی که به رضا شاه و دولتش دادن تأکید کردن. این اسناد وجود داره، الان همین الان هم وجود داره و منتشر شده و در دسترس بهش اطلاع دادن و بهش اخطار دادن، گفتن که مامورین نازی رو از ایران اخراج کن، سفارت آلمان رو تعداد نفراتش رو کم کن، ولی برای حفظ ظاهر رضا شاه که در واقع آبروش رو هم حفظ بکنند، گفتن اشکال نداره سفارت آلمان باز باشه، روابط شما هم در سطح دیپلماتیک برقرار باشه با آلمان، ولی نفرات آلمان ها رو و نازی ها رو اخراج کن. که این کار رو هم نکرد به علت همون اشتباه محاسبه‌ای که کرده بود در پیروز جنگ، و همین یکی از علل اصلی سقوط حداقل تهران در داستان اون جنگ بود که باعث و بانیش خود اتفاقا رضا شاه.
1: And now the march towards Tehran as the Russians move down from the north and the British sweep up from the south to cement the strategic line across Iran.
2: فرزندان رضا شاه این روزها صحبت از حفظ تمامیت ارضی ایران توسط رضا شاه میکنند. این در حالیه که این موضوع برخلاف تاریخه. رضا شاه باعث جدایی بخشایی از اراضی ایران از جمله نقاطی از شمال غرب و شمال شرق کشور و نقاطی هم در مرز با عراق و البته بحرین از ایران شد.
3: رضا شاه با تلگراف انگلیسی ها به قدرت رسید و در پایان عمرش با تلگراف کوتاهی از همان اربابش از ایران به جزیره موریس پرتاب شد. آنچه که از رضا شاه باقی ماند یک برهوت سیاسی و یک کشور اشغال شده بود. دیکتاتور میراث شومش را به پسرش داد و او هم شیوه پدرش را در پیش گرفت و با نابودی انقلابیون ایرانی جاده را برای به قدرت رسیدن ارتجاع مذهبی در ایران هموار کرد. این روزها شیخ و شاه به شدت به جنازه پوسیده رضاخان احساس نیاز می کنند و برای تداوم وضع موجود تلاش می کنند تا رضاخان را بانی ایران نوین جا بزنند. این در حالی است که تاریخ روایتگر واقعیتی متفاوت از کتاب‌های شیخ و شاه است. دادگستری یا عدلیه در سال 1238 یعنی در زمان قاجار تأسیس شد. بانی آموزش نوین امیر کبیر بود که مدرسه دارالفنون را در سال 1230 تأسیس کرد. ثبت احوال یا سجل احوال در سال 1297 تأسیس شد. اولین روزنامه ایران یعنی وقایع الاتفاقیه در زمان امیر کبیر منتشر شد. نخستین موزه ایران، کاخ موزه ناصرالدین شاه در کاخ گلستان زمان قاجار برپا شد. تدوین قانون اساسی در زمان قاجار صورت گرفت. ژاندارمری نوین ایران را امیر کبیر تأسیس کرد. تأسیس اولین انجمنهای سیاسی و اجتماعی زنان در جریان انقلاب مشروطه و پیش از کودتا صورت گرفت. اولین راه آهنهای ایران هم بسیار پیشتر از به قدرت رسیدن رضا شاه ساخته شدند.

0: این برنامه نگاهی بود گذرا به قامت یک دیکتاتور در نمای باز. قزاق بدنامی که با کودتای سوم اسفند 1299 به قدرت رسید و نزدیک به 21 سال بعد به شکلی خفتبار از ایران اخراج شد. آنچه گذشت مقدمه‌ای برای بررسی‌های دقیق‌تر. در بخش‌های بعدی ما اسناد معتبر تاریخی همراه خواهیم شد و با نگاهی عمیق‌تر به جنایت‌ها و خیانت‌های رضا شاه خواهیم پرداخت.
1: مگر میشه خورشید رو کشت؟ مگر میشه باد رو از ندیدن باز داشت و بارون رو از باریدن؟ مگر میشه اقیانوس رو خشک کرد؟ ما میگفتیم مگر میشه بهار رو از آمدن باز داشت؟ مانع رویدن لاله ها شد و مگر میشه ملتی رو تا به ابد اسیر نگه داشت؟ نه، میشه تا ابد خلقی رو در زنجیر نگه داشت؟ نه.

0: هر ساله با فرارسیدن 30 خرداد بحث‌های زیادی درباره یکی از مهمترین نقاط عطف در تاریخ معاصر ایران مطرح میشه. روزی که در اون تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم ایران به خاک و خون کشیده شد و اصلاً سیر تحولات سیاسی در ایران وارد مرحله تازه‌ای شد. اما اهمیت 30 خرداد فقط خاص اون روز نیست و سوالات دیگه ای هم مطرحه. چرا اون واقعه بعد از دهه ها هنوز مورد بحث و مناقشه است؟ آیا راه دیگه ای وجود نداشت؟ اون مقاومت چه درسی برای امروز ما داره؟ و در نهایت اینکه بالاخره سرنوشت اون کسانی که تسلیم و بیعملی و سازش رو تجویز میکردن به کجا رسید؟ برای صحبت درباره همه این موضوعات همراه هستیم با تحلیلگر سیاسی برنامه آقای محمد رضا مرادی. خیلی خوش اومدیم آقای مرادی. با همین سوال شروع کنیم که اصلا 30 خرداد 1360 چرا به یک سرفصل تاریخی تبدیل شده؟
1: با سلام و درود به بینندگان عزیز و گرامی برنامه. ببینید کلن یک فازی داریم در واژه‌ها یا در تاریخچه مقامات به عنوان فاز سیاسی. که این فاز سیاسی از خود 22 بهمن 57 شروع میشه تا 30 خرداد 1360. در این دوران یک رویارویی بسیار عظیمی بین مقاومت و به صورت مشخص مجاهدین با خمینی که در رأس حاکمیت قرار داشت وجود داشت. خمینی به دلیل ماهیت ضد انقلابیش و تمام موضوعاتی که خب خودتون اشراف دارید تلاش میکرد که هر این فاصله، یعنی که به هر حال آخرین قطرات دموکراسی و آزادی توش وجود داشت رو تا اونجایی که امکان داره یک ماه کمتر کنه، روزش رو کمتر کنه، دقایقش رو کمتر کنه.
0: چرا؟
1: به خاطر اینکه خب به هر حال آزادی ضد بقای خود رژیم بود. یعنی خمینی وجود آزادی و یک فضای دموکراتیک میتونست اونو چه کنه؟ بسوزونه و نابود و خاکسترش کنه. به همین خاطر با تمام قوا تلاش میکرد که تا جایی که امکان پذیره چه کنه این فاصله رو کوتاه کنه و خلاصه در یک کلمه وارد فاز اصلی ماهیت خودش، یعنی همون ماهیت جنایتکارانه و به هر حال سرکوبگرانه خودش بشه. اون روی سکش هم خب مجاهدین و به صورت مشخص سازمان مجاهدین بسیار بسیار تلاش میکرد که تا اونجایی که امکان داره حتی یک روز به این فاز به قلمه رو شرایط دموکراتیک و فضای آزاد سیاسی هر چند که قطرات کوچکی ازش باقی مونده باشه اون رو اضافه کنه. پس بنابراین رویارویی اصلی این بود که اگر شما سرفصل رو در نظر بگیرید، سرفصلی که به هر حال خمینی میخواد تیغش رو پرود بیاره و کلن جامعه رو تعیین تکلیف کنه، این جنگ اصلی بود که در اون زمان به طور مشخص وجود داشت. 30 خرداد روزیه که خمینی تصمیمش رو گرفت که تیغ رو پرود بیاره و همه چیز رو تعیین تکلیف کنه و اعلام کرد که به هر حال در یک جمله، در یک نقطه عطفی تاریخ ایران از 30 خرداد شروع میشه. یعنی در یک جمله پایان فاز سیاسی، یعنی پایان آخرین قطرات دموکراسی و آزادی و شروع یک فازی است که ماهیت اصلی رژیم به عنوان یک جریان تمام عیار، یک حاکمیت تمام عیار ضد خلقی مشخص می‌شود. در یک کلام 30 خرداد که پاسخ نقطه عطفی بود و مرزبندی بین خلق و ضد خلق رو چاره کرد، بالکل در اون نقطه و اون درجه جدا شد.
0: بله، این 30 خرداد یه ربطی هم داره با عزل بنی صدر. می‌خوام ببینم چرا مجاهدین در برابر عزل بنی صدر وارد صحنه شدن.
1: ببینید 31 خرداد بعد روز مجلس تشکیل می‌شد و
0: 31 خرداد
1: خود بنی صدر رو بچه‌ها می‌کردن به طور مشخص عزل می‌کردن. صرفاً توی بحث 30 خرداد، یعنی تظاهرات عظیم 30 خرداد، صرفاً عطف به این عزل نبود، بلکه خمینی یک خاکریزی وجود داشت، خود ریاست جمهوری خود بنی صدر. خب مجاهدین خب برای رغم تمام اختلافاتی که در اون روز کار و بعدش هم به طور مشخص داشتن با بنی صدر، ولی صورت مسئله این بود که خمینی با عزل بنی صدر آخرین خاکریز باقی مونده رو برای اومدن و تهاجم نهایی خودش میخواست از این چه کنه سر راه برداره. پس بنابراین مسئله عزل بنی صدر در اون روزگار بحث این بود که فرو ریختن آخرین خاکریزی بود که خمینی اگر اون رو برمی داشت آغاز دوران جدیدی بود برای سرکوب همه میباشد همه جریان هایی که به هر حال رو در روی این رژیم قرار گرفتن. به همین خاطر مسئله به این اعتبار برای مقاومت مهم بود که در برابر این اقدام خود خمینی برای از بین بردن آخرین پایه های رسمی از جنس به قول معروف که فضایی که به هر حال وجود داشت چه کنه، بیسته و حرفشو بزنه.
0: این متوجه شدم که 30 خرداد که روز عزل بنی صدر بود، 30 خرداد اون تظاهرات بود، ولی چرا مبارزه مسلحانه هم همون روز شروع میشه در تاریخ ما؟
1: ببین مسئله اصلی که وجود داره وقتی ما صحبت از مبارزه مسلحانه میکنیم، من به شما یه توضیح خیلی کوتاهی دادم، به هیچ وجه من الوجود، چون خیلی خیلی مناقشه زیادی سر این قضیه وجود داره و سوالات متعدد که چرا مجاهدین مبارزه مسلحانه رو با رژیم شروع کردن. من اینجا رو میخوام براتون یک جمله رو تصحیح کنم. ببین سازمان مجاهدین خلق ایران با تمام وجود میجنگید که فضای مسالمت رو حفظ کنه، نه وارد مبارزه مسلحانه با رژیم میشه. چون که اساسا یک روز مبارزه و مقاومت در فضای سیاسی غیر قابل مقایسه بود با یک سال در فضای به قول معروف نظامی. چرا؟ چون که به هر حال امکان حرف زدن، امکان دیالوگ، امکان افشاگری رژیم و برملا کردن ماهیت مثلا این خمینی و به طور مشخص رژیمش وجود داشت. پس بنابراین سازمان تا اونجا که به سازمان مجاهدین برمیگشت میخواست و تمام تلاش کرد، حتی 50 و اندی شهید فقط در شهرهای ایران منهای شهدایی که در صحنه جنگ ایران و عراق به طور مشخص داد، تمام تلاشش کرد که چاکن این کش بده فضای سیاسی و فضای مسالمت. ولی خب دیگه وقتی خمینی در روز 30 خرداد تیغ رو فرود میاره و مقاومت رو بین ذلت و مرگ میگه آقا انتخاب تو بکن، خب طبعا و شروع میکنه سرکوب و کشتار رو، مجاهدین هم باید پاسخش میدادن. بنابراین مجاهدین شروع کننده مبارزه مسلحانه با این رژیم نبودن، این رژیم بود که شروع کرد در 30 خرداد اون کشتار کلان رو، صدها شهید. من خودم در اون صحنه 30 خرداد بودم، در اون صحنه که همه ما رفته بودیم برای یک تظاهرات به مسلمت آمیز از میدان فردوسی که ما دیگه رد شدیم، دیگه به اصطلاح اصلا اونقدر رگبار گلوله مثلا می اومد که اصلا من خودم اولین بار بود در چنین صحنه‌ای حرکت، تمام این شلیک گلوله دیگه از بغل گوش آدم رفت. خب بسیاری از شهدا در کنار ما روی زمین میافتن، بعد دستگیری، بعد اعدام ها و الاخر. پس بنابراین اون شروع کرد و مجاهدین بعد پاسخ میدادن.
0: حالا اگه مجاهدین هم مثل بقیه برخی گروه ها تسلیم میشدن یا کوتاه می اومدن، به نظر چه اتفاقی میافتاد؟ تاریخ ایران چه شکلی میشد؟
1: ببینید مسئله به طور مشخص سازمان مجاهدین خلق ایران نمایندگی میکنه کیان مردم ایران رو، نمایندگی میکنه غرور ملت ایران رو، نمایندگی میکنه به هر حال تاریخ ملت و به اصطلاح ایران و ایرانی رو. من میخوام، ما همه میدونیم که هیچگاه نام ایران و ایرانی رو که با این رژیم به اصطلاح نمیبندن به اصطلاح مدارش رو، بلکه یک مقاومت وقتی صحبت از یک مقاومت میکنیم مسئولیت داره و تعهد داره برای حفظ تمام ارزش‌های ملی و یک به اصطلاح میهن و یک ملت. بنابراین خود این خمینی اومد چه کنه؟ این رو از اساس، این ارزش‌ها رو، تمام سرمایه‌های ملت ایران رو و تاریخچه‌ش رو چه کنه؟ با یک کبریت به آتش بکشه. به همین خاطر مجاهدین بعد چه می‌کردن؟ می‌ایستادند به قیمت هر اتفاقی که ممکن بود براشون بیفته. بعد عاشوراگونه وارد این صحنه میشدن و شدند، به خاطر اینکه تاریخ ایران و ایرانی و اون چیزی که الان دارید میبینید بتونه با افتخار سرش بالا بگیره و از غرور ملی خودش حفاظت کنه و تبدیل نشه به یک نسلی که نفرین شده در تاریخ ایران. به همین خاطر ایران و ایرانی افتخار خواهد کرد به مجاهدین به خاطر همین روز 30 خرداد که ایستاد در برابر خمینی و تسلیم نشد و نام ایران و ایرانی و غرور و شرافت و تمام ارزش‌های ملی ایرانی رو چاکت حفظ و حراست کرد.
0: و اون جدیان‌هایی که بالاخره راه سازش یا بیعملی رو در پیش گرفتن اونا چی شدن؟
1: ما یه تجربه تاریخی داریم اسمش هست سرنوشت بسیار ننگین و ذلت‌بار حزب توده در 28 مرداد 1332. ببین در اون تاریخ چی شد؟ وقتی که شاه علیه مصدق کودتا کرد، حزب توده در اون روزگار تشکیلات بسیار گسترده‌ای داشت و توان بسیار بالایی برای مقابله با شاه به طور مشخص داشت. خودتون می‌دونید که تشکیلات نظامی خیلی گسترده‌ای در خود ارتش داشت و الی‌آخر. در اون روزگار این باید چه می‌کرد؟ می‌تونست و باید در برابر کودتای شاه 28 مرداد کودتای استعماری 28 مرداد می ایستاد و به صحنه می اومد و از مصدق چه می کرد؟ نه به صفت خود مصدق، از سرنوشت یک خلق و یک ملت چه می کرد؟ به اصطلاح دفاع میکرد و حراست میکرد و نمیگذاشت که اونها بیان و به هر حال سرنوشت مسیر رو عوض کنند. پس بنابراین اونجا چه کرد؟ از این چی که اگر من بیام وارد در تعادل نابرابری که بین من و حکومت و نظام شاه وجود داشت، خب اگر من بیام ممکنه تمام نفرات و نیروها و سرمایه ها معدس بدن، به همین خاطر وارد نشد و خب کودتا چی شد؟ پیروز شد.
0: ده.
1: حالا این کودتا که پیروز شد چی شد؟ حزب توده نه تنها همه سرمایه‌اش از دست داد، نه تنها همه نفرش از دست داد، بلکه به کثیف‌ترین شکل ممکن لجنمال شد. یعنی شاه اونها رو چه کرد؟ در لجنزار به قول معروف به سراغ توبه و ندامت و ذلت چه کرد؟ فرو کرد و بیرون آمد. به همین خاطر مجاهدین نمی‌خواست این سرنوشت و این داستان تکرار بشه. به همین خاطر با تمام وجود و با اشراف به کامل به این قضیه که وقتی پرچم جنگ، پرچم مبارزه مسلحانه در برابر رژیم خمینی رو برافراشته میکنه، در برابر اون تعادل قوای مطلق نابرابری که در اون کوچه وجود داشت، ممکن بود تمام هستی و نیستیش به طور مشخص از بین بره، ولی مجاهدین انتخاب کردن که چه کنن؟ به هر قیمتی همه چیز خودشون رو فدا کنن، ولی به هر حال از ارزش‌های گفتم ملی و میهنی این خاک دفاع کنن و کردن.
0: بله، الان 45 سال از اون روز گذشته. آقای مرادی، چه رابطه‌ای بین 30 خرداد 60 و قیام‌های امروزه؟
1: ببینید، من بخوام بدون تعارف براتون بگم، یا بدون به قول معروف مبالغه براتون بگم، الان مقاومت ایران هر چی داره و نداره از انتخابی است که اون روز رهبر این مقاومت مسعود رجوی در 30 خرداد کرد، و اونم این بود که در پاسخ بین به قول معروف شمشیر و مرگ جا کرد، در پاسخ یک زندگی ذلتبار و یک مرگ با افتخار، رهبر مقاومت به طور مشخص و مجاهدین خلق ایران انتخاب کردن که سر تسلیم در برابر این رژیم فرود نیارن. پس بنابراین پایه های یک مقاومت عظیم رو در اون روز بنیانگذاری کردن و از اون نقطه به بعد هست که ما میبینیم جامعه ایران، مردم ایران، یک روز تا همین روزی که داریم ما الان با هم شما داریم صحبت میکنیم، دست از مقاومت نکشیدن. شما نکنید دهه ها، در دهه 70، بعد 80، بعد قیام های 96، 98، 401، 404، تمام اینها بدون استثنا ریشه در کجا داره؟ در همون انتخاب اولیه مقاومت داره و قیمتی که بعدش به طور مشخص این مقاومت پرداخت. به همین خاطر الان تمام سرمایه های مردم ایران و ایستادگیشون در برابر این رژیم و نسلی که با افتخار تمام میتونه از تاریخ خودش حفاظت کنه و حراست کنه و بگه که به هر حال در برابر این رژیم ایستاد، سرآغازش کجا بود؟ در همون 30 خرداد بود. به همین خاطر همه هستی و نیستیمون به اون روز. اگر اون روز چنین انتخابی نمی کردیم، شک و تردیدی نباید کرد عمر این رژیم نه 47 سال بلکه میتونه دهه ها و صده ها چه کنه اضافه بشه و این وضعیت به قول معروف نکبتبار روشن شد، مدت ها طولانی بکشه و سرنوشت رژیم به این روز نکبتبار به طور مشخص نفته که الان همه میدونن اون چیزی که در پیش رو هست سرنگونی رژیم هست و نه بقایش.
0: و به عنوان جمع‌بندی گفتگومون، اگه در چند جمله بخوایم بگیم که مهمترین درس 30 خرداد برای امروز ما چیه، شما چه جوابی؟
1: ببین، وقتی شما با یک دیکتاتوری، با یک هیولای برآمده از قعر قرون وسطا و قرون تاریخ دارید نبرد میکنید، دارید میجنگید، هیولایی که با تمام وجود با نهایت وحشیگری از هیچ رذالتی و از هیچ اقدامی برای سرکوب یک میهن و ملت کوتاهی نمیکنه و یک سلول ایران و ایرانیت در مثلا تمام طور بودش به طور مشخص وجود نداره، میخواد تو رو چه کنه؟ ذره از آزادی، ذره از شرافت، ذره از غرور، ذره از ایرانی بودن، همه چی رو میخواد چه کنه؟ به آتش بکشه و نابود کنه، تو رو در برابر انتخاب قرار میده. برابر شما میگید که مهمترین درس 30 خرداد چی بود؟ ایستادگی، مقاومت، همین ولا غیر. به طور مشخص 30 خرداد حاصلش این بود که در برابر چنین ایستایی بدون محاسبه، بدون حساب و کتاب باید ایستاد، باید مقاومت کرد و برعکس، و اون کسی که میسته و مقاومت میکنه برنده است، چرا که همسوی با سمت درست تاریخ قرار میگیره. به خاطر 30 خرداد روزی است که به هر حال پیام مقاومت رو برای مردم ایران داده و خوشبختانه و خوشبختانه این پیام در تمام این 47 سال در این به قول معروف این سالهای سال در تمام به عنوان یک موزیک مد در تاریخ جامعه ایران تنین انداز شده و تنین انداز بوده و ما تمام آثار اون رو در قیام های مشخص 96 98 و به طور مشخص در قیام پر افتخار 404 مشاهده ای اون چیزایی شما که در سال 404 میبینید اون حماسا که خبون اون حماسا ریشه داره در اون مقاومت
0: بله.
1: ملت ایران آموختن که در برابر این رژیم بیستند و تسلیم نشن و به همین خاطر قطع و یقین پیروزی از آن مردم ایرانه چون که مقاومت رو انتخاب کرد.
0: بله، در یک جمله من میخوام بگم، شما گفتین که 30 خرداد تمام مقاومت مردم ایران در این 47 سال از همون روز نشأت گرفت.
1: بله.
0: خیلی محبت کردید، به همه سوالات ما پاسخ دادید. بینندگان عزیز، در این نقطه گفتگوی ما به پایان میرسه. این گفتگو رو در تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک، ایکس و یوتیوب ایران آزادی دنبال کنید. هر سوال و نکته‌ای هم داشتین در واتساپ ایران آزادی برامون بفرستید. شب و روز بر شما خوش، موفق و پیروز باشید.

0: در حالی که رژیم ایران تلاش میکنه از حضور تیم‌های ورزشی در رقابت‌های بین‌المللی برای نمایش چهره عادی از وضعیت ایران استفاده کنه، بسیاری از ورزشکاران و قهرمانان ایرانی در سالهای اخیر به دلیل حمایت از اعتراضات مردمی با بازداشت، محرومیت، فشارهای امنیتی و احکام سنگین، حتی اعدام روبرو شدند. آیا میشه این دو تا واقعیت رو از همدیگه جدا کرد؟ برای بررسی موضوع همراه هستیم با آقای خسرو پرورده، فوتبالیست و مربی فوتبال. آقای پرورده با سلام و خوش آمد به شما. میخواستیم برامون از نقش این ورزشکاران و در اعتراضات اخیر و قیام‌ها بگید و از طرف مقابلش هم پرونده رژیم در مقابل همین محدودیت‌ها، فشار و زندان که اشاره کردم، حتی احکام اعدام که توسط رژیم انجام شده، بفرمایید.
1: با سلام خدمت شما. بسیار در واقع سوال خوبیه تو این موقعیتی که در واقع بحث جام جهانی و تیمای ملی که به سراغ مسابقات جام جهانی میرن، از جمله یکی از تیم‌ها هم خود به سراغ تیمی است که جمهوری اسلامی فرستاده به این مسابقات. ببینید در واقع نقش ورزشکاران در جنبش آزادی خواهان مردم ایران در واقع یک نقش تاریخیه که اساساً در واقع چه در دوران دیکتاتوری شاه و چه در دوران دیکتاتوری آخوندهای فاشیست در واقع ورزشکاران نقش عمده‌ای در جنبش آزادی خواهان مردم ایران داشتند. به تبع رژیم به صلاح دیکتاتوری شاه و همچنین رژیم فاشیستی آخوندی هم به تبع در وقتی که می‌بینن که مردم ایران در واقع به ورزشکارهای خودشون در واقع احترام میکنن و حرفای اونا رو گوش میدن و در واقع اونها رو الگو برای خودشون قرار میدن، به طبع فشارهای بسیار سنگینی رو ورزشکارها چه در دوران ستمشاهی و چه در دوران آخوندها در واقع بر ورزشکارها بود. حالا مقدارش کم و زیادش میشه راجبش بحث و صحبت کرد، ولی دیکتاتورها اساساً به چهره های مردمی به خصوص جامعه ورزشی که مردم نسبت بهشون در واقع علاقه دارن بسیار حساس هستن و اون چیزی هم که امروز ما داریم میبینیم، خب رژیم جنایتکار آخوندی از این فرصت میخواد سوء استفاده بکنه و چهره خودش رو در مجامع بین المللی در واقع به چی میگن یه جوری به خودش آب و رنگ بده. اما واقعیت چیز دیگه است. واقعیت اونه که هم امروزی که ما الان داریم صحبت میکنیم جواد وفایی زیر حکم اعدام هست که حتما خبر دارید که سی و خورده ای از ورزشکاران جهانی که مقام هایی هم داشتن اطلاعیه نوشتن برای دفاع از جواد وفایی، همچنین رشید مظاهری دروازه‌بان زیر حکم اعدامه و هم اینها زیر حکم اعدام هستن و در مقابل ما میبینیم که سال همچنین ساله محمدی، ساسان آزادور در واقع اینها در همین مدت که الان این تیم به سراغ آخونده داره وارد این مسابقات میشه، اینها رو در واقع به تناب دار به گردنشون انداختن و همچنین در تو دوره های مختلف در قیام های مختلف به همون نسبتی که قیام در واقع در کف خیابون بوده، رژیم جنایتکار آخوندی هم ورزشکاران رو که دستگیر میکرده اعدام میکرده. که خب ما اگر که به یه سابقه تاریخی نگاه بکنیم، حبیب خبیری در سال 60 در دهه 60 فروزان عبدی، همینجوری که بیاییم جلو نوید افکاری و و و ورزشکارانی که تو هر دوره‌ای مثلا مردم بهشون عشق و علاقه داشتن، ازشون پیروی میکردن، خب به تبع رژیم این ورزشکاران رو دستگیر میکنه، اعدام میکنه و این اون چهره واقعی این رژیم جنایتکاره، نه اون چهرهی که میخواد از خودش نشون بده تو مجامع بین المللی در واقع خودش رو به یه شکل دیگه نشون بده. اساساً این رژیم با مقوله ورزش از همون ابتدا هیچ گونه سر سازشی نداشته، همینجور که حتما میدونید خیلی از پاسداراشو گذاشته به صلاح تیم‌های باشگاهی رو داده دست پاسداراشون و در دوره من خودم خاطرم هست که استادیوم امجدیه و استادیوم آزادی رو داده بودن دست دو تا از شکنجه‌گرهای زندان اوین که رئیس این دوتا مجموعه ورزشی بودن و اساسا ورزش و یک کنترل بسیار شدیدی روش گذاشته تا جایی که بتونه جهت ورزش رو به اون سمتی ببره که خودش میخواد و از اون سمت هم ورزشکارهایی که مردمی هستن در جهت مردم حرکت میکنن اونها رو دستگیر میکنه، زندان میکنه و اعدام میکنه و کلن در واقع نسبت به ورزش این به اصطلاح یک رژیم ضد بشری هست نسبت به ورزش، ولی سعی میکنه که در مجامع بین المللی چهره دیگه ای از خودش به نمایش بگذاره.
0: بله آقای پرورده، ما به حال الان در آستانه تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده در 30 خرداد در پاریس هستیم. پیام شما به ورزشکاران و چهره‌های ورزشی چی هستش و حضور اونها رو در کنار مردم ایران در جلب حمایت افکار عمومی جهان چطور می‌بینید؟
1: ببینید، به نظر من در واقع تظاهرات 30 خرداد خودش یک سمبولی هست، چون روز 30 خرداد روز شهدا و زندانیان سیاسیه و شهدا و زندانیان سیاسی جامعه ورزشی ما هم بخشی از همین در واقع شهدا و زندانیان سیاسی هست. من براتون گفتم اسامی بسیار زیاده، از سال 60 این رژیم جنایتکار در زندانها شروع کرد به اعدام و شکنجه وجود داره و هم امروز هم وجود داره. این در واقع سهمیه که ما به عنوان ورزشکارای ایرانی، ما به عنوان جامعه ورزشی که مردم ایران نسبت به ما در واقع عشق و علاقه دارن، فریاد میزنن صدای ورزشکارا رو در استادیوم ها، اونها رو دنبال میکنن، مورد علاقه شون و مورد اطمینانشونه، میگن این در واقع یک سابقه تاریخیه از غلامرضا تختی، پویای ولی، هم امروز ما داریم پهلوان مسلم اسکندر فیلابی که حتما در روز 30 خرداد و دیگر ورزشکارای ما، ملی پوشان ما، پیشکسوتای ما، آقای بهرام مودت، آقای اصغر ادیبی، اینا پیشکسوتای ورزش ما هستن که اینها هم من مطمئن هستم که در روز تظاهرات پاریس حتما در کنار ما هستن. ما خوشحال میشیم ما ورزشکارا که به دیدار این عزیزان بریم و بتونیم فریاد ورزشکارا باشیم، بتونیم فریاد جواد وفایی که در داخل زندانه، رشید مظاهری، فریاد اینها باشیم، بتونیم به جامعه بین المللی بگیم آقا اینهایی که اومدن دارن اینجوری خودشون رو در جامعه بین المللی نشون میدن، این واقعیت نیست. واقعیت اون تو اون زندان هاست که برید ببینید جواد وفایی چه پیامی از داخل زندان میده. برید ببینید زندان های دیگه که زیر حکم اعدام هستن در داخل زندان ها چجوری هست. ما این 30 خرداد به نظر من بسیار موقعیت بسیار خوبی هست که ما جامعه ورزشی همراه بشیم در روز 30 خرداد، فریاد جامعه ورزشی رو به دنیا بتونیم برسونیم و کمک بکنیم که این عزیزان ما که امروز در زندان ها هستن و در زیر حکم اعدام هستن، ما بتونیم به فریاد اینا رو به دنیا برسونیم و جلوگیری کنیم از این اعدام و شکنجه این عزیزان در داخل زندان ها.
0: بله بسیار عالی، من ممنون از شما و باعث افتخار ما بود آقای خسرو پرورده که به عنوان فوتبالیست و مربی فوتبال در این گفتگو همراه ما بودید. ممنون از شما.
1: شما که این فرصت رو در اختیار من
0: خدا نگهدار.

میهنان عزیز، صنعت آلترناتیو سازی مجازی و مونتاژ در بازار سیاست این روزها رونق پیدا کرده، البته با کپی چسبان.

دوران پایانی این رژیم است. اما مسئله این است که چگونه میخواهند این رژیم را زمین بزنند، به خصوص که رود سرخ خون شهیدان به طور تاریخی نه جایی برای ثبت شدن ارتجاع آخوندی باقی گذاشته و نه جایی برای ارتجاع سلطنتی.

تشکیلات و سازمان رهبری کننده. بدون عبور از کوره های گدازان سنجش و آزمایش و بدون پرداخت قیمت و فدا و مجاهدت میتوان به کار این رژیم پایان داد. ما میگوییم بفرمایید، درنگ نکنید. اگر بدون سابقه و پشتوانه جنگیدن با دو رژیم، بدون مرزبندی با دیکتاتوری و وابستگی، بدون مقاومت سراسری و کهکشان شهیدانش و بدون در افتادن با اصل ولایت فقیه و اصلاح طلبی قلابی میتوان حاکمیت مردم را جایگزین کرد، ما میگوییم بفرمایید درنگ نکنید. اگر بدون مقابله با خمینی بر سر جنگ ضد میهنی و گل گرفتن تنور جنگ و شعار قدس از طریق کربلا، بدون تحمیل آتش بس با 100 رشته عملیات ارتش آزادی بخش ملی و فتح مهران و پیشروی تا دروازه کرمانشاه و بدون افشای جهانی برنامه ها و تأسیسات اتمی، موشکی، شیمیایی و میکروبی رژیم آخوندی، میتوان آخوندها را به زیر کشید. ما میگوییم بله، بفرمایید و درنگ نکنید. اگر بدون افشای جهانی نقض حقوق بشر و جنایت‌های رژیم در 64 قطعنامه ملل متحد، اگر بدون جنبش دادخواهی زندانیان سیاسی قتل عام شده در سال 67، اگر بدون کارزار اشرف نشان‌ها در 4 گوشه جهان و پای فشردن بر حقوق ملت ایران آن هم به مدت 4 دهه، و اگر بدون برنامه و طرح‌های مشخص شورای ملی مقاومت و دولت موقت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، و سرانجام اگر بدون رهبری آزموده و مشخص که 5 دهه این مبارزه سهمگین را پیش برده است، بله اگر بدون اینها میتوان این راه 50 ساله را یک شب طی کرد و صرفاً با رویای حمایت خارجی یک تغییر واقعی در ایران ایجاد کرد، ما میگوییم بفرمایید این بوی و این میدان درنگ نکنید.

اما اجازه بدیم بگم که این خواب و خیال فقط با الگوی اشغال کشور عراق یعنی با لشکرکشی خارجی متصوره که البته نتیجه اون هم از قبل معلومه. در این 40 سال مدعیانی که اهل قیمت دادن نبودند همه شانس خودشون رو آزمودند، ولی واقعیت ها و تجربه ها نشون داد که این رژیم تاریک و سیاه نه استحاله و اصلاح می شود نه سبز و مخملی. سرنگونی این رژیم لاجرم قیمت می خواهد، صدا و صداقت می خواهد، سازمان و تشکیلات می

خواهد، جایگزین مستحکم سیاسی می خواهد، کانون شورشی می خواهد و ارتش آزادی. چنان که مسعود در جمع‌بندی قیام دی ماه گفته است، ما رقیب کسی برای رسیدن به قدرت نیستیم و قطعاً کسی هم رقیب مجاهدین در مسیر صدق و فدا و پرداخت کردن نیست.

0: امروز زنان ایران در بسیاری از اعتراضات و حرکت‌های اجتماعی در صف نخست دیده می‌شوند. حضوری که ریشه‌های اون رو میشه در دهه‌های گذشته جستجو کرد. از اعتراض به تبعیض و محدودیت‌ها تا مقاومت در برابر سرکوب، زنان مسیر طولانی و پرهزینه‌ای رو پیمودند. درباره این مسیر تاریخی و تأثیر اون بر نسل امروز همراه هستیم با خانم سویدا دشتی، تحلیلگر سیاسی، تا به این موضوع بپردازیم. خانم دشتی، با سلام و خوش آمد به شما. ما الان در آستانه 30 خرداد هستیم. خواستیم از شما بشنویم که نظرتون رو در رابطه با نقش زنان در تظاهرات 30 خرداد چی بوده؟
1: سخته، به خاطر اینکه اول موقع که میگین تحلیلگر سیاسی، تو این مسئله ازتون خواهش میکنم به عنوان یک راوی تاریخ، کسی که ناظر بوده حرفای من امروز، اجازه بدین من براتون بگم شاید تاریخ شفاهی بین علت که بحث نیاز به آزادی و فشاری که در دوره پهلوی و نبودن آزادی ها بود، خب بسیار بسیار چشمگیر بود. یعنی درسته که الان دارن، درست که نه، غلط هست که الان دارن تاریخ رو به گونه دیگه روایت میکنن و مارک 57 به ما میزنن که البته باعث افتخاره، اما من اگر درست روزای قبل بعد از انقلاب ضد سلطنتی رو بگم، اولین ضربه‌ای که خمینی زد بحث حجاب اجباری بود و اینکه دستاوردهای بسیار کمی که زنان در دوره پهلوی رو داشتن بلافاصله مثل قانون حمایت خانواده رو ملغا کرد. خب سر بحث حجاب زنان ایران در تمامی شهرها واکنش خیلی سریع نشون دادن، چون 17 اسفند یعنی روز 22 بهمن 57 روز پیروزی انقلابه، 17 اسفند 57 روز 8 مارس یا روز زن هست که به هر حال خانم‌ها اومدن تو خیابونای ایران و به خصوص در شهر تهران تظاهرات بسیار گسترده‌ای علیه این، موقع اسمش فتوا نبود، به هر حال نظر خمینی بود، دستور بود ولی فتوا نگفته بود است. و خب به هر حال این تظاهرات باعث یک عقب نشینی ظاهری شد. دومین ضربه‌ای که خمینی زد این بود که اسم انقلاب رو با اون رأی‌گیری که یا نظر به اصطلاح همه پرسی که کرد به اسلامی، یعنی که پسفند اسلامی گذاشت روش، که اصلا یعنی از همون لحظه شروع شد که باعث خشم زنا و باعث به هر حال واکنش های خیلی زیادی شد که این ادامه داشت. یعنی از همون موقع تمامیت خواهی و انحصار طلبی حکومت با پس زدن عناصر کسی که توی انقلاب واقعا فعال بودن و بعد اونا رو عقب زدن و به اصطلاح پاکسازی شروع شد و همینجوری ادامه پیدا کرد که به هر حال قیام، من میتونم بهش بگم قیام یا تظاهرات بزرگ مادران رو در هفت شهریور 60 به دنبال داشت. در این حال که زنان ایرانی و به خصوص دانشجویان و دانش آموزان و کسانی که چیز میرفتن میدیدن که زنان همیشه به عنوان عضو فعالی از انقلابای دنیا شرکت داشتن و بعد از پیروزی انقلاب تقریبا همه جریان ها مثل الجزایر، مثل ویتنام، انقلابایی که شده بود کوبا، زنان رو به خونه روندن و خب این یه درسی بود که زنان ایرانی، البته باید خیلی تاکید کنم با سازماندهی که توی به اصطلاح سازمان مجاهدین داشت و توی سازمان میلیشیا خودشون نشون میداد، حضور زنها رو تضمین کرد که در آینده زن ایرانی به خانه نخواهد رفت، خانه نشین نخواهد بود، سرنوشت خودش به دست میگیره. و خب به همون جور که گفتم با اون تظاهرات بزرگ 18 اردیبهشت ماه سال 60 به هر حال و ری میلیشیا، این تمامی به اصطلاح فشاری که خمینی میخواست بذاره روی خمینی، منظورم تمام دستگاه حکومت تازه به دنیا اومده جمهوری اسلامی بود که ناموفق شده. هر چقدر که اونا بیشتر فشار می آوردن، به هر حال علاقه و شرکت زنان و طبعا دانشجویان و دانش آموزان پسر در این تظاهرات ها بیشتر و بیشتر می شد، در ضمن اینکه چماقدارا یا حزب الله های اون موقع دیگه شروع کرده بودن به کتک زدن، شروع کرده بودن به چاقو کشیدن و اینا، که دیگه توی روز 30 خرداد بعد از ظهر 30 خرداد که سازمان مجاهدین اطلاعیه داده بود که برای یک تظاهرات مسالمت‌آمیز و استفاده به اصطلاح نگه داشتن دستاوردهای انقلاب شرکت کنند، بعد از ظهر من دقیقا یادم میاد که توی خیابون بودیم، من تهران بودم اون موقع، خب دانشگاه تعطیل شده بود، خبر دستور تیراندازی دادن و این دستور تیراندازی آنچنان سریع صورت گرفته بود که تعداد زیادی از شرکت کننده ها رو زخمی کرده بود. من اینجا فقط یادم میاد که بچه ها گفتن بیمارستان فیروزگر اعلام کرد که به خون نیاز هست و خب گروه خیلی زیادی از ما رفتی به طرف بیمارستان فیروزگر که همون چهارراه انقلاب چهارراه دانشجو بود و بلافاصله پاسدارایی که اونجا بودن و کمیته چیا تیراندازی رو روی ما که داشتیم میرفتیم به طرف بیمارستان شروع کردن که تعدادی همون نزدیکی ما زخمی شدن. چیزی که من هیچ وقت یادم نمیره از روز 30 خرداد و جنایت خمینی و سبوعیتی که داشت و به خصوص همین سبوعیت رو توی قیام اخیر دیما ما دیدیم، که یک دکتری آمد از با لباس خونی بود، لباس روپوش سفید بود ولی خونی شده بود، گفت من دیگه اتاق عمل نمیرم، هر کسی رو زدن به قصد کشت زدن و واقعا میخواستن بکشن، که جلوی ما جلوی اون جمعی که وایساده بودیم تیر زدن و اون آقای دکتر نقش زمین شد. به هر حال 30 خرداد با تمامی فشارهایی که روی مردم بود، با تمامی دستگیری ها و با تمامی اعدام هایی که بعدی صورت گرفت و عکسایی که از دختران 13 14 15 ساله توی به خصوص روزنامه اطلاعات چاپ شد که اینا اسامی خودشون رو ندادن و کشتش و اعدامشون کردن و از خانواده ها خواسته بودن که بیان پیکر فرزنداشون رو شناسایی کنن، یک تاریخی ورق خورد، یک حرکتی صورت گرفت. من همین چند روز پیش شنیدم که 50 تا زن که توی قیام دیما کشته شدن هنوز هویتشون معلوم نیست و دنبال خانواده هاشون میگردن. یک تکرار که از رژیم بیشتر از این انتظار نیست. و خب این فضایی بود که اون روزا بود، ولی این فضا باعث نشد که خبرهایی که از زندان می اومد، چون به هر حال خیلی از بچه ها دستگیر شده بودن، خبرهایی که از زندان می اومد از مقاومت بود و خب از فشاری که روی اینا هست که ادامه داشت، یعنی دانشگاه ها تعطیل شد و تمام اینا باعث شد که انحصار طلبی خمینی و به خصوص با استفاده از اهرم جنگ قیام ها رو تا اونجا که بتونه سرکوب کنه. این یک شمای خیلی کوتاه از روز و از دوران.
0: شما از مشاهدات خودتون و تاریخی که به چشم دیدید از مقاومت و ایستادگی زنان از اسفند 57 تا سال 60 رو برامون گفتید. حالا چه ارتباطی هست بین این ایستادگی و مقاومتی که شما بهش اشاره کردین از زنان دلاور ایران از 30 خرداد سال 60 تا همین پیشتازی زنان در قیام‌های اخیر، و به طور مشخص چه پیامی داره برای نسل جوان امروز؟
1: ببینین، تاریخ که نقطه صفر نداره. زنجیره ای از مقاومت زنان، بی بی مریم ها ما داشتیم، ورزیه اسکویی رو داشتیم، فاطمه امینی رو داشتیم و هزاران هزار زنی که در دوران پهلوی چه به زندان افتاده بودن و چه قیام کرده بودن در دوران انقلاب مشروطیت، همه اینا این احساس به آدم میده که بیشتر فعالیت کنه و به خصوص بعد از انقلاب ضد سلطنتی این خبرهایی که از زندان میومد و خبرهایی که از مقاومت زنان میومد خب خیلی به آدم انگیزه میداد که با به هر حال تا اونجا که میتونه این شعله انقلاب رو زنده نگه داره. من میتونم بگم یکی از مهمترین دلایلی که تونست این مقاومت حفظ بشه و خودشون نگه داره تشکیل ارتش آزادی بخش بود توی عراق و خبرش توی ایران، که بازم میگم اون موقع ما ایران بودیم، که این خبر که همچین زنا رفتن توی ارتش و همچین کارو میکنن، یک امید خیلی بزرگی رو توی دل مردم زنده کرد، و به خصوص ماهایی که اونجا بودیم، که میشه این ایستادگی و مبارزه و به هر حال مقاومت ادامه داره. و خب این من میگم که این بخشی از زندگی منه، و خب حتما برای نسل جوان مثل تاریخ میمونه، که من موقع که تعریف میکنم خب تمام اینا رو دیدم، شاید به جرأت بتونم بگم روزهاشو هم بعضی وقتا یادم میاد، اما اون چیزی که ما میخواستیم، اون چیزی که آرزوی ما بود، همین آرزویی هست که نسل جوان داره. یعنی از این جهت فرق نکردیم. 57 همون جوانای نسل زد هستن، با همون خواسته ها، با همون مقاومت، با همون پایداری که میان و ادامه میدن. چون بحث این نیستش که مثلا درست فاصله نسل ها رو میشه گفت، ولی فاصله نسل ها رو زمانی میشه روش انگشت گذاشت که تفاوت خواسته ها باشه. از نظر اینترنت یا دنیای مجازی حتما که نسل بعد از ما خیلی بیشتر از ما تجربه داره، ولی از نظر خواسته های پایه‌ای برای آزادی، برای کرامت انسانی، برای تعیین سرنوشت، خب طبعا یکی هستیم و کنار هم هستیم. چه توی ایران باشیم، که بازم من بسیار بسیار زیاد از مقاومت زنان میشنوم، از زندانیایی که تازه اومدن بیرون و از خبرهایی که به هر حال از زندان میرسه، همه اینا چون مشروعیت مبارزه با مقاومتی هست که داره صورت میگیره، و این مشروعیت رو آدم میبینه که مقاومت ایران نگذاشت و نمیذاره که این امید به تغییر در دل مردم خاموش بشه، و این شعله رو تا به حال نگه داشته، مثل دو استقامتی میمونه که مشعل دست به دست داره میگرده تا به مقصد برسه.
0: بله، و درود به شما و نسل شما خانم دشتی، که این چنین در مقابل خمینی ایستادین و مقاومت کردین، و الان هم نسل های بعدی محصول و نتیجه اون رو میبینه و در تاریخ ثبت شده و میشه. خانم دشتی، اگه میشه شما با توجه به اینکه دو روز دیگه تظاهرات بزرگ ایرانیان 100 هزار نفری در پاریس رو شاهدش خواهیم بود، کوتاه یک پیامی هم اگه دارین به حضور زنان در این تظاهرات بگید.
1: بالا من تنها چیزی که میتونم بگم که ببین، این پیام پریسا کمالی از زندان خیلی منو تحت تاثیر قرار داد، و خب به هر حال اون شش سربدار عزیزمون، برادرامون وحید و پویا، میخوام بگم که همه اینا در هم گره میخوره، در هم ضرب میشه، و روز شنبه ما به دنیا نشون میدیم که خواست مردم ایران آزادیه، آزادی که اصلا به بهای جان و مال مردم به دست میاد، اصلا آسون نیست، هیچ وقت آسون نیست، و دوباره همین شعار همیشگی که اونا دادن و مقاومت و پایداری رو نشون دادن، حتما که با شعار قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان، این شعاری هست که حداقل به من انگیزه میده که در تمامی مراسم و برنامه هایی که مقاومت ایران داره شرکت کنم.
0: بله، بسیار بسیار ممنون از شما خانم دشتی که در این گفتگو همراه ما بودید و به سوالات ما پاسخ دادید و پیامتون هم برای حضور زنان در این تظاهرات بزرگ گفتید. خیلی ممنون.
1: متشکرم از شما.
0: خدا حافظ.

کران وطن خزر خشم موج دشمن شکن خروشان شد و یان کنبر بکن سر موج از جان

بیکران وطن، خزر خشم موج دشمن شکن، خروشان شد و بیان کن مرد بکن سر موج.

We are giving to me. We are giving to me.